Бачивши гіркі сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. То розглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами

Но збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в

Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою Твого Святого Духа, то дозволь співати тобі.

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний,

сліпий, що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сине Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти.

освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали, а ми, доступивши спасіння, взяли

Ку приховану, ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне, але як Бог ти з мертвих воскрес і в славі на небо воскрес.

Бачимо, що промовці велимовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючись, та

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та й від усіх колін небес.

Підвішний царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюбну душу.

Жально приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мі люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене, що

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоє очоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по

на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припаду і свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, зрішив і негідності.

Бо по розлучі з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч.

Предобрі Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок кращий.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 13 липня. Сьогодні, 13 липня, Східна Церква згадує преподобного отця Стефана Саваїта. Преподобний Стефан спасався у лаврі святого Сави Освященного, що була поблизу Єрусалиму. Тому і стали його називати Саваїт. Він народився близько 725 року. Його братаничем був преподобний Йоанн Дамаскін, під керівництвом якого подвизався в тій лаврі близько 15 років. З часом він досяг такого рівня досконалості в духовному житті, що Бог наділив його даром прозорливості. Він бачив те, що мало колись статися або діялося в той самий час в іншому місці. Також він зцілював хворих, прогнав злого духа з однієї біснуватої дівчини. Перед смертю ангели, невидимо для інших, оточили преподобного Стефана. А коли до вмираючого прийшли брати, то він благословив їх, а деяких упоминав, щоб виправилися, бо мають блуди і гріхи, про які ніхто не знає. З молитвою на устах святий віддав Богові свою душу. Сталося це 794 року, на 69-му році життя. Православ'я наставнику, благочестя учителю і чистоти вселенної світильнику. Монахів, богонатхненна прекрасо, Стефане премудрий, ученням твоїм ти все просвітив, сопілко духовна. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах» із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна в студії. Цьому дуже радію. Хочу представити вам гостей нашої програми. Сестра Оксана Гринчишин зі згромадження сестер Урсулянок Римської унії. Сьогодні разом із нами. Слава Ісусу Христу, сестра! А також пан Олександр Медведєв, координатор парафіяльного карітасу в катедрі Святого Олександра в місті Києві. Слава Ісусу Христу!
5: Великі слава!
4: Вітаємо наших гостей і також, дорогі слухачі, одразу представлю, що з нами в програмі також онлайн на зв'язку доєднається трошечки пізніше Марина Донченко, помічниця дієцезіального координатору парафіяльних карітас із міста Житомир. Пані Марина нам буде з нами на зв'язку. Тож, дорогі слухачі, дуже-дуже хочеться поділитися із вами ініціативою, яку Римо-католицька церква в Україні віднещодавно запровадила. І це ініціатива парафіяльного служіння через Caritas. Дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми почути і, можливо, в майбутньому навіть доєднатися та відкритися на цю можливість послужити нам, звичайним мирянам, світським особам. Дуже є гарна на года. Дорогі слухачі, я також хочу повідомити, що прямо зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож хто має таку можливість, можете доєднуватися і не тільки слухати, а ще й бачити на відео наших гостей. Що ж, я, мабуть, почну з першого запитання до сестри Оксани. Сестра, розкажіть, будь ласка, Ви є також маєте окреме служіння в Карітасі, я правильно зрозуміла?
5: Так, правильно.
4: Та, окрім того, що ви є та зі згромадження сестер урсулянок, та ви так маєте окрему якусь посаду, та можливо трошечки про це хотілося б почути. Ну і власне, що це є за ініціатива, про яку ми сьогодні будемо далі детальніше говорити, звідки вона пішла?
5: Дякую, Анна. Зараз спробую коротенько і просто. Так, я зараз, моє служіння пов'язане також з Caritas Пес Україна. І безпосередньо з таким служінням парафіального Caritas. Що це воно таке? Трішки розповім. Це така організована допомога в парафії. Це так дуже просто, якщо сказати. Але так насправді, то в кожній католицькій країні там, де є католицькі парафії, є таке соціальне служіння. Тобто церква має своє серце, таїнства, має теж проголошення слова, але також є покликана до того, щоб служити вчинками милосердя. Тому при парафіях створювалися такі групи і створюються, які є такими очима в парафії, які спостерігають за тими, хто є зараз в потребі, кому потрібно допомогти, на кого звернути увагу, чи, можливо, просто когось вислухати. І завдяки теж таким парафіальним спільнотам будується така спільнота, де кожен парафіянин приходить не лише, щоб не лише це головне, так, щоб зустрітися з Ісусом, щоб помолитися, але також досвідчити цієї любові милосердної через вчинки і почуватися, що так, тут я є потрібен, тут я є вислуханий. І в нас в Україні ця ініціатива вже реалізується в греко-католицькій церкві, наскільки я знаю. В римо-католицькій це тільки починається. І спонукають нас до цього найбільше наші католики з Італії, з Caritas Italia, які готові нам допомагати, товаришувати, бо мають великий досвід, як це робити. Якщо просто, дуже просто. Це коли в парафії є групка людей, яка бачить потребу, яка реагує на цю потребу якоїсь людини і заохочує теж інших парафіян до того, щоб служити. Можливо, так, чому саме зараз ця ініціатива? Напевно, це Боже провидіння, тому що під час війни ми досвідчуємо дуже багато допомоги, дуже багато людей насправді відкриті, але також дуже багато людей вже виснажені. І так як на початку війни це більш була така екстрена допомога, що потрібно щось вже зараз, і щось, наприклад, більш чи матеріальне, чи там щось таке видиме, так зараз щораз більше є потреба почуватися частинкою чогось, що дає тобі почуття безпеки, що дає тобі почуття, що ти не сам, і що дає тобі можливість бути вислуханим, почутим. І саме, можливо, саме для цього Господь кличе цю ініціативу зараз, щоб в парафіях створювати такі спільноти. Дякую,
4: сестро. Ну, власне, дуже цікаво, тому що ну, ми знаємо, що церква завжди є відкрита на допомогу кожному. І тут в цій ініціативі та я почула, що це про те, щоб допомогти іншому ближньому. Тобто не я звертаюся та допоможіть мені, а я побачив, так ви дуже гарно сказали, що ці групи при парафіях є очі та в церкві. Тобто я побачив, що хтось має потребу, і я є ну, відкритий на те, щоб допомогти цій людині. Я шукаю та і власне шукаю способ цієї допомоги. І тут ну, організація Карітасу відкрита, щоб допомогти, та, якщо є дійсно ця потреба.
5: Так, і власне, чому теж можливо, що тільки два слова, чому це кожна парафія, яка служить, це вже є Карітас, бо Карітас – це ця любов діяльна. Uh-huh. Тобто незалежно від того, чи це буде офіційно, чи неофіційно, чи буде називатись так, чи ні. Але це є Caritas, кожне служіння в парафії. Тому а ми як організація, яка має мережу таку більшу, може допомогти в тому, щоб людей більше зблизити до того, як, наприклад, як служити так, щоб ця людина більше відчула себе гідною. Тому що часами можна допомогти, але найголовніше, щоб людина почулася ще більше гідною.
4: Дуже гарно, дякую. Пане Олександре, ви як доєдналися до цієї ініціативи? І так ми, як представила вже на початку нашим слухачам, ви саме є координатор парафіяльного карітасу в катедрі Святого Олександра. Та як так сталося? І що вам дає це бажання бути в цьому служінні?
6: Дякую. Ну, насправді, мені здається, в кожному християнинові, та й в кожній людині є бажання допомагати іншим, і я багато разів це досвідчував, не обов'язково навіть бути парафіянином, та, щоб допомагати іншим. Але дуже важливо, щоб ця допомога була подана якби грамотно, та, як навіть вчора було в Євангелії, Ісус сказав, як люди були як вівці без пастиря, та, не треба бути вівцями без пастиря. І як теж одна така дуже знакова, як це, людина от прийшла до нашої групи парафіяльної, та, і вона каже, я жила в Іспанії, я допомагала людям, я бачила ініціативу, я приїхала сюди назад додому, і я хочу допомагати, я не знаю, до кого долучитись. Я кажу, ну ви, значить, до нас правильно прийшли. Та? От вона почула оголошення і прийшла до нас, до парафіяльного карітасу. Як я конкретно приєднався? Ну, насправді, дуже прозаїчно, тобто прийшли представники карітасу, зокрема, от сестра Оксана, отець Сергій, і сказали, давайте збиратися. І я відчув, що то моє. Я прийшов, доньку свою теж привів, тому що вона теж серед молоді може проводити таке служіння. І одним з важливих таких якби інструктажів в межах карітасу, так, як великої організації, є допомога не просто, скажімо, матеріальна, та не просто там підтримати людину, а зробити все, щоб в цієї людини не впала людська гідність. Та? Тобто основна візія карітасу, вона полягає саме в тому, щоб зберегти гідність, людську гідність кожної людини. Так? Тому що кожна людина, вона створена гідною. І ми повинні підтримувати цю гідність. Таким чином, одна з наших задач не просто там запропонувати людині, умовно кажучи, одяг чи фінансову підтримку, але і зробити це у грамотний спосіб, так, щоб людину не образити, не принизити, всіляко зберігаючи її гідність людини, тобто правильно це подати, і насправді це дуже велика наука і мистецтво. Дякую.
4: Дуже цікаво. Дякую, пане Олександре. Та ви сказали, що привели навіть доньку свою до цієї ініціативи. Як от, якщо так детальніше, як відбувається? Я, ну, от практично, та, я бачу, що людина, ну, наприклад, та, ви зараз згадали, потребує одягу. Я звертаюся до за номером телефону, чи я підходжу на парафію от в катедрі Святого Олександра, які є якісь такі покрокові такі вимоги, та, щоб допомогти, чи як робити?
6: Так, звичайно, якщо людина відчуває потребу, має свою потребу, тобто нічого соромного в цьому немає, якщо дійсно є така потреба, або бачить потребу іншої людини, це теж дуже важливо. Завжди можна звернутися до мене, та? Ну, мене, в принципі, в парафії знають, а можна звернутися до будь-якого священника, ось, тобто до настоятеля або до будь-якого вікарія нашої парафії, і, звичайно, що вони вже скерують, куди треба йти. Ну, тобто, насправді, до будь-якого служителя, тобто, і до сестер, які служать у нас, можна звернутися, і вони вже скерують.
4: Так, я зараз, мені згадуються слова зі Святого Писання, просіть і дасться вам, стукайте, відчинять. Та, і ось ви зараз тут у нас є в студії, і таке прийшли та з такими відкритими серцями. Власне, дорогі слухачі, сьогодні, нагадаю, в програмі «Ваших намірах» ми зараз говоримо про ініціативу парафіяльного служіння Карітасу. Я хочу зараз доєднати до нашої розмови пані Марину Донченко, яка є помічницею дієцезіального координатора парафіяльного Карітас. Слава Ісусу Христу, пані Марино!
7: Навіки слава!
4: Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Пані Марино, ви знаходитеся в Житомирі зараз, правильно я розумію?
7: Так.
4: Розкажіть, як в Житомирі розвивається ця ініціатива, чи долучаються люди до служіння, наскільки багато потреб є, і які це є, можливо, такі основні потреби, чи найбільші потреби наразі?
7: Так, я знаходжусь в Житомирі, бо я служу в діяльному благодійному фонді Caritas Spes. Я також є координаторкою волонтерів, і я хотіла поділитися своїм особистим свідченням волонтерства. І так як зараз я помічником є в периферіальному Caritasі, і що хотіла сказати, що це не просто організація чи людей, чи допомога тим, хто потребує. Передусім, це відповідь на Боже запрошення любити ближнього, бо саме через служіння іншим ми більше відкриваємо те, що Господь діє в людських серцях і часто використовує наші руки, наш час і готовність бути поруч, бо людині потрібна людина. І саме ця ініціатива і є ідеєю периферіального Caritasу. І насправді потреби є, а ми є помічниками, які допомагають людям, які готові робити добрі справи, відкликнуться на ці потреби. Бо дуже часто є такий міф, навіть от мій досвід уже служіння, коли ми приїжджаємо от до парафії, розказуємо про нашу ініціативу, про периферіальний Caritas, люди трошки бояться, сумніваються, бо є таке питання, а що ж я можу зробити? Я нічого не зроблю, як я допоможу? Але інколи достатньо просто бажання, просто поділитися своєю ідеєю в крузі свого оточення, таких самих людей, як і ти, і тоді разом вже можливо зробити якусь велику гарну справу. Так само, якщо говорити про потреби, вони є в кожній парафії та біля нас, кожного із нас є сусід самотній, є якась одинока літня людина, яка теж хоче уваги, яка хотіла би там долучитися до служби Божої, але не знає як. Завжди є потреба. Ми просто маємо бути уважними, і наше серце має бути відкрите на потреби і на підтримку іншої людини.
4: Гарно, дякую. Пані Марино, якщо от я зараз, наприклад, та почула про таку ініціативу, гарно, і мені одразу таке бажання в серці запалилося, щоб долучитися, але може я ще не бачу такої конкретної потреби. Я маю спочатку знайти потребу чи знайти ближнього, який та потребує допомоги, а потім вже приходити, доєднуватися до цього служіння парафіяльного Caritas, чи я можу прийти, доєднатися, спочатку доєднатися, та потім шукати і дивитися та відкривати очі на тих, хто потребує. Чи є, можливо, якісь окремі зустрічі у вас, щоб так навчитися, чи...
7: От ви правильно задаєте питання, прям ми от раді вас приймати, бо у вас спершу, от, якщо так в реальному світі таку ситуацію змоделювати, то ви вже на правильному шляху. Ви ще не знаєте як, але ви вже відчули цей поклик в своєму серці. Тому так, периферіальний Caritas, саме так він і утворюється. Спочатку збирається ініціативна група людей. Боже, достатньо 3-4 людини, щоб уже почало щось велике. І далі ми своїм свідченням ми можемо збирати більше людей. Коли людина буде бачити, що це працює, це діється, приносить плоди, тому буде більше спільнота. На початку не обов'язково мати одразу потребуючих або одразу мати план. Ми збирається група людей, відбувається там, ну, наприклад, в ідеалі це, але якщо є на це час і ресурс, в ідеалі це щотижнева зустріч разом з периферіальним координатором нашим, діяльним координатором Caritas Spes. Також я долучаюся до там, допомоги, ну, якусь організацію, ініціативи вже. І разом виявляються потреби. Разом навіть спочатку не потреба, а просто познайомитися один з одним, зрозуміти суть і структуру соціального служіння. І якщо є бажання, то, як правило, і потребуючі потреби, вони вже самі нас знаходять.
4: Гарно. Тобто нас зараз слухають слухачі дуже з різних міст. Я правильно розумію, що хто відчуває бажання, може прийти, як та щойно ми в студії говорили, прийти до священника в своїй парафії та і сказати, що я би хотів долучитися до парафіяльного служіння Caritas. І далі вже так провадить нас священник, як куди, да, коли, де зустрічі, да, залежно від міста, від храму. Правильно я розумію? Чи так, не всюди так. є?
7: Ну, зараз ми так намагаємося захопити Київсько-Житомирську діецезію області. Але я думаю, якщо будь-в якому куточку України виникне бажання, то ми відкриті на допомогу, на підтримку. І, знаєте, єдине, що я б хотіла ще сказати всім, хто чує, можливо, хтось давно відчував цей поклик допомогти, і що щодня я бачу людей різного віку, професій, які знаходяться для інших. Хтось приходить після важкого робочого дня, хтось після навчання, хтось жертвує часом зі своєю сім'єю, але хоче служити ближньому. Тому я про те, що волонтер – це не професія, це твій стан і це такий момент, де Господь тебе просто кличе на допомогу для іншого, а через допомогу іншим ми змінюємося самі, самі змінюємося на краще. Дякую.
4: Дякую, пані Марино. Дорогі слухачі, у нас триває програма «У ваших намірах», і залишилося, насправді, дуже мало часу, швидко плине час. Я хочу запросити вас долучитися до цієї розмови, і маємо можливість поставити запитання в прямому ефірі. Говоримо, нагадаю, про парафіяльне служіння Caritas. І зараз, я нагадаю, номери студії нашої можете телефонувати, ставити запитання нашим гостям сьогодні. І, власне, писати в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці, Ютуб-каналі Радіо Марія, тож доєднуйтеся. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Viber, куди нам наразі можна лише писати повідомлення, адже маємо зв'язок з пані Мариною, тому пишіть на номер Viber, якщо ви нас зараз чуєте, можливо, слухаєте за кордону, 066-563-07-24. Так, ну і поки наші слухачі набирають номери студії, в мене виникло таке запитання, адже знаю, що доволі багато є слухачів, які дійсно нас слухають в інших країнах за кордону. Можливо, сестра Оксана трохи поділиться, тому що ви сказали, що в інших країнах також існує ця ініціатива. І більше того, що в Італії, ви сказали, вона найбільше поширена, так, якщо я правильно зрозуміла. Чи може наші слухачі прийти в іншій країні до цього служіння?
5: Так, звичайно, я не знаю. Звичайно, можуть прийти, якщо це країна католицька, в якій існує Caritas, вони можуть прийти як волонтери. Знаєте, що в Німеччині дуже багато людей саме працюють в Caritasі, тобто це вже навіть не волонтерство, це такий, щоб не...
4: Робота, так, праця.
5: Тому я думаю, що якщо має хтось поклик в серці, так, звичайно, це дуже легко знайти, тому що Caritas є майже або в кожній, або майже в кожній парафії, особливо якщо йдеться про Італію, наприклад, сусідню Польщу, там є Caritas в парафіях, а є також осередки окремо. Тому так.
4: Дуже гарно. А які в будь-якій країні можна? Чи, ну, от ви зараз згадали Німеччину, є якісь певні країни зазначені? Чи...
5: Є 162 Caritasи, які входять до Caritas Internationalis, тобто 162 країни, де є Caritas. Всіх назвати, на жаль, не можемо, не пам'ятаю. Але так, ці, які назвали, то точно є, наприклад.
4: 162. Гарно.
5: Ситуація Словенія, це дуже, наприклад, Словенія також в них поширився Caritas дуже після, як ви знаєте, вони також переживали війну, і у них теж цей парафіальний Caritas завдяки тому, що вони, можливо, не завдяки, а через те, що приймали людей, які втікали від війни, теж дуже швидко поширилось це служіння парафіального Caritasу.
4: Гарно, дякую. У мене є таке запитання. Поділіться, будь ласка, чи вже в цьому служінні був якийсь такий запит, який вам запам'ятався, якась така велика чи маленька потреба, яка, ну, так залишила такий слід в серці? Що це було? Не знаю, до кого це запитання, а кому зараз відгукується, чи є саме про що відповісти, кому запам'яталося, прошу.
5: Я запитаю, чи пані Марина хоче відповісти, якщо ні, то...
4: Пані Марина?
7: Ну, є такі, є була у нас ініціатива, коли в одній парафії парафіяни одразу вони були активні, коли тільки утворилася перша зустріч, в них вже була майже одразу ідея, відбулось таке парафіяльне свято. І вони спочатку разом зібрались, підготували храм для цього, там разом прибирали, посадили квіточки, бо раніше просто люди приходили собі на службу, служба Божа, і всі пішли додому. А після того, як уже була ініціативна група, якщо так можна говорити, вони провели таке парафіяльне свято, залучили людей, у них було частування, спілкування, тобто хто ще хотів доєднатися, доєднались до цієї ініціативи. І надалі також у них продовжується діяльність, бо у них в парафії є самотня людина, пані, яка одинока. Для неї там було проведено з дітьми, з дітками були заняття, і на цих заняттях діти робили різні майстерки, ці майстерки були якби продані на благодійному ярмарку, і вже за вилучені кошти була там придбана допомога для цієї пані. Тобто, ну, це чудова ініціатива. Раніше, наприклад, так цього не було, поки не було цих волонтерів.
4: Дуже цікаво. Так. Та, вибачаюся, пані Марина, дякую.
7: Тому це така, може бути, навіть як ідея, з чого починати для парафії. Хто от хоче служити, з чого починати, самим про себе заявляти, самим про себе говорити.
4: Так, ви зараз почали казати про активну парафію. Мені стало цікаво, то це конкатедра Святої Софії чи Святого Яна з Дуклі, можливо. У нас багато слухачів, ну, чують і трансляцію Служби Божої з міста Житомира, тому так трошки орієнтуємося. Стало цікаво, про кого ви говорите. Ну, але то, якщо так не секрет, можете поділитися.
7: Будемо тримати трошки маленької інтриги, щоб було чітко.
4: Дуже, дорогі парафіяни, незалежно від того, до якого ви костелу, храму належите, ходите, та заохочуємо вас доєднуватися до цієї ініціативи і в такий спосіб відкриватися на Божу любов, відкриватися один на одного. Та адже Господь закликає нас любити ближнього. Дорогі наші гості, я хочу... У нас вже так підходить час до завершення. Я хочу попрохати вас, давайте так по два слова від кожного, чому варто все-таки відкритися на це парафіяльне служіння. Сестра Оксана.
5: Чому варто? Тому що це є любов, яку ми даруємо, яка повертається до нас. І це є як такий кругообіг крові, це кругообіг цієї любові Христа серед нас в парафії теж.
4: Амінь. Дякую, пане Олександр.
6: Тому що кажуть, у Бога немає інших рук, окрім наших. Та, якщо ми хочемо поширювати Божу любов серед людей, якщо ми хочемо відкрити серце на інших людей, то, будь ласка, приходьте, долучайтеся, і ми будемо працювати разом. Ви нам потрібні.
4: Амінь. І пані Марино.
7: Знаєте, маленького добра його не буває, але з маленьких справ народжуються великі зміни. І коли ми служимо іншій людині, ми зустрічаємо самого Ісуса Христа в ній.
4: Амінь. Дуже мені приємно бути посеред цієї команди зараз в ефірі. Так, я відчула вже так багато любові від кожного з вас. Дякую Богу за цей час, дякую за можливість бути з нами на хвилях Радіо Марія. Нехай Господь благословить це служіння і дарує розвиток в цьому парафіяльному служінню за його планами, за його волею, і обдарує кожного, хто доєднається. Слава Ісусу Христу!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
8: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
9: Сьогодні церква згадує святого Генріха. Святий Генріх ІІ – імператор Священної Римської імперії, останній із Саксонського дому, син баварського герцога Генріха ІІ Строптивого і правнук короля Генріха І. Святий Генріх народився у Баварії у 973 році. Після смерті батька він унаслідував герцогство Баварське і в 1001 році супроводжував імператора Отона III в Рим, де його рішучість запобігла повстанню римлян. Коли Отон помер в Італії, Генріх заволодів регаліями. Екгард Майсенейський, що прагнув до корони, був вбитий. І Генріху вдалося завдяки підтримці архієпископа Майцинського Віллігіса, котрий в 1002 році коронував його в Майнці, одержати верх над своїм противником герцогом Германом Швабським. На початку царювання Генріх витримав жорстоку боротьбу зі своїм братом Бруно і маркграфом Генріхом Швейцфуртським, котрі зі зброєю в руках пред'явили домагання на герцогство Баварське. Не дивлячись на допомогу, котру їм надавав Болеслав І Хоробрий Польський, Генріх отримав перемогу в битві при Крейсені і віддав Баварію в 1004 році брату своєї жінки Генріху Люксембурзькому. Папі Бенедикту VIII, який в 1014 році мусив був втікати до Німеччини від папи Григорія, вибраного супротивною партією, імператор знову повернув його сан. Енергічний і хоробрий, майже безперестанно змушений здійснювати походи, він разом з тим був щиро відданий церкві, підтримував місіонерську діяльність церкви, засновував численні єпископства і монастирі. Генріх помер бездітним у 1024 році і був похований в Бамберзі. У 1146 році канонізований папою Євгенієм III. Його наступником був Конрад II. Свята Тереза у своєму щоденнику написала такі слова: «Господь Бог не дав би мені бажань, які неможливо здійснити. Отже, хоч я недосконала, хочу прагнути до святості. Це неможливо, щоб я себе переросла. Треба з цим погодитися і бути такою, як є, з моїми нещисленними недоліками. Але я хочу віднайти спосіб, як піти до неба малою, зовсім простенькою дорогою, дорогою короткою, абсолютно новою доріжкою. Живемо в сторіччі винаходів, тепер не мусимо вже спинатися по сходах. У багатих це робить ліфт, тому я хотіла б також винайти ліфт, який підніс би мене аж до Ісуса, бо я замала, щоб спинатися по стрімких сходах досконалості. Отже, в книгах я шукала вказівки, як винайти ліфт, що є предметом моїх бажань, і прочитала там такі слова вічної премудрості: «Хто простодушний, нехай сюди заверне». Тому я наблизилася до Бога у переконанні, що віднайшла те, що шукала. Але я хотіла знати, що він зробить із маленьким, і продовжувала свої пошуки. І знайшла таке: «І вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати». Ще ніколи такі ніжні малозвучні слова не звеселяли мою душу. «Ліфт, який піднесе мене аж у небо, це твої обійми, Ісусе. Для цього мені не треба рости. Навпаки, слід залишатися малою, маліти щораз більше. О, мій Боже, ти перевершив усі мої сподівання, і я буду оспівувати твоє милосердя. Ти навчив мене вже змалку, і я досі оповідаю про діла твої чудесні».
8: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
10: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Санктуарій блаженної Марселіни Даровської. У 1436 році в Язловці було засновано парафію Святої Марії Магдалини. Пізніше споруджено муровані костел та монастир для домініканців. У 1828 році домініканський храм став парафіяльним. Його освятили під титулом «Успіння Пресвятої Діви Марії». Зусиллями монахині Марселіни Даровської було перебудовано на каплицю бальну залу місцевого занедбаного палацу, переданого згромадженню сестер-непорочниць під монастир та навчально-виховний заклад для дітей із навколишніх сіл і містечок. У 1996 році Йоанн Павло ІІ беатифікував матір Марселіну, а в 1999 році святиню проголошено санктуарієм блаженної Марселіни Даровської.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе і ти дав йому, довготу днів повік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і мирістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити. Бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю. Хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої. Бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться. Хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене. Напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Мирі, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За святий храм наш, ти, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. що Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців, і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасіння.

Слава тобі, Боже наш, слава тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника твого, перемогу над Амаликом ти, Боже, дарував, так і нині просимо тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував ти, Боже, і нині просимо тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і хрестом твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої матері твоєї і всіх святих. Святих твоїх, невимовною милістю твоєю і невимовним милосердям твоїм, Христе, захисти людей твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю твоєю, молимо тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам тебе як єдину заступницю. Помили нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось тобі, скоро вислухай їх щедро і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів твоїх, і вбивати нас православно тебе славлящих. Силою твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам твоїм. Молимось тобі, всемогутній царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю Твою свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку твою з висоти і знищ їх із землі, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів твоїх, і помили нас по великій милості твоїй, і щедроти твої зійшли на нас, і на всіх людей твоїх, що очікують від тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас.
Ти, що маєш милосердя до немочей наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивій, але щедроти Твої, владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей твоїх збережи милістю своєю. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Поглянь, милостиві, на людей твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч твою з висоти, як колись ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, і збавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне, переможна, пречистає Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші і пристрасті, але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить, даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ, перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших, рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших, сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших, будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваших.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

Милуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачиш і щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно. На тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. Достойно є воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херу.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю. Землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі. Чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуваної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості, мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас, і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. І дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благо.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші молодші радіослухачі, сьогодні разом з вами я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві. Нашою темою катехези буде книга псалмів. Але цю тему, книгу псалмів, ми будемо розглядати на протязі цілого тижня, для того, щоб докладніше та ретельніше ознайомитися із самими псалмами. Отож, для того, щоб краще зрозуміти псалми, то на початку та на завершення нашої катехези ми будемо молитися псалмами. Отож, розпочнемо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер їх розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На початку нашої катехези я хочу вам розповісти одну дуже цікаву історію. Історія називається «Таємниця книги». У хатину, поблизу пасовиська, десь на краю світу, жив колись хлопець. Називався він Ріналдо. Був дуже спритний. У серці хлопець плекав велику мрію. Він прагнув підкорити вежу неба. Вежа неба була з алабастру і здіймалася увесь на неприступній скалі, що височила над долиною. Там під вартою зберігали книгу таємниці життя. Чимало рицарів намагалось відкрити велику книгу. Хтось навіть спромігся, але ніхто не розповідав, як йому це вдалося зробити і що він побачив. Відтоді вже минуло багато часу, і ніхто не наважувався знову дістатися туди. Ріналдо часто виходив на гору і з висоти дивився на пасовисько, куди виганяв череду свого батька. А ще він вдивлявся в неприступну вежу на блакитному горизонті. Хлопець будував плани, обдумував свої дії. Він уже бачив, як одягнений у блискучі обладунки скаче галопом на прекрасному білому коні і здобуває книгу, а потім дарує її чарівній дамі. Та все це було нездійсненним, бо Ріналдо не мав ані коня, ані обладунків і не знав жодної дами. Настав час, коли Ріналдо відчув свою силу і готовність до того, щоб здійснити свою мрію. Він обняв матір і батька, взяв міцну палицю і пішки вирушив в дорогу. Першого дня хлопець опинився в глибині густого лісу. Кілька годин він ішов вузенькою стежкою. Аж раптом якийсь пронизливий і голосний писк зупинив його. Він подався в той бік, звідки лунав звук, міцно стискаючи у руках палицю. Заєць, одна лапа якого потрапила в сельце, виривався, що було сили, і скиглив. Хлопець нахилився, аби звільнити бідолашну тварину. Лише трохи накульгуючи, заєць утік. Ріналдо продовжив мандрівку. Цієї ночі він спав під кронами дерев, крізь які було видно зорі. Прокинувшись, хлопець пішов лісовою стежиною, коли раптом серед кущів щось привернуло його увагу. Він побачив якихось молодих хлопців, які його спитали, куди він іде. Тоді хлопець гордо відповів, що він хоче прочитати книгу великої таємниці. Але хлопці промовили, що дуже гарна ідея, але чи не захотів би він зайти до кав'ярні і випити пару кухлів пива?
Таких кухлів було аж 6. Алкоголь вдарив Ріналду в голову, і він почав сміятися, хіхотати, аж забув про свою мрію. І, ледве тримаючись на ногах, сміючись і співаючи, він вирушив назад додому. Хлопець ішов лісовою стежиною, аж раптом серед кущів щось привернуло його увагу. То був той самий заєць. І тоді він згадав і про свою вчорашню зустріч, і про свою мрію. І він вирушив назад в подорож. Сів він на великий камінець, обхопив голову руками і вирішив, що врешті-решт він не може так просто відмовитись від своєї мрії. Продовжував дивитися на вежу, відчував водночас і страх, і велику радість. У цей момент трапилась друга несподіванка. На стіні вежі почали з'являтися дивні знаки. Ви знаєте, що це за знаки? Слухайте уважно. Хлопець напружив свій зір. Це були слова. Сонячний промінь освітив слова, написані при основі вежі. А слова були такі. Коли камінь, на якому сидиш, зможе війти в отвір, що міститься в кінці цього напису, вежа відчиниться перед тобою. Утішений Ріналдо наблизився до вежі і торкнувся місця, де кінчався напис. То був замок вежі. Обернувся і поглянув на камінь, на якому щойно сидів. Він уже йому не здавався таким великим. Тоді він знову подивився на маленький отвір, що був замком у вежі. Хлопець не мав наміру відступати. Він відчував, що він вже дуже близько до мети. Узяв інший камінь і вдарив ним зі всієї сили. Частина каменя розлетілася на шматки. Знову вдарив і знову полетіли шматки. Ріналдо зрозумів, тільки завдяки терпінню можна досягти того, чого шукаєш. Попрацювавши так цілий тиждень, хлопець зробив ключ до вежі. Серце мало не вискочило йому з грудей, коли він вкладав ключа в отвір. Ріналдо вибіг сходами нагору і опинився у великій залі. Посередині лежала книга «Таємниця життя». Ріналдо розгорнув книгу, і раптом він відчув, як сильно б'ється його серце. Майже всі сторінки книги були чистими, без жодного слова. Лише на кількох перших сторінках було щось написано. Ріналдо почав читати. У хатині, поблизу пасовиська, десь на краю світу жив колись хлопець. Там під вартою зберігали книгу «Таємниці життя». Тоді Ріналдо вигукнув, що це ж історія про нього. І це він сам пише таємницю свого життя. І усміхнувшись, хлопець поклав книгу на місце і вийшов із вежі. Насвистуючи, він вирушив у дорогу. Знаєте, для чого я вам розповіла цю історію? А для того, що хочу вам сказати, що є дуже багато книжок. Деякі з них є дуже корисними, деякі допомагають нам краще жити. Та є одна дуже важлива книга. Ця книга є, як ви думаєте? Правильно. Я впевнена, що ви всі правильно подумали і сказали. Ця книга є «Святе письмо». Отже, найвідомішою книгою є Біблія. Існує вона вже понад 3000 років і перекладена на дуже багато мов. Десь біля 1200 мов. Але ми сьогодні не будемо говорити про всю книгу Святого Письма, а ми будемо говорити тільки про одну окрему книгу, яка належить до книг Старого Завіту, і називається вона «Книга Псалмів». Книга Псалмів, вона є дуже важливою для нашого духовного вдосконалення. Чому? Тому що у ній є і досконалість, і справедливість, і мудрість, і поважна поміркованість, і вияв могутності, і дороговказ до щастя. Книга Псалмів складається із 150 канонічних псалмів. І псалми – це роздуми авторів про Бога, його владу над земними народами.
Псалтир був улюбленою книгою за часів середньовіччя. В Старому Завіті, а потім і в Новому Завіті, та в усій церкві кажуть, що псалми – це зразок біблійної молитви. І хочу вам сказати, що книга псалмів

Сам Господь хоче, щоб ми так молилися. Дуже багато святих, багато отців церкви молилися псалмами. Наприклад, Василь Великий, це отець церкви, він не тільки сам молився псалмами, а ще й, уявіть собі, він виганяв із монастиря кожного, хто не знав на пам'ять цих псалмів. Інший святий, святий Пахомій, вимагав не тільки вивчити псалми на пам'ять, але й вивчити увесь Новий Завіт. Уявіть, скільки собі це. Тому, молячись псалмами, ми вчимось, як правильно молитися. А молитися потрібно щиро, з відкритим серцем, з відкритою душею, з вірою. І тоді ця молитва буде подобатися Богові. А подумайте, чи ви так само молитесь щиро, з любов'ю, з вірою до Бога? Я надію, що ви так молитесь. Псалми в перекладі з грецької мови означає пісня. І пісня релігійного змісту. Псалми – це пісні про Бога, про Його милосердя. У псалмах розповідається про те, якими мають бути вчинки та поведінка людини, яка прагне бути щасливою. Я надію, що ви всі хочете бути щасливою. Я, наприклад, хочу. І тому нам треба прочитати, помолитися псалмами, і тоді ми зрозуміємо, як нам бути щасливими. Псалми показують так само і милість, любов Господа. Книга псалмів є поетичною збіркою, яка складалася поступово. І була вона написана кількома авторами. Наприклад, Давид написав 73 псалма. Так само авторами книги псалмів були і Мойсей, і Соломон. Ви, напевно, чули, як під час служби Божої після читання співають псалми. Надіюся, вам подобається, як у вас на парафіях співають псалми. Мені дуже подобається, адже ці пісні, псалми, це пісні для прослави, подяки чи перепрошення Богові. Але зараз псалми використовуються не тільки під час служби Божої. Ви спитаєтеся, де ще? З радістю вам скажу. Псалми так само вживаються у різних особистих і спільних молитвах усіх християн. Наприклад, якщо ви спитаєтесь у священиків чи сестер, які працюють у вас на парафії, то вони вам з радістю розкажуть, що всі вони кожного дня, декілька разів на день, моляться спеціальні молитви, які так само складаються з псалмів. А книга ця, з якої вони моляться, називається «Літургія годин». От спитайтеся у них, що вони моляться, нехай покажуть вам цю книгу. Це буде вашим домашнім завданням. Тільки не забудьтеся. А ще попросіть у них, щоб вони вам, може, більше розказали, може, щось показали цікавого. Але знаєте, що не тільки священики та сестри можуть молитися літургію годин, але так само вся церква, всі віруючі, охрещені люди можуть так само молитися. І церква заохочує нас до цього. Отже, якщо бажаєте, то можете приєднуватися до нас. Ви своє домашнє завдання зрозуміли. Нагадую ще раз, ви маєте підійти до священика чи до сестри і спитатися, які саме молитви вони моляться, як виглядає книга літургії годин, з чого вона складається. Можу вам вже підказати відповідь із псалмів. Отже, для того, щоб краще зрозуміти, які є псалми, коли іде їх вживати, я чекаю вас завтра о тій самій годині зі зробленим домашнім завданням біля своїх радіоприймачів. Отже, на закінчення нашої катехези помолимося псалмом, так як я обіцяла. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Почуй, Господи, мою мову, стогнання мої зрозумій. Прислухайся до голосу крику мого, о мій царю та Боже ти мій. Як я до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос. Ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливості хоче. Зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються неправдомовці. Провадь мене, Господи, в правді своїй.

моїх ворогів і вирівняй передо мною дорогу свою. Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Vox Populi, Vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година, 24 хвилини у Києві в прямому ефірі. Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава, вітаємо всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що завжди, коли маємо цю програму Vox Populi, Vox Dei, ведучі Радіо Марія ставлять запитання до наших найкращих, найулюбленіших, найкоханіших слухачів Радіо Марія. Ну і потім ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Отже, Аня, ну ти сьогодні керуєш нашою програмою, тому питання до наших слухачів, власне, маєш озвучити ти.
8: Ой, Духу Святий Боже, ти керуєш. Отже, от ви перевели, ну та вечір п'ятниці, така несподіванка для всіх нас, думаю, подарунок, що отець Олексій є з нами в ефірі, адже знаєте те, що трошки інший склад у нас зазвичай в п'ятницю. Тому радію, отче, що ви є тут в студії, є поряд. Ну так, насправді говорили трошки за цим перед ефіром, про що сьогодні цікаво запитати вас, дорогі слухачі, про що підняти тему на цій, у цій програмі. Ну і, власне, так надихнуло те, що наступного тижня вже ми матимемо велике паломництво до Бердичева, і вже починаючи з понеділка, знаємо, що багато хто розпочинає це паломництво піше, будуть виходити з різних місць, щоб прийти до Бердичевської Божої Матері, до санктуарію, і вже у неділю на Великій Месі всі-всі-всі зустрінемо з різних сторін світу. І, власне, дорогі слухачі, сьогодні ну, тема нашого, нашої програми Vox Populi Vox Dei буде тема паломництва. Але цікаво спитати вас, і самі мені цікаво сьогодні пригадати, які були у вас у ваших паломництвах, можливо, найяскравіший спогад? Які були такі ситуації, які от прямо зараз вам пригадуються і хочеться поділитися? Адже ну, вони показують, можливо, що таке є важливе у паломництві, цей шлях, який ми проходимо, чи їдемо автобусом, та хтось, можливо, буде їхати, хтось пішки йти. Що вам пригадується вже з вашого досвіду, який ви мали, і, можливо, телефонуйте, діліться, чи ви плануєте йти у паломництво до Бердичевської Божої Матері, яке ми маємо
7: 18-го приходять паломники до Бердичева, а потім 19-го маємо безпосередньо свято. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, ну, діліться вашими розповідями про ваше паломництво в незалежності, чи це було пішки, літаком, автобусом, автомобілем, велосипедом, або, ну, навіть якщо хто на коньках, то, власне, теж можна розказати.
8: Отже, ну, я тоді користую тим, що сьогодні п'ятниця, а не понеділок, ви зазвичай починаєте запитання до мене, а я тоді скрою запитання, спробую поставити для вас, якщо ви мені дозволите.
7: Це було дуже підступно. Прошу.
8: Ну, я знаю, що ви мали досвід пішого паломництва, дуже цікавий. Розкажіть, що вам найбільше запам'яталося з цього паломництва, куди воно було, куди ви йшли, скільки днів, часу, годин, як це було?
7: Ну, насправді, не один раз ходив пішки в паломництво, ну, не знаю, разів 10 точно. Переважно більшості, ну, що ж, це було тут у нас в Україні, і, власне, це стосувалося Бердичева. Я пам'ятаю, ну, ми завжди, от наша парафія, потім, коли вже був семінарістом, ми ходили в паломництво пішки з Хмельницького до Бердичева. Це було так, що понеділок ми виходили вранці, була служба в парафії Христа Царя Всесвіту от в Хмельницькому, і потім цілий тиждень кожен суботу ввечері ми приходили. Десь близько це 200 кілометрів. Завжди мав дуже позитивне враження, крім першого разу. Тому що перший раз, ну, я був ще недосвідченим паломником, взяв дуже погане взуття. І буквально в перший день цього паломництва натер свої ноги. Було дуже важко йти. Але, тим не менше, ну, пройшов цю дорогу. А інші дні, от інше паломництво, вже я знав, як треба робити, яке взуття. І, ну, насправді не можу сказати, що це було занадто складно, але, тим не менше, ну, теж от, ну, такі проблеми були. Або сонце світило, всі були згорівши, або цілими днями йшов дощ, всі були мокрі. Але, насправді, ну, чим є паломництво? Це є такі певні реколекції в дорозі. Ти йдеш, молишся, слухаєш, тому що там під час цього паломництва проводяться різні конференції. Ти співаєш також паломницькі пісні. Плюс до цього, ну, звісно, це є спілкування з тими, які, з якими ти йдеш.
8: В одному,
7: ну,
8: напрямку.
7: Так, в одному напрямку, ну, насправді дуже такий гарний час. Ну і теж, от, якщо от взяти один такий образ паломництва, от насправді від собі ця група паломників. Ну, наприклад, коли ми ходили, там було, ну, там 100-200 людей. От ідуть, проходять через міста, через села, ідуть цими звичайними дорогами, автомобілі там часом обганяють цих паломників. І ти, от коли ця група, це паломники, входить в якесь місто, місто продовжує жити своїм життям. Власне, хтось йде в магазин, хтось на роботу, mm-hmm. хтось зі своїми дітьми, хтось там зупиняється, дивиться, хтось на машині приїжджає, починає сигналити, різна реакція. Хтось там запитує, хто ви, що ви, хтось там крутить пальцем біля скроні і так далі. Тобто, говорячи, що, ну, якісь божевільні тут ідуть. А це паломництво іде. Ну, от, власне, це образ такого нашого життя. Ідемо разом з Христом, ідемо до мети, і в цей момент, а світ, в якому ти живеш, ти проходиш. Хтось зупиняється, для когось це знак, для когось це, ну, повністю так байдужим залишається. Хтось підходить, хтось сміється з тебе, але ти йдеш. І це є важливо. Ну, от, і потім, коли вже от такий, ну, насправді, такий найгарніший момент, коли ти приходиш, от, ну, власне, говорю про Бердичів, доходиш до Бердичева, і там в певний момент дорозі вже видно цей сантуарій. Мене так завжди це дуже доторкало. Всі паломники от зупинялися, бачили цей сантуарій, просто ставали на коліна посеред дороги і молилися. Дякували Богові, що дійшли. Ну, для мене це був такий один завжди такий найзворушливий момент цього паломництва. Ось ти досягнув, ти бачиш, що твоя мета от є тут, і дякуєш Богові, що ти от власне прийшов. Насправді це так захоплювало.
8: Так, я не можу вас не запитати, яке нам потрібно взувати взуття. Що ви зрозуміли, яке необхідно для паломництва, яке найкращим є? Щоб не натерти собі ноги.
7: Найкраще старе, ні в якому разі не нове. Найкраще, щоб ти от в цьому взутті вже ходив. Неважно його естетичний вигляд, може бути брудне, може бути рваним, але так, щоб було ще надійним і щоб було розтоптаним. От і, власне, це найголовніше. Найголовніше, щоб було зручно, і ти, от, власне, вже якийсь
8: вільно
7: час там...
8: Вільно почувався.
7: Найкраще взяти старі кросовки, в яких ти, ну, вже роки 3-4 ходив.
8: Чудово. Дякую. Дуже-дуже цікаве ділення. Дорогі слухачі, очікуємо на ваші ділення. Якими були ваші паломництва? Що ви пригадуєте на цьому шляху разом з усіма? Як ви йшли чи їхали? Що траплялося? Телефонуйте в ефір, діліться. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка, є перший телефонний дзвіночок, абонент номер 098, ви в ефірі.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава, вітаємо вас!
0: І я, доброго вечора, ми з України. То моє вітання.
7: Ми також з України.
8: Добрий вечір.
0: Моє вітання з 22-го року.
7: Угу.
0: Я з Тернопільщини, пішу не ходила, але хочу сказати, в нас є ще одна роща греко-католицька.
7: До Червоніці.
0: Це українська. до Зарваниці, 11 і 12 число. Піший я ходила, але ходила моя 10 років тому внучка. Зараз їй 26 років. Вже буде.
7: Які були враження і оповідання вашої онучки?
0: Я вам хочу передати. Вони дійшли, їх троє подружок йшло. То були вони ще школярі, вони йшли. Було, як вона прийшла, казали, що плакали, бо ноги боліли, але вони довго йшли, вони ночували, вони їх приймали по селах, вони мали. Но ноги так, ноги боліли. Потім вона вже казала, я вже знаю, що взуватися. Так, як ви сказали. Бо вона до цього пам'ятає ту прощу. Вона зберегла, хоч вона вже 10 років в Польщі, але вона зберегла ту пам'ять. Вони споминають їх трьох подружок, вони весь час споминають ту Зарваницю. Вони були очаровані тим місцем, так як ви кажете. Я не ходила пішки, я хотіла йти, але вона казала, бабцю, тебе тиск і ноги. Бабцю,
7: дякую,
0: просто.
7: Дякую. Давай передавайте вітання вашій онучці. До речі, от мій досвід цих паломництв, я бачив паломників різного віку. Найменший паломник, якого я бачив, це була дитина, ну, буквально немовля. Вона відбувала своє паломництво в колясці. Отже, ну, ось так навіть було, але, ну, теж бачив дітей, буквально там 5-6-7 років, теж вони ходили все паломництво. І бачив також старших осіб, які там, ну, за 60, за 70 точно мали, так що, ну, тут вже залежить. Залежить от від твого стану, тому... Якщо хто так відчуває, ну, ви знаєте, теж, ну, звісно, не обов'язково йти от цілий цей тиждень, можна, ну, навіть на один день долучитися, останнє або перше, або десь там всередині. Я думаю, що це також от так зараховується, якщо є десь така книга, яка зараховує твої паломництва, але думаю, що це також того варто.
8: Так, новий Господь кличе іти шляхами для кожного свої готує, тому нам лише відкриватися серцем і шукати тих шляхів на день, на два чи на тиждень. У кожного та свої шляхи, свої дороги. У нас ще є дзвінок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Вітаємо вас.
1: Христос воскрес!
8: Воістину воскрес, пане Михайло.
7: Вітаємо вас, пане Михайло. Пане Михайло, ми вас вчора попросили, думаю, ви пам'ятаєте це прохання. Маємо велику любов до вас і молимося за вас, і хай Господь вас благословляє, але теж просимо вас зателефонувати вже наступного тижня. Будемо з нетерпінням вас чекати десь в середу або в четвер. Дякуємо вам, пане Михайло, і давайте наступний дзвіночок. Є дзвінок Viber. Вітаємо вас. Алло, слава Ісусу Христу. Так, хто нам за... Так, у нас обірвався дзвіночок на Viber, прохання перетелефонувати і теж... поки що немає дзвіночків. Отже, дорогі друзі, давайте ще, от, власне, чекаємо на ваші дзвінки і теж хотів би... давайте, є дзвіночок, ну, а потім вже Аню запитаємо про її паломництво. Давайте, номер 098, хто до нас телефонує, вітаємо вас.
4: Алло, слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
4: Мене звати Павло, парафія Святого Олександра, місто Київ.
7: Так, вітаємо вас.
4: Мої практичні враження від паломництв – це щось і щось. Я скажу, що є різниця в паломництвах. Якщо воно, наприклад, на святу землю, де я можу порівнювати, там в мене було паломництво, потім було паломництво до Польщі, до Матінки Божої Чистоховської. Група не однорідна, там в групі є, як то кажуть, практикуючі віруючі, а є багато туристів таких, що прийшли, з ними сложніше. Але от саме більше мені запам'яталося паломництво до на святу землю. І в нас було три священика з нами були на цьому паломництві. І от на одних із вечорниць, якщо можна так сказати, ми сиділи, гарно спілкувалися, молилися, співали. Я запитав як можна знайти священника? А справа в тому, що я вчився колись в технікумі, зі мною в групі була людина, яка потім пішла в священники, закінчив він семінарію, і я запитав, можна знайти його, а вони кажуть, скажіть прізвище, ми попробуємо вам допомогти. Я сказав прізвище, вони говорять, що
7: так. Так, ну що ж, не наслухали ми цю історію, перепрошуємо.
8: А що вони сказали, ви почули чи?
7: Ні, не почув, вони, тому що якраз
8: одне слово я...
7: обірвалося. Ну, можливо, ось слухач нам хоче перетелефонувати. Є дзвіночок, вітаємо вас. Алло, абонент.
9: Слава Ісусу Христу.
8: Ага, тут нова історія, вітаємо вас.
7: Вітаємо вас, раді вас чути, хто до нас телефонує.
9: Я Валентина із Житомирської області.
7: Так, пані Валентина, де ви були в повністю?
9: Була в Бердичеві, йшла три рази. Угу. Перший раз йшла в 60 років, у 17-му році. Йшли,
8: алілуя!
9: Ми йшли з Софії два дні.
7: Софія – це парафія в Житомирі, хто не знає. Так,
9: да, да. Перший день йшла, йшла. В Осикову ми відпочивали. Уже так втомилася і думаю, більш я не піду ніколи. Ми там довго відпочивали, встали, нормально і пішли. Як ми дійшли до Бердичева, уже нічого не боліло. Бігли, хто перший, так як отець сказав. Всі, да, побачили цей санктуарій, всі попадали на коліна. А на другий рік я теж збираюся і йшла теж. Збираюся, захворів чоловік. 11 часов вечора, тиск 180, сумка складена і хочу жити. Ну, коротше, лічили цього чоловіка, в 4 часи вранці встаю, мірую цей тиск 130, думаю, добре, йду. Я йшла, я ревно молилася, просила матінки Божої про його нормальний тиск, а в самої тиск був низький, я даже кави не пила, і я прийшла, мене не шатало, чоловіка був тиск, наверно, місяців 230-70, і не туди, і не сюди, так що ще раз йшла.
8: Богу слава.
9: До ковіду йшла. До ковіду ще йшла.
7: Дякую. Дякуємо вам за дзвіночок. До речі, дорогі друзі, ну от цього року теж от в Бердичеві вперше, це буде вперше після ковіду. От в час ковіду ми припинили такі святкування в Бердичеві на площі перед храмом. А потім ковід, отже, не було цих святкувань на площі, було всередині храма, потім велика масштабна війна, початок теж було всередині храма. І цього року, ну, теж, от я так думаю, наче, так, міська влада, яка там разом з отцями кармелітами, теж вже врешті так погодили, що це святкування знову повертається на площу. Приїжджає до нас Бердичева також паломник із Риму, кардинал Галахер. Отже, він буде очолювати центральне богослужіння в неділю. Ну і давайте одразу проанонсую, це буде в неділю. Ми також на Радіо Марія будемо транслювати, маю на увазі неділю не цю, а наступну. Це буде 19-го від 9-ї години 30 хвилин. От хто не поїде, звісно, всі не зможуть бути. Ми будемо все це транслювати. 9:30 молитовне чування, молитва Розарія, потім об 11-й годині безпосередньо служба Божа під проводом кардинала.
8: Так, і отець Олексій Самсонов буде в Бердичеві в неділю.
7: Так, і Ганна Михайлівна також буде.
8: Так що побачимося, хто планує бути. Бажаю, щоб все сталося.
7: До речі, ну є дзвіночок, але давайте от я прочитаю. Тут пані Мар'яна, так, трішки нас з тобою, Аня, так навіть так думає, що трішки сварить. Але, ну, погоджуюся з пані Мар'яною, Мар'яною пише так. Зараз також є паломництво до Більшівців, до санктуарію Матері Божої Більшівецької, це Львівська діецезія, але чомусь мало про нього говориться. Отже, ну що ж, пані Мар'яна, ви можете зателефонувати, розказати. Так, насправді, це такий певний наш недолік, але, от, думаю, спробуємо наступного тижня його виправити, трішки розказати, тому що саме зараз, от, власне, відбувається паломництво до Більшівців. Олівців, там, де є сантуарій Діви Марії. Це є, якщо я не помиляюся, це є Львівська область. Отже, ну, теж от дякую, пані Мар'яно, що так нагадали нам. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Алло, це той самий Павло.
7: А, так, ми вас не дослухали.
10: Не дослухали.
8: Так, Павло був в паломництві з трьома священниками. І коли ви запитали, чи не знаєте ви, де той, коли ви навчалися, да, і знали одного, то вам відповіли, і тут у нас обірвався дзвінок, ми не почули відповідь.
7: А
10: мені два священники відповіли, що вони в одній групі разом навчалися в семінарії. І тут вже був телефон, зв'язок. Ну, в інтернеті є священник з Дому Милосердя, можна подивитися за нього. На жаль, він відійшов вже до вічності.
7: Дякуємо, дякуємо вам, так. І дуже добре, що ви дотелефонувалися. Але, ну, теж, я так думаю, нам, от зайняв буквально хвилинка-дві, я думаю, що вже не будемо приймати дзвіночків, але теж можу поділитися, от сьогодні, коли зайняв говорили, теж так ділився, що маю таку, ну, я не знаю, чи це можна назвати мрія, але, ну, принаймні, так, дуже хотів би це здійснити. От коли завершиться війна, маю надію, вона завершиться як можна швидше, теж піти в паломництво, але піти до Сантьяго де Кампостело, це Іспанія. Це хіба найбільш відоме загалом в світі місце паломництва. Це місто Сантьяго. Сантьяго, це перекладається з іспанської Святого Якова. Там мощі реліквії Святого Якова, який вважається покровителем паломників. І, власне, там от з усього світу йдуть люди в паломництво. Зазвичай це по двоє, по троє, по одному. Ідуть із Франції, ідуть із Португалії, ідуть із різних районів Іспанії. Також, ну, теж є паломництво із Польщі. От останнім часом теж от так говорять, що можна ходити з України, але від собі пішки з України до Іспанії. Це, ну, насправді, треба мати час.
8: Ви звідки плануєте йти?
7: Мені дві пропозиції є. Одна пропозиція, я вже дізнавався це на цю тему, або з Франції йти, але там довше, там десь близько місяця треба йти, або йти з Португалії. І мені так, ну, дуже рекламували. Казали, отець, іди з Португалії, тому що цілий час ти йдеш над океаном.
8: От ти з Португалії йдеш, скільки?
7: От я не пам'ятаю, кілька тижнів теж. Це не є так, що дуже швидко. Але, ну, дорогі друзі, теж от побачимо, якщо Бог дасть так реалізувати цю мрію, думаю, що буде просто прекрасно. Добре, так думаю, до речі, Аня, твоя мрія паломництва. Давай на цьому поставимо крапку.
8: Ой, я так далеко не мріяла, але цікаво. Я лише можу сказати, що моє перше паломництво було, не знаючи, що це є таке, для чого. Я їхала в Меджугор'я, 23-й рік, вересень, і просто відчувала, що маю туди поїхати. А вже в автобусі вже пізнавала, що це є таке, що ми на дорозі молимося, співаємо, що ми роздумуємо. Дуже мені тоді це все сподобалося. Богу дякую за цей шлях.
7: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам, дякуємо за дзвінки. І що ж, вже далі йдемо, є наступні кроки нашого ефіру. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Я в моїй правді твоє лице побачу, і насичусь, коли явиться твоя слава.

Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, молимося сьогодні в всіх наших намірах, зачитаних на цю Божу службу, які є записані, визначені на цю святу літургію. Молимося за наших радіослухачів, яких щиро, сердечно вітаємо з нашого костьола в Городку, санктуарієм Святого Антонієго, з парафії Святого Станіслава, біскупа. Молимося за всі ваші наміри, молимося за Радіо Марія, цілу родину Радіо Марія. Дякуємо їм за трансляцію Божої служби. Всіх вітаємо сердечно з нашого костьола. Довіряємо всі інтенції нашого серця, які ми приносимо Богові. Молимося за наших рідних і близьких. Молюся теж за свою матусю, за свою родину. Молимося за наш костьол, парафію, духовенство. Просимо Бога за всіх хворих, страждаючих, за тих, хто потребує нашої молитви, за живих і змарлих. Перепросімо Господа Бога за наші гріхи, щоб ми гідно, чистим серцем могли звершувати це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилуй нас, всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи

помиляється. Боже, ти являєш тим, хто помиляється, світло твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа.

0: Читання з книги пророка Ісаї. Слухайте слово Господнє, князі Содомські. Почуйте вухами закон Бога нашого, народи гоморські. Що мені з безлічі ваших жертв, говорить Господь? Я пересечений все паленням баранів і жиром годованих телят. Кров биків, ягнят та козенят мені не мила. Як приходите, щоб з'явитись перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Мені стали осоружними кадило, нові місяці, суботи і скликання сходин. Я не можу стерпіти беззаконня разом з урочистим зібранням. Новомісяча ваші та святкування ваші зненавиділа моя душа. Вони для мене стали тягарем, я втомився їх зносити. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую, адже руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед моїх очей нікчемність ваших вчинків, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного із цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам –

Честі годні, велебні сестри законні, шановні наші монахині, дорогі міністранти, органістка, кохані парафіяни, любі наші дорогенькі радіослухачі, яких щирою любов'ю вітаємо з нашого костьола, з городка. Кохані, любі Божі діти, не мир прийшов я принести, а меч. Такі слова чуємо сьогодні в Евангелії Святого Матеуша, 10 розділ Матея, апостола, євангелисти. Аж трудно повірити, що Ісус Христос, цей милосердний Бог, люблячий, Спаситель наш, що Він може таке сказати, що Він може так, якби упрекнути нас. Якось незрозумілі ці слова, коли ми молимось про єдність, мир, любов, доброту, вдячність. Часом трудно це зрозуміти. Але вдячність і належність то не завжди йдуть в парі. Недавно один старший чоловік, такий дідусь, зі мною розмовляв і каже: «Ойче, як ви можете розсудити, чи я правильно зробив? Маю троє дітей, двоє старших синів, одну молодшу дочку. Я вже дуже старший, йому вже 90 з чимось років». І він каже: «Я так думав, як поділити маєток. І хату переписав на дочку, а я кажу: а чому не на троїх?» А він каже: «Я теж так думав, хотів бути такий справедливий, але дочка вже 20 років зі мною живе, турбується, помагає, а двоє синочків старших раз в місяць, раз в два місяці подзвонять, спитають: тато, як ви, все добре, да? Ну, десь ставлять трубку і все нормально». І він каже: «І я зрозумів, що маєток, тобто хата, город, все, що я маю, це не є належність дітям, це є вдячність. А я хочу подякувати дитині, яка мені допомагає. І я кажу: ну, правильно робити, але навчіть їх, щоб вони між собою якось потім домовились, але то, що ви робите, то, напевно, правильний шлях. Тому що ми дуже часто хочемо робити те, що належне. Бог і людина, відносини. Господь комусь щось винен. Бог нам повинен дати життя, Бог нам повинен дати здоров'я, Бог нам повинен дати мир, Бог нам повинен дати злагоду, любов. А чому повинен, якщо Він це дає в подарунок? І тому Пан Ісус каже: я прийшов роз'єднати. І це перше, що ми читаємо в Біблії, коли є створення світу. Бог відділив, роз'єднав небо від землі, сушу від моря, птахів від риб, роз'єднав день від ночі. Якщо би Господь цього не зробив, то ми би вдень не знали, чи то ніч, а вночі не знали, чи то день. Це мусять бути границі, мусить бути порізнення, мусить бути щось інше. Людина повинна розуміти цей контраст. І тому ми, коли слухаємо Слово Боже, маємо зрозуміти, чому Бог хоче це поділити. Щоб кожен мав своє місце, знав свою роль в цьому житті. Мені часто мама завжди говорила: ти грай свою роль, не грай чиюсь роль. Навіть найлучшої людини. Ти можеш брати приклад з когось, зі святих, з Матінки Божої, з ксьонця якогось. Але ти маєш бути собою, тому що потім хто тебе зіграє, якщо ти залишиш своє призначення. Кожен має свою роль. І тому нам по-людськи здається, що мир – це все разом, це все загальне, це все спільне, це все таке, як одна каша, як один борщ. А Господь каже, має бути по-різному. Кожен своє місце має, кожен своє завдання, кожен має своє життя. А разом це як букет з різних квітів. Коли вони не суперечать собі, є прекрасний букет, який тішить наші очі. І сьогодні

0: Ісус це говорить до нас, апостолів своїх, до своїх учнів, щоб ми це могли зрозуміти. Бо ми би хотіли брати все на якусь таку людську логіку, про все дуже пам'ятати, на всьому бути якось так настороженим. А ми часто бачимо, що в нашій увазі втікають якісь речі елементарні, прості, звичайні. Забуваємо про те, що другі думають, що це треба пам'ятати, коли навіть тебе вночі розбудять і запитають, ти маєш сказати точну відповідь. Дуже простий приклад скажу. Недавно був я в таких дальших родичів в гостях і так щось розмовляємо з собою, там хотіли нас пригостити. Ну і дружина цього чоловіка питається нас, там, якому там чай робити, скільки цукру сипати. Ну і там питається теж і чоловіка, так по ходу діла, Міша, скільки тобі ложок цукру? А він такий збунтований, такий дуже ще хотів показати, ось то я перед гостями, і каже, ну то як це так? Стільки років живемо разом, і ти не знаєш, скільки ложок цукру? А вона питає, ну то скільки років ми живемо разом, скажи. Він так дивиться на нас і каже до неї, то 2 лишки цукру кинь, бо він забув, скільки живуть разом. Ось це є пам'ять людська, яка підводить нас. Якби добре подумав, то би собі згадав, в якому році шлюб брали, який ксьонц їх шлюбував. Але так з опалу відразу чоловік забувся і каже, ну то 2 лишки цукру дай. Він не хотів считати, рахувати. І ось це наша логіка людська, як ми це сприймаємо, наскільки ми це розуміємо, наскільки ми розрізняємо багато речей, наскільки ми розуміємо, де є ці границі. Так, не раз ми кажемо, коли відносимось до якоїсь справи релігійної, побожної, часом хтось каже, а це є все равно. Ну, з іншої сторони, якби це правда, та? Мені там, як то кажуть, всього єдно, хтось каже, там, православні, католики, як в нас казали в селі, русські, польські, свята і так далі. І якби нема різниці, так, люди живуть разом, хтось каже, віра – це релігія, хтось каже, релігія – це віра. Так, останньо десь мій брат двоюрідний каже до мене, от ти ксьонц, але через тебе я як православний. А я кажу, а чого? Тому що коли ти правиш мшу свято, дуже довго балакаєш, а особливо по радіо Марія, то я так думаю, от чи тебе виключать, чи ні. І коли вже благословенство пройде, то він каже, я ще раз жегнуюся вже по православному і кажу, слава тобі, Господі, що не виключили. Каже, бач, через тебе я ще по православному молюся. Ну, це такий жарт, але це правда, що з однієї сторони немає різниці, якби. Всі ми люди, всі ми діти Божі, але кожен має мати свої границі. І тому Ісус каже, цей меч, щоб ми розуміли, не такий меч, яким воюють, а так, як в Біблії сказано, меч обосічний, який проникає серце і душу, який розрізняє це, що духовне, відділяє одно від другого. І тому потім ми можемо легше зрозуміти ці слова, де Пан Ісус каже, хто більше любить тата, маму, дітей, якусь свою роботу, більше за мене, недостойний мене. Чому? Тому що це я даю любов, це я вам даю батьків, це я вам даю дітей, це я вам даю життя, здоров'я, кожен прекрасний день. І це мене треба більше любити, а потім тих всіх і все це, що я вам даю. А ми не раз більше любимо ці Божі подарунки, ніж самого Бога. І тут починається проблема. Так, ми запитуємо потім, а де Бог в моєму житті? А Бог залишився там, де ти від Нього взяв подарунок. Бо ти вже тішишся подарунком, а вже Бога забуваєш. І про нагороду сьогодні каже Ісус Христос, якщо хтось напоїть одного з цих малих чашкою холодної води тільки тому, що він учень, найбільшу нагороду отримає, не втратить своєї нагороди. Тому що хто приймає пророка як пророка, хто приймає праведника як праведника, їхню нагороду отримає. А хто послужить вам як учневі моєму, отримає мене самого. Це найбільша нагорода, яка може бути. І тому, кохані, в Христі сьогодні ми хочемо насправді поставити якісь такі пріоритети в своєму житті. Що є найважливіше? Що є найперше? З чого потрібно починати? Відомо, кожен з нас має свої обов'язки, свою працю, свої клопоти, різні плани життєві. Але де там є Бог? Чи Він взагалі є? Чи Він може бути на першому місці? Чи від Нього можна почати свої плани, свої думки? Як це важливо, щоб ми поставили те, що є Боже, на першому місці? Щоб ми насправді зрозуміли, що Господь є зі мною, що Бог є біля мене. Бо ми до багатьох речей привикаємо і самі ділимо, якщо справді взяти цю першу думку Євангелії сьогоднішньої, то ми самі ділимо, що, наприклад, там, то, що в костілі, має бути в костілі, то, що вдома, має бути вдома, то, що на роботі, має бути на роботі. І так навіть скажу чесно, що настільки ми до цього привикли, що я навіть себе не раз на цьому ловлю, як християнин, людина віруюча, як священик, теж десь вхожу в ці людські рейси такі, людську таку логіку. Останньо мені треба було десь там бути в аптеці, я приходжу і з таким, знаєте, великим здивуванням бачу, що висить ружанець. Розарій висить на касі біля аптеки, ну в аптеці. І я так розмовляю з цією пані, яка там працює, каже, так гарно у вас ружанець висить, так як в костілі. А вона каже, а чого ж Бог має бути тільки в костілі? То хай буде всюди з нами. А ксьонц привик, що Бог в костілі, що вже хрестики, крижики, там образи, ружанці мають бути тільки в костілі. А люди ще мають нормальнішу якусь мудрість. І те, що в костілі забирають з собою додому, до роботи, до праці. Були ми останньо з мамою в лікарні, приходимо там, де приймають ці реєстратури, бачу, образик висить. Це ж нормально. Це приємно, що люди вміють не тільки розрізняти, що костільне в костьолі, домашнє вдома, але можуть взяти це з собою, те, що є Боже, те, що може бути трохи ширше, ніж костю. І тут Ісус каже, я прийшов дати цей меч, щоб розрізнити, щоб почали думати по-іншому, по-правильному, щоб не закривали в цих границях різні ситуації і справи, але щоб вміли себе відрізнити від цього світу. І це означає, остання думка, означає, щоб ми не входили так легко в те, що світське, в те, що мирське, в те, що часове, але далі хотіли бути Божими дітьми, хотіли бути вічними, хотіли бути набожними. І всюди, де ми йдемо, щоб ми не боялися бути собою там, де хтось інший міняє свої ролі. Тому сьогодні, як учні Христові, просимо Бога, щоб нам вистачило цієї відваги справді відділяти від себе те, що не є божественне, те, що не є духовне, вміти розрізняти. І тоді цей мир, який є від Бога, прийде всюди, де Господь нас посилає. Там, де ми цього Божого благословення, Божої любові просимо. Амен. Нехай буде похвалений Ісус Христос. Вчення Христа не є легким, непрості і його моральні принципи. Смиренно просимо благодати і потрібних нам, щоб піти за вченням Христа і витривати на цій дорозі.
1: Молімося за Святішого Отця Леона XIV, щоб його проповіді знайшли відгук і підтримку у сучасному світі. Тебе просимо. Молімося за священиків та проповідників, щоб вони сміливо проголошували світові вимоги Христового Євангелія. Тебе просимо. Молімося за молодь, щоб вона вміла протистояти спокусам світу і жила за заповідями Господніми. Тебе просимо. Молімося за хворих і страждених, щоб вони терпеляче несли свій хрест, бо тільки так можна бути достойним Господа Христа. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй, особливо просимо про благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молимося за наших воїнів, полонених, зранених, за всіх, щоб як найскоріше закінчилася війна і Господь допоміг, щоб настав мир і спокій. Тебе просимо. Молимося за всіх, хто загинув через війну, мирних мешканців, військових, добровольців, щоб Господь прийняв їх у своє царство і потішив їхні родини. Тебе просимо. Молимося за нас самих, щоб ми були християнами не лише у храмах, але й у наших сім'ях та в праці. Тебе просимо.
0: Довіримо Богу всі наші інтенції, наміри, зачитані на Божу службу, ті, які маємо у своїх серцях. Молимось за наших радіослухачів, за їхні наміри. Просимо Бога за наших рідних, за живих, за померлих. Молимось особливим чином за померлого нашого парафіяніна з домашньої церкви Вадима Рудницького, який буде мати в час дня похорону у нашому костілі, про вічне життя для нього і про Божу потіху для його рідних. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, просимо Тебе, розпали наші холодні серця вогнем своєї любові і вчини, щоби ми пізнали Тебе у страждених та покинутих і служили Тобі в їхніх серцях всіма своїми силами через Христа Господа.

0: Моліться, брати і сестри, щоби мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Поглянь, Господи, на дари своєї Святої Церкви, яка благає Тебе, і перемени їх на духовну поживу для Твоїх вірних, щоб вони, приймаючи її, зростали у святості через Христа.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє,

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим Антонієм і святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому, говорить Господь. Вірю в Тебе, Боже живий, в Троїцю єдину.

Шість моє, шість до серця,

Молімося, поживлені Твоїми дарами, просимо Тебе, Господи, щоби завдяки участі в цьому таїнстві примножувалися в нас Його спасенні плоди через Христа Господа Бога нашого. Сердечний Бог заплать, велика подяка всім вам, браття і сестри, за спільну молитву. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію Божої служби. Дякуємо радіо слухачам за те, що молитесь разом з нами, з Городоцьким костьолом. Дякуємо сестрам, які приготовлюють службу Божу, міністрантів, органістки, всім, хто читає Боже Слово. Нехай добрий Господь Бог благословить всіх нас і провадить через опіку Матінки Божої. Здравась, Марію, ласки певна панство, благословенна з тими містами і благословенна. Просимо Божого миру для нас і цілого світу. Святий Архангеле Михаїл, вони нам боротьбі проти підступів та засідів злого духа, будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Довіряємо Божому милосердю наших померлих, особливо нашого парафіянина Вадіма Рудницького. Просимо про вічне життя для них і про потіху для їхніх родин. Вічний відпочинок радше їм дасть Пані. Добрий Єсу, а наш Пані. Пані, вислухай молитви наші. Благослав ми Пану. А души верных, змарлих.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі наші молодші радіослухачі, сьогодні разом з вами я, сестра Інна, з парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що в Києві. Нашою темою катехези буде книга псалмів. Але цю тему, книгу псалмів, ми будемо розглядати на протязі цілого тижня, для того, щоб докладніше та ретельніше ознайомитися із самими псалмами. Отож, для того, щоб краще зрозуміти псалми, то на початку та на завершення нашої катехези ми будемо молитися псалмами. Отож, розпочнемо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер їх розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На початку нашої катехези я хочу вам розповісти одну дуже цікаву історію. Історія називається «Таємниця книги». У хатину, поблизу пасовиська, десь на краю світу, жив колись хлопець. Називався він Ріналдо. Був дуже спритний. У серці хлопець плекав велику мрію. Він прагнув підкорити вежу неба. Вежа неба була з алабастру і здіймалася увесь на неприступній скалі, що височила над долиною. Там під вартою зберігали книгу таємниці життя. Чимало рицарів намагалось відкрити велику книгу. Хтось навіть спромігся, але ніхто не розповідав, як йому це вдалося зробити і що він побачив. Відтоді вже минуло багато часу, і ніхто не наважувався знову дістатися туди. Ріналдо часто виходив на гору і з висоти дивився на пасовисько, куди виганяв череду свого батька. А ще він вдивлявся в неприступну вежу на блакитному горизонті. Хлопець будував плани, обдумував свої дії. Він уже бачив, як одягнений у блискучі обладунки скаче галопом на прекрасному білому коні і здобуває книгу, а потім дарує її чарівній дамі. Та все це було нездійсненним, бо Ріналдо не мав ані коня, ані обладунків і не знав жодної дами. Настав час, коли Ріналдо відчув свою силу і готовність до того, щоб здійснити свою мрію. Він обняв матір і батька, взяв міцну палицю і пішки вирушив в дорогу. Першого дня хлопець опинився в глибині густого лісу. Кілька годин він ішов вузенькою стежкою. Аж раптом якийсь пронизливий і голосний писк зупинив його. Він подався в той бік, звідки лунав звук, міцно стискаючи у руках палицю. Заєць, одна лапа якого потрапила в сельце, виривався, що було сили, і скиглив. Хлопець нахилився, аби звільнити бідолашну тварину. Лише трохи накульгуючи, заєць утік. Ріналдо продовжив мандрівку. Цієї ночі він спав під кронами дерев, крізь які було видно зорі. Прокинувшись, хлопець пішов лісовою стежиною, коли раптом серед кущів щось привернуло його увагу. Він побачив якихось молодих хлопців, які його спитали, куди він іде. Тоді хлопець гордо відповів, що він хоче прочитати книгу великої таємниці. Але хлопці промовили, що дуже гарна ідея, але чи не захотів би він зайти до кав'ярні і випити пару кухлів пива?
Таких кухлів було аж 6. Алкоголь вдарив Ріналду в голову, і він почав сміятися, хіхотати, аж забув про свою мрію. І, ледве тримаючись на ногах, сміючись і співаючи, він вирушив назад додому. Хлопець ішов лісовою стежиною, аж раптом серед кущів щось привернуло його увагу. То був той самий заєць. І тоді він згадав і про свою вчорашню зустріч, і про свою мрію. І він вирушив назад в подорож. Сів він на великий камінець, обхопив голову руками і вирішив, що врешті-решт він не може так просто відмовитись від своєї мрії. Продовжував дивитися на вежу, відчував водночас і страх, і велику радість. У цей момент трапилась друга несподіванка. На стіні вежі почали з'являтися дивні знаки. Ви знаєте, що це за знаки? Слухайте уважно. Хлопець напружив свій зір. Це були слова. Сонячний промінь освітив слова, написані при основі вежі. А слова були такі. Коли камінь, на якому сидиш, зможе війти в отвір, що міститься в кінці цього напису, вежа відчиниться перед тобою. Утішений Ріналдо наблизився до вежі і торкнувся місця, де кінчався напис. То був замок вежі. Обернувся і поглянув на камінь, на якому щойно сидів. Він уже йому не здавався таким великим. Тоді він знову подивився на маленький отвір, що був замком у вежі. Хлопець не мав наміру відступати. Він відчував, що він вже дуже близько до мети. Узяв інший камінь і вдарив ним зі всієї сили. Частина каменя розлетілася на шматки. Знову вдарив і знову полетіли шматки. Ріналдо зрозумів, тільки завдяки терпінню можна досягти того, чого шукаєш. Попрацювавши так цілий тиждень, хлопець зробив ключ до вежі. Серце мало не вискочило йому з грудей, коли він вкладав ключа в отвір. Ріналдо вибіг сходами нагору і опинився у великій залі. Посередині лежала книга «Таємниця життя». Ріналдо розгорнув книгу, і раптом він відчув, як сильно б'ється його серце. Майже всі сторінки книги були чистими, без жодного слова. Лише на кількох перших сторінках було щось написано. Ріналдо почав читати. У хатині, поблизу пасовиська, десь на краю світу жив колись хлопець. Там під вартою зберігали книгу «Таємниці життя». Тоді Ріналдо вигукнув, що це ж історія про нього. І це він сам пише таємницю свого життя. І усміхнувшись, хлопець поклав книгу на місце і вийшов із вежі. Насвистуючи, він вирушив у дорогу. Знаєте, для чого я вам розповіла цю історію? А для того, що хочу вам сказати, що є дуже багато книжок. Деякі з них є дуже корисними, деякі допомагають нам краще жити. Та є одна дуже важлива книга. Ця книга є... Як ви думаєте? Правильно. Я впевнена, що ви всі правильно подумали і сказали. Ця книга є «Святе письмо». Отже, найвідомішою книгою є Біблія. Існує вона вже понад 3000 років і перекладена на дуже багато мов. Десь біля 1200 мов. Але ми сьогодні не будемо говорити про всю книгу «Святого письма». А ми будемо говорити тільки про одну окрему книгу, яка належить до книг Старого Завіту, і називається вона «Книга псалмів». Книга псалмів, вона є дуже важливою для нашого духовного вдосконалення. Чому? Тому що у ній є і досконалість, і справедливість, і мудрість, і поважна поміркованість, і вияв могутності, і дороговказ – до щастя. Книга псалмів складається із 150 канонічних псалмів. І псалми – це роздуми авторів про Бога, його владу над земними народами.
Псалтир був улюбленою книгою за часів середньовіччя. В Старому Завіті, а потім і в Новому Завіті, та в усій церкві кажуть, що псалми – це зразок біблійної молитви. І хочу вам сказати, що книга псалмів є найбільшою книгою у всій Біблії. Зверніть увагу, що найбільша книга Біблії не присвячена битвам, романтичним якимсь історіям, але є присвячена молитві. Так, якби сам Бог хотів нам сказати, що найбільше потребує нашої молитви. А пам'ятаєте, що таке молитва? Так, діти, впевнена, що ви знаєте, що молитва – це є розмова з самим Богом. Отже, вже говорила, що в книзі псалмів є 150 розділів, тобто 150 псалмів. Дуже важливо, щоб ми молилися цими псалмами. Тому що сам Господь хоче, щоб ми так молилися. Дуже багато святих, багато отців церкви молилися псалмами. Наприклад, Василь Великий, це отець церкви, він не тільки сам молився псалмами, а ще й, уявіть собі, він виганяв із монастиря кожного, хто не знав на пам'ять цих псалмів. Інший святий, святий Пахомій, вимагав не тільки вивчити псалми на пам'ять, але й вивчити увесь Новий Завіт. Уявіть, скільки собі це. Тому, молячись псалмами, ми вчимось, як правильно молитися. А молитися потрібно щиро, з відкритим серцем, з відкритою душею, з вірою. І тоді ця молитва буде подобатися Богові. А подумайте, чи ви так само молитесь щиро, з любов'ю, з вірою до Бога? Я надію, що ви так молитесь. Псалми в перекладі з грецької мови, означає пісня. І пісня релігійного змісту. Псалми – це пісні про Бога, про Його милосердя. У псалмах розповідається про те, якими мають бути вчинки та поведінка людини, яка прагне бути щасливою. Я надію, що ви всі хочете бути щасливою. Я, наприклад, хочу. І тому нам треба прочитати, помолитися псалмами, і тоді ми зрозуміємо, як нам бути щасливими. Псалми показують так само і милість, любов Господа. Книга псалмів є поетичною збіркою, яка складалася поступово. І була вона написана кількома авторами. Наприклад, Давид написав 73 псалма. Так само авторами книги псалмів були і Мойсей, і Соломон. Ви, напевно, чули, як під час служби Божої після читання співають псалми. Надіюся, вам подобається, як у вас на парафіях співають псалми. Мені дуже подобається, адже ці пісні, псалми, це пісні для прослави, подяки чи перепрошення Богові. Але зараз псалми використовуються не тільки під час служби Божої. Ви спитаєтеся, де ще? З радістю вам скажу. Псалми так само вживаються у різних особистих і спільних молитвах усіх християн. Наприклад, якщо ви спитаєтесь у священиків чи сестер, які працюють у вас на парафії, то вони вам з радістю розкажуть, що всі вони кожного дня, декілька разів на день, моляться спеціальні молитви, які так само складаються з псалмів. А книга ця, з якої вони моляться, називається «Літургія годин». От спитайтеся у них, що вони моляться, нехай покажуть вам цю книгу. Це буде вашим домашнім завданням. Тільки не забудьтеся. А ще попросіть у них, щоб вони вам, може, більше розказали, може, щось показали цікавого. Але знаєте, що не тільки священики та сестри можуть молитися літургію годин, але так само вся церква, всі віруючі, охрещені люди можуть так само молитися. І церква заохочує нас до цього. Отже, якщо бажаєте, то можете приєднуватися до нас. Ви своє домашнє завдання зрозуміли. Нагадую ще раз, ви маєте підійти до священика чи до сестри і спитатися, які саме молитви вони моляться, як виглядає книга літургії годин, з чого вона складається. Можу вам вже підказати відповідь із псалмів. Отже, для того, щоб краще зрозуміти, які є псалми, коли іде їх вживати, я чекаю вас
завтра о тій самій годині зі зробленим домашнім завданням біля своїх радіоприймачів. Отже, на закінчення нашої катехези помолимося псалмом, так як я обіцяла. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Почуй, Господи, мою мову, стогнання мої зрозумій. Прислухайся до голосу крику мого, о мій царю та Боже ти мій. Як я до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос. Ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливості хоче. Зло не буде в тобі пробувати. Перед очима твоїми не втримаються неправдомовці. Провадь мене, Господи, в правді своїй, задля моїх ворогів, і вирівняй передо мною дорогу свою. Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія». На «Радіо Марія» програма «Життя святих».
3: 13 липня. Сьогодні, 13 липня, Східна Церква згадує преподобного отця Стефана Саваїта. Преподобний Стефан спасався у лаврі святого Сави Освященного, що була

0: видимо для інших, оточили преподобного Стефана. А коли до вмираючого прийшли брати, то він благословив їх, а деяких упоминав, щоб виправилися, бо мають блуди і гріхи, про які ніхто не знає. З молитвою на устах святий віддав Богові свою душу. Сталося це 794 року, на 69-му році життя. Православ'я наставнику, благочестя учителю і чистоти вселенної світильнику, монахів, богонатхненна прекрасо, Стефане премудрий, ученням твоїм ти все просвітив, сопілко духовна. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу.

Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що зараз ми будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 10 розділ, 34 вірш, і завершимо 11 розділом, 1 віршом. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо завершення такої великої промови Ісуса Христа, яку Він звертає до своїх учнів, до своїх апостолів, після того, як посилає їх на проповідь Євангелія. Отже, дорогі друзі, що ж, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Отже, завершення, будемо слухати завершення Євангелія від Матея, починаючи від 10 розділа, 34 вірша. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні є 13 липня, понеділок тижня важливого для нас, для Католицької Церкви України, адже цього тижня ми будемо відзначати, будемо святкувати. Маємо урочистість Матері Божої Бердичівської. Найбільший наш римо-католицький санктуарій в Україні знаходиться саме в Бердичеві, це є Житомирська область. Ну і, власне, 16 червня маємо свято Матері Божої згори Карміль, а натомість от церква для того, щоб дати можливість як можна більшої кількості паломників, прочан, всіх вірних прибути на цю урочистість, будемо святкувати цю урочистість, власне, в найближчу неділю, 19 числа. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, минулого тижня ми вже казали про те, що вперше, от практично з часу ковіду, ще до початку Великої війни, у нас не було святкування на площі перед храмом, завжди було це в храмі. Наскільки я пам'ятаю, перший рік Великої війни, 22-й рік, навіть було святкування дуже обмежено там в напівпідвальних приміщеннях, але, власне, цього року будемо вже відзначати на площі. Кількість паломників не обмежена, отже, радіємо через це, ну і теж, власне, буде для нас нагода молитися про Україну. Отже, дорогі друзі, тому цього тижня ми на Радіо Марія багато будемо говорити про Бердичів, будемо багато говорити про Діву Марію, будемо багато говорити також про Україну, адже теж, ну, так думаю, що коли ми приїдемо на це паломництво, такою нашою спільною інтенцією або наміром наших молитов, окрім наших особистих, звісно, буде прохання до Богородиці дарувати нам мир. Потребуємо цього миру. Бачимо, що росіяни продовжують нас обстрілювати, навіть якщо ці останні декілька днів в Києві, ну, принаймні, до сьогодні вночі, позаминулої ночі, теж не було обстрілів, але теж ми не обмежуємо Україну тільки Києвом. Зараз, от буквально зараз, наскільки я розумію, Одеса знаходиться під обстрілами, також Запоріжжя, Суми, інші міста України. Отже, дорогі друзі, тому продовжуємо молитися про Україну. І, власне, наміром цих наших паломництв, наших молитов перед Богородицею, це є мир в Україні. Ну, до речі, дорогі друзі, давайте одразу поясню, бо мене запитували. Отже, чому Бердичів, чому мати Діва Марія з гори Кармінь? Справа в тому, що в Бердичеві знаходиться чудотворна ікона, відома від багатьох століть, навіть якщо зараз не маємо оригіналу цієї ікони, цей оригінал ікони був втрачений в 20 столітті після всіх подій, от однієї війни, другої війни і так далі. Але, тим не менше, ну, от, власне, ікона знаходиться, навіть якщо копія, ну, і теж вже маємо теж багато от свідчень про різні чудеса, які відбувалися. І зображення Богородиці в Бердичеві, це ікона Діви Марії з гори Кармінь, має таку особливість, в руках тримає так званий скапулярій, ну, певне таке полотно, зроблено із тканини, яке колись монахи надягали на себе, так, щоб закрити своє тіло і спереду, і ззаду.
Отже, ну, от, власне, історія розповідає про те, що один із монахів, святий Симон Сток, колись отримав цей подарунок від Богородиці, цей скапулярій, і Богородиця також дала свої обітниці, що буде завжди поруч з цією людиною, яка буде носити цей скапулярій. Ну і також, хіба найбільш відома така обітниця Богородиці, пов'язана із скапулярієм, це є те, що Діва Марія говорить, що в момент смерті я буду поруч з цією людиною, яка носить цей скапулярій. Ну от, власне, завжди, от якщо бачимо ікону Богородиці, і Марія в руках тримає оцей самий скапулярій. В східній традиції це називається параман. От, власне, що, якщо хтось зараз нас слухає, краще знає східну традицію, отже, власне, це є параман, або, ну, теж можемо, напевно, сказати, що це є такий покров Богородиці. Отже, багато римо-католиків носять на собі такі скапулярі. Ну, навіть я зараз маю на собі цей скапулярі. Ну, можливо, під сорочкою це не видно, але, тим не менше, ну, власне, від багатьох років, здається, ще від 97-го або навіть 98-го року маю на собі цей скапулярій. Ну, і, власне, це є обітниця Богородиці. От коли на іконах бачимо цей скапулярій, то, власне, знаємо, що це є завжди от ікона, яка показує, зображує Діву Марію з гори Карміль. Карміль – це є гора, яка знаходиться на території сучасного Ізраїлю. Це гора, на якій колись був пророк Ілля, яка багато разів згадується в Святому Писанні. Ну і, до речі, саме на цій горі пророк Ілля, от, власне, він здобув таку перемогу над жерцями ідола, бога Ваала, якому поклонялися язичники. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, в Україні найбільша римо-католицька святиня – це ця Богородиця з гори Карміль. І, власне, ця чудотворна ікона знаходиться в Бердичеві. Ну, і що ж, ми цього року теж будемо святкувати, так, як завжди. Ну, і, до речі, один такий цікавий факт, ну, от, власне, хтось каже випадковість, але, ну, знаємо, що випадковості, ну, часом через такі випадковості сам Бог говорить. 16 липня, а це є, власне, день Богородиці з гори Карміль, 16 липня, здається, 1990 року, або навіть 89-го, зараз можу помилитися, Україна, ще не будучи незалежною державою, а ще будучи в складі Радянського Союзу, саме в цей день Україна прийняла свою декларацію про незалежність. Отже, ну, це, власне, навіть такий маленький факт, от, власне, таке співпадіння дат, ну, напевно, можемо свідчити, що теж, от, власне, Богородиця от з Бердичева, Богородиця з гори Карміль, це є та, до якої можемо звертатися і просити про допомогу. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, що стосується Радіо Марія, ми будемо робити всі ці трансляції. Це трансляції почнуться у нас в суботу, починаючи від 18-ї години, і потім продовжується до неділі. В неділю від 9:30 ранку розпочинаємо всі ці трансляції. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, цей тиждень, який маємо зараз, насамперед буде позначений цим. Ну і що ж, давайте також ще подивимося зараз на сьогоднішній день, на сьогоднішні спомини, і потім перейдемо до Євангелія. Дивіться, мені зараз пишуть наші глядачі у Ютубі, кажуть, що немає картинки. Так, дорогі друзі, є відеотрансляція у нас в Фейсбуці, але на Ютубі, ну, не знаю, сьогодні будемо перевіряти. Чомусь є трансляція, але немає от відеокартинки зі студії Радіо Марія. Що ж, дорогі друзі, думаю, що сьогодні виправимо. Добре, дорогі друзі, давайте подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви сьогодні, 13 липня, мають свято Собор Святого Архангела Гавриїла, також згадують преподобного Стефана Саваїта. І натомість Західна церква, римо-католики, сьогодні згадують святого Генріха II, імператора. Це є 10 століття. Що ж, дорогі друзі, давайте ще пригадаю вам, що сьогодні
Так, як завжди, понеділок є у нас традиційні зміни в нашому ефірі. О 9:30 є молитва Розарія, о 10 годині є трансляція служби тут зі студії Радіо Марія. Разом з нашими працівниками, разом з нашими волонтерами теж будемо молитися за всіх слухачів Радіо Марія. Завжди от так є, що в понеділок, 10 година, це є час для молитви, для служби Божої тут, в нашій студії. Завжди молимося за наших слухачів, дякуючи кожному за вашу підтримку, за вашу допомогу. Ну і також, власне, дорогі друзі, в другій половині нашої програми трішки поговоримо про гроші. Ну, теж така важлива частина, принаймні, моєї роботи. Ще ж збирали ці кошти на ліцензію. Ну і вже в другій половині програми теж, от, власне, продовжимо говорити про це. Добре, дорогі друзі, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, до слова, яке Господь нам дає. Отже, будьмо уважним.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашнім. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного із цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди». Коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 13 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Слухали сьогодні завершення 10 розділу Євангелія від Матея і також чули перший вірш 11 розділу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, про що тут мова? Минулого тижня, ну от ми практично цілий минулий тиждень, от кожного ранку, коли приходив тут на Радіо Марія, ми читали 10 розділ Євангелія від Матея. Про що цей розділ? Починається з того, що Ісус покликав своїх учнів, покликав кожного з них по імені і також дав їм владу зціляти, виганяти бісів, закликав їх проголошувати Царство Небесне. І потім також Христос дає певні такі інструкції своїм учням, коли йдете в дорогу, йдете проповідувати Євангеліє, не беріть нічого з собою зайвого, ані двох одежин, ані грошей. От, власне, майте надію і уповання, от майте своє забезпечення тільки в мені, тільки в моєму слові. І далі, от, власне, Христос також говорить своїм учням, що будуть вас ненавидити, будуть вас хапати, арештовувати, будуть вас переслідувати через моє ім'я. Ну і врешті, от ми сьогодні вже дійшли до цих останніх слів Ісуса Христа, цього 10 розділу. Отже, дорогі друзі, цей розділ про апостолів, про учнів Ісуса Христа. І теж пам'ятаємо, що ніколи не є так, що Христос дає мені віру тільки для мене самого. Христос дає віру для того, щоб цією вірою я ділився, для того, щоб своїм знанням, своїм досвідом перебування з Богом також ділився з тими, кого зустрічаю. Ну, найпростіше, напевно, найочевидніше, діти завжди мають отримати свою віру саме від батьків, і батьки передають їм віру. Але також не тільки. Ну, от, власне, Христос пояснює ці речі, говорить про те, що, власне, ви також от підете на цю дорогу, будете проповідувати Євангеліє. І кожен це може робити в свій спосіб. Хтось, от насправді, як місіонер, може їхати до іншої країни, проповідувати Євангеліє. Хтось в інший спосіб. Ну, а, дорогі друзі, переважно в більшості теж от ми можемо теж бути християнами такими, які проголошують слово там, де ми живемо, на місцях нашої праці, серед наших сусідів, знайомих і так далі, і так далі. І врешті, от сьогоднішнє Євангеліє. На початку Христос говорить своїм апостолам: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку із матір'ю, і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашнім». Отже, ну, важкий такий розділ, не одразу так зрозуміло.
Христос говорить, що я прийшов прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Ми часом, уявляємо Христа як той, який тільки запрошує нас до того, щоб скрізь навколо був мир. Ну і насправді також ми знаємо, що війна або щось інше – це щось, що є протилежним таким Божим думкам. Але сьогодні в Євангелії Христос говорить, що не мир прийшов я принести, а меч. Про що тут є мова? Дорогі друзі, це означає, що Христос не приходить для того, щоб дати мені комфортне і зручне життя. Коли я сів, маю спокій, нічого не роблю і, знаходжуся в такому дрібно-буржуазному комфорті. Зовсім ні. Христос говорить про цей меч, про те, що якщо ти йдеш за ним, якщо ти довірився йому, то, в твоєму житті будуть переміни. Ти не зможеш вже жити так, як раніше, що насправді бути християнином часом є дуже незручно, тому що маєш увійти на цю дорогу, там, де ти будеш зустрічати перешкоди, нерозуміння, там, де також не буде тобі просто. І цей меч, що це є за меч? Меч – це є слово, меч – це є сама присутність Ісуса Христа. Що робить меч? Розрізає. Апостол Павло говорить про те, що меч є такий двосічний, тобто розрізає з двох боків. І цей меч має розрізати, відділити правду від неправди, зло від добра. І передусім, коли ми слухаємо Слово Боже, коли Христос приходить в наше життя, то перше, що робить цей меч, розрізає моє серце, має відрізати зло від добра, ненависть від любові. Дорогі друзі, ніколи не є так, що кожна людина є ідеальною або праведною. І коли Бог звертає слово до мене, то завжди це є так, що першим до кого це слово звернено. Це не є мої сусіди, мої знайомі колеги по роботі. Слово Боже завжди звернено до мене. І часом, можливо, може бути ця спокуса. Можемо прийти до храму, слухати проповідь священника. Можемо також слухати Радіо Марії і думати, це слово, це те, що говорить зараз священник, це стосується мого чоловіка або моєї дружини, стосується моїх сусідів. І ніколи не думаємо, що це слово насамперед звернене до мене. Ні, дорогі друзі, слово завжди звернене до мене. І має на меті, розрізати, відрізнити світло від темряви. І коли це слово приймаємо, то, відбувається боротьба всередині мене. Тому що якщо я хочу йти за Христом, то маю залишити все старе. Маю залишити ту стару людину, яка хоче жити в гріху, ту стару людину, яка хоче жити тільки для себе. І про ці речі говорить Христос. Я не прийшов для того, щоб дати тобі мир. Я прийшов не для того, щоб мир дати, а я прийшов принести цей меч. Дорогі друзі, я думаю, що це є насправді така помилка, коли так думаємо, що коли я прийду до Христа, то Бог зробить мені таке дуже комфортне, дуже зручне життя. Можливо, саме навпаки. Можливо, коли прийде Христос, твоє життя стане незручним, невигідним, не зможеш просто сісти на місці і насолоджуватися цим спокоєм. Навпаки, це слово буде підштовхувати, це буде слово, яке буде промовляти всередини тебе, підштовхувати тебе до якоїсь певної дії, до якоїсь певної боротьби. Отже, не мир прийшов я принести, а меч. І далі Христос говорить, я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з матір'ю, невістку зі свікрухою, вороги людини домашньої. Про що тут мова? Дивіться, дорогі друзі, мова не є про те, що християнин, який прийняв Ісуса Христа, має одразу посваритися із своїми батьками. Зовсім ні. Але, дуже часто так є, що коли ти приходиш до Ісуса Христа, коли Бог
промовляю до тебе, і твоє серце наповнюється любов'ю до нього, то, власне, в цей момент відбувається цей поділ. Знаєте, ну теж от вчора, коли читав це Євангеліє, так згадував моє життя. Теж пам'ятаю, що коли прийшов до церкви, прийшов до Ісуса Христа, ну теж мені було достатньо важко розмовляти з моїми батьками, які на той момент вони не знали Бога, не знали Ісуса Христа. Вже пізніше, коли я вже став священником, коли вже так дивилися на мене, що відбувається в моєму житті, вони це прийняли. І теж от мама моя, ну теж от я пам'ятаю ці останні місяці свого життя, постійно була на службі, сповідалася і так далі. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, коли ти приходиш до Ісуса Христа, ну, часом є так, що твої батьки або твої близькі, твої рідні не розуміють тебе. Можливо, батьки, можливо, чоловік не розуміє, можливо, дружина не розуміє, але от, власне, про ці речі говорить Христос. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з матір'ю, невістку зі свікрухою, вороги людини її домашні. Колись мені навіть таку історію розповідали, здається, навіть що згадував цю історію тут на Радіо Марії про одну дівчину, от, здається, з Києва, вона яка, ну, теж прийшла до церкви, ну, теж відчувала себе, ну, такою улюбленою донькою Бога, раділа цій вірі, раділа Богу, який їй відкрився, ну, і теж от відчула таке прагнення от віддати повністю своє життя в руки Божі, тобто піти до монастиря. Але батьки, які не знали Бога, були от повністю проти цього. І так, що ця дівчина, ну, навіть була змушена тікати з дому. Вона втекла із дому, пішла до монастиря. Ну, а справа була в тому, що її батько, ну, був теж один із начальником міліції тоді ще на той час, ну, досить така впливова людина. Він розшукав, де ділася його дитина, ну, і навіть ледве спецназ не штурмував монастир, щоб забрати цю доньку. Це було ще, здається, в 90-х роках, десь там в другій половині, але в будь-якому випадку, ну, так, розповідали мені цю історію. Отже, ну, от, власне, про це говорить Христос. Коли ти любиш Бога, то маєш бути готовим до того, що, ну, теж твої батьки і твоя родина тебе не зрозуміють. І вороги людини, її домашні, так говорить Христос. Пам'ятаєте, також під час нагірної проповіді Христос говорить, що моліться за ваших ворогів, любіть ваших ворогів. От хто є такі вороги? Часом найбільшими такими ворогами це не є там, власне, Путін з його військом, а найбільшими ворогами є от люди, які знаходяться поруч з тобою, які переслідують тебе, які не розуміють тебе, які, ну, практично, ну, от намагаються зробити все, щоб вкрасти у тебе Бога. Ну, от, власне, Христос далі говорить, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Або хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа і йде слідом за мною, той недостойний мене. Отже, дорогі друзі, знову повторюю, що Христос тут не говорить про те, що, ну, не маємо любити своїх батьків. Абсолютно ні. Навіть є заповідь: шануй батька і матір твого, щоб твої роки на цій землі були довгими. Отже, є навіть така заповідь. Христос говорить про інші речі. Сьогодні говорить так: хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. От, власне, думаю, тут центральним таким словом є от це «більше». Кого маю любити найбільше в своєму житті? Дорогі друзі, навіть є перша заповідь. Я є Господь Бог твій, і нехай не буде у тебе інших богів. Отже, на першому місці стоїть завжди Бог. І святий Августин говорить так, що коли ти Бога поставив на перше місце, то все інше і всі інші знаходяться там, де мають бути. Отже, заповідь є дуже чіткою. Слова Ісуса Христа сьогодні, ну, такими є дуже чіткими. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене.
Сьогодні Христос, ну, насправді так, дуже радикально говорить про те, що саме Його, саме Бога потрібно поставити на перше місце в своєму житті. Це не означає не любити. Це означає, власне, віддати Богу належну шану. Ну, теж хіба розповідав цю історію навіть не один раз. От я пам'ятаю, коли теж от в моєму житті був такий момент, коли от мав так поставити Бога на перше місце, навіть більше, ніж от любити Його більше, ніж своїх батьків. Ну, завжди любив своїх батьків і свою маму, свого батька. Але пам'ятаю, ну, теж, от коли от прийняв це рішення, що маю йти вчитися до семінарії, маю бути священником. Теж тоді приїхав, навчався у Харкові на той момент, а потім приїхав на якісь канікули до Сум, до свого рідного місця. Ну, власне, з такою думкою, що так, маю порозмовляти з моїми батьками, з моєю матір'ю. І теж дуже переживав за цю розмову, тому що так розумів, що зараз, ну що ж, напевно, зроблю їй боляче, тому що, ну, знав, що моя мама теж мала свої плани щодо мене, свої ідеї. І теж от я от досі, от скільки років минуло, теж пам'ятаю цю розмову, коли покликав її, сказав, що треба серйозно поговорити, і так от сказав все, як є, що от відчуваю, що Бог кличе мене, відчуваю, що маю бути священником католицької церкви, що це є моє рішення. І теж я пам'ятаю, коли от говорив ці слова, теж пам'ятаю, от дивився на маму, теж бачив, що, ну, боляче їй було, дуже і важко було слухати от ці мої слова. Теж, ну, знаю, що бачив, що навіть потім почала плакати. Така важка розмова була, і, власне, дорогі друзі, і врешті, ну, попри цю важкість розмови, але знаю, що потім ця розмова, це таке рішення, коли от Бог так покликав мене поставити Його на перше місце, більше навіть, ніж своїх батьків, до яких, ну, завжди дуже добре ставився, любив їх. Але от, власне, коли Бога поставив на перше місце, то потім також інші речі стали на своє місце. Коли вже минуло потім, ну, багато років, коли став священником, теж пам'ятаю таку розмову із моєю матір'ю. Одного разу вона мені так сказала, ну, теж, ти пам'ятаєш, от коли я була такою незадоволеною, не приймала твого рішення. Ну, звісно, сказав я, що пам'ятаю цю розмову. І вона потім мені сказала, ти знаєш, от я перемінила свою думку, я зараз дивлюся на тебе, дивлюся, що ти є щасливий, що ти на своєму місці, бачу, як Бог діє, я є щасливою зараз. Власне, твоє рішення зробило мене щасливою. Бачите, дорогі друзі, ну, от, власне, цією історією хотів передати цю ідею, коли ти ставиш Бога на перше місце, також потім інші речі стають на свої місця. Можливо, на початку, ну, теж от змушений зробити, ну, якісь неприємні речі, когось, ну, так, засмутити. Але потім Бог є той, який все інше розставить так, як потрібно. От, власне, про ці речі говорить сьогодні Христос. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Бачите, тільки трішки доторкнувся сьогоднішнього Євангелія, але сьогодні о 10-й годині буде також у нас служба. І також під час служби, думаю, хто буде слухати, продовжу цю тему, будемо читати це Євангеліє. Що ж, ну, а зараз давайте почуємо композицію. Теж от має назву «Так каже, зробиш», от, власне, про цю Божу волю для нашого спасіння.

таїнство Пасхи. Як написано в законі, про яке трохи раніше прочитано. Я поясню слова писання про те,

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марії. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марії є незмінними. 044-577-5645 і 044-577-5646. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-1860 і 093-272-0745. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну, а тим часом, теж поки очікую на ваші телефонні дзвіночки. Дорогі друзі, деякі новини про Радіо Марія. Ми, от, власне, останні два, навіть більше три тижні постійно нагадували нашим слухачам, що власне, ми проходили як Радіо Марія таку перевірку з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Теж приходили до нас представники цієї Національної ради. Ну, власне, така стандартна процедура, яка час від часу відбувається. Ну, так, добре, ми пройшли всі документи в порядку, все мовлення здійснюється. Отже, отримали позитивні відгуки, скажімо так. Але, дорогі друзі, теж, от, власне, після цього ми теж маємо продовжувати ліцензію на мовлення Радіо Марія. Власне, ця ліцензія, яка нам видається, це буде ліцензія на наступні 10 років для мовлення тут в Києві. І за цю ліцензію ми мали от дуже швидко назбирати понад 1 мільйон гривень. Там 1 мільйон гривень, 100 тисяч. Ну, велика сума для нас, дорогі друзі, враховуючи те, що, ну, теж кожного місяця маємо збирати ці кошти, щоб просто забезпечити наше таке нормальне повсякденне мовлення, заплатити за електроенергію, за радіосигнал, за наші передавачі, теж часом виходить з ладу наша техніка. Ну, тобто, багато різних витрат, і, власне, ми останні три тижні теж от говорили про те, що потребуємо вашої допомоги. Адже ми, як Радіо Марія, ну, не маємо інших джерел фінансування, тільки маємо от вашу допомогу. Радіо Марія існує виключно на пожертви своїх слухачів. Що ж, я дякую всім нашим слухачам за таку допомогу. Насправді бачу, що так збільшилися наші пожертви. Насправді, ми ще не знаємо, скільки цих пожертв прийшло, але вже точно можу сказати, що цього 1 мільйон гривень і 1 100 000 гривень ми за ці три тижні ми не назбирали. І тому, але тим не менше, ну що ж, от ми звернулися до Всесвітньої родини Радіо Марія, до Італії, і от, власне, з таким проханням, щоб допомогти нам, ну, пояснили ситуацію, що теж достатньо важко нам збирати зараз кошти, що достатньо коштовна ця ліцензія. Ну, врешті виходить, от 1 100 000 гривень, там понад 20 тисяч євро. Що ж, нам частково допомогли італійці, і тому ми сплатили за цю ліцензію, але також маємо, ну, таке прохання от від Всесвітньої родини Радіо Марія. Власне, просили нас, щоб от ми не зупинилися на цьому, що назбирали ці кошти, заплатили за ліцензію, а теж просили, щоб ми теж от постійно нашим слухачам пояснювали так, що потребуємо допомоги і теж от потребуємо того, щоб доназбирати ці кошти. Тому, дорогі друзі, ну от, власне, ми, власне, позичили ці кошти у Всесвітньої родини для того, щоб теж не припинити наше мовлення, але теж будемо продовжувати говорити про цю ліцензію, про те, що потребуємо вашої допомоги. Тому, дорогі друзі, теж, ну, власне, ось такою є ситуація, що ж, ну, бачите, часом так думаю, що моя робота тут на Радіо Марії як священника, потрібно говорити як про речі такі високі, про слово Христа, про небо, про рай, про ангелів, але ну, часом потрібно теж от приземлятися, скажімо так, і просто просити допомогу, казати про гроші. Що ж, ну, але в цьому також от теж є така правда, що ми, як християни, так, ми дивимося в небо, дивимося на Бога, але також ногами стоїмо на цій землі і, власне, маємо розуміти, ну, як бути, як теж от забезпечити ті речі, до яких нас кличе Господь. Отже, ми цілий минулий тиждень читали це Євангеліє про апостолів, про те, що вони нічого не мають з собою брати, не мати іншого забезпечення, крім самого Бога. Ну, от, власне, так, думаю, що також от в нашому служінні Радіо Марія це слово здійснюється. Не маємо нічого зайвого, не маємо зайвого забезпечення, але бачимо, як Бог діє. І теж от я насправді переконаний, що теж от думаю, що в кінці цього місяця, от вже липня, ми зможемо бачити цілу таку суму, яку ми назбирали на таке наше повсякденне мовлення, і також на ліцензію. Ну і маю надію, що теж ми побачимо, що ми зуміли досягнути от власне цього нашого результату. Тому теж наступними днями теж буду продовжувати звертатися до вас з проханням про допомогу. Ну і врешті, дорогі друзі, теж от власне чим є ця пожертва на Радіо Марії? Це врешті знак, ну, такої нашої любові до самої Пресвятої Богородиці. Марія приходить нам на допомогу, дає нам можливість от власне бути разом з нею в молитві, разом з нею от цій родині Радіо Марії. Але також Марія потребує і нашої допомоги. І наша допомога — це наша молитва і також наше пожертви. 30 секунд мені залишилося, я на цьому вже буду прощатися з вами. Отже, дорогі друзі, дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Всім доброго ранку, друзі! 9 година, 3 хвилини у Києві. Мене звати Максим Приступа, і ви на хвилях Радіо Марія є учасниками молитовного ранку або молитовної лінії. Перший день робочого тижня, який розпочинається з 13 липня, ну, практично за кілька днів ми будемо переживати екватор літа, такий умовний хіба екватор літа, тому що літо-літу, кажуть, на рівня. Що ж до погоди? В столиці дуже добра, гарна погода, прохолодненько, хмурненько, прогнозують у другій половині дня дощ з грозами. Його трішечки і треба тут у столиці, тому що вже так ґрунт підсох. Я думаю, що там на містах, десь на заході, також дощі перепадають. Ну, принаймні, з того, що я бачу у повідомленнях гідрометцентру. Ну, це тішить. Цього року, ну, принаймні, у частині України літо досить таки є дощове. Ну, це щодо побоювань. Багато українців хвилюються через те, що рівень, кажуть, води в криницях упав, а відтак баланс вологи у ґрунтах також упав. Відтак страждають рослини, агропідприємства, тому дощі, я сподіваюся, виповнять оте, чого зараз бракує. Друзі, ворог не полишає надії вбивати і лишати життя українців. Зараз страждає останні тижні дуже сильно Одеса. Ну, практично цілодобово місто Одесу обстрілюють різними засобами, починаючи від так званих дронів БПЛА і закінчуючи вже керованими навіть авіабомбами, які долітають до передмістя. Ну, співчуваю одеситам, справді, співчуваю запоріжцям, мешканцям Дніпра і Харкова, і Сум, справді, дуже-дуже важкі часи настали. Ну, і зараз політики прогнозують, експерти воєнні прогнозують, що ситуація ніби рухається до перемовин, офіційних уже перемовин, і тому от загострюються такі бойові ситуації. Друзі, всім нам сили, всім нам силоньки, навіть, як каже одна моя знайома, вчителька, вона каже завжди, силоньки нам усім, відваги і силоньки. Так, сили нам не забракне, знаєте, найважчий тягар, от я пригадую, ми були ще дітьми, то коли в нас був город в іншій трішечки стороні, ну так, десь метрів 200 треба було до хати нести, і коли ми бараболю несли з поля, то найважчих вдавалося оцей міх, лантух цей на плечах, найважчих вдавалося останніх метрів 10-15. Найважчих, тому мені здається, що нам зараз дуже важко через те, що кінець дуже близько. Та про це будемо молитися сьогодні в цій молитовній лінії. На це сподіваємося. Покровителем сьогоднішнього дня є архангел Гавриїл. Власне, друзі, архангел Гавриїл, його згадується в календарі декілька разів в році. Ну, це в східному обряді, підкреслюю. Згадується він на другий день після Благовіщення. В народі це свято називають Благовісника. А сьогодні, 13 липня, цей день церква називає Собором Архангела Гавриїла. Ну, якщо світською мовою або такою простою мовою говорити, це Архангела Гавриїла і тих ангелів, котрі йому є в поміч. Сьогодні церква вшановує. Тобто всіх Гавриїлів ми вітаємо зі святими іменинами. Це дуже гарна нагода. Нехай святий Гавриїл нам принесе тільки гарні новини. Він завжди приносив добрі новини. Пам'ятаєте, і Йосипові, коли об'являвся, і Марії, коли об'являвся. Тобто він завжди приносив добрі, позитивні новини. І ми сподіваємося, що Архангел Гавриїл, ми віримо в це твердо, що Архангел Гавриїл, покровитель сьогоднішнього дня, також принесе нам дуже добрі, дуже позитивні новини. Святий Архангеле Гавриїле, молися Богу за нас. Сьогодні також варто, напевно, згадати про урочистості, які відбулися вчора у Зарваниці. Вся українська патріарша проща відбулася у Зарваниці. Ну, справді, день, коли церква, українська греко-католицька церква гуртує своїх дітей у Марійському центрі, національному також санктуарії для українських греко-католиків. Туди з'їжджаються вірні з цілого світу. Знаємо, що українці, нація, яка на сьогоднішній Снідані розпорошена по усьому світі. Але оцей центр, це місце Богородичне, знову ж таки, Богородичне місце, єднає усіх українців цього дня з цілого світу. І не лише за допомогою різного роду там комунікацій, а за допомогою також того, що люди пробуджують собі таке бажання приїхати сюди в Україну, приїхати туди у Зарваниця, або прийти пішки, що ще важливіше. Так, дуже багато прощ протягом цілого року іде до Зарваниці, а от якраз так от в районі середини літа, то це є така велика концентрація піших прощ, тому що є таке заохочення, щоб прийти саме в цей час, тому що туди з'їжджається велика кількість єпископів цілого світу, зазвичай є присутній також папський нунцій, тобто і іншою мовою кажучи, є сам присутній папа, навіть римський, зі своїм словом, зі своїм посланням. Також є присутня дуже велика кількість священників різного роду, монашних згромаджень. Ну і це такий спосіб також отримати відпуст, те, яке обіцяє церква за відвідування цього святого місця. Пригадаю, що в Зарваниці зберігається чудотворна ікона Богородиці Зарваницької. Також в Зарваниці є чудодійне джерело, яке славиться також своїми чудодійними властивостями, хресна дорога, монастир отців Студитів, копія будинку Богородиці з Назарету, копія печери Різдва. Ну, взагалі, отці, які займаються, які опікуються цим санктуарієм, цією обителью, вони намагаються відтворити багато таких речей святої землі. Ну і що найбільш таке, ну, на мене впливає, або так би мовити, мене вражає, це є копія храму, точніше ковуклі і гробу Господнього. Точна копія. Ось можна побачити ті, хто не були ніколи на святій землі і, ну, бракує можливостей і часу, то ви можете поїхати до Зарваниці, це маленьке село в Тернопільській області, і побачити насправді, як воно виглядає так наглядно. Це є дуже важливо. Ось тому, бачите, цей місяць є місяцем Марійним. Зараз ми відсвяткували цю урочистість Матері Божої Зарваницької. Завтра, наступного тижня будемо святкувати Матері Божої з гори Кармель. Так, і це все та ж сама Матір Божа, тільки в різних проявах, в різних функціях. Ми на неї будемо дивитися як царицю Кармелю. Так, ми будемо співати цей респонсорій зазвичай, як нам церква в цих літургійних текстах пропонує, що радуйся царице Кармелю. Вітак, цариця України, вітак, цариця цілого світу. Та тому цей місяць є таким особливим місяцем під покровом Богородиці. Можливо, ви помічаєте, хто слідкує за радіоефіром Радіо Марія цілодобово, то у нас цього місяця звучать такі коротенькі програмки, я не знаю, як їх називати, такі small program про Богородичні, святі Богородичні місця України. Так, куди входять, ну, багато місць, насправді, і Джублик, і Унів, і Зарваниця, і Летичів, Бердичів, так, місця, де Богородиця Грушів, де Богородиця особливо себе проявила в такій опінії доброї матері. Я би хотів згадати про місцину, яка є так близько мого села, це Йосафатова долина, де також було об'явлення Богородиці, знову ж таки в перших числах серпня відбувається, ну ще за старим календарем, зараз за новим, я не знаю, чи там перейшли православні, відбувається паломництво, всеукраїнське паломництво також до цього місця, де встановлено дуже багато хрестів, бо сама Богородиця заповіла, вона з'явилася старому чоловікові і сказала, що от така заповідь моя і мого сина, що хрести ставте, Христа славте, так? Така співзвучність віршована навіть, і ще до повалення, точніше, до комуністичного режиму, там було на тій долині велика кількість хрестів, і вже потім в середині 2000-х відновили цю традицію, бо вони були всі зруйновані, один тільки залишився сльозоточивий, кажуть, хрест, чи мироточивий, там залишився кам'яний. Так, і від тих пір, це в Шаргородці, до речі, хто там зараз мене слухає, в Шаргородського колишнього району, то напевно, що багато людей там були. Та, і там відбувається велелюдна проща, знову ж таки, Богородичне місце, знову ж таки, там закладені також початки монашого життя. Є джерела, до речі, які б'ють хрестовидну, кажуть, так. З чотирьох сторін стікається вода, уявіть. даємо собі, так? Ну, якісь такі знаки певні, так? І я знову ж таки підкреслюю, що Богородиця так по-особливому пильно звертається до своїх дітей через ці об'явлення. Чого тільки вартують об'явлення, от в Меджугор'ї скоро вже відзначили ювілей 45 років об'явлення Богородиці в Меджугор'ї, а також ось за кілька днів розпочнеться така урочистість, я кажу, це молода Пасха, молоді фест у Меджугор'ї. Це щорічний такий фестиваль, куди з'їжджаються десятки тисяч, сотні тисяч, зрештою, молодих людей з цілого світу, в тому числі з України. Ось, ось такі, друзі, справи. Ну і хочу порадити нашим слухачам дуже цікавий фільм. Фільм про об'явлення Богородиці в Меджугор'ї, який випустили іноземці. Я не пам'ятаю, там один хлопець, здається, чи італієць він, чи британець, я вже не пам'ятаю. Але дуже красивий фільм. Десь година 20 він триває. Є він на YouTube-платформі. Дуже в гарній якості і дуже гарний сюжет, який передає оцю хронологію подій, починаючи від першого об'явлення. Раджу нашим слухачам, всі, хто є шанувальниками Богородиці з Меджугор'я, передивитися цей фільм. Мені він дуже сподобався. Я раджу багатьом своїм друзям, хто цікавиться цією темою Меджугор'я.

0: так бракує нам сьогодні надії, але Марія це та, котра несе надію. І пригадуємо, що сьогодні святкуємо собор святого Архангела Гавриїла за його заступництвом. Зараз молимося молитву літургії годин. 9 година 20 хвилин, вже в нас 10 хвилин, щоб помолитися літургії годин. Отже, розпочинаємо. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти, що сказав, щоб ясність тьму змінила, і день прийдешній освітив всю землю. Живеш у нас, щоб через Духа свого добро давати. Всі ми святині Господа живого і кров'ю Сина щедрими омиті. Наріжний камінь нашої опори – одвічна правда. Ми через віру і любов святую несемо Бога, скритого у душах. Поживою нам хліб є життєдайний і Христа пожертви. Щоденно просимо ми Тебе, наш Отче, щоб вислухав Ти всі молитви наші. Думки і серця хай миром наповняє Твоя присутність. Отцю і Сину і Святому Духу хвала хай буде нині і повіки. А церква, йдучи до джерел спасіння, хай славить Бога. Амінь. Щасливі ті, які живуть у Твоїм домі, Господи. Які любі Твої оселі, Господи, сил, моя душа знемагає і лине до Господніх дворів. Моє серце і моє тіло радіють живим Богом, адже і пташка знайшла собі хатку, і ластівка собі гніздо, де виведе своїх пташенят. Твої жертовники, Господи, сил, мій Царю і мій Боже. Блаженні ті, які живуть у Твоєму домі, вони завжди складатимуть хвалу Тобі. Блаженна людина, сила якою є в Тобі, а в неї у серці дороги до Тебе. Вони проходять долиною плачу, перетворюючи її у джерело, а ранній дощ покриває її благословенням. Вони все більше і більше набиратимуться сили, з'являться перед Богом у Сіоні. Господи, Боже сил, почуй мою молитву, прислухайся, Боже Якова. О Боже, Ти наш щит, поглянь і подивися на обличчя свого помазанця. Адже один день у Твоїх дворах кращий за тисячі. Я волію бути сторожем на порозі Божого дому, ніж жити в поселеннях грішників. Адже Господь Бог – сонце і щит, Господь посилає милість і славу, не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно. Господи, сил, блаженна людина, яка покладає надію на Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щасливі ті, які живуть у Твоїм домі, Господи. Ходіть, вийдемо на гору Господню, у дім нашого Бога. Наприкінці днів станеться, що гора Дому Господнього буде утверджена на вершині гір, і підійметься понад пагорби, і всі народи потечуть до неї. І прийдуть народи численні і скажуть: «Ходіть, підіймемось на гору Господню, до дому Бога Якова». І Він навчить нас своїх доріг, і ми будемо ходити Його стежками. Адже з Сіону закон вийде і слово Господнє з Єрусалима. І він судитиме народи і буде розсуджувати численні народи. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитимуться більше воювати. Прийдіть, доме Якова, і будемо ходити в світлі Господнім. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ходіть, вийдемо на гору Господню, у дім нашого Бога. Співайте Господу, славте Його ім'я. Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу вся земля. Співайте Господу, благословляйте Його ім'я. День у день сповіщайте про Його спасіння. Звістіть між народами Його славу. серед усіх племен дивовижні його діла. Бо великий Господь гідний найвищої хвали. Він грізний понад усіх богів. Адже усі боги народів – це ідоли, а Господь небеса створив. Слава і велич перед ним, а в його святині сила і краса. Покоління народів принесіть Господу. Віддайте Господу славу і честь. Віддайте Господу славу його імені, принесіть жертви та й заходьте в його двори. Поклоніться Господу величному у святості, хай затремтить перед його обличчям уся земля. Сповістіть між народами, Господь зацарював, адже твердо стоїть світ, він не захитається. Він справедливо буде судити народи. Хай веселиться небо, хай радіє земля, нехай збуриться море і все, що наповняє його. Хай радіє рівнина і все, що на ній. Тоді радітимуть усі дерева в лісі перед обличчям Господа. Бо він іде, бо йде він судити землю. Він справедливо судитиме Всесвіт і народи за своєю правдою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Співайте Господу, славте Його ім'я. З другого послання апостола Якова. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Благословений Господь від віку і до віку. Благословений Господь від віку і до віку. Тільки Він творить чудеса від віку і до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Благословений Господь від віку і до віку. Благословен Господь, Бог наш. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому. В святості і праведності перед ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословен Господь, Бог наш. Господь Бог довірив людям цей світ, щоб вони згідно співпрацювали для слави свого Творця. Вознесімо до Нього наші ревні молитви. Дай нам прославити Тебе, Господи. Благословляємо Тебе, Боже, сотворителю Всесвіту, який довірив нам багатства цієї землі і аж до цього моменту зберіг наше життя. Дай нам прославити Тебе, Господи. Поглянь на нас, коли ми виконуємо щоденну працю, і вчини, щоб ми, співдіючи з Тобою, виконували Твою волю. Дай нам прославити Тебе, Господи. Нехай наша сьогоднішня праця буде корисною для братів, щоб ми разом з ними будували Тобі угодне земне суспільство. Дай нам прославити Тебе, Господи. Оточуй опікою нас і всіх, з ким ми сьогодні зустрінемось. Обдаруй нас радістю і миром. Дай нам прославити Тебе, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи Боже, Царю неба і землі, освячуй сьогодні наші душі і тіла, наші думки, слова і вчинки, і керуй нами, Вчини, щоб ми робили все згідно з Твоїми заповідями і з Твоєю допомогою, уникаючи гріха, прямували до вічного спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь нас благословить, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:30 у Києві. Ми розпочинаємо транслювати молитву Розарію із санктуарію Святого Йосипа, що у місті Гнівань. Дякуємо, що ви з нами.
1: Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вікнань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння мертвих, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Про зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марія, без природного гріха зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаючи.
2: Частина радісна Святого Розарію, таємниця перша, благовіщення. Діву Марію відвідав з радісною звісткою святий Архангел, посланець самого Бога. Він привітав її. Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Який славний зміст послання для Діви Марії. Вона має стати матір'ю Месії. Діва Марія вражена. Її збентежать слова Божого посланця. Не зі страху, а з покори. Вона не думає про свою велич, якою нагороджена, а про покору, про обов'язок завжди служити Богові, і тому слухняно відповідає: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову».
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас до Тебе прибігаючи.
2: Таємниця друга від відвідини Святої Єлизавети. Діва Марія поспішає до Святої Єлизавети, йде, щоб допомогти їй. На привітання Свята Єлизавети відповідає співом: «Величає душа моя Господа, де підносить Господа, а себе понижує. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мені всі роди. Великий Бог чини мене всемогутній, і свята Його ім'я. Покора є умовою Божої милості. Якщо не хочу бути духовно бідним, маю бути покірним».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і посвякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця третя, Різдво Христове. Найславнішу подію історії гортає покора. Втілена покора лежить на соломі в яслах. Місце приготоване для народження Божого Сина. Хліб за містом. Покорна діва Мати Божа стоїть на колінах разом зі святим Йосифом біля ясел. Вони з роду царського, а як же яке ж приниження? Для багатьох на першому місці стоять слава та становище у суспільстві. Але для Бога це покора. Тому просимо про неї і стараємося бути покірними.
6: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і посвячас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: О Марія, без первородного гріха зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Таємниця четверта. Жертвоніс в храмі. Діва Марія підкорюється закону про очищення, хоча з народженням Ісуса вона залишилася непорочною. Добровільно хочу бути в очах людей звичайною матір'ю. Ісус покірно приймає майбутнє, яке пророкує Симеон. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Йому буде віднято право на честь, добре ім'я, його буде обсипано образами, як розбійника, бунтівника та спільника злого духа. Йому буде забрано і саме право на життя. І так Ісус стає безправним, найбільш приниженим. Попри всілякі непорозуміння та щоденні труднощі, наслідуємо в покорі Ісуса та Діву Марію.
7: Отче наш, сойоси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, пробач нам наші гріхи, і збав нас від огня пекельного, і приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята, знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Діва Марія свідчить про покору своєю тихістю після того, як у дорозі загубився Ісус. Вона не могла припустити, що Ісус покинув їх, бо вона перед ним завинила. Та могла подумати, що негідна жити так близько біля Божого Сина. Цим вона дала нам приклад покори в годину втрати Божої втіхи. Про покору Ісуса пише Євангеліст Лука, і був їм слухняний. Цим реченням він охоплює найдовший період життя Ісуса, приблизно 20 років. Це й наука і для нас. Святий Йосиф згадується тут останнє, хоча він переживав повні те, що й Діва Марія, був біля неї утішителем, опорою та помічником. Попри все це, він покірно тримається позаду. Якби Діва Марія його першим не поставила, кажучи: «Ось батько твій і я, болюючи тебе шукали, то ми б і не знали, що він ще жив, тоді і опікувався нею та Божим Сином». Це приклад і для кожного з нас. Не прагни даремно привертати увагу до себе.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачату,
4: молись за нас, до тебе прибігаючи.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: В намірах Святішого Отця, під твій захист, прибігаємо,
4: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усякої небезпеки завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша,
2: сином своїм примири нас, синові своєму одруби нас, синові своєму віддай нас. Царице Святого Розарію,
4: молись за нас.
2: Царице миру,
4: молись за нас.
2: Молилася спільнота парафія Святого Йосифа, Санкторія Святого Йосифа в місті Гнівані. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Вітаємо всіх наших слухачів. Маємо сьогодні понеділок, 13 липня, 10 година ранку. І так, як завжди, в понеділок на 10 годину маємо службу тут, в нашій студії Радіо Марія, разом з нашими працівниками, волонтерами, слухачами, нашими гостями. І ця служба завжди в понеділок служиться в намірах всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, молимося за вас, про Боже благословіння для цілої родини Радіо Марія. І молимося також про мир для нашої батьківщини. На початок цієї літургії визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
1: Господу Богу Всемогутнього і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

0: Молімося. Боже, ти являєш тим, хто помиляється, світла твоєї правди, щоб вони могли повернутися на дорогу праведності. Вчини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Господа нашого Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з книги пророка Ісаї. Слухайте слово Господнє, князі содомські. Почуйте вухами закон Бога нашого, народе гоморський. Що мені з безлічі ваших жертв, говорить Господь? Я пересичений всепаленнями баранів і жиром годованих телят. Крові биків, ягнят та козенят мені не мила. Як приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Мені стали осоружні кадила, нові місяці, суботи і скликання сходин. Я не можу стерпіти беззаконня разом з урочистим зібранням. Новомісяча ваші та святкування ваші зненавиділа душа моя. Вони для мене стали тягарем, я втомився їх зносити. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую, адже руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед моїх очей нікчемність ваших вчинків. Перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтесь за вдову. Слово Боже, Богу подяка.

не буду звинувачувати тебе за твої жертви, оскільки твої всепалення постійно переді мною.

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава Тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного із цих малих чашею холодної води, тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди». Коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Сідайте, будь ласка. Таке сьогодні важке слово, таке радикальне. Христос говорить: я не мир прийшов принести, а меч. Я прийшов, щоб порізнити чоловіка із батьком, дочку з матір'ю, невістку зі спікрукою. Христос говорить, що хто зберігає свою душу, той втратить її, хто хрест не приймає, той мене не приймає. Таке важке сьогодні слово. І одразу два таких так приклади. От я сьогодні теж вранці так думав, ну як це можна проілюструвати. І перше, ну, на цих вихідних, ну, так те, що вразило, навіть не вразило, а зробило боляче. Теж я дивився це відео із Сум, там, де камери спостереження зафіксували такий приліт цього каба. Я сам з міста Суми чудово знаю це місце, цей будинок, там, де все потрапило. Але таке відео показує, ну, просто камера фіксує, і сидять люди там біля під'їзду, там якийсь чоловік, там діти гуляють. І теж жінка з дочкою, або я так не зрозумів, це старша сестра і молодша, або мати і донька, я так не зрозуміло було. З новин, і от момент прильоту, да, там все там трясеться, і далі от ця жінка, перше, що вона робить, вона хапає просто свою молодшу сестру або доньку там я, і закриваю собою. Не знаю, хто бачив це відео, зверніть увагу, от власне це про те, як втратити свою душу, але знайти все, да. І це я не знаю, хто ця жінка, не знаю, як її звуть, але вчинок її, от цей вчинок такий, який відповідає Євангелію, віддати своє життя, да. Хто втратить себе, той знайде себе. Це такий перший такий приклад. І мене так, ну, боляче було одночасно, але одночасно, ну, не знаю, так якось правильно зробила ця жінка. Да? А друге, теж от сьогодні написано: хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду, і хто приймає праведника в ім'я праведника, дістане нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашою холодної води, не втратить своєї нагороди. Вчора ввечері вже пізно розмовляв з нашою сестрою Люциною, нашою промоторкою, і вона вчора була в Польщі. І теж ми зараз, ну, теж ми збираємо кошти для того, щоб заплатити за ліцензію і так далі. Це все дорого коштує. І теж сестра поїхала в Польщу на свою батьківщину, теж трішки відпустку. Але там домовилися якраз на ці дні, на ці вихідні, про те, щоб звернутися до поляків, з проханням про допомогу для українського Радіо Марія. Я думаю, що всі ми читаємо ці новини, що в Польщі відбувається теж така розмухується ненавість щодо України і так далі. Ну, боляче це також дивитися. Але, ну, теж я дуже переживав за сестру. Да? Коли вона там сказала, що я поїду, я кажу, сестра, ну, ви там якось обережно, бо теж і сестра теж дуже переживала. Але, попри те, що там були там певні моменти, але, тим не менше, сестра говорить, не дуже добре прийняли. Да? Я говорила про те, що про Україну, говорила про церкву, про Радіо Марія, говорила про цю потребу євангелізації. І попри те, да, попри те, що воно теж там важко зараз в їх стосунках, да, то от, власне, люди допомагали. І от це теж сьогодні Євангелія. Хто напоїть навіть чим одного із цих малих чашею холодної води, то воістину не втрати свої нагороди. Знаєте, це, ну, теж, ну, якось мені

Отже, не про цей меч. Да. І меч, ну, напевно, це такий образ. Образ чогось, що відділяє одне від іншого. Слово Боже, сама присутність Ісуса Христа. І Христос говорить, ну, якщо ти пішов за мною, якщо ти хочеш бути моїм учням, то маєш бути готовим, да? Що через той факт, що ти довірився мене, що Бог почав змінювати тебе, формувати твоє нове серце, що ти вже не живеш згідно логікою цього світу, то не маєш очікувати, що цей світ тебе прийме, що цей світ буде вітати тебе аплодисментами. Навпаки, не мир, а меч. Бо тебе не зрозуміють, над тобою посміються, тебе відкинуть. І навіть, можливо, в твоїй родині будуть проблеми. Можливо, так. Можливо, тебе твої батьки не зрозуміють. Можливо, твої діти тебе не зрозуміють. Можливо, чоловік або дружина тебе осудять. По-різному це може бути. І Христос говорить, я прийшов, щоб порізнити. Не тому, що я хочу там якусь там ненависть до родини або близьких, а тому, що коли ти мене поставиш на перше місце, да, тоді можуть початися проблеми. Да, тебе не будуть розуміти. Можливо, відкинуть тебе. Будуть вважати тебе якимось божевільним ізгоєм в твоїй родині, серед твоїх близьких. Маєш бути готовим. І чи ти готовий на це? Да? Не мир, а меч. Да? Теж є багато цих прикладів. Да? Теж я сьогодні вранці розповідав, і вже не вперше на Радіо Марія, коли так бачив, що таки прийшов момент от в моєму житті, от як реалізувати це слово. Теж я пам'ятаю ці розмови з моїми батьками, коли от так от прийшов і сказав, що, є, ну, що всі ваші плани щодо мене, ваші ідеї щодо мене, вони не здійсняться. Тому що Бог вибрав мене, щоб для іншої дороги. Да, щоб я був священником. Да. Я пам'ятаю, теж я розумів, що там мамі мої зроблять дуже боляче. Пам'ятаю цю розмову ще досі, да, що були і сльози, і все, і вмовляння. Але, да. Але також потім знаю, що потім вже минуло багато років після цієї розмови, теж як так, моя мама мені казала, що ну, я зараз є щасливою, тому що ти вибрав цю дорогу. Да. Це святий Августин так сказав. Да. Що коли ти Бога поставив на перше місце, все інше стане на свої місця. Коли Бог не на першому місці, то, власне, буде такий бардак в твоєму житті. І, власне, про це говорить Христос. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Тут таке ключове слово «більше», «більше». Да. Бога на перше місце, Бога понад усе. Навіть якщо ти любиш свою дитину, більше, ніж Бога, то вже не на своєму місці це стоїть. Да? Христос тут є дуже радикально, дуже конкретно. Але Христос це робить, тому що знає, коли Він буде стояти на першому місці, все стане на свої місця. Але також цей меч, ну, також не тільки про ці наші стосунки з нашою родиною або з кимось там, а цей меч, дивіться, що робить меч? Меч – це той, що розрізає. І коли Бог звертає слово до мене, то, власне, передусім це слово «мені». Да? «Мені», да? І коли Бог говорить до мене, Бог показує правду. Да? І часом ця правда може бути болючою. Може бути болючою, тому що ця правда, ми звикли про себе добре думати. І хочемо про себе добре думати, що я молодець, я там стараюся, я там хочу до церкви, сповідаюся, Радіо Марія слухаю. Але коли приходить Бог, да, Він говорить, дивись, а ось тут в твоєму житті, ти думаєш, тут любов, а можливо, тут є залежність. Ти думаєш, що ти тут хочеш допомагати своїм дітям, а можливо, правда в тому, що ти їх хочеш контролювати і хочеш нав'язувати їм свої думки, свої мрії і так далі. Да? І це слово дуже часто відкриває цю правду. І що робить цей меч? Він вскриває ті речі, які заховані, і вони виходять назовні. І, власне, цей меч може зробити боляче, але він зцілює. Да? Він показує цю правду, правду про тебе. Да? І ти не будеш мати спокою аж до того моменту, поки не прийдеш, не приймеш цієї правди. Тому це теж є.

0: цей меч, так? Меч, з яким приходить Христос. Тому коли ти приймаєш Христа, маєш бути готовий на цей меч. Папа Франциск, він казав, що є така спокуса кріслом. Тобто сісти вдома, десь там включити телевізор, включити серіал, футбол, там взяти собі чіпси, пиво і бути щасливим. Але папа казав, що це є спокуса. Якщо ти хочеш іти за Христом, то не можна так. Це такий, як сказати, дрібно-буржуазний спосіб щастя. Бог про інше говорить. Будеш щасливим, коли його поставиш на перше місце. Коли підеш за ним, коли ризикнеш зробити цей крок. І далі Христос говорить, хто не бере свого Христа, іде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. І хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Що означає взяти свій хрест? Взяти своє життя так, як воно є. Прийняти його. Прийняти себе, прийняти свою історію, прийняти свої болі, свої страждання і знати, що, власне, Бог поставив мене саме в цей час, дав мені саме таке життя. От що означає прийняти ці речі? Я не знаю, можливо, хтось там не приймає свій вік. Да? У нас теж на Радіо Марія слухають багато таких старших наших слухачів. Я знаю, дуже часто в розмовах з ними, от не стільки в ефірах, скільки поза ефірами, от розмова починається, мені там 80 років, і хвилин на 5 розмова про вік. Потім ще хвилин на 5 розмова про хвороби. Потім вже починається як щось більше таке конкретного. Для мене це є знак, да? Да, що ця людина не приймає себе. Не приймає старість, не приймає хвороби, не приймає свою слабкість. А Христос говорить, да, що не можеш іти за мною, якщо не прийняв ці речі. Да. Бог зробив так, що ми на початку є там немовлятами, потім підлітками, потім зрілими людьми, а врешті потім, хто там доживає, да, втрачаємо сили. Да. Бог так передбачив наше життя. І тому теж, коли приходить там старість і проблеми, то приймаємо також. Да? Старість, це, власне, говорив минулого тижня, починається в той момент, коли ти вже не відкритий на майбутнє, коли ти ні про що не мрієш, нічого не хочеш, а тільки жалієшся, да, і так далі. Да? Добре, і, власне, це може бути хрест. Хрестом може бути, ну, якась історія твого життя. Не знаю, що це може бути. Можливо, в дитинстві тебе ображали, там знущалися над тобою, пережив там несправедливість з боку батьків, да? Коли, не знаю, коли там батько повертався додому постійно п'яний, да? Там бив твою матір, да? Там знущався над тобою, ображав тебе, постійно змушував тебе робити, що ти не хотів. І ти досі, можливо, ти вже доросла людина, але вже досі страждаєш, не можеш його пробачити, не можеш його любити. Там запитуєш Бога, чому ти так, власне, зробив в моєму житті. Це також може бути. Христос говорить, ніхто, хто не приймає цей хрест, не може бути моїм учнем. Від Христа неможливо втекти, його можливо тільки прийняти, тільки обійняти його, так, як це зробив сам Христос. Коли був момент піти на цей хрест, він прийняв його, не нарікав, не проклинав, тільки молився, тільки довіряв своєму Отцю. Да? І Христос сьогодні своїм учням говорить, дивіться, да, іти за мною, це не є просто, да? не будете мати миру, будете мати хрест, будете мати інше. Але хто є такий учень Ісуса Христа? Це той, який полюбив. Полюбив Бога понад усе, всім серцем, всією душею, всім розумом своїм. Це той, який довірився, віддав своє життя в руки Небесного Отця. Да, сказав, Боже, провадь мене, я не знаю, що, я не знаю, як, але я довіряю тобі, що ти мене провадиш. Да. Бути учнем Ісуса Христа – це повністю довіритися і також досвідчити, як Бог буде дбати про тебе. Христос говорить в цьому 10 розділі Євангелія від Матея, коли ви йдете, йдете проповідувати Євангелія, не беріть з собою нічого, там гроші не беріть телефони, не беріть там посохи, сандалі, там, одежі, нічого не беріть. Чому? Да? Тому що цей учень Ісуса Христа, він повністю довіряє своєму Отцеві і знає, що його забезпеченням буде не там гроші, там, і там одяг, там якісь інші речі, а єдине, хто його буде забезпечувати, це буде Бог. Да? І це досвідчувати ці речі. Знаєте, те, щоб так завершити, я теж пам'ятаю, ми ці останні тижні, принаймні я так багато говорив тут про гроші на Радіо Марія. У мене така робота тут, там говорити про небесні речі, а потім опускатися і казати, там, потребуємо грошей. Да? Але теж, коли починали Радіо Марія, теж буквально всі нам казали про те, що а як ви будете жити? Казав, мають бути пожертви. Всі нам казали, ні, такого не буде, да? Бо не буде цього. Ми там, от у нас бідна країна, у нас стільки проблем, ми там інші, там не так, як інші народи. Да? І всі мені так казали. Да? Але потім, коли спілкувався із іншими священниками, які працюють на інших Радіо Марія, вони мені казали, побачиш, от просто довірся. Бог буде дбати про всі ці речі. Так, не буде просто, але Бог буде дбати про всі ці речі. От, власне, цей досвід, от маємо вже 16 років. Да? Я не знаю, як працює це радіо, просто не знаю. Це чудо. Да? Да, ми щось робимо, намагаємося робити, не знаючи, не маючи відповіді на всі питання, але я бачу, як Бог діє. Да? Коли є Божа воля, коли Бог є поруч, коли Марія поруч. Просто бачимо постійні чудеса, да? Постійні чудеса. І тому да, Бог сьогодні учням своїм говорить, да? Не покладайте надію ні на кого, тільки на мене. Це є довіритися Богу, віддатися повністю в Його руки, знати, що Він не зрадить, да? І що досвідчиш цю неймовірну Божу любов. Так, що потім будеш іти на цей світ і просто казати, дивіться, да? Дивіться, який Бог є великий, дивіться, як Він нас любить, як Він повен любові до кожного з нас, який Він є милосердний. І коли ти будеш говорити це не просто голословно, а розповідати про ті речі, які Бог зробив в твоєму житті, тисячі навколо повірять, да? Тисячі навколо спасуться, ті, які будуть приймати цих учнів і давати їм чашку холодної води. Амінь.
1: Богу подяка.
0: Вчення Христа нелегке, непрості його моральні засади. Смиренно просимо благодаті, потрібних нам, щоб піти за вченням Христа і витривати на цій дорозі.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб його проповіді знайшли відгук і підтримку у сучасному світі. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за священників та проповідників, щоб вони сміливо проголошували світові вимоги Христового Євангелія. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за молодь, щоб вона вміла протистояти спокусам світу і жила за заповідями Господніми. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за хворих і стражденних, щоб вони терпляче несли свій хрест, бо тільки так можна бути достойним Господа Христа. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх, хто загинув через війну, мирних мешканців, військових, добровольців, щоб Господь прийняв їх у своє царство і потішив їхні родини. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми були християнами не лише у храмах, але й в наших сім'ях та в праці. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про Радіо Марія, молимося про всіх наших слухачів, про волонтерів, працівників, молимося про наших жертводавців. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про мир для нашої батьківщини, для України. Молимося про всіх наших військових. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, розпали наші холодні серця вогнем любов'ю свого серця і вчини, щоб ми пізнали Тебе у стражденних та покинутих і служили їм усіма своїми силами. Через Христа, Господа нашого.
3: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Поглянь, Господи, на дари церкви, яка благає тебе, і переміни їх на духовну поживу для твоїх вірних, щоб вони, приймаючи її, зростали у святості через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: У гору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти все сотворив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на Христі, щоб подолати смерті і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом із ними, взиваємо.

0: Воістину, освятити Боже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всім, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи Тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось, Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнеця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене,
0: але скажи лише слово,
1: і оживи душа моя.

0: Ti'n rhaid gwneud cwestiwn?
1: A mi.

0: Молімося. Поживлені Твоїми дарами, просимо Тебе, Господи, щоб завдяки участі у цьому таїнстві примножувалися в нас Його спасенні плоди. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Деякі оголошення на цей тиждень. Давайте розпочнемо із святкування в Бердичеві. Цей тиждень є такий особливий. Цього тижня ми 19 числа ми святкуємо, маємо свято Матері Божої Бердичевської, така найбільша наша римо-католицька святиня в Україні, покровителька України. І цього року, так як і кожного року, буде це святкування. Отже, 19 липня, це є неділя. І, звісно, ми на Раді Марія теж це будемо транслювати. Всі наші трансляції розпочнуться в суботу, це 18-го, починаючи від 18-ї години. У 18-й годині є служба прийняття паломників. Знаємо, що коли відбувається, от, власне, зараз йдуть паломництва до Бердичева з різних куточків України, там піші, або на велосипедах, або машинами, або автобусами. Але, власне, зараз піші також йдуть. І в суботу ввечері приходять паломники, є їхнє привітання. От ми, власне, на 18 годину будемо транслювати цю службу прийняття паломників. Потім, починаючи від, якщо я не помиляюся, від 9 години будемо також транслювати нічне чування. Адже коли приходять паломники, вони не просто розійшлися по домам, а також залишаються на молитву. Отже, будемо транслювати це чування, починаючи від 9-ї години. Натомість в неділю, безпосередньо день святкування, ми починаємо трансляцію від 9:30. Це буде молитва на площі перед санктуарієм. Молитва Розарію, там різні привітання, і потім об 11-й годині є служба Божа. Цього року, ну, теж дякуємо Богові, от вперше від часу коронавірусу, тобто від 20-го року, у нас не було святкувань на площі перед санктуарієм, все було закрито. На початку коронавірус, потім велика війна, і цього року, я так розумію, і церковні влади, і також міська адміністрація дозволили нам збиратися вже на цій площі. Немає обмежень в кількості присутніх, так як це було попередніми роками. Отже, і також будемо мати цього року представника від папи, кардинала Поль Галахер. Теж дуже цікаво, теж папа дав йому надіслав йому спеціального листа, що ти поїдь в Україну, втішай цей народ, запрошуй їх до молитви, там будь разом з ними в їхньому стражданні. Дуже такий цікавий факт, що папа Лев, коли написав цього листа, він використав, от я не знаю, знайшли в архівах Ватикану, такий лист, датований 1234 роком, ще до монгольської навали, ще до руйнування Києва Батиєм, який папа Григорій писав саме до Києва. І, власне, цікавий такий лист подібного змісту, що тут зараз в Києві є небезпека, є злі люди, які хочуть вас зруйнувати, але ви там тримайтеся і так далі. Потім, можливо, завтра про це поговорю. Але, ну, власне, історія повторюється, що тоді була навала цієї орди, що зараз є ця навала цієї орди вже іншої. Але, тим не менше, папа, от, власне, довіряє Богові. Добре, то це, що стосується Бердичева. Далі також наступна річ, теж вже казав, що ми збирали ці пожертви на нашу ліцензію. Десь останні 2-3 тижні, ну, майже кожного дня про це говорив. Бачу, так, збільшилися наші пожертви. Дякую Богові за кожного нашого жертводавця. І, наскільки я розумію, ми цей от 1 100 000 ми не назбирали. Да, щоб продовжити на наступні 10 років це мовлення у Києві. Не назбирали. Тому ми також звернулися до Всесвітньої родини Радіо Марія. Теж вони допомогли нам, ми вже заплатили за цю ліцензію. Але теж, коли, власне, спілкувався от, власне, про цю можливість допомоги з боку Всесвітньої родини Радіо Марія, теж мене дуже просили і казали, там, отець Олексій, звертайся постійно до ваших слухачів, бо теж ми віримо, що в Україні дуже багато таких відкритих, щедрих сердець, які знають, що це радіо є потрібно. Да? Продовжуйте збирати ці кошти. І теж, от, власне, тому, дорогі друзі, думаю, що так, ми десь тільки в кінці липня або в початок серпня ми побачимо, скільки ми там точно от, змогли назбирати за цей липень, тому що до кінця липня ми так трішки продовжимо цей збір коштів, щоб теж да, мати все ж таки наші українські пожертви на цю ліцензію. Добре, це те, що стосується такого продовження мовлення Радіо Марія. Тому і наступне оголошення теж була промоція Радіо Марія цієї неділі в Закарпатті одразу на 6 локаціях. Були наші волонтери, яким ми дуже вдячні за організацію цієї промоції. Отже, і також подяка всім, хто нас приймав, а зокрема Ужгородський Хрестовоздвиженський катедральний собор, Ужгородська Римо-католицька парафія Святого Георгія, катехетичні центри при Ужгородській католицькій парафії Святої Трійці, парафія Святої Ольги і Святого Володимира, це знову Ужгород, парафія перенесення мощей блаженного Теодора Ромжи та каплиця Юди Тадея при Ужгородській богословській академії, і також монастир братів менших, парафія ікони Божої Матері Марії Повчанської. Отже, величезна подяка за прийняття, величезна подяка за допомогу для Радіо Марія. Здається, всі оголошення. Якщо буде щось інше, вже будемо потім нагадувати вам в інших програмах. Прийміть Боже благословіння і потім, так як завжди, молимося до святого Архангела Михаїла. Тим більше, що сьогодні за східним календарем теж є спомин Архангела Михаїла. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяку.
0: Святий Архангеле Михаїле.
1: Найславетніший князю, полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, Святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 13 липня. Сьогодні, 13 липня, Східна Церква згадує преподобного отця Стефана Саваїта. Преподобний Стефан спасався у лаврі святого Сави Освященного, що була поблизу Єрусалиму. Тому і стали його називати Саваїт. Він народився близько 725 року. Його братаничем був преподобний Йоанн Дамаскін, під керівництвом якого подвизався в тій лаврі близько 15 років. З часом він досяг такого рівня досконалості в духовному житті, що Бог наділив його даром прозорливості. Він бачив те, що мало колись статися або діялося в той самий час в іншому місці. Також він зцілював хворих, прогнав злого духа з однієї біснуватої дівчини. Перед смертю ангели невидимо для інших оточили преподобного Стефана, а коли до вмираючого прийшли брати, то він благословив їх, а деяких упоминав, щоб виправилися, бо мають блуди і гріхи, про які ніхто не знає. З молитвою на устах святий віддав Богові свою душу. Сталося це 794 року, на 69-му році життя. Православ'я наставнику, благочестя учителю і чистоти вселенної світильнику. Монахів, богонатхненна прикрасо, Стефане премудрий, ученням твоїм ти все просвітив, сопілко духовна. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Генріха. Святий Генріх ІІ – імператор Священної Римської імперії, останній із саксонського дому, син баварського герцога Генріха ІІ Строптивого і правнук короля Генріха І. Святий Генріх народився у Баварії у 973 році. Після смерті батька він унаслідував герцогство Баварське і в 1001 році супроводжував імператора Отона III в Рим, де його рішучість запобігла повстанню римлян. Коли Отон помер в Італії, Генріх заволодів регаліями. Екгард Майсенейський, що прагнув до корони, був вбитий. І Генріху вдалося завдяки підтримці архієпископа Майцинського Віллігіса, котрий в 1002 році коронував його в Майнці, одержати верх над своїм противником герцогом Германом Швабським. На початку царювання Генріх витримав жорстоку боротьбу зі своїм братом Бруно і маркграфом Генріхом Швейцфуртським, котрі зі зброєю в руках пред'явили домагання на герцогство Баварське, не дивлячись на допомогу, котру їм надавав Болеслав I Хоробрий Польський, Генріх отримав перемогу в битві при Крейсені і віддав Баварію в 1004 році брату своєї жінки, Генріху Люксембурзькому. Папі Бенедикту VIII, який в 1014 році мусив був втікати до Німеччини від папи Григорія, вибраного супротивною партією, імператор знову повернув його сан. Енергічний і хоробрий, майже безперестанно змушений здійснювати походи, він разом з тим був щиро відданий церкві, підтримував місіонерську діяльність церкви, засновував численні єпископства і монастирі. Генріх помер бездітним у 1024 році і був похований в Бамберзі. У 1146 році канонізований папою Євгенієм III. Його наступником був Конрад II. Свята Тереза у своєму щоденнику написала такі слова: «Господь Бог не дав би мені бажань, які неможливо здійснити. Отже, хоч я недосконала, хочу прагнути до святості. Це неможливо, щоб я себе переросла. Треба з цим погодитися і бути такою, як є, з моїми нещисленними недоліками. Але я хочу віднайти спосіб, як піти до неба малою, зовсім простенькою дорогою, дорогою короткою, абсолютно новою доріжкою. Живемо в сторіччі винаходів, тепер не мусимо вже спинатися по сходах. У багатих це робить ліфт, тому я хотіла б також винайти ліфт, який підніс би мене аж до Ісуса, бо я замала, щоб спинатися по стрімких сходах досконалості. Отже, в книгах я шукала вказівки, як винайти ліфт, що є предметом моїх бажань, і прочитала там такі слова вічної премудрості: «Хто простодушний, нехай сюди заверне». Тому я наблизилася до Бога у переконанні, що віднайшла те, що шукала. Але я хотіла знати, що він зробить із маленьким, і продовжувала свої пошуки. І знайшла таке: «І вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати». Ще ніколи такі ніжні, милозвучні слова не звеселяли мою душу. «Ліфт, який піднесе мене аж у небо, це твої обійми, Ісусе. Для цього мені не треба рости. Навпаки, слід залишатися малою, маліти щораз більше. О, мій Боже, ти перевершив усі мої сподівання, і я буду оспівувати твоє милосердя. Ти навчив мене вже змалку, і я досі оповідаю про діла твої чудесні».
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Час для катехези на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. І зі мною на прямому зв'язку отець Ярослав Гіжицький. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Дуже мені приємно знову чути і зустрітися з Радіо Марія і зі слухачами Радіо Марія.
2: Дорогі друзі, ви пам'ятаєте, що з отцем Ярославом продовжується розлогий тривалий курс катехез про місце чоловіка у Святому Письмі.

0: і, власне, покликання чоловіка. Отець Ярослав сьогодні буде продовжувати розважати про Мойсея, і тема сьогоднішньої розмови буде звучати як чоловік, як священник, але не той священник, про кого ви подумали, а прояв чоловіка в світському житті, оце схожий на священницький. Ви можете також долучатися до розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете надсилати свої запитання і телефонувати нам у скайпі протягом часу, коли програма триває у прямому ефірі. Що ж, маємо приблизно 35 хвилин на нашу розмову. Отже, будь ласка.
1: Отже, слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
0: Слава, воістину воскрес.
1: Ми говоримо про покликання чоловіків в Біблії. Дуже важлива тема. Тема важлива не тільки для чоловіків, також для жінок і для кожного християн, для кожної християнки. Ми дуже багато колись розмовляли про покликання жінок і про жіночу харизму, але треба сказати, що якось ця тема покликання чоловіків, вона тільки стає більш такою модною, тому що про жінок ми вже залюбки говоримо багато. Краще говорити про жінок нам, чоловікам, правда, але нам теж треба зрозуміти, що кожен чоловік теж має своє покликання. І тому ми придивляємось до чоловіків, яких Господь Бог покликав. Ми говорили про Адама, про Ноя, про Авраама. В Старому Заповіті, напевно, колись прийде час також подивитися на чудових чоловіків зі слабкостями і сильними сторонами, що є в Новому Заповіті. Але тепер вже друга катехеза про Мойсея. Я відвів спеціально аж три катехези для того, щоб подивитися на Мойсея, тому що зрозуміти чоловіче покликання і дивлячись на Мойсея дуже цікаво. Ми говорили про те, що попередня катехеза, ми говорили, що Мойсей є великою людиною Божою, і ми говорили про вибрання Мойсея для великої справи, про покликання його не тільки як чоловіка, але як цього лідера, як Мойсей це покликання сприйняв. Ми попередньої катехези говорили про дуже важливу тему для кожного чоловіка, про патріотизм. І говорили про те, що Мойсей, перебуваючи на дворі фараона і будучи дійсно дуже освіченим князем, високопоставленим чиновником в єгипетській ієрархії, він не забув про своє походження та про любов до свого народу. І це приклад для всіх чоловіків сьогоднішньої доби. Ми також дивилися на те і бачили, я просто хочу пригадати, бо це вже було місяць тому назад, то може не завжди пам'ятаємо. Ми говорили про те, що чоловіки, так як і Мойсей, мають свої слабкості, і Бог не зважає на ці слабкості людські. Бог буде його покликання на слабкому фундаменті, Бог сам укріплює це покликання. А який це був слабкий фундамент? Господь покликав його, якби заніс його потягнув до себе. Тобто, тому що Мойсей, коли був там на Синайській горі, йому було стало цікаво, що це так кущ горить, а палає, а не згоряє. Йому просто стало цікаво, а чоловіки таки бувають цікаві. Якщо не підійдуть до Господа Бога з огляду на те, що Господь кличе, що Господь там щось, то буває, що чоловікам просто цікаво. Зайде в церкву, бо цікаво. Як зайшов Мойсей в цю цікавість, то Господь використав таку його слабкість, а його слабкість – це також був страх. Мойсей був дуже боєгузом. Він не був готовий відповідати на Господній заклик. Він викручувався, як може. Він навіть говорив: «Боже, якщо вже хочеш мене покликати, то як буду промовляти?» Аж розізлив, розгнівав Господа. Господь йому сказав: «Добре, Арон, твій брат буде говорити». Але Бог не боїться вибирати чоловіків навіть тоді, коли вони слабкі. Може, він навіть і заїкався, цей Мойсей? Ну, не знаємо. Господь виправляє недоліки душі Мойсея, тому що Мойсей послухався Господа. І це є найважливіше, про що ми сказали останнім разом. Чоловіки мають слухати Господа і відповідати на поклик, не боятися тих завдань, які Господь Бог кладе на рамена чоловічі. Ми говорили про те, що Мойсей став справжнім чоловіком, випала на його плечі тяжка відповідальна доля Божого пророка, очільника. Тому сьогодні я хочу, щоб ми разом подивилися на фундаменти чоловічого буття Мойсея. І ці фундаменти відносяться теж, звичайно, до жінок, але молитва чоловіків, вона особлива. Це молитва, спілкування з Богом і повна довіра до нього. Не було би молитви у Мойсея, Господь не зробив би через Мойсея того, що він зробив. І це є тема сьогоднішньої катехези. Чоловік має будувати на міцному фундаменті духовного зростання, власне духовного зростання, і має будувати на молитві, на спілкуванні з Господом Богом і на повній довірі до Господа Бога. Якщо цього не буде, то це покликання чоловіче, воно завжди буде кульгати. І може, власне, це є причина, що чоловіки сьогоднішньої доби є такі нечоловічі, такі якісь слабкі, що краще чоловік піде, вип'є, і що він тоді чоловік? Коли він, наприклад, п'яний, що він чоловік, що він сильний, він нічого не може. Чи коли чоловік не відповідає на покликання, на те, чого очікує від нього держава, суспільство, а особливо родина. Власне, це є, напевно, найбільшою причиною, найголибшою причиною кризи чоловічого покликання, що мало є зрозуміння для молитви. Чоловіки вважають молитву, сучасні чоловіки, я не кажу про тих чоловіків, братів наших, що є завжди в костьолі, в церкві, чи які просто дійсно відповідають на Божий заклик. Але якщо так подивитися реально на суспільство, то чоловіки вважають молитву за втрачений час або безглуздя. Скільки раз буває, що чоловік привезе свою жінку до церкви, до костьолу, так, сам сидить в машині, а церква пішла молитися. Тобто він не вважає часто за потрібне, щоб зайти до храму і помолитися разом. Скільки чоловіків просто соромляться, навіть хотіли б помолитися, але що скажуть там на роботі, Боже, якийсь скажу богомол чи хто. Чоловіки стоять осторонь. Але є також і інша дуже цікава думка. Молитва чоловіків не є і не мусить бути такою, як молитва жінок. Колись слухав я надзвичайно цікаві катехези одного такого духовного отця, який промовляв до чоловіків і показував різницю поміж чоловічим і жіночим підходом до молитви. Звернімо увагу, що наша церква є, ну, перш за все, жіночою. Я буваю так, ну, дивлюся на всіх тих наших братів і сестер, які приходять, наприклад, до церкви чи до костьолу на службу Божу. Ну, і це так буває, 10% – це чоловіки, 90% – це наші найдорожчі жіночки. Чоловіки часто не можуть віднайти себе у спільноті, яка молиться. І, власне, цей реколекціоніст звернув на це і також і мою увагу, що наша молитва в церкві дуже часто є, власне, жіночою. Або жінки беруть молитву в свої руки і моляться по-жіночою, а чоловіки цього не можуть витримати. Якщо молиться чоловік, він молиться більш коротко, конкретно. І це не мусить бути літання за літанією, акафист за акафистом, і ще така і молитва, і ще розарій, і ще коротка, і ще одна коротка, і ще там. Ні. Молитва чоловіка не мусить бути розтягненою і довжеленною. Коротко не значить погано. Чоловік помолився, Отче наш, сердечно помолився, радуйся, Марія, перехрестився, сказав Богу декілька слів, ну і йде працювати. Наприклад, чоловіки люблять молитися конкретною працею. Не будуть, буває, годинами терчати на колінах, але якщо дати їм конкретне завдання, щось зробити у церкві, у костьолі, вони роблять це залюбки і швидко. Дуже велике прохання до наших найдорожчих, чудових сестер, до жінок, до дружин. Не тягніть чоловіків до жіночої молитви. Но чоловік не мусить молитися так, як жінка. А з іншого боку, звичайно, має бути спільна молитва. Але рамки цієї молитви нехай не будуть, власне, жіночими. Ну, подумайте над тим. Скільки разів я чую, отче, ну я вже хочу, я запрошую, ходіть до спільної молитви свого чоловіка, а він не хоче. Я питаю, а як ви молитесь? Ну і це треба, і це треба, і те треба, і те треба. Пів молитовника прочитала. Чоловік. Чоловік молиться по-іншому. А як? Подивимось, наприклад, Мойсея. Мойсей говорить про те, що життя кожної людини, в цьому випадку особливо чоловіків, має спиратися на спілкуванні з Богом. Бо дивіться, Мойсей виконує наказ Божий, веде народ не просто кудись. Він випроваджує народ з ізраїльського полону, щоб весь народ помолився на Синайській горі. Мойсей ще не знає, що буде там, на Синайській горі, де він пережив свою зустріч з Богом. Але чоловік і батько повинен перший вести до вірних йому дружину та дітей. Якщо хтось не одружений, то й інших людей до місця зустрічі з Богом. Так, тільки спочатку треба самому пережити зустріч з Богом, щоб потім вести всіх близьких на це власне місце. Це батько перший повинен вести усіх до церкви, до костьолу, на месу, на богослужіння. Це батько перший має кликати родину до молитви, бути прикладом до віри до Бога. Дорогі брати і сестри, як можна вести людей в цьому житті і відповідально відноситись до своїх обов'язків, якщо хтось цього не навчився від батька всіх батьків? Чоловік, який слухає слово Отця Небесного, навчиться бути таким отцем і батьком для своїх найближчих. Яка є відповідь Бога? Дуже вас прошу, відкриємо сьогодні п'ятикнижжя Мойсея. Сьогодні прошу вас відкрити книгу «Вихід» в 19 розділі. Ми читаємо про це, як Бог кличе Мойсея на Синайську гору. Це Бог хоче розмовляти з людьми через Мойсея. Не знаю, чи вільно мені зробити таку паралель. Господь часто хоче, щоб чоловіки були священниками. Не в такому значенні, що вони будуть ксьондзами, правда? Хоч це теж дуже важливо. Ми розрізняємо Священство царське, тепер говорю про християнське зрозуміння священства, і це царське священство, воно є присутнє у кожній людини, яка прийняла хрещення. Через хрещення є разом з Ісусом Христом священником. Кожна людина охрещена, і чоловік, і жінка, має цю гідність царського священства. А священство тих священників, які правлять святу месу, воно називається в Біблії по-іншому. Це є священство служебне. Священство слуги, правда, воно є священством ієрархічним, але воно має послужити іншим, щоб приводити, наприклад, розповідати людям про Слово Боже. Чоловік має бути священником в такому загальному значенні, тобто має слухати Господа Бога, і через чоловіка, який молиться, Бог буде розмовляти з жінкою, з дітьми. Бог і буде і безпосередньо розмовляти з ними. Але ми чуємо, і це для нас, ну, я сьогодні таку тезу ставлю, що Бог хотів розмовляти з людьми через Мойсея. Чому, власне, не безпосередньо? Ну, така воля Божа. 19 розділ книги «Вихід», 3 вірш. А Мойсей вийшов до Бога і заговорив Господь голосно згори до нього. Так скажеш домові Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священиків, народом святим. Ось і слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. Прийшов Мойсей, покликав старішин народу і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: «Усе, що сказав Господь, зробимо», і переказав Мойсей слова народу Господеві. Ось таке чоловіче священство. Бог говорить до Мойсея, Мойсей передає слова Божі всьому народові. Це також і пророча місія. А потім люди говорять до Мойсея: «Передай Богові ось таке і таке, ми все зробимо, ми хочемо бути разом з Господом». І Мойсей іде до Господа Бога. Оце, власне, є батько родини. Батько, який сам на колінах слухає, що Господь хоче передати через нього, куди повести цю родину. Це ж батько є голова родини, не мама. Хоч і мама серцем родини буває, є завжди гарячим серцем, але головою родини по Біблії завжди є батько. І він не буде знати, куди повести цю родину, якщо сам не буде прислуховуватись до Божого голосу. Ви звернули, напевно, увагу, як важливі ці слова, що Господь через Мойсея говорить до народу Ізраїля: «Ви будете в мене царством священиків, народом святим». Оце, власне, царство священиків. І це царственне священство, про яке я вам вже сьогодні згадав. Думаю тепер про батька родини, який має, як мужчина, таке, власне, священницьке сімейне завдання. На жаль, якщо чоловік підведе, якщо чоловік цього завдання всерйоз не сприймає, вся родина тоді хворіє. Якщо мужчина не розмовляє з Господом Богом, жінка не замінить ніколи чоловіка, хоч є сама чудова, і чоловік ніколи не замінить жінки. Чоловік в родині має молитися до Господа Бога. Господь сказав Мойсеєві: «Ось я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку». І переповідав Мойсей слова народу Господеві. Бачите, приходить Господь до цього чоловіка. Він приходить в таємничий спосіб. Ця густа хмара, якась навіть темрява, це не є звичайна хмара, але хоче нам Слово Боже сказати, що ця Божа слава, вона охопила Мойсея цілковито. Так що коли чоловік довірився Богові, привів народ до Синайської гори, Господь взяв Мойсея, Яхве взяв Мойсея свою посілість. Мойсей став власністю Господа Бога. Як це чудово, коли чоловік в своєму покликанні стає власністю всемогутнього Бога. Цікавий і надзвичайно багатий є також текст заключення Синайського заповіту, богоявлення, чи епіфанії Бога на Синай. В тому ж самому 19 розділі читаємо ось такий чудовий текст з 16 вірша. То вже не про покликання чоловіків кажу, але в тексті приводить мене в таке тремтіння серця, що я хочу просто разом з вами його прочитати. Як це відбулося тоді на Синаї? 19 розділ книги «Вихід», 16 вірш. Третього дня, як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою, страх могутньо засурнило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж Синай уся димувала від того, що Господь в полумені спустився на неї, і підіймався той дім, мов кіптява з горна, а вся гора стрясалася вельми, а трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай гору, на вершину гори. Власне, такі цікаві прояви цієї епіфанії. Це звуки, це громи, це блискавки, які діють на людський зір. Звичайно, це теж якби громи. Тяжка хмара, щось надзвичайно таємниче, чого ми не можемо ніяк пояснити. Це є, власне, ця хмара, це облако, яке ми також часто показуємо під видом ладану, коли ми на літургії молимось і використовуємо ладан. Ладан – це не тільки молитви вірних, це також, власне, знак Божої присутності. Тут є Бог, Він є. І, власне, тяжка хмара нависла над горою, так, що всі зрозуміли, як могутній є Господь Бог. Що він, а, чесно кажучи, що для Господа Бога затрясти одною горою? Він якийсь сотворив весь світ. Але для людини, яка ледь-ледь камінь може піднести, но трясти горою – це вже щось. Не мов вулкан, але це ж не був вулкан. Хоч і Господь, власне, таким… Це називається «mysterium tremendum», тобто таємниця, яка вправляє людину в страх. Людина вмить розуміє, що має діло з кимось, який є потужним і сильним і неймовірно великим. І людина починає боятися, але боятися не в такому значенні, що я боюсь, що він тепер мені щось зробить. Тільки боятися по-божому, бути побожним, бути покірним. Такий тремендум впроваджує людину в стан покори. І я починаю розуміти, що це сам могутній цар всесвіту приходить, щоб явити себе і свою могутність. Це, власне, ця могутність Бога, перед обличчям якого тікають небо і земля, як каже Откровення, правда, або тремтять навіть ангели. Містеріум тремендум. Але в цьому є щось і інше, що ми в Біблії, в біблістиці і в теології називаємо містеріум фасцінозум. Оце, власне, заворожує людину. І заворожує і так, що людина спалахнула таким подивом, що навіть кроку назад не хоче поставити, бо це просто так її притягує до себе і фасцинує. Бог, він дійсно, коли з'являється, він фасцинує людину. Згадаємо, як апостоли разом з Ісусом війшли на гору Табор, і там Ісус перемінився, преобразився перед Петром, Іоанном і Яком, то вони взагалі навіть не знали, що вони кажуть. А що буде, коли ми, дай Боже, колись побачимо Господа і будемо переживати це містеріум тремендум, тобто якусь таємницю такої Божого страху і містеріум фасцінозум. І одне з другим буде діяти також в наших душах. Ну, це фантастична справа. Мої кохані, читаючи тексти про Мойсея, відкриваємо важливе завдання чоловіків. Отже, завдання покликання кожного чоловіка по відношенню до своєї родини, до спільноти, до інших людей – це священство, бути цим священником. В 24-му розділі книги «Вихід» ми читаємо надзвичайно важливий текст заключення завіту з Господом Богом. Господь кличе чоловіків, щоб вони піднялися на гору. І сказав Мойсеєві: «Піднімись до Господа, ти і Арон, Надав і Авігу та 70 старішин Ізраїля, і поклоніться отдалекі. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа, інші нехай не приступають, і народ хай не сходить нагору за ним». Повернувся Мойсей і переповів народові всі ці слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами: «Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо». І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жертовник між горою і 12 стовпів, під горою, перепрошую, і 12 стовпів за 12 колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господі телят, як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину виклюпав на жертовник. Потім взяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали: «Усе, що сказав Господь, зробимо і слухатимемося». Взяв тоді Мойсей кров та її покропив на людей і сказав: «Це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами». І потім вони, Мойсей і Арон, Надав і Авігу, зійшли на гору. І побачили вони Бога Ізраїля. 10-й вірш. Під ногами в нього наче плита з сафіру і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки свої на цих вибранців із синів Ізраїля. Вони побачили Бога, проте їли і пили. Дивіться, дуже багато, тут можна декілька катехез говорити на цю тему заключення цього старого заповіту. Я хочу звернути увагу на такі елементи. Бог, який кличе Мойсея, він просить, щоб Мойсей також спорудив жертовник. Мойсей це робить, і на цьому жертовнику він приносить жертву для Господа Бога. Що є найважливіше в цій жертві? Кров. Отже, ця кров, вона з одного боку з'єднує жертовник з Господом, бо Мойсей виливає цю кров на жертовник, помазує жертовник кров'ю, а з іншого боку цю кров виливає на людей. Чому? Бо окропив людей цією кров'ю, і ця кров об'єднує Господа Бога з народом. Мойсей є тут посередником. ми розуміємо, що це є все образ того, що зробить нам і Господь наш Ісус Христос, коли Він вже проліє не кров ягнят і телят, а проліє свою кров, і ця кров, вона покропить не жертовник кам'яний під Синаєм, а хрест Господа Ісуса Христа на Голгофі. А з іншого боку, ця кров, яка зільється на нас. Коли це робиться? Це робиться тоді, дорогі брати і сестри, коли ми приймаємо святе причастя. Кров Ісуса приходить до нас. І, власне, чоловік має в родині виконати важливу роль священика. Тобто вести всю родину на святу Євхаристію. Як Мойсей привів народ до цієї єдиної, ну це я не можу сказати Євхаристії, але жертви під Синаєм, через яку Господь заключає з народом завіт, так і чоловік має виконати цю місію. Має привести родину свою, близьких, друзів, інших жінок, дітей, інших чоловіків до Ісуса Христа, який є справжнім посередником між Богом і людьми. Останнє, що хочу сьогодні сказати, це приклад молитовної заступницької молитви чоловіка Мойсея. Це в 17 розділі книги «Вихід» читаємо про війну з амалекітянами. Ми добре цей текст знаємо, тому я не буду його вже читати, щоб вам залишити також час на питання. Але пам'ятаємо, як Ізраїль воював з амалекітянами, і доки Мойсей піднімав свої руки до Бога і молився, народ перемагав. Перемагав Ісус, син Навина, а підтримували Мойсея Арон та Хур, які підтримували його руки. Мої дорогі, так чоловік має молитися. І доки чоловік буде молитися, і світ буде перемагати для Господа Бога, Господь буде перемагати у всьому світі. Коли чоловіки будуть здіймати до Бога свої руки в молитві, світ буде перемагати, Бог буде перемагати у світі. Звичайно, що цього прагну я для себе самого і для кожного з вас, дорогі брати і сестри, щоб, власне, так, з такою довірою чоловіки молилися, з'єднувалися з Господом Богом і не боялися цієї молитви, знаючи, що молитва чоловіків – це є надзвичайно важливе завдання. Це є надзвичайно важлива риса покликання чоловічого. І подбаємо про цю молитву, дорогі брати, чоловіки, які, може, тепер і мене слухаєте. Слава Ісусу Христу! Може, маєте якісь питання? Якщо є вже час, якщо є час, дуже прошу.
0: Навіки Богу слава. Дорогі друзі, продовжується програма «Денна катехеза». Якщо у вас виникли запитання до отця Ярослава, будь ласка, маємо ще час на спілкування. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маємо перші дзвіночки. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
2: Слава тобі, Богу, Христос воскрес. Ви... Отець Ярослав, у мене буде вам три питання. Значить, по-перше, дякуємо за катехізу. Я хотіла спитати вас, коли Мойсей писав ці книжки, коли був у фараона, чи після того, коли втік уже від фараона? Це перше питання. Тоді, коли Тетяна Калініченка вела передачу, ви зацікавилися книжечкою, яка називається «Покликання жінки або священство серця». Я спеціально для вас купила цю книжечку, якось передати. І де ви служите?
1: Дуже дякую. Чи це є, власне, ці три питання?
0: Я зараз буду трошки злоститися, тому, будь ласка, відповідайте на те запитання, яке вважаєте за потрібне.
1: Ні, я дуже радію, дуже дякую. Mm-hmm. Перш за все, так, ця книжка дуже цінна для мене. Я служу тепер в Кам'янці-Подільському. Коли Мойсей писав ці книги? Питання дуже складне, тому що ми, наприклад, тепер читали, щоб Господь говорив для Мойсея під Синаєм, іди, запиши в книгу, і нехай вони, люди, це Ми знаємо, що Мойсей, напевно, дуже велику частину і законів, і слів Господніх сам особисто записав. Але це не значить, що всі п'ять книг Мойсеєвих, що вони є записані Мойсеєм, хоч навіть ми їх називаємо п'ятикнижі Мойсея. Mm-hmm. Це не тільки Мойсей. Мойсей, якби, є тим, який розпочав, який надзвичайно великий внесок вклав в цього, щоб написати ці книги. Але, наприклад, Мойсей не міг писати сам про себе, коли хтось розповідає про Мойсея, як ми тепер тут читаємо. Дуже дивно, щоб Мойсей сам про себе писав. Мойсей пішов, Мойсей взяв, Мойсей ні. Він сказав би тоді, я пішов, я взяв. Mm-hmm. Так що я, звичайно, як біблеїст, повинен по-іншому відповідати, але я хочу просто відповідати. Не все, що є написано в книзі Мойсея, п'ятикнижі Мойсея, написав особисто сам Мойсей, але це все має початок, джерело в цьому великому об'явленні, яке дав Господь, власне, Мойсеєві. Напевно, Мойсей багато з цих законів і з цих слів передав, власне, в письмовій формі. Слово Боже про це саме свідчить. Напевно, не писав цих книг у фараон. А коли? Це вже тяжко. Будемо в небі, запитаємо у Мойсея. Перепрошую, що так відповідав.
0: Так. І ще один дзвіночок маємо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
3: Похвалений Ісус Христос, отче Ярославе.
1: Навіки віку.
3: Дуже цікава ваша катехеза. А в мене одне таке питання. Мойсей попав у фараонів дім довгодічного віці. А як він міг знати, що він патріот Ізраїля?
1: Дуже дякую за це питання. Я вже говорив, що ми про це розмовляли на попередній катехезі. Звичайно, що він як маленький хлопчина попав на двір фараона, але ми пам'ятаємо теж, така є власна розповідь про цю молодість і дитинство Мойсея, що його сестра, вона дивилася, як донька фараона витягує його з води, а потім покликала цю, власне, дівчину, не знаючи, що це є сестра Мойсея, тобто, може, Мір'ям, не знаю, може, інша сестричка, і сказала, а приведи мені мамку для нього. І що зробила? Тоді ця дівчинка, вона побігла до мами Мойсея, тобто до його рідної мами, і вона прийшла, і вона служила як нянька, як годувальниця для Мойсея. Тому тут, напевно, вона декілька років перебувала зі своїм дитятком і передала йому вже ці ази того, що він єврей. Так що тут може бути і десятки інших причин, де Мойсей напевно знав, що він є з єврейського народу. Так що, хоч він був єгипетським, як я сказав, князем, і він вважався за сина фараона, але цих можливостей було напевно багато. Напевно, мама – це перший такий аргумент, саме біблійний аргумент, що сама мати Мойсея, вона сама годувала Мойсея і, напевно, йому багато розповідала про історію єврейського народу.
0: Що ж, дорогі друзі, час вже добіг свого кінця. На запитання більше не залишається фізичної можливості, хоча бачу, що телефонують нам до студії, але... Отче, дуже вам дякую за ще одну цікаву і пізнавальну розповідь про ще одне знання, яке ми сьогодні отримали. І вже мушу з вами прощатися. Дякую вам і слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, а я запрошую на наступну катехезу, де будемо говорити про Мойсея як про лідера. Христос воскрес!
0: Воістину!

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 12 година 3 хвилини у Києві, ви на хвилях Радіо Марія. Сьогодні 13 липня, з вами в ефірі ведучий Приступа Максим. Ну і зараз у цій порі я запрошую всіх долучитися до спільної молитви полудневої. Молитва, яка обирає в себе цілий блок також молитов. Це ангельське привітання, потім молитва літургії годин, літання до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. Після того звучатиме концерт привітань та гарного настрою. Середина літа, майже середина літа, друзі, гарна погода сьогодні в столиці, по обіді обіцяють дощ, тож, виходячи зараз з своїх осель, захопіть з собою дощовики, парасолі, щось таке, що вас, що допоможе вам бути сухими. Що ж, в цій молитві ми просимо, Боже, дай нам миру. Зараз ворог обстрілює у ці хвилини Одесу, Запоріжжя, Харків. Часто чуємо повідомлення про обстріл Сум, щоб Господь позбавив ворога планів нищити наші міста і наблизив нам мир. Сьогодні християни східного обряду відзначають собор святого Архангела Гавриїла. До речі, Архангел Гавриїл є покровителем генеральної розвідки України. Він гарний розвідник, він приносить гарні новини, і ми просимо також Бога за заступництвом Архангела Гавриїла про добрі новини для нас, добрі новини для української армії, добрі новини з фронту. Найкращою новиною сьогодні було би це: в Україні більше не літають ракети, в Україні більше не гинуть люди, в Україні настав довгожданий мир, Україна незалежна держава. Найкраща новина на сьогоднішній день для кожного українця. Про це просимо. Вічну радість також, Боже, дай для тих, хто віддали своє життя за незалежність України, тих, хто були нам рідні, близькі, а вже тепер на дорозі до неба. Боже, будь милосердний, сама пречиста, зустрінь їх на порозі райських обителей. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христа, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь.
Я роздумую над твоїми заповідями, Господи, бо ними мене оживляєш. Господи, твоє слово навіки залишається незмінним на небі. З роду в рід твоя правда. Ти заснував землю, і вона стоїть непохитно. За твоєю постановою вони існують сьогодні, адже все служить тобі. Якщо би твій закон не був для мене утіхою, я загинув би у своїй недолі. Повік не забуду твоїх настанов, бо ними ти мене оживляєш. Я твій, спаси мене, бо я шукаю твоїх настанов. Мене підстерігають грішники, аби мене погубити, а я вглиблююся у твої свідчення. Я бачив межу всілякої досконалости, твоя ж заповідь надзвичайно широка. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я роздумую над твоїми заповідями, Господи, бо ними мене оживляєш. Від юності моєї моє упование, Господь. На тебе, Господи, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навіки. В своїй праведності врятуй мене, визволи мене, прихили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею притулку, в якій завжди я міг би заховатися. Ти наказав мене спасти, бо ти моя скеля і моє пристановище. Боже мій, визволи мене з рук грішника, з рук беззаконника і гнобителя. Адже ти моя надія, Господи, Господь, на кого я покладаюся від моєї молодости. На тебе я покладався від народження, ти вивів мене з утроби моєї матері, і до тебе постійно лине моя хвала. Я став для багатьох наче диво, але ти мій надійний притулок. Мої уста наповняться твоєю хвалою, щоб увесь день я оспівував твою велич. Не відкинь мене в час старости, не залиш мене, коли мене покине моя сила. Бо наговорювали на мене мої вороги, і ті, які чатують на мою душу, разом змовлялися. І казали: Бог його покинув, женіться за ним, схопіть його, бо нема того, хто би його врятував. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, прийди мені на допомогу. Хай будуть засоромлені і щезнуть ті, які чатують на мою душу. Хай вкриються ганьбою і соромом ті, котрі зичать мені зла. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від юності моєї, моє упование, Господь.

аж до самої старости не покидай мене, о Боже. Я ж завжди буду надіятися і примножувати усю Твою хвалу. Мої уста сповіщатимуть про Твою праведність, весь день про Твоє спасіння, бо не знаю їхнього числа. Я прийду в силі Господній, Господи, триматиму в пам'яті лише Твою праведність. Боже, Ти мене навчив ще в моїй молодості, і я досі розповідаю про Твої чудеса. Аж до старости і похилого віку не покинь мене, Боже, доки не розповім про Твою могутню силу кожному поколінню, що прийде. Твоя міць і Твоя праведність, Боже, сягає аж до найбільших висот. Величні діла, які Ти вчинив, Боже, хто подібний до Тебе? Які великі і страшні муки Ти показав мені, та повернувшись, Ти мене оживиш і знову виведеш мене з бездонних земних глибин. Ти примножиш мою велич і, повернувшись, мене потішиш. Тож буду прославляти Тебе і Твою правду на музичних інструментах, мій Боже. На гуслах буду грати Тобі, святий Ізраїль. Мої уста і моя душа, яку Ти визволив, радітимуть, коли я буду Тобі співати. Також язик мій повсякдень буде навчатися Твоєї праведності. А ті, які шукають мені зла, покриються соромом і ганьбою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аж до самої старости не покидай мене, о Боже. З послання до римлян. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід – освячення, а кінець – вічне життя.

Боже, ти оживиш нас знову, і народ твій радітиме в тобі. Молімося. Боже, Господи, виноградника і жнив, ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Чини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували твою волю. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Далі молимося літанією до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. Потім програма привітань та гарного настрою. І о 13-й годині, друзі, гуртуємося всі разом на Радіо Марія, бо буде трансляція Божественної літургії у візантійському обряді зі Львова, з церкви святих апостолів Петра і Павла. Це гарнізонний храм. Дякуємо, що ви разом з нами. Почуємо.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Генріха. Святий Генріх ІІ – імператор Священної Римської імперії, останній із саксонського дому, син баварського герцога Генріха ІІ Строптивого і правнук короля Генріха І. Святий Генріх народився у Баварії у 973 році. Після смерті батька він унаслідував герцогство Баварське і в 1001 році супроводжував імператора Отона III в Рим, де його рішучість запобігла повстанню римлян. Коли Отон помер в Італії, Генріх заволодів регаліями. Екгард Майсенейський, що прагнув до корони, був вбитий. І Генріху вдалося завдяки підтримці архієпископа Майцинського Віллігіса, котрий в 1002 році коронував його в Майнці, одержати верх над своїм противником герцогом Германом Швабським. На початку царювання Генріх витримав жорстоку боротьбу зі своїм братом Бруно і маркграфом Генріхом Швейцфуртським, котрі зі зброєю в руках пред'явили домагання на герцогство Баварське. Не дивлячись на допомогу, котру їм надавав Болеслав І Хоробрий Польський, Генріх отримав перемогу в битві при Крейсені і віддав Баварію в 1004 році брату своєї жінки Генріху Люксембурзькому. Папі Бенедикту VIII, який в 1014 році мусив був втікати до Німеччини від папи Григорія, вибраного супротивною партією, імператор знову повернув його сан. Енергічний і хоробрий, майже безперестанно змушений здійснювати походи, він разом з тим був щиро відданий церкві, підтримував місіонерську діяльність церкви, засновував численні єпископства і монастирі. Генріх помер бездітним у 1024 році і був похований в Бамберзі. У 1146 році канонізований папою Євгенієм III. Його наступником був Конрад II. Свята Тереза у своєму щоденнику написала такі слова: «Господь Бог не дав би мені бажань, які неможливо здійснити. Отже, хоч я недосконала, хочу прагнути до святості. Це неможливо, щоб я себе переросла. Треба з цим погодитися і бути такою, як є, з моїми нещисленними недоліками. Але я хочу віднайти спосіб, як піти до неба малою, зовсім простенькою дорогою, дорогою короткою, абсолютно новою доріжкою. Живемо в сторіччі винаходів, тепер не мусимо вже спинатися по сходах. У багатих це робить ліфт, тому я хотіла б також винайти ліфт, який підніс би мене аж до Ісуса, бо я замала, щоб спинатися по стрімких сходах досконалості. Отже, в книгах я шукала вказівки, як винайти ліфт, що є предметом моїх бажань, і прочитала там такі слова вічної премудрості: «Хто простодушний, нехай сюди заверне». Тому я наблизилася до Бога у переконанні, що віднайшла те, що шукала. Але я хотіла знати, що він зробить із маленьким, і продовжувала свої пошуки. І знайшла таке: «І вас носитимуть при боці, і на колінах вас будуть голубити. Як утішає когось рідна мати, так я буду вас утішати». Ще ніколи такі ніжні, малозвучні слова не звеселяли мою душу. «Ліфт, який піднесе мене аж у небо, це твої обійми, Ісусе. Для цього мені не треба рости. Навпаки, слід залишатися малою, маліти щораз більше. О, мій Боже, ти перевершив усі мої сподівання, і я буду оспівувати твоє милосердя. Ти навчив мене вже змалку, і я досі оповідаю про діла твої чудесні».
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Чудотворна ікона Матері Божої Бердичівської – головна католицька святиня України, а також головна святиня Полісся. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Знаходиться в головному вівтарі костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Шанується однаково як католиками, так і православними. Ікона Матері Божої Бердичівської має давню історію, початок якої сягає 4 століття. У 1752 році ікона Матері Божої визнана чудотворною. На засіданні Сенату в Гродно єпископ Каятан Солтик звернувся від імені босих кармелітів із проханням про коронацію ікони папськими коронами. Папа не лише благословив коронування Христа і Марії на іконі, але й переслав до Бердичева особисто ним освячені дві золоті корони, оздоблені дорогоцінним камінням та офіційний декрет.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
4: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світла нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
3: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу, друзі, вітання, всім гарного полудня, ви на хвилях Радіо Марія, я називаюся Максим Приступа, і це розпочинається програма привітань та гарного настрою. Отже, найближчих 25 хвилин ми будемо слухати українську музику і приймати ваші дзвінки з вітаннями. Отож, з цієї хвилини можна розпочинати телефонувати на студійні номери, які я зараз оголошую. 044-577-56-45, 573-272-07-45 і пишіть або дзвоніть на наш Viber 066-563-07-24. І на самому початку хочу привітати всіх, хто носить ім'я Гаврило, Гавриїл, або, можливо, по батькові є Гаврило або Гаврилівна, Гаврилович. Ось, я знаю, що такі є. Моя хресна, нашка Валя Гаврилівна, так, то насамперед її вітаю також з цим святом, з Днем Небесного Покровителя її батька. Ну і на самому початку хочу поставити, слухайте, давно звучала пісня, так, не було дзвінка, то я думав, поставлю пісню. Давно звучала пісня «Червона рута». Я думаю, що якраз її на початку сьогодні поставимо, бо якраз зараз квітне «Червона рута». Хто не знав, червоною рутою часом називають, ну, така офіційна назва або книжна назва квітки монарда, а, власне, народна назва «Червона рута» або «Бергамот». бергамот, ну, український бергамот, не той цитрус, про який йде мова. От зараз він квітне. У мене в дворі він зараз квітне, дуже гарно заквіт. Я думаю, боже, чому ми не ставили от зараз цю пісню так доречно, коли якраз так бергамот або ця червона рута квітне. Є в нас телефонний дзвінок, я ж прийму його. Слава Ісусу Христу. Алло?
10: Алло.
9: Так, слухаю вас. Хто телефонує?
10: Це Леонора Тельчин, Вінниччина.
9: Так, пані Леонора. Кого
10: я
9: ви вітаєте?
10: Я хочу привітати свого нашого, вірніше, отця Фурмана Петра з 50-річчям дня народження. Побажати йому щастя, мудрості, всіх потрібних благодатей, опіки Божої Матері, щоб вона його підтримувала на його шляху нелегкому. Він дуже багато доклав сил і здоров'я для відновлення нашого храму. Ми всі дуже вдячні йому, всі парафіяни. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки, пані Елеоноро! Дякую, що пригадали. Так, отець Петро, я з юності пам'ятаю отця Петра, який він був завзятий, як він вмів підняти настрій, вміє навіть підняти настрій. І справді, ну, таким гарним зразком, навіть, так скажімо, пам'яткою, пам'ятником для себе, це є відновлений, раніше знищений храм у Тульчині на честь святого єпископа Станіслава, здається, мученика Станіслава. Ось, храм зараз, ну, вбрався у велич і красу, як нам там в псалмах кажеться, так, що храм вбраний у велич і красу, і це все стараннями справді отця настоятеля, отця Фурмана Петра і парафіян. Тож, отче Петре, 50 років, це тільки початок, дай Боже, ще 150, щоб плоди, які ви здійснюєте, були якомога яскравішими, якомога більшими, позитивнішими. Спасибі за дар вашого служіння. Приймаємо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу!
9: Хто телефонує?
11: Я... Мене звати Марія. Я дзвоню з Тернопільської області. Це Україна, правда.
9: Безумовно.
11: Ну, хочу цей день привітати свою онуку, яка носить ім'я Оксана. Але проживає вона від мене далі в парафії Покрови Пресвятої Богородиці, Греко-католицька церква. Uh-huh. Днем народження, маму, яка виховує двох дітей, сина Тарасика і дочку Софійку. Бажаю їй Божого благословення, опіку Матері Божої, милості Божої. Всього найкращого вона прожила такі літа, бо я дочекалася тих правнуків, що я кажу, Тарасика і Софійку. Боже, благословення її найбільше речу і в своїх молитвах її поздоровляю, бо вона добра християнинка і виховує, родить дітей своїх по-християнськи. Тарасик обслуговує біля адміністратором цій церкви, де вони відвідують. Дуже дякую. Спасибо. Ну, добре, дайте якусь гарну пісню, бо то...
9: Пані добре. Марія, дякую. Ну, я би... Так, доречно було би поставити пісню «Ой, там у садочку соловей щебече». Ось це якраз так про Оксану. Він кличе Оксану, гай, ой, вийде Оксана, ой, вийде кохана, на тебе чекає козак. Ну, от такими віршами, віршами привітаю її. Буде ще пісня «Червона рута», я думаю, їй сподобається вашій онучці. Спасибі, дякую за дзвінок. Приймаємо далі, далі вітання. Слава Ісусу Христу! Алло, алло!
12: Навіки, слава Богу.
9: Хто дзвонить тут? Назвіться.
12: Максимчику. Це пані Валентина з Кам'янця-Подільського.
9: А, не впізнав відразу, пані Валю. Не впізнав.
12: Я сьогодні хочу привітати свого земляка, отця Павліна Павла Томашевського, який вчора обходив свій ювілейний день народження, 40-річчя. Насамперед хочу подякувати Господу Богу, Отче, за дар вашого життя, покликання та служіння. І хочу побажати вам рясних Божих благословінь на многі і благая літа. Нехай вас Бог благословляє, а від людей вам буде шана. А вся драматінка земля дає наснагу вам щорано. Живіть у вірі сотні літ, на втіху всій своїй родині.
13: Хай Бог вас збереже від бід у нашій славній Україні. Многое літо вам, отче Павле. Поставте, будь ласка, гарну пісню для отця. Максимчику, дякую щиро. Залишайтеся спасибі. З Богом. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу. Дякую, дякую, дякую, пані Валю. Вітання для отця Павла. Приймаємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
14: Навіки слава.
9: Хто дзвони? Як вас звати?
14: Це мене звати пані Лілія, місто Хмельницьке. Я хочу, в мене, ну, брата, де 16 липня, захисника Олександра, день народження, 44 років. Та я сестра Лілія.
9: Так, чого бажаєте, сестра Лілія?
14: Ну, цього найкращого, що скоріше закінчилась війна. Ну, його шасен вітає, Артем, невістка Маріна, внучка Ангеліна. Цього найкращого, щоб щасливі додому вернуться. І гарного дня вам.
9: Дай слава Боже. Слава навіки Богу. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Ну що, перша пісня, яку я вже анонсував, «Червона рута», до речі, ретро-виконання, можна сказати, Володимир Івасюк.

Володимир Івасюк співав для нас усіх свою легендарну «Червону руту». Ну, а ми продовжуємо програму «Привітань та гарного настрою». Дякую тим, хто є з нами зараз, друзі. Поки дзвінків немає, то я пригадаю номери телефонів ще раз для тих, хто забув. 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну, і дзвоніть або пишіть нам на Viber, він завжди до ваших послуг. 066-563-07-24. Хочу привітати наших усіх захисників і захисниць цього дня, цього першого дня робочого тижня, хотів сказати, і понеділка. Ну що ж, я хочу поставити зараз для вас всіх, захисники і захисниці, пісню у виконанні Юрія Йосифовича «Квіти у росі». Дуже гарне виконання, дуже милозвучне, проникливе. Ну, взагалі, Юрій Йосифович – це мій фаворит останніх десь кілька, два десь роки, тому я думаю, що поміж наших слухачів також знайшлося декілька сотень тисяч його шанувальників. Слухаємо.

0: А це були квіти у Росії Юрія Йосифовича. Дякуємо. Кажуть, що ну, за прикметами, якщо зранку прокидаєтеся і на траві роса, це означає, що цього дня дощу не буде. Не знаю, чи сьогодні зранку була роса, але дощ сьогодні прогнозують. У Києві, принаймні. Приймаємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Це пані Валентина з Києва. Хочу Богу подякувати за життя, за віру, за здоров'я, за все, це не має день народження. І матінки Божу хочу подякувати, що вона мене веде, що я її дуже крепко люблю, і що вона мене такий день дала народитися. І за всі благодаті хочу подякувати. І для матінки Боже, гарної пісні її привітайте.
0: Так, і ми вас вітаємо, ми вам шлемо міцні духовні обійми. Дуже тішимося, що ви насмілилися поділитися цією новиною тут у нас в ефірі. Спасибі.
1: Дякую.
0: Будьте нам здорові, будьте нам здорові. Дякую. От так, друзі, я так люблю, коли так телефони кажуть. У мене сьогодні день народження. Ну, це ти не закриваєшся десь свої радості там домашні, а ти про це хочеш говорити кругом, що ти така щаслива або щасливий, що Бог тобі дозволив народитися саме цього дня, саме сьогодні. Приймаємо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богослава.
0: Отак.
2: Олена з Студівщини.
0: Пані Олено, вітаю.
2: Капець, Святого Бернарда. Приєднуюся до всіх привітань, вітаю пані Валентину, вітаю всіх іменинників, які сьогодні мають день народження отця Павла, кажеться, і всіх іменинників.
0: Петра,
2: вітаю наших друзів.
0: Якщо ви про фурмана, то Петра. Так,
2: Петра. Всіх священників, наших захисників, друзів, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, хворих, немічних, стражденних, полинених, одиноких, наших дорогих парафіян, нашу дорогу Радіо Марію, наших ведучих, сестричку Люцину, всіх наших ведучих, вас, в тому числі, і свою всю родину, діток, внуків, правнучки, зятів, брата і родину. І хочу привітати наших паломників, які, я думаю, сьогодні вони виходять у паломництво до Матінки Божої Бердичівської. Щоб Матінка Божа опікувалася ними, супроводила їх благополучно, Отець Небесний Ісус, їх сили, здоров'я, Духа Святого, Ангела Хоронця посилав. І для епіскопів, хто буде, чи Станіслав Шуруподюк, чи Андрій Немченко, хай Божечко дає їм здоров'я, натхнення і вдалої, хорошої погоди. Як кажуть, у природі немає поганої погоди, але щоб їм була погода, щоб вони не намокли і ножки не натрудили. Щиро дякую вам і всіх-всіх наших парафіян вітаю.
0: Дякую.
2: Здоров'я, мирне небо і Боже благословення. І щоб пізніше настав мир в нашій Україні. Опам'ятання для цього московського агресора. Дай Боже йому мудрості і відійти від нашої України. Дякую вам за служіння. Будьте здоровенькі, лишайтесь з Богом.
0: Спасибі, дякую також. Дякую вам, пані Олено. Ви знаєте, з власного досвіду хочу сказати, навіть не можу так визначитися, що гірше, чи коли дуже пече сонце, чи коли на голову лиє злива. Бо різні роки були, в різних роках різна погода була. Ось тому, ну, як ви сказали, добре, як є. Так, зараз у нас є повідомлення від пані Людмили. Приєднується Зведенівка до привітань з днем народження для дорогого нам отця Петра Фурмана. Бажаємо вам, отче, міцного здоров'я, Божого благословіння. Залишайтеся таким добрим, щирим священником. Дякуємо, отче, що стали для нашої сім'ї добрим другом, який завжди нас підтримує. Знаємося з отцем ще від закінчення семінарії. Многая літа вам, отче. Ну що, ще одне підтвердження, що отець Петро добрий, священник на доброму рахунку і на доброму шляху. Отче Петре, Ще раз вітання від ваших парафіян, я так розумію. А я й не знав, що, власне, Зведенівка – це є доїздова парафія отця Петра. Так, ну і що ж, зараз ставимо фінальну пісню. Ставимо пісню «Водограй» в виконанні Тараса Чубая. Це з його альбому «Наш Івасюк». Ще одна пісня Івасюка, але виконує Чубай. Я думаю, що вона буде гарним виповненням сьогоднішнього дня. Друзі, всім вдалого полудня, смачного, хто зараз полуднає. Ну і готуємося о 13:00. Розпочнеться божественна літургія у візантійському обряді з церкви святих апостолів Петра і Павла, що у місті Львів. З вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Вишню Богу на землі, мир в людях благовіння. Слава Вишню Богу на землі, мир в людях благовіння. Господи, вимови краю устами, сповістять хвалу Твою. Час служити Господеві, Владико, благослови.
1: Благословений Бог назавжди, но нині, бо всякчас і на віки віків.
0: Амінь. Помолись за мене, Владико.
1: Нехай Господь спрямує стопи Твої.
0: Поміни мене, Владико, святий.
1: Нехай пам'ятає тебе Господь Богу царстві своєму завжди, нині, бо всякчас і на віки віків.
0: Амінь.
2: Благослови, Владико,
1: благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині, бо всякчас, і на віки віки.

0: славить, подорожують недужих страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше, Христу Богу, вивідаймо.
1: Тобі, Господи,
2: бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцу і Сину, і Святому Духу, він і ніби всякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Благо є сповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати в досвіта милість Твою і істину Твою на всі.

0: нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Син і Слово Боже, безсмертний Ти, зволити спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один із Святої Троїці, рівно славами з Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще умри, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи,
2: бо Ти благий, людонолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, бо всякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнімо Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний Ти співаємо Тобі, алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім йому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний Ти співаємо Тобі, алелуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний Ти співаємо Тобі, алелуя.
1: Премудрість проси.
0: Прийдіть, поклонімося і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний Ти співаємо Тобі, алелуя. Небесних воїнств архістрати, молимо вас завжди, ми недостойні, щоб ви вашими молитвами огородили нас, покровом крив духовної вашої слави, охороняючи нас, що сильно припадаємо і кличемо, від бід визвольте нас, як очільники вишніх сил. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, архістратиги Божі, служителі божественної слави, ангелів, очільники, людей, наставники, корисно нам просіть великої милости, як безцілесних архістратиги, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. В молитвах невсипущу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання, гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснодівственну.
2: Бо Ти, святий Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас,
1: і на віки віків.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
1: Будьмо уважні.
2: Мир всім.
1: Премудрість, будьмо уважні.

0: премудрість.
1: До Коринтян першого послання святого апостола Павла читання.
0: Будьмо уважні.
1: Браття, я писав вам у листі, не мати зносин з розпусниками. Це не про розпусників цього світу взагалі. Чи то зажерливі, чи грабіжники, чи ідолопоклонники. Бо вам довелося б вийти з цього світу, але писав я вам, щоб ви не мали зносин з тими, хто, називаючи себе братом, є розпусник, чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник. З такими навіть не їсти. Чого б я мав судити тих, що ззовні? Хіба ви не судите своїх? Тих же, що ззовні, буде Бог судити. Виключіть поганця з-поміж себе. Хіба хто з вас, маючи справу до іншого, насмілиться судитись перед неправедними замість перед святими? Хіба не знаєте, що святі будуть судити світ? А коли ви будете світ судити, хіба ви недостойні судити куди менші справи? Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити, оскільки більше дрібні справи? Коли, отже, маєте суди по дрібні справи, настановляєте судцями таких, яких за ніщо вважається у церкві? Кажу це вам на сором. Хіба нема зміж вас ні одного мудрого, щоб міг розсуджувати між братами своїми? А тут брат з братом судиться, і то перед невірними. Це взагалі вже для вас пониження, що судитись між собою. Чого б вам краще не терпіти кривди? Чого б вам краще не зазнавати кривди? Та ви навпаки самі чините несправедливість і кривду, та ще й братам. Хіба не знаєте, що неправедні Царства Божого не наслідять? Не обманюйте себе самих. Ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні чужоложники, ні розгнуздані, ні мужоложники, ні злодії, ні зажерливі, ні п'яниці, ні злоріки, ні грабіжники Царства Божого не наслідять. І такими з вас деякі були, та ви обмились, та ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога.
2: Бартові,

0: Благослови, Владико, благовістителя святого апостола Євангелиста Матея.
1: Бог молитвами святого славного сихвального апостола Євангелиста Матея нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого Господа нашого Ісуса Христа.
0: Амінь.
1: Премудрі спрості, вислухаймо святого Євангелія мир сим.
0: І духові твоєму. Від Матея святого Євангелія читання.
2: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус в батьківщину свою і навчав людей у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили, звідкіля в нього ця мудрість і сила чудодійна. Хіба він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марія, і його брати Яків, Йосиф, Симон та Юда, і його сестри хіба не всі між нами, звідки ж йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм, пророк не має пошани лише у своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чудес через їхню невіру.
2: Слава тобі, Господи, слава тобі.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з Євангелія чуємо таке дуже особливе місце, у якому Ісус Христос повертається у свою батьківщину. Я думаю, ми не раз мали якусь теж таку мандрівку, чи похід, чи якийсь табір, і завжди поверталися додому. І от враження свого дому, вони найпрекрасніші. Ось вони найлюбиміші, бо є люди, які нас люблять там, які нас чекають там, які готові нам там прощати. І тому повертатися додому – це завжди приємно. Але сьогодні в Євангелії ми не відчуваємо цю приємність, коли прочитали цей уривок Євангелія. Чому? Чому так подібно нашого Бога Ісуса Христа не зустрічали з розпростертими обіймами? Чому його не прийняли, не зрозуміли, не вглибилися у нього? Євангеліст дає нам таку ясну і чітку відповідь, чому так відбулося. Бо брали йому це за зле. Вони дивувалися. Вони розуміли, що перед ними це не просто якийсь там чоловік. Вони дивувалися його мудрості і силі чудодійній. Бачите, вони навіть не сумнівалися у тому, що Ісус творив різні чудеса. І вони ставали цьому свідкою. Але вони так не потурбувалися тим, щоб прийти до нашого Бога і сказати, як це так, поясни, дай нам відповідь, ми хочемо знати, всередині нас щось гризе, я маю певні сумніви, я маю певні болі, бо знаю тебе щось змаля. Але вони, на жаль, цього не роблять. Так, ми не раз чули, як апостоли тим користали. Приходили і кажуть, виясни нам притчі, їм це вдавалося. І Бог їм відповідав. А тут? Ти, який є у домі Божому, у його батьківщині, здається, бачив Бога змалечку, як він зростав. І те, що, здається, тобі подаровано, як великий дарунок, ти приймаєш, на жаль, це собі за зле. Ми з вами проживаємо у світі і теж відчуваємо Бога у своєму серці. Святий Дух говорить про те, що ви є храмом Святого Духа, а отже, ми є Його домом. І тільки від нас залежить те, наскільки я відкритий на Бога, на те, наскільки я дозволяю Богові діяти у мені. На те, чи я взагалі готовий привідкрити двері свого серця і своєї душі для Бога. Тому так сьогодні важливо подумати і сказати, я хочу бути Боже в твоїй батьківщині, я хочу знати про тебе більше, я хочу перебувати у твоїй мудрості, але це робити для добра, для того, щоб сіяти, пізнавати, розуміти тебе. А навіть тоді, коли я людина не зрозумію, то неодмінно повернуся, щоб тебе перепитати. Тому нехай сьогоднішній Євангеліє дуже

0: Єпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать, послужилися тому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богомережений народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистуючи дому своєї самовутньої опіки наші міста і села, силив рани терплячих, подав свою силоскаву допомогу всім потребуючим, та даруй нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волі і з нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо за Боже смилування, ласки, здоров'я, спасіння, слух Божих, всіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літургії, всіх писаних, що сповнились добрі прохання, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий людонарубний Бог, я свідую від слава Василаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, бо все час, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість.
2: Щоб під владою Твоєю завжди мережені ми тобі славу воссилали. Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, бо всякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Ми церу.

тайно являючи, і животворчі, животворчі Тройці, Тройці Тресвятую пісню співаючи.

0: Усіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Святійшого Вселенського Архиерея Левопапа Римського, заблаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кирігора, Боголюбового єпископа нашого Кирволодимира, і весь священний чин якоцьких наших чин, Бобережений народ на справління Савійського, благоводний та посвятоватиму фундаторі доброчинці святого храму цього, і всі вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини.
1: Помолись за мене,
0: Аллилуйя, аллилуйя.

0: arquivo.
1: Ah, não.
0: Сповни молитву нашу Господеві, Господи, помилуй. За предложені чесні дари Господеві помолімся,
2: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою благовінням, страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся,
2: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся,
2: Господи, помилуй.
3: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти благословенний, з пресвятим і велим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
3: Мир всім.
2: І Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
2: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушний, нероздільну.
0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
4: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Милість миру жертву хваління.
3: Благодать Господа нашої Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде за сими вами.

0: Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь Саваоф, повне небо, небо і земля слави Твоєї. Осанна вишніх, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Осанна вишніх.
0: Благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи.

0: Тихим.
1: Амінь.
0: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Твоєм і твоїх тобі приносимо за всіх і за всем.
1: Тебе оспівуємо, тебе благословимо, тебе благодаримо, Господи, і молимо.

0: ваш.
1: Що я звершився?
0: Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашого родицю Преснодєву Марію.
2: Достойно є воістину величати блаженної тебе Богородицю, Пресноблаженної пренепорочну і матір Бога нашого, чесніше від херовимів і незрівняно славніше від серафимів, що без отління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
0: Найперше пам'ятай, Господи, святішого Вселенського Архиерея Попа Римського, заблаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кирігора, боголюбового єпископа нашого Кирволодимира і другим святим твоїм церквам, що ми вирі безпеці, пошані, здорові, довголітні, правильно навчали слово твоє істини.
2: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славу ти, Господи, доброчесне, величне ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і спаси наші Ісуса Христа з усіми вами.
2: І з Духом твоїм.
3: Усіх святих пом'янувши, ще Марі Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви, нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
3: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
3: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
3: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
3: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
3: Доброго і пожитушного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
3: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити, Господа, просім.
2: Подай, Господи.
3: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
2: Подай, Господи.
3: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі смилості неосудно смійте призивати тебе небесному Отця і мовити.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Бо Твоє є царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
0: Мир всім.
2: І Духові Твоєму.
3: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
2: Тобі, Господи.
0: Благодаттю і щедротам і людонолюбієм єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
3: Будьмо уважні.
0: Свята є святим.
5: Розроблю
2: єдин свят. Єдин Господь, Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. Ти твориш ангелами своїми духів і служителями твоїми полум'я вогню. Алілуя, алілуя.
4: Алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім. І поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не грішив я. Господи, прости мені.
3: Зі страхом Божим і вірою приступіть.
4: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появився нам.
0: Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові, Господа Бога спаса нашого Ісуса Христа, очищається Ярослава на прощення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь.
4: О Ісусе, Ти з любові.

Тільки вот у Бога взяв, тим кивоті ти царствуєш, з нього ласки роздаєш, всіх до себе потягаєш, всіх

Ти смач, щоб кивоті виді хліба, вічний Бог скривати смач. Ти під видом хліба смирний, на смиренні я учиш.

О, за це, що ти смирився так глибоко тут для нас.

0: Ходімо до заходу. Усі гріхи ваші очистить.
1: Спаси Боже, людей твої, благослови насліддя твоє.
2: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільні Тройці поклоняємось. Вона бо спасла нас.
1: Завжди, до нині, бо всякчас і на віки віків.
2: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твої, весь день поучатися правді Твої. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Прості прийнявши божественних святих, причисти безсмертне небесних і животворчі страшних хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самі себе один одного, і все життя наших Христобові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: Бо Ти освячення наші, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, бо всякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
1: У мирі вийдім.
2: В імені Господні.
1: Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляють і освячиш, Ти, що на Тебе впавають. Спаси народ Твої, благослови, спадкоємства Твоє, понуту церкви Твої охорони, Господи, Ти, що люблять Христодому Твого. Ти прослав божественної Твої сили і насилища наші, помаємо до Тебе. Бери світ Твій Твоєму, даруй церквам Твоїм іреям, владі війську самому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар, з висоти, що сходові Тебе, Отце світла, і Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
1: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, людонолюбієм, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
1: Слава тобі, Христе Боже, помазання наше, слава тобі.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог, нашими молитвами причистої своєї матері, заступництво чесних небесних сил безтілесних, святих славних і захвальних апостолів, святих верховних апостолів Петра і Павла, і всіх святих помоли спасе нас, як благий і людинолюбець.
2: Амінь.
1: Ще помолимося за всіх дітей, за всіх дітей-сиріт, за всіх воїнів, які переживуть наш мир та спокій, за перемогу війні, за весь наш український народ. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, і дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: А сьогодні також маємо гарну нагоду відзначити наших дітей, які зараз є у храмі, оскільки ми маємо зараз такий припарафіальний табір. Тому, дорогі діти, дуже дякую, що ви сьогодні є на цій літурії, теж молитесь. І всі знання, які ми отримуємо від Бога, все даємо на користь і для добра. Тому дуже дякую вам за вашу присутність і ваш приклад. А вам, решта всіх, хто теж прилучилися до нашої молитви спільної, велике дякую за вашу віру, за ваше прагнення Бога і за те, що ви ним горите. Нехай Господь Бог буде у наших сім'ях, і де би ми не були, що би ми не робили, Він буде поряд. Слава Ісусу Христу!

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобив стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобив ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення. Щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння по віки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, творче мій, але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце, спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Очисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб попри часті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

Молитва святителя Василія Великого. Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя пречистих і животворчих твоїх тайн. Благаю тебе, добрий і чоловіколюбний, охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо єси хліб життя, джерело святині, податель добра, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу всім, хто слухає та дивиться на радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. Це програма «Історії життя», рубрика «Історії життя» в рамках програми «Люди справи». І запрошую вас, друзі, також долучайтеся до нашої чудової бесіди. А сьогодні ми будемо говорити про покликання. Гість програми «Історії життя» брат Капуцин Павло Лясоцький. Слава Ісусу Христу, брате Павле.
2: Слава навіки, Павло. Вітаю.
1: Радий, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. І, власне, сьогодні ми будемо говорити разом з вами про покликання, про те, чому ви вибрали саме шлях богопосвяченого життя. І хотілося б дізнатися деталі та тонкощі ось цього покликання. І, можливо, саме ваша історія допоможе нашим радіослухачам знайти свої відповіді на питання покликання. Отже, ви знаходитеся зараз у Вінниці, в парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської. І давайте розпочнемо із того, де ви народилися, якою була ваша родина, сім'я, чи є у вас брати та сестри?
2: Народився я в Гдині, жив ціле життя, 15 років свого життя в Гданську. Виходжу з повноцінної сім'ї, папа, мама і дві сестри, одна старша. Магдалена, 4 роки за мене, друга молодша, 14 років. Така niespodziewanka dla moich batków. Przyszła na świt, kiedy one w Rzeszowskim nie spodziewały się. A ja w Seredy. Taki rodzynok, tak? Można wskazać. Do 15 roku życia ja był doma, piśnicze, technikum, liśnicze, wyjechał praktycznie z batkiwskiego domu w 15 roków. 20 roki podlało tak, jak historia.
1: У 15 років, і, власне, ви покинули вже свій дім, і куди ви потрапили, навчалися, працювали?
2: Поїхав в Тухолу, то є така місцевість, 120, трошки більше кілометрів віддалена на південь від Гданська. В Польщі там вчився в технікум лісничому, технікум лісничим 5 років. Tam większe, można wskazać, zustryczał się, że z Bogiem być świadomo, bo do tych pier ja znał Boga, zna służki. To mówiły mnie pro niego katechety, siestry, monaszki, druzja. Ja był w ruchu światło życia. Przez 15 lat, 15 roku życia ja począł. Mama posłała mnie, żartuję, czyli ty poznajesz tam хорошу dziewczynę katolicką. Nastio, coś bude. Ja zawsze wtedy nie rozumiał, że mama хоче мені сказати, з радістю пішов, тому що це була середа молоді, котра на тих часи в соціалістичній Польщі дуже гуртувалася, власне, в різних движеннях, і рух світло життя був, можна б сказати так, найбільш знаним в наших приходах і розповсюдженим, також там я більш почав зустрічатися більш свідомо з Богом, читаючи Слово Боже, Біблію, rozmawiając z druzjami, z naszymi animatorami, moderatorami, którzy już seriozo nam powoływały pro Boga i powoływały to, że pro rozpiznania wyzwania.
1: A kim wy mrieli buty od w cej junej wiek?
2: No liśnikom, jasna sprawa. Moi dity, pradity wsi były liśnikami z strony baćka, a papa był sportsmenem, piznicze budiewelnikom, jego papa też był liśniczym. Mama sobie wziął, papa wziął sobie w zinku nadliśniczego. Sam nie był liśnikiem, także ja z mamą jeździł do pracy. Duże często w lis i to była moja mria. Liśnictwo. Darze nie dumał specjalno, prosto próżestwo. W mojej siemicy mężczyny żeniły się dopiero pisla 30 roku życia. 30 co rok, więc zakazał sobie i ja poczekaju. Także specjalno nie wlupiał się w żadne życie.
1: В цьому є велика мудрість, адже, власне, вже до 30 років чоловік здобуває, власне, впевненість, розуміє, хто він, куди він йде, хтось і 40 років, а хтось і ні. Але в більшості вже приходить зрілість така до стосунків, до відносин і таке мудре ставлення.
2: Думаю, так. Так. Це було в моїй сім'ї. Я був дуже доволений, що виїхав з дому в 15 років. Мамочка, папочка не мішали. Докривач.
1: Життя допомагало, так?
2: Так, так, абсолютно.
1: Мені також ця історія імпонує вашого життя. От, власне, бо я покинув свій дім у 14 років і також вступив в навчальний заклад, навчався, жив в гуртожитку і по-всякому було. Але приємне ось полягає в тому, що я самостійно мав змогу і заробляти гроші, і навчатися, і забезпечувати себе. Ми ходили копали городи. Ось тоді в училищі, і нам за це платили гроші, за які ми могли купити собі їжу. Ось, а як ваша проходила юність от того часу, що ви згадуєте, хобі, можливо, заняття ваші в студентські роки?
2: Дуже швидко, можна б сказати. Цих 5 років технікума лісничого практично пройшло як один рік. У мене теж подібно було, ми теж їжджали в село, але теж працювали в лісу, сажали ліси, рубали ліси, будучи цими техніками, лісниками, можна б сказати. І подібним способом час минув дуже, дуже швидко. Ну, дуже мені допомагало в розвитку власне духовному цвіру світлої життя. Ми там були далеко від батьківського дому. В Гданську я був радше членом спільноти руху світлого життя, а в Тухолі цього руху не було, więc ми з другим одним пішли до настоятеля приходу. І спитали, чи він був би заінтересований тим рухом. Він каже, да, нема, ну нема хто цього робити. Я сам не знаю, як це угристи, як цим зайнятися. Ви двох парнів приходите, поможіть мені. Ну і так, дійсно, ми основали, можна б сказати, цей рух там в Тухолі. Я мав групу дівчат, мій друг групу хлопців. І це дуже, дуже прискорило наше перебування в цим технікумі. Учоба як учоба, ну я там не дуже був працьовитим, можна б сказати, працьовитою людиною, więc учився тільки перед екзамінами, без того їх здавав і так проходив на наступний рік. А духовне життя, це була радість. Я сам не розумію, дачого мав групу дівчат, бо вони там всі по колеї не влюблялися, ну може не всі. Я на них дивився, як дурний, нічого не розумів. Про що їм йдеться, правда, і так далі. Слухайте, я не маю жодних планів на пака, на майбутнє, на супружество. Дайте мені всі спокій, помагайте мені впитися, бо я булінчай. Тамті часи і трошки ще залишилося, правда. І до сьогодні німецькі дівчата з радістю мене вчили, і математики, і польські мови, і других там речей, щоб я приготовлявся до екзамінів. А я їм помагав приближатися до Бога через, ну, так як мене навчили, будучи аніматором такої групи. Цікаво.
1: Цікаво.
2: Так, була в Гданську дівчина, котра мені дуже подобалась. Ну, вона була як моя подружка. Я практично з нею міг про це порозмовляти. І так потихоньку я бачу, що вона влюблялася в мене. І я потихоньку влюблявся, але не тронули один одного, тому що так вдома нас виховано. Цікаво, власне, що в наших домах про Бога ніхто не говорив. Батьки більше давали примір молитви. Я завжди пам'ятаю мого батька, як він ставав на коліна рано, вечір молився. То само мама. Ну, то дуже, це все було дуже так індивідуально. Ніколи я з ним не розмовляв про Бога. Але вони якось інтуїційно відчували, що в церкві їм допоможе. Чи то допоможе, чи то священники, чи то сестри монашки, чи то пізніше мір'яни, котрі були нашими менторами. І за це я їм дуже, дуже вдячним. Я коли розмовляв пізніше з батьками, чому вони мені про Бога не говорили. Говорили то дуже просто. Наші батьки нам теж нічого не говорили. Вони нам по просто показували цього Бога своїм життям. І то правда, то правда. Я бачив, що мої родители люблять одного, і ця любов була неймовірна, тому що моя мама завжди на папу кричала. Папа спокійно її приймав, коли я вже не витримував, то гукнув, то ми з сестрою переживали, що буде далі. Наступного дня вони обнімали один одного, цілували один одного, і ми розуміли, що хорошо, все добре. Ну, і таким чином ми розуміли, що є такий-то Бог, котрий їм допомагає.
1: Ох, так красномовно звучить ваша історія життя, от особливо юні роки, дитинство, так, і виявляється, що Бога, про Бога можна говорити саме ділами, і діти спостерігають за батьками, особливо за, за рішеннями, за кроками, за діями, і ці дії, вони, я чув якось, знаєте, прислів'я одне, так, що замість того, щоб говорити і використовувати багато слів про Бога, краще проповідуйте ділами. Ось так. І виявляється, що для сім'ї важливо все-таки, щоб батьки приносили Бога у своїх ділах. І от це дуже потужне свідчення. Коли ви зрозуміли, що, от, власне, хочете посвятити своє життя Богу, і це бажання було більшим, аніж бажання бути лісником?
2: Я цього ніколи не хотів. Призвання приходить від Бога. І в моєму житті так теж було. Я був набожним хлопцем, я любив ходити собі в костьол молитися. Перший момент, коли я це дуже сильно зрозумів, то був момент, коли я собі сів з камінця в костьолі і побачив іконку хіба Христа Милосердного, я вже не пам'ятаю. Я очевидно з цікавості подивився, що це за іконка, відвернув її, і там ззаду була молитва про покликання презвітерське. No i przyszła do mnie думка, maliś, ja kažu, no pewnie, pomoluj za takiego to człowieka, bidołachu, хорошо, za niego ja pomolę. I kiedy ja począłem modlić się tej modlitwą, przyszła duża silna думка, i ja wierzę już, że to był pierwszy to uczuł od Boga, który mówił, dura, maliś za siebie. Jak to, ja nie raczu. No durak to dobawił ja, потому що Бог завжди зі мною, дуже делікатний, ніжний і так далі. No ale tak ja to zrozumiałem, że ja mam modlitwę za siebie. Ja od razu wtedy сказав, nie, ja nie chcę być nikakim świeszczennikom. Absolutnie mnie to nie interesuje, ja chcę być liśnikom. Nawet nie думав про сім'ю, no дуже хотів працювати в лісі, тобто далеко від людей, як найдальше. Природа, тварини, ліс і все, і до побачення ніяких людей, тому що я досі одній фірма і трудний характер, і мені з людьми, ну, різно, по-різному було. І з гори, з гірки, і під, під гірку, під гору. Так, що не думав я про це. І то вже перша моя думка, ну, щоб бути священником, треба багато вчитися, треба йти в семінаріум, філософія, богослов'я і так далі. Я знав вже з розповіді різних семінаристів чи священників, що це не просто. Семінарія то не є проста річ. Я кажу, ніколи в житті я там не піду. Я не хочу вчитися, я хочу до праці. Jakie tam wczenia? No, budući w oazji, w ruchu światu, światło życia, de jakie ludzie mnie mówili, ty budeś animatorem, ty budeś bliższym moderatorem, mało jakieś rozeznanie. I de jakie mówili, ty na pewno budeś świeszczennikom, to bo ty z dziewczatami nie chodzisz. Ja każę, no to jeszcze niczo nie świeci, że ja z dziewczatami nie chodzę. Ja tak ryszył. Piękniejsze ja думаю, lubiąś na te przychody dwremia. No, koło mnie mówili, że budu świeszczennikom, ja tego zobsim absolutno nie rozumiem. Коли прийшов час миропомазання, я взяв собі ім'я святого Франциска з Асізі, тому що теж так досить інфантильно розумів, що то був святий від тварин, від природи. Він так любив природу. Написав цю пісню соняшну, правда, про любов до природи. Так. Я нічого цього не розумів, думав, що Франциск любив Бога. І він Бога любив теж в усіх створіннях і бачив його в усіх створіннях. Ну, я цього не розумів, але то був такий мій улюблений святий. І під кінець цього технікума лісничого, коли ми готувалися вже до матури, тобто такого екзамену до зрілості, коли закінчував технікум лісничий, той мій друг, який був аніматором хлопців, говорить, слушай, поїдь до міста Піла, до Піли там є капуцини, брати менші капуцини, і вони роблять такі реколекції розпізнавання покликання. Я кажу, за чим я маю там їхати, чому ти мене там кличеш? А він говорить, слушай, бо мій брат є священником, мій молодший брат хоче бути священником. Моя мама хоче, щоб я був священником. І вони мене всі там посилають на ці реколекції, а я не хочу бути священником. Я кажу, я теж не хочу. Но он умовляв мене, щоб я на нього там поїхав. Для святого спокою. Тому що я цю сім'ю теж знав. Ну то я поїхав і там почалося. Там на тих реколекціях капуцини так хорошо вели, що говорили нам багато про супружество. Ну, то вже говорили, що є другі є варіанти, правда? Є епархіальним священником, є можливість бути капуцином. Я їм вдячний, що вони говорили ці, робили ці реколекції так, що не було настойчиві. Давай до нас, розумієш, як ти вже до нас попав, то ти, мабуть, до нас покликаний. Чого там не було. Були дуже мудрі люди. Я почав молитися, тоді кричати вже до Бога, дійсно, що ти хочеш. Я бачу, що ти маєш свої плани, а я маю свої. І то було 2-3 тури тих реколекцій, вивозили нас над озера, в гори, щоб ми бачили ту красоту тої природи, створеної Богом. І там Бог почав глибоко в моєму серці говорити, я хочу, щоб ти був в етим ордені. Я кажу, що бородаті мужики в сукенках, ні, качунку, а це не подобається, вони мені, то не по-моєму. Моє хобі, ти раніше запитав, була армія, військо. Я думав, то, що може буду колись солдатом, як не вийде то лісництво, бо мені дуже до сьогоднішніх пір подобаються форми, правда, знову біду різних армій і так далі. Ну, таке хобі вже на сьогодні. Мені 57 років, то трошки інфантильне, можна б сказати. Ну, але щось ще з цього залишилося. Я раптом в цьому напрямку думав, а Бог мені говорив дуже виразно. Ні, ти маєш бути в тим ордені, то є моя воля. І говорив мені дуже міцне речі. Говорив, що будеш до мене, будеш подібний до мого сина, будеш любити його понад усе. Все закінчиться Христом, стражданням. І думаєш, що це все буде солодко, але не бійся, будеш щасливий, будеш любити других людей, підеш там, де я тебе пошлю. Іди за мною. Так і вище я слушав. Коли я їх слушав, ясна справа, що капуцини робили різні катехези, різні хомілії, говорили до нас постійно, говорили слово. Бог почав зі мною в серці розмовляти, я не мав жодних сумнівів. Коли я йому говорив, а жена, а діти, а секс, а Бог говорить, цього в твоєму житті не буде. Вибирай, то є моє призвання, я тебе кучу. Я тобто як чесний єврей кажу, то давай зробимо 50-50, похандлюємося трошечки, так, зробимо бартел. Якщо я здам екзаміни, то я піду в этот орден. Я був хитрий, бо я знав, що я їх не здам, я по просто не хочу. Я так розумів, що певні я не знам тих екзамінів. Якщо я їх не здам, я буду мати жену, сім'ю, я собі піду в ліс. І Бог мовчав, не говорив нічого. Екзаміни прийшли. І я здаю польську мову, пошла отлично. Математика отлично. Я вже очі відкриваю, починаю мати зараз більший страх, що я тут хочу. І приходить географія. Акурат предмет, котрого я навчився, бо для мене вона була проста. Я її любив. Получив я від екзамінатора питання. Одне, друге, третє. Я мовчу. Не можу відповісти абсолютно нічого. Професор був другом моєї мами, więc почав мені підсказувати. Але і так далі. А я далі сижу, як баран, не можу нічого сказати. І в этот момент я зрозумів. Бог говорить, ніяких бартерів, ніяких хандлів. Ти зі мною не хандлюйся. Я тобі кажу, або йдеш за мною, або ти відкидаєш мою волю. І діла, що хочеш. Тому що я тебе не змушу до цього призвання, до нічого.

0: акціях, брат Павло почав задумуватися серйозно над своїм покликанням і над Божою волею, хоча і було протистояння та діалог з Богом. Ставте ваші запитання брату Павлу на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія. І також, друзі, можете надсилати ваші запитання на Viber Радіо Марія, плюс 38-066-563-0724, або ж телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Брате Павле, зауважу і вперше в ефірі Радіо Марія скажу, що я теж люблю географію. І ще один фактор, який мене здивував, я також хотів бути лісником. Мені дуже подобається ліс, я народився на Київському Поліссі, і моє дитинство пройшло фактично на воді, на річках і в лісах київських, Київської області, поліських лісах. І найбільше задоволення і я отримую саме, власне, як хобі, це подорожі, природа, де люблю молитися і досліджувати, власне, і піклуватися про ліс. От в мене ініціатива навіть є, де ми із волонтерами збираємося і прибираємо території вже з 2016 року. Вам запитання від нашої слухачки Наталі пише. Ви сказали, що Бог говорив. Якими знаками Він говорив? І дякую наперед вам за відповідь. Отже, якими знаками Бог вам?
1: Дуже просто, через слово. Бог говорить через слово. Люди проповідують, люди діляться своїм опитом. Слухаючи слова, Бог доторкнув мене десь глибоко в серці, збуджуючи в моєму серці глибокі прагнення. Любити понад усе. Любити в ньому других людей. Я розумію, що це неможливе по-людську. Це неможливе. Все, що є написане в Біблії, бо багато хто ти Біблію читав, я говорю собі, це все утопія. Це все понад людські голови. А Бог говорить, але ж мій син це все виконав для тебе. Дає виконаним собі, дає в Духу Святим. Віруй, віруй, що я того Духа даю тобі тогда, коли це слово проповідував. І дійсно так було. Слово пізні, читайство, ясна справа. Так, як Бог нормально це передає в церкві. І то, що спілота, ну, на той час була то спілота оладова, там були хлопці і дівчата, була спілота тих хлопців, які приїжджали на реколекції до капуцинів. То, що ми створили якусь спільноту, де могли разом порозмовляти, разом бути з собою. І так, Бог мені показував певні знаки власне, що Він кличе мене до себе. То, що такий антизнак, мені не подобалися мужчини в юбках. Ну, пізніше я свій хабіт дуже полюбив. Я не знаю, коли мені об'яснили, що цей хабіт є знаком Христа, на котрим ти будеш розп'яти пізніше в житті з любові до людей. І то знову було слово, яке дуже сильно тронуло мене. Завжди, коли я бачив розп'ятого Ісуса Христа, то приходила до мене думка, то є щастя. То є єдинство щастя. Уміри з любові до других людей, до грішників. Нема другого щастя. Нема. І це мене трогало. Це таємниця, тому що деякі люди, смотря на розп'ятого Христа, говорять, ну, то прокляття якесь ужасне, страшне. Розірваний чоловік на хресті. Якась дурниця, суєтниця, як можна бути щасливим. А Бог трогав мене власне так. Смотря на хрест, щастя. Будеш щасливий, хоча будеш мати ворогів, будеш мати свого юду і так далі. Очевидно, ці речі приходили до мене пізніше. Не на самому початку. На самому початку я був по просту захоплений тими монахами, тому що було видно, що вони щасливі. Вони щасливі, довольні, маючи жон, дітей. Я думав, що воно все таке, не чекає мене супружество, і то буде моє щастя. Бог сказав, ні, буде зовсім по-другому. Внутрішнє переконання, котре приходило від Бога.
0: Так, дякую вам, брате. Дякую вам за відповідь. І бачу, слухачі починають ставити запитання, телефонують нам у прямий ефір. Давайте послухаємо і наших слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте? І ваше запитання брату Павлу.
2: Пане, вітаю вас! Пане Павло, вітаю вас! Я теж дуже люблю ліс. Я моє дитинство прийшло послухати.

0: Пані Галино, переривається зв'язок. Можливо, є можливість відійти в сторону. Так, зараз краще.
1: Слава Богу. Я кажу, вітаю вас, пане Олександре, вітаю вас, пане Павло, і дякую, що ви прийняли волю вашу для вашого життя. Дякую за ваше прекрасне почуття гумору, за вашу щирість, те, що ви його зайдіть, я досі вліз в і теж дуже люблю географію. А за це передавати спочатку ще одну
0: випадку. Будь ласка, ще раз запитання, бо зв'язок поганий.
1: Зараз добре?
0: Ліпше, так.
1: Запитання таке. От ви вже не перший рік, але як змінилося ваше бачення монашого покликання, і що саме головне покликання монаха? І друге, які здається, рішення руки, чи
0: друге запитання, взагалі не розбірливо. Ще раз, будь ласка, коротко.
1: Перше, як змінилось бачення монашого покликання, саме коли ви прийшли до кухні? Це перше. Що саме головне, тобто свідомство покликання монашого?
0: Дякую, пані.
2: Щоб я зрозумів, так? Що Бог вже бачить.
1: Яка вам зараз? Дуже впливає.
0: Пані Галино, дякуємо. Дякуємо вам.
1: Дуже дякую вам, пане. Вам, пане Павле.
0: Дякуємо щиро. Отже, як змінилося бачення ваше щодо покликання і що саме головне у покликанні монаха?
2: Як змінилося? Ну, я завжди дивився, значить так, ніколи мене не інтересувало життя священників і монахів, я був від цього далеко, хоча ті, котрі вчили мене катехези до першого причастя, сповіді причастя, миропомазання, пізніше готували нас до шлюбу, були дуже добрими людьми. Відно було, що вони люблять молодь, więc то були хороші люди. Я ніколи не думав, що кимсь таким я можу стати. Пізніше, коли я почав жити в ордені, ставлення зовсім помінялося, тому що я дійсно в ордені зустрів святих людей, котрі мною пікувалися, котрі говорили много про Бога, котрі жили тим Богом, то було видно. Я зрозумів, що Бог має різні плани на життя людини, різних людей має призвання. Действительно, то є призвання, і коли людина є послушна, і думаю, що в кожному призванні є саме головне слухати Бога, бути йому послушним, виконувати його волю, переживати монашеське життя, священське життя, подружне життя згідно з волею Божою, не так, як нам хочеться. Бо, наприклад, я не мав жодних планів, яким монахом я буду. Ну, певні плани були, певне таке бачення було, що я буду багато молитися, працювати фізично в монастирі, людей теж не буду часто бачити, тільки на слухи Божої і під час обіді. Так я думав, буду переживати не своє життя. Нам там тлумачили, що капуцини то контемплаційно-чинний орден. Значить, багато молитви і трошечки з людьми. На протязі 30 років мого монашеського життя, висока, від 87-го року практично, трошки менше як 40, я є монахом і я бачу, що плани і воля Божа була зовсім другая, чим я собі це представляв. Я сьогодні маю молитися, багато, то правда, але то, що багато є з людьми. По-другому, Бог не хоче. Каже, маєш молитися, маєш перебувати з іменою в рамках етого ордену, до котрого я тебе покликав, але так, як я хочу. А я хочу, щоб ти багато молився, не тратив время на ерунду, і та молитва має принести плоди перебуванню з людьми, тому що маєш мене давати людям через слово і через життя. Тут верну власне до своїх батьків, що життя, батьки життям переказують віру, але то, що мені говорити, мені цього забракло. Я зараз переконуюсь, бачу родителів, які дуже багато говорять своїм дітям про Бога. І переживають того Бога, і говорять про того. І то є повнота. Найчупомнату Богдай мені теж сутю монахом, капуцином молитви, дуже багато молитви, студіум, читання. Я не кажу, що я це роблю. Так. Я скажу, що це повинно бути. Я є грішником абсолютно. І не є тільки, скільки я добре. Але напевно є багато з людьми. Так? Тому що є багато розмов з людьми. І в тому я чувствую, що виконую волю Богу. Для того я є щасливим.
0: Брат капуцин Павло Лясоцький з нами в ефірі у програмі «Історії життя», друзі. І ми продовжуємо спілкуватися. І бачу, що пишете із запитання, хочете дізнатися більше про покликання, про монаше життя. Долучайтеся до нас на Facebook-сторінці «Радіо Марія» та YouTube-каналі «Радіо Марія». І пишіть нижче, власне, ваші відгуки від нашого інтерв'ю і спілкування. Отже, брате Павле, запитує пані Надія, пише нам на Viber Радіо Марія. Дуже цікаво, чим же закінчився екзамен з географії?
2: Ну, очевидно, був добавочний екзамен з географії, який я знав вже будучи монахом. Ніхто не знав, що я пішов в постулат. Я був постулантом. Постулат був 3 місяці, я вкував матеріал. Вкував! Приїхав в формі лісника, щоб здавати екзамін, і я бачу, що екзамінаторами були люди від пропедевтики комунізму. Тобто люди, котрих я ненавидив, будучи в технікумі, вони мене ненавидили. Я кажу, все, капець, я не здам цього добавочного екзаміну, що буде далі. Но вони зі мною так ніжно і спокійно розмовляли. Говорячи, ми знаємо, який є твій світообгляд. Ти католік, християнин, ми атеїсти. Ми зовсім розходимося. Пішов вон, де здав цей екзамен. І все, закінчується.
0: Нагадаю, друзі, що умова була з Богом брата Павла така, що якщо він здасть екзамени, то, значить, тоді вже вибирає монастир, долучається до братів капуцинів. І був впевнений брат Павло на той час, будучи студентом, що він не здасть екзамени і далі буде лісником працювати подалі від людей і ближче до природи. І ось виходить так, що комуністи сказали, ми знаємо про твій світогляд, ти здав. Іди геть. Так. Неочікувано.
2: Абсолютно.
0: Да. Чи думали ви, брате Павле, от з'являлися у вас такі думки, щоб знайти монастир десь в лісі, щоб там і Богу служити, і про ліс піклуватися?
2: Може, десь такі думки проходили, тому що у капуцинів є можливість таких спільнот присутності. І в Польщі, і в Італії, в інших містах є такі монастири, де живуть монахи далі від особнення. No ja koło przyjechał zaraz після rukopołożenia na Ukrainę, to zustrzył się z dużo rozbudowanym kapucynami duszpasterskim życiem. I praktycznie zrozumiał, że Bóg kłucze mnie do tego, że progłoszył atwiedzankę. Już nie tykaty. Bóg wskazał mnie w pewnym momencie to, że idziesz w drugi lis. To jest człowieczeski lis, tak? To jest zoopark różnych egzotycznych tworzyn, który jest odno z nich, oczywiście na skopkach. Oktał mnie w spilnoty rizni kapucyński, było tam poradno mu, nie zawsze była taka szczera chrześcijańska lubow, to mu co mnie zdawały sobie kangryszniki. I Bóg dał to, że mnie rizni spilnoty, rizne dystrytulności cerkowne, którym ja służył. Сьогодні то є здорова наука текуменальна, тому що коли я приїхав в Україну, я вийшов одразу в глибоку кризу. Я тут приїхав навертати тих атеїстів, комуністів, русських, тоді я навіть не розумів, що це Україна і так далі. Для нас Поляків то все було русські. Ну, я кажу, ті русські Бога не знають, я їх всіх наверну. No jakże ja pomyliałem się. Dużo szybko переконав się, що ніякої віри я не маю, що я не є ніякої християнин. Fakt jest oczyń prosty, nie znajdź w efirie to budu choworyty, to że ja mówię choworyty w małej wspólnoty, ludzie zrozumieją, a w radiu ludzie rytni słuchają i tak dalej. No prawda jest taka, że ja wyszło w oczyń głęboku kryzysu i był oczyń bliski samoubywstwa. I ciekawo, ja nie przeżywałem tego się z Bogiem. Ja krótył się tylko wokół samego siebie. No cały czas ten monachów, który lubiły mnie, jednym z nich był brat Justyn Rusyn, bardzo katoliki w Ukrainie go znaje, mi nastajatel i on skazał, no szosz, możemy tebe w takiej sytuacji wysłać w Polsce, no ja думаю, że twoja sytuacja nie zmieni się, потому что Бог посылает на тебе определенную кризу. No i Бог coś chce z tego zrobić. Albo pójdziesz na katechezy neokatechumenalnie, jest akurat katechisty w naszym przychodzi, propowiduje kerygmu, propowiduje Jezusa Chrysta, pomerło i woskresło, słuchaj tego słowa. I ja nie chodził, потому что я говорю, я був в Азії, я із монахом, я був відновив святому душі. Зачем мені ще одна, для чого мені ще одна дійсність церковна? Ну, я ж тим був мудрий, говорю, підеш під послушанням, я тобі наказую, як ти настояти. І наскільки він був мій дух і величезний авторитет, я сказав, хорошо, тебе я слухати буду. Я не буду проти цього бунтуватися. І слухаючи катехез, я друге, не я, Христос вдруге мене зустрів і сказав мені ті самі речі, коли кликав мене в орден. Тільки більш глибоко. Сказав, що не будеш подібний до мого сина Ісуса Христа, ти будеш як Ісус Христос. Ти не потребуєш іти слідами Ісуса Христа. Я дам тобі духа, що ти будеш жити, як він, любити, як він, будеш мати його природу. Це дуже сильно мене трогало. Я допустив ету ситуацію, в котрій ти думаєш накрити на себе руки, бо твоє життя потірало змість. Я за тим стою, то я борюся з тобою, щоб ти вийшов на вищий рівень віри, тому що та віра, яку ти зараз імієш, не какая віра, то є якась фундаментальна релігійність. Но ти не любиш мене, Бог мені прямо це сказав. Ти є моїм врагом. Но я тебе люблю. Дуже тебе люблю, таким, яким ти є. І це слово принесло мені величезну надію. І сказав мені, no pompiezne wiesz, ja dam tobie żywą cerkow, dam tobie wspólnotu, drugą wspólnotu, nie taką jak twoja monaszeska, bo tam sami muszczyny. Ja dam tobie soprużeństwa, ditej, babówok. Dam tobie ludzi obrazowanych i oczyn prostych, zwyczajnych, selian, nie znaj. Tak byśmy się mówili. I to mnie dużo zainteresowało, bo mówił, ja chcę tobie dam, ty niczego dla mnie nie musisz robić, ty tylko z czego mi zaraz powieruj. Jeszcze ja z tobą zostrzeczałem. I to było 30 roków temu nazad. Bóg zrealizował to trzęsienko, wszystkie swoje obiszczanie. Dał mnie wspólnotu, która się od niej składała się z 70 ludzi. Z 18 sopróżes, 12 prezwiter i 90 dzieci. Żywą cerką. Wspólnotu, pierwszą wspólnotu neokatechumenalną przychodni przez świętej Dziwy Maryi Angielskiej na winnicy kapucynich. No to jest bomba, ci ludzie wsi, bolszewscy były ateistami, dalekimi od Boga. Jak to dumały pro sopróżestwo, to dumały pro dwoje dzieci, nie Polsze. A sobotnie to jest sopróżestwo, które ma 10, 8, 6, 5, 7 dzieci. To jest cuda Boże, które moje oczy patrzyły i Bóg skazał, tam tobie. Czy ja mam zaraz przyrodę Jezusa Chrysta? Nie mają. Dalej dumają, że ja nie jest chrześcijaninem. Co może szokirować te jak. No ja wierzę, że to stanie się w moim życiu. Kiedy? Koły? Może się wodni. Może się wodni. Ja dużo nie lubię mediów, nie chodził wystupaty, no ja tu mam jeszcze radę tego, żeby wskazać, co Chrystus zrobił w moim życiu. Warto. Może komuś chce pomóc. Chrystus zrealizował wszystkie obiszczania i ja czekam jeszcze na następny, potem już dumaj, że budu świętym. Chociaż moi bracia kapucyny skażą, on zaczyna mnie świętym. No to ja śmieję, da, Bóg się otworzył mnie dla tego, żeby wystał światem i potem już to z imną lekko nie jest żyty. To każdy z moich datów powtórzy.
0: Ох, дякую вам за щире свідчення. Брат Капуцин Павло Лясоцький з нами у прямому ефірі на Радіо Марія. І дякую, що дочекалися. Нам телефонують слухачі. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте і як вас звати?
1: Я вітаю вас, пане Олександре, і вітаю пана брата Павла. Я слухаю передачу. Я часто буваю в Кракові. І буваю там наша церква, яка подати на вулиці Лісна. І на далекій церкві є монастир і такий пошов. І там дуже багато прийняли наші студенти жити, що по цьому прийняли. Але я хочу запитати, яка була реакція родич брата Павла, коли він пішов в монастир? Як вони на це зреагували?
2: Батьки?
1: Як батьки зреагували на це?
2: Mm-hmm.
1: Дуже цікаво.
3: Дякую.
2: Це дуже цікава історія, коли я вже вирішив йти в монастир, ніхто про це не знав, мої батьки теж не. Ми сиділи в машині, папа був за рулем, мама біля нього. Я кажу, батьки, я йду в капуцини, йду в монастир. Папа тільки міцніше зловив за руль, мама замовкла. 5 хвилин мовчання і мама каже, а я вже інститут тобі залатвила. Лісничий, щоб ти був мав вище образування. Папа говорить, я хочу мати дітей з тебе, онуків і так далі. Ми маємо свої плани. Я кажу, знаю, але то є воля Божа, то не є моя воля. Так мені говорить, Бог, діляйте з тим, що хочете. Ви виховували мене так, як виховували, але я плані маю, що ви яким-то небудь способом вірите в Бога. Якщо то є воля Божа, я йому спротивляти се не буду. І тоді отець сказав, знаєш, для мене саме головне, щоб ти був щасливий. І пізніше він екзамінував мене кожного разу, коли я приїжджав на канікули, тому що я з моїми батьками бачусь раз на рік. Папа вже відійшов від Бога, мама ще жива, має 85 років. І папа завжди мене питав, ти щасливий? Я йому говорю, то абсолютно. І він бачив по мені, що я щасливий, наскільки це було можливе, тому що різні кризи я теж проходив в своєму житті, але про це я батькам не говорив. Хоча там була одна щира розмова, яка мені була потрібна з родителями, щоб з ними примиритися, так далі я сказав про мою кризу, про близьку лічність смерті і так далі. Но на сьогодні я бачу, що для них папа так примирився абсолютно, він очень хотів мати онуків. Я є останній ласоцький з мого роду, рід уж по мене в цій гівці помогав папі, уж не продовжиться. Но коли мій отець умирав на моїх руках, я йому говорив, папа, ти йдеш в небо, йдеш до отця, відвай, не бійся, він умирав на рака. Я бачив, що він умирав, як святой. Говорив, не приїжджай до України, бо як ти прийдеш до тієї України, то я помру. А мама каже, приїжджай, приїжджай, бо то останні дні отця. Я приїхав, і він помер на моїх руках. Ну, помер щасливий, зреалізований, довольний. Навіть, коли не має онуки з мене, коли носить фамілію. Мама... Тоже їй це не подобало. Ну, я бачу, що на кінець, вона є мудра жінка, дуже інтелігентна. Каже, що я буду воювати з Богом. Моє плани є моє плани. Боже плани є то Боже плани. Я бачу, що ти довольний, щасливий, тоді я теж щаслива. Мені це достатньо. Ніколи не робила мені упреки, що я її покинув. Тому що я був любимчик мамочки. Правда. Моє сестри завжди ревнували до мене. Єдинственний синочок, ну, Бог помагав мені різати емоціональне пуповини з матері дуже різко часами. Це було для неї трудне, але кожна жінщина знає, що фізичну пуповину треба різати теж емоціонально, теж афективно. І Бог допоміг мені і сьогодні ми з мамушкою розмовляємо. Прекрасно, прекрасно. Не робить вона мені жодних упреків, раз на місяць ми з нею бачимося. І після місяця вона каже, виїжджай вже на ту Україну, бо тебе вб'ю. Да. Также прекрасно.
0: Пише слухачка, оскільки мова в нас йде про кризи також, то запитання, ми його розкрили вже трохи, проте якщо є що додати, то прошу, брате Павле, розкрийте. Пані Наталія запитує, як долаєте кризи у покликанні, які поради можете надати тим, хто з мирян розпізнає покликання життєвого стану? Ось.
2: Ну так, прямо то, що я переживаю. Є абсолютно необхідна християнська спільнота. Не ходження в костьол. На єдину службу Божу, сповідь раз на місяць, розарій, приватна молитва. Сьогодні це мало. Це було добре до революції. Коли середа була християнська, коли всі практично були християнами, не потребували ніяких спільнот. Сьогодні є потрібна спільнота формаційна, де є браття, з котрими ти дуже добре знаєшся, ходиш на літургію з ними, переживаєш таїнства, розмовляєш, молишся з ними. Це трудно деяким розпізнавати, приймати, тому що багато є таких католиків, які не мають своїх спільнот. Но мені особливо в кризах допомагає спільнота. Я маю своїх катехістів, людей, котрі ведуть мене духовно. Цікаво, люди світські, не тільки священники, але теж мирян. Я бачу, що мають віру. Głuboku, Wielopolcu. Ile to jest mojej babki kresni, tak zwanej babki kresni, można na przykład zapytać katechisty, moi kocy według mnie, mają swoich wspólnotów, czyli sopróżestwa, braci, mężczyzn, żinok, które towarzysza meni w kryzach. I to jest bracia, który jest na mene wytkryty i ja jest wytkryty na nich. Kiedy ja strażdaju, kiedy ja mają bunt, kiedy ja zluz, ja im po prostu procechował. I proszę ich o modlitwę, bo ja pani ma jeszcze jak ludy, bo one nie mogą meni dopomóc. Dopomóc ty może tylko Bóg. Ale jest to czym ważne, że tak ja rozumiem, tak się patrzę, że pomagali przez konkretnych ludzi, którzy po prostu mene lubią. I nie lubią mene afektywno, tak jak ja chciłby. Siusi musi, tak? Cium, cium, cium, cium. Nie, to jest ludzie, których obrad mnie prawdu, których obrad na wertaj się. Kryza jest dlatego, że ty widzisz obit Boga. Wertaj do Boga, poczynaj molity się. No i tobie nie pomoże. Pomoże tylko Bóg, ale to jest ludzie, którzy mnie realno. Ja mówię pro moje grzechy, pro moje słabości i pokazuje, że one mnie przyjmują takim, jakim nie wolno. Kto im ma to dał? Bóg im ma to dał. No to jest pierwsza wieś. No druga to jest jasna, że kryzys zawsze trzeba tym boli nie malić się. I ty do Boga. Krzyczaj do niego, mówię z mną. Rozmawiaj z mną. Tak da ludziom, którzy nie mają wspólnot, no jasne, że to pomaga literatura chrześcijańska, na pewno Święte Pismo, na pewno to pomaga jakowo to prezbitera, świeszczennika, tylko to można spokojno i ty rozmawiać. Albo jakowo to moralnego autorytetu, który jest katolikom, ja tu twardo mówię, katolikom, nie jakoś to tam protestant, no, utrzymuje głupoko wierniczy prawosławny. Ale katolikom, my jest katoliki, my mamy w cerkwi katolickiej takie znariada, takie bogactwo znariadni, żeby nam pomagać w kryzysie, że nie trzeba szukać się w większych chrześcijańskich cerkwach. Ja jestem absolutnie przekonany, dlatego że bardzo się ładnie tutaj, to już jest trochę mi taki komentarz. Nie, nie, nasza cerkwa katolicka jest oczyniu Boga. Dawajcie, zaczerpniemy, muszą być protestanci. Nie? Pomyłka, moim zdaniem. Mają moralnie dyscypliny cerkowne, które naprawdę pomagają. Moja rada jest szukać swojego miejsca w cerkwi, które Bóg dla tebe maje, bo pisa Soboru Watykańskiego długo jest bardzo dyscypliny i dla każdego jest miejsce.
0: Дякую вам за щиру відповідь. Братко Поцелін Павло Лясочкий в ефірі Радіо Марія. Отже, брате, про Україну ще хотілося б запитати. До завершення ми маємо ще 6 хвилин. Скільки років ви вже служите в Україні? І що є для вас сьогодні Україна? Чи не хочеться вам повернутися в Польщу чи в іншу країну? Як відбувалося ось це ваше єднання?
2: В Україні я вже 30 років. 1 червня 1994 року я приїхав в Україну. Зараз після рукоположення. І Україна є для мене другою батьківщиною, я би сказав так, по чоловічески. Po Bożemu, po chrześcijańsku jest miasto, które dał mi na wschodni Bóg. Zawsze to może pomniać się. Zawsze może wskazać w Polsce, w Niemczech, w Afryku i tak dalej. Ja nadzieję, że dać mi ducha, wskazać teraz co, idę tam, gdzie mnie poszlesz. Zaraz jest to miasto, gdzie Bóg dał mi żyć, pracować, nawrócić się, lubić te ludzi. Nikogo ja nie strażdał. Ukraińców jakiejś worożnej nienawiści. Jest taki taka anegdota, że około ja pracował w Kijowie 30 roki temu nazad, jechał sam tam i jechał oczym pijany człowiek razem z mną i ja iszł pilaniowo i udarł jego nieparzaju, czyli skazał jemu, proszę wybaczenia, czy przeprosił, nie znaju, co ja jemu skazał. No on podywił się na mnie i każe, uch ty lach niedoryzany. To był jeden moment, kiedy ja poczuł worożne człowiek pijano, bo ja nie znam, jak widzowałem się, że ja Polak. Pewnie na hołosi. A tak, ja tu zawsze zostałem lubów. Ludzi okazało się, że ludzie jest taki sam jak w Polsce. Duże nieszczęście, potrzebują przy Boga. Ja to czuję, że oczym хорошо. Bóg daje mnie wadze, zabiera mnie strach przed winoju. Ja to daję Bóg. Absolutnie, ja to jest absolutno Bóg. Nie biegaj jak nikakie schowiszcze, albo schowiszcze i tak dalej. Bóg daje mnie wieru. Udarzyć w mnie rakieta, znaczy nada do domu odcia. I wsio. Ja to, że bo już strażdanie. Duże bo już strażdanie, bo już winy. Я не знаю, як я буду реагувати, коли прийдуть і будуть при мені вбивати людей, насилувати жінок. Не знаю, як буду реагувати. Я навіть ще буду тоді здам екзамен з християнства і буду любити врагов. Тому що до цього приготовлений мене, Ісус Христос любить врагов. Почому? Бо Бог мене так любить. Я тут чувствую з любими людьми, Богом теж люблю людей по-человечески, так як Петро сказав Христу, ти знаєш, як я тебе люблю, не так, як ти мене любиш. Я є такий сам, але я абсолютно то чувствую з любими. Україна, для мене так, є це друга батьківщина, тому що я дуже люблю мою Польщу, я є патріотом Польщі, я розумію патріотів України. Но важливше для мене є Ісус Христос. А він навчає мене одного – любити врагов. Враги – то найближчі люди, котрі мене ранять, не русські. Найближчі. Мої брати монахи, мої брати в общині катекуменальній. То є мої враги, коли ранять мене своїми гріхами. Но якщо я їх не буду любити, то я точно не буду любити других людей. І сьогодні Бог учить мені, дає мені любов до тих найближчих. А ті далеко, трудно, що по моїми врагами. Очевидно, я плачу, теж страждаю з тими людьми, котрі тут в Україні страждають за війни. Но таємниця, длачого Бог їх допускає, бо Бог їх допускає. Я знаю від мене, для мого навернення, щоб я навернувся, щоб я був християнином. На кінець. Якщо це станеться, війна закінчиться в один день. Я абсолютно не маю ніяких сумнів. Но хто є найбільш винний в той війні? Я. Свої гріха. Я є убивця. Реально. І Бог мене любить. Я хочу це повірити тотально.
0: Дякую вам. Дякую вам, брате Павле. Слухачі пишуть, дякують вам за вашу щирість, відмічають, що яка щира та позитивна людина, пише пані Наталія. Також дякують вам за свідчення, що це надихає доволі. І пишуть нам ще з-за кордону іноземці, дякують вам за позитив. На завершення, брате Павле, що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам, які шукають своє місце в церкві або намагаються розпізнати своє покликання?
2: То хотів би сказати, що говорить ще раніше катехізіс, перед тим, котрий затвердив святий Йоанн Павло ІІ. Любіть Бога понад усе. Шукайте Його з усього свого серця. Служіть Йому. Любіть в Ньому себе і других. І будете царствувати ще тут на землі. І ще тут попробуєте чимось небо. Чимось рай. Не треба нам чекати на світ. Христос прийшов, щоб дати нам небо тут на землі. Це боротьба. Все має змість. Ісус Христос. Любіть Його понад усе. Слухайтесь Його, служить Йому і царствуйте на землі. То не є як моралізм. Шукайте Його в церкві. В церкві католичській є все потрібне для того, щоб власне це сталося в вашому житті, і воно станеться в моєму житті.
0: Дякую вам щиро за чудову розмову про покликання, а також шлях і навернення, про неокатехуменальну спільноту, про служіння в Україні, про вибір богопосвяченого життя. Розповідав нам брат Капуцин Павло Лясоцький. Вінниця, парафія Пресвятої Діви Марії Ангельської. Дякую вам, брате, за щиру розмову. Якщо ви зараз слухаєте цю програму, напишіть свій відгук під цим відео, чи якщо слухаєте аудіо, то під цим аудіо. І скажіть, що із цієї програми вас найбільше доторкнуло, і чи наблизилися ви завдяки нашому спілкуванню до свого покликання, і чи отримали відповіді на ваші запитання. А якщо у вас виникають запитання ще, то пишіть нижче, ми спробуємо у наступних програмах розкрити їх. Брате Павле, дякую вам щиро. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, слава Богу.
0: Слава навіки Богу. Це була програма «Історії життя». Дякую вам, друзі, за увагу і до наступної зустрічі у наступних програмах.
3: Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось!

0: Слава Ісусу Христу, дорога родина, біля мікрофона зараз Зінець Ірина. Третя година пополудні на студійному годиннику, і це значить, що ми збираємося для молитви, збираємося о цій порі, так би мовити, за потребами наших сердець. Хтось приходить подякувати Богу, хтось з проханням сьогодні буде молитися, хтось шукає жити, шукає сили жити далі, а комусь, можливо, навіть і важко слова підібрати для молитви, бо живемо в непростий час. Але головне, що ми віримо, що Бог бачить та чує кожне серце. Тож не біймося зараз віддати в Його милосердні руки усе, що маємо, всі свої тривоги, страхи, прохання. А допоможе нам короткий уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської, яка всім своїм серцем довіряла Богу. Свята Фаустина писала: «Любов проганяє з душі боязнь. Відколи я полюбила Бога всією свою, всією міцю свого серця, відтоді боязнь відступила. І хоч би не знаю, як говорили мені про його справедливість, та не лякаюся його зовсім, бо добре його пізнала. Бог є любов, а дух його – спокій. І бачу тепер, що вчинки мої, які випливали з любові, найдосконаліші за вчинки, які я виконувала зі страху. Я довірилася Богу і не лякаюсь нічого. Я повністю поклалася на Його святу волю. Нехай Він робить зі мною, що хоче, а я все одно Його любитиму». Неймовірні слова, неймовірна довіра до Бога. Нехай ця молитва, яку будемо молитися, допоможе зустрітися з милосердним Богом, так як зустрічалася свята Фаустина Ковальська. Бажаю, щоб кожен з вас відчув, що він не сам, що Бог його любить. Молимося за всіх вас, дорогі радіослухачі, у всіх ваших наміреннях, а також за мир в Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, не дочекалися. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися на за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Щиро дякую вам за молитву. Молимось перше десяток коронки з абонентом 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044, будь ласка. Немає з'єднання, на жаль. 093, будь ласка, продовжуйте на ублагання.
2: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимось далі. Абонент 098, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Пані Броніславо, молимось разом третій десяток. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Абонент 044, молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044, прошу вас. Ні, на жаль, немає з'єднання. 098 також. Ні. 093, будь ласка, на облагання.
5: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу. Дякую вам за молитву. І п'ятий десяток молимося 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: Облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
1: Ісусе, довіряю Тобі.
0: Ісусе,
1: довіряю Тобі. Ісусе, довіряю Тобі.
0: Свята
1: Фаустина Ковальська, молись за нас. Святий Іоанн Павло ІІ, молись за нас. Свята Матінка Божа, молись за нас. Усі святі Божі, моліться за нас і за весь світ.
0: Дякую за спільну молитву. Дякую вам також всім серцем. Дякую кожному, хто сьогодні доєднався до спільної молитви разом з Радіо Марія. Коли ми ось так молимося, як одна родина, то наша віра множиться. Щиро вірю в це. А ще так молячись разом, нас моляться зараз десятки тисяч людей, і можна відчути, що ми не самі в своїх переживаннях, що поруч моляться такі ж самі люди, як ми, які прагнуть Божого милосердя відчути в своєму житті. Продовжуємо наш молитовний ефір. Зараз буде молитва, яка називається «Вервиця миру». Вступ молитви – це символ віри, потім сім разів «Отче наш», «Радуйся, Марія» та «Слава Отцю і Сину». І на завершення закликаємо Марію, царицю миру, молитися за нас. За нас, за мир в нашій країні, за мир в цілому світі. І також молимось цією молитвою за душі, які проходять очищення у чистилищі. Чекає з'єднання абонент 093. Слава Ісусу Христу!
6: Славіть Богу слава! Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Прийшов у Віцлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний тілона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний тілона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний тілона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний тілона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,

0: жінками, і благословений підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
0: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
0: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
0: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
1: Дякую. Вам сердечно навіки. Слава Богу. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву разом з нашим радіо. Зараз маємо трішки часу для власних інтенцій, в яких сьогодні ви молилися, які ви сьогодні віддали у руки Господа. Будемо ними коротенько ділитися. Пані Броніслава просить про молитву за тьотю Лєну, яка відійшла сьогодні до Господа. Нехай Господь дарує їй вічне спочивання. Пані на ім'я Елла залишила таку інтенцію на сайті. Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для брата, сестри та їх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків і в особливий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за волонтерів, за директора отця Олексія Самсонова і за всі інтенції, що маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. І дзвінок є на Viber. Вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Родині Божого милосердя, я хочу помолитися за дітей моїх і внуків, за мого чоловіка, за всю мою родину, за наших захисників і полонених. Хочу помолитися за мою дочку Галину, щоб Господь її відвернув від такої панічної атаки, в якій вона перебуває, і дав її здоров'я, дав її сили перебувати в спокою. Хочу ще помолитися за навернення Росії, за навернення України, за мир і перемогу в нашій державі, за вас, дорогі волонтери, щоб ви завжди верталися спокійною і доброю дорогою, і спокійного нам дня, спокійної ночі, в тиші і здоров'ї перебувати. Дякую щиро, що мене підключили.
1: Дякую вам. Нехай Господь ніжно торкнеться до серця вашої донечки і всіх, хто страждає в ці тяжкі часи війни на страхи, на паніку, на ці панічні атаки, на психологічні труднощі. Нехай Господь укріпить їх душі. Ще на номер 093 лунає дзвіночок. Слава
0: Ісусу.
1: Навіки слава.
0: Хочу помолитися за свого внука, за його проблеми, щоб він свої вирішив там на ті служби, щоб йому Бог допоміг щасливо. І за внука свого Юрка молюся, щоб він щасливо в дорозі їхав своїми, своєю компанією, на її в Боженько провадив щасливо. За Марію, за Людочку, за Ігора, за Лілю на роботі, на її Боженько дасть всього доброго, щоб все прийшло в неї добре. Молюся за вас, дорогенькі наші волонтери, за мир, за спокій на нашій Україні, за всіх військових, за мир і за перемогу. І навернення всього люду до Бога, і України, і Росії. І дякую Богу, що в мене є радіо, і дякую Богу, що я прожила пізня. Найбоженько дає щастя усім людочкам, миру і спокою, і хворим, і одиноким, і вдовам, і всім, коти є на світі. Найбоженько їх оберігає. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Дякую за ваш оптимізм, за молитву, що дзвоните, єднаєтеся з нами. Пані Лариса написала таке повідомлення: дякую Богу за все, що маю, за Божу опіку, молюся за, для наших захисників, для тих, хто просив про молитву, за онкохворих, за дітей-сиріт, тяжкохворих, вдів, забутих, за тяжкопораненого воїна Дмитра, за маму Євгенію та всю родину, за Демчук Марію, Івана і за всіх на Радіо Марія. А ще молимося за добрі реколекції для сестри Олени та нове служіння для отця Вадима. Пані Галина з нами молиться за здоров'я Дениса. Після операції була зламана нога хлопчику 11 років. Нехай одужує, щиро бажаємо йому цього. Людмила Богдан написала: слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я, Боже благословення, опіку Матері Божої, заступництво всіх святих для

0: Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, за Володимира, Назара, Стефанію та Алісу, за вирішення усіх проблем. Пані Людмила просить в Бога з подякою за здоров'я та зцілення важкохворого чоловіка Романа, його помічне лікування, його добрі результати аналізів і обстеження, відновлення сил після операції, повного одужання і його щоденний Божий захист, опіку та поміч. Пані Тетяна з нами молилася за душу батька Олександра, ще інтенцію за добру сповідь для Філіпа та Марії, за Божу допомогу в лікуванні та реабілітації Василя, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколи, Сергія та Ігора. І пані Ірина ще залишила таку ось інтенцію в годину Божого милосердя. Прошу нашого Господа Ісуса Христа зцілення від хвороби для мене, мого чоловіка Романа, здоров'я для донечки і всіх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана, Ірини, за Боже благословення і допомогу пережити всі труднощі разом з Тобою, Господи. І остання інтенція, яку маємо в цій молитовній лінії, вона від пані Наталії, яка молилася за священника, який мав катехезу перед цим. Слава Богу за все! Дочекався з'єднання абонент 098. Прошу вас, будь ласка, висловіться коротенько.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Хочу помолитися і молилася за свою маму Марію. Їй 96 років. Прошу Божого благословення для неї, за її фізичне і духовне оздоровлення. Дякую
0: вам, дякую, молимося разом з вами, дорогі радіослухачі. Я прощаюся з вами. Нехай усе, що сьогодні було сказане, що було довірене Богу, знайде своє місце в його люблячому серці. Залишайтеся з Богом, дорогі радіослухачі, до нової зустрічі.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в студії з нами
3: Лера,
4: Регіна,
5: Міша,
6: Крістіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Розпочнімо сьогоднішню катехезу від молитви через заступництво Пресвятої Діви Марії. Марія, добра наша мама в небі, просимо тебе сьогодні про дар терпеливості, віри та довіри Богові. Радуйся, Марія!
2: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна.

0: Амінь.
1: Давайте пригадаємо. Авраам сидів при вході до намету. І до нього прийшов хто в гості?
0: Сам Бог.
1: Добре. Він прийшов особисто чи в якомусь там вигляді? Хто пам'ятає?
2: Особисто.
1: Правильно, він прийшов особисто. Тобто він прийшов до Авраама як до свого друга. А хто пам'ятає, яку обіцянку дав Бог Авраамові?
0: Що в нього буде син.
1: Дуже добре. А для кого ще була важливою ця обіцянка?
2: Для Сари.
1: А хто, ким була Сара?
2: Сара – це жінка Авраама.
1: Дуже добре. І так, скажіть мені, будь ласка, чи Сара, жінка Авраама, повірила в цю обітницю?
3: Ні, вона сміялася.
1: А чому ж вона сміялася?
3: Бо вона була вже старенькою бабусею, а у бабці не може народитись дитина.
1: Дуже добре. Давайте послухаємо текст Святого Писання, який говорить, власне, про цю історію. Одного спекотного літнього дня Авраам сидів біля входу до свого намету. Раптом він помітив трьох подорожніх. Він підбіг до них і запропонував їм зупинитися у своєму домі. «Через рік я знову буду у тебе, і у Сари буде син», – мовив один з подорожніх. Та це казала не людина, а сам Бог. Сара розсміялася, коли це почула. Вони з Авраамом були занадто старими, щоб мати дитину. «Чому ти смієшся, Саро?» – запитав Господь. «У тебе буде дитина наступного року, як я й обіцяв тобі». Але Сара злякалася в цьому моменті. Ніхто не може сумніватися в словах Бога, навіть коли те, про що він говорить, здається неможливим. Більшість людей, коли їм 100 років, вже не можуть мати дітей. Однак у Авраама народився син. Вони з Сарою мріяли про нього, і тепер, коли вони були вже такі старенькі, народився Ісаак. Ісаак, первенець Авраама, ріс гарним та міцним юнаком. То як ми почули в цьому фрагменті, що сталося через рік, після того, як Бог був у відвідинах у Авраама?
3: Сара все ж таки народила довгоочікуваного Ісаака.
1: Дуже добра, Ліра. Бог пообіцяв і виконав своє слово, навіть коли це здавалося неможливим. Це показує, що Бог є вірний. Він завжди чує наші молитви. Авраам дуже довго очікував, що в нього народився син. Він мав 100 років, коли народився Ісаак.
0: Довго він чекав?
3: Дуже довго.
2: Це так, як в мене. Я довго молилася, щоб Бог дав мені сестричку. І він вислухав мою молитву. Коли мені було 10 років, народилася сестричка. Майже як Авраам, тільки без одного нулика.
1: Да, це правда. Практично як Авраам, 10 років. А хто ще з вас очікував колись щось так довго-довго?
3: Я коли захворіла, не могла дочекатися, коли вже зможу піти на подвір'я.
4: А я довго чекала поїздку на море.
1: Так само, наприклад, наші батьки можуть чекати на придбання житла або заробітну плату. Авраам так само чекав, як кожен з нас. Але увага, все ж таки щось відрізнялося в його очікуванні. Подумайте уважно, що він робив, коли чекав? Він просто сидів біля намету?
0: Ні, він молився.
1: Дуже добре. Власне, він нас вчить, що ми маємо робити, коли очікуємо дар Божий. Ми маємо терпеливо і витривало молитися, маючи в серці надію, адже Бог чує кожну нашу молитву, навіть коли ми просимо про неможливі речі, і хоче нам дати все те, що нам потрібно, так як наш добрий тато. Уявіть собі, що якась маленька дитинка просить батьків дати їй, наприклад, запалений сірник. Чи батьки погодяться на це?
3: Звісно, ні, бо вони знають, що це їй зашкодить.
1: То скажіть мені, будь ласка, чи завжди Бог нам дасть те, про що ми його просимо?
0: Не завжди.
1: Дуже добре. А який визначник того, що Бог нам дає, так і з цим сирником? Чому Бог раз дає, а раз не дає?
2: Бо він хоче, щоб ми жили з добрими вчинками і застерігає нас від злих вчинків.
1: На прошлій катехезі я говорила, що якась там молитва така була найкращою. Міша про неї говорив. Коли ми дякуємо Богу за його дари, то Скажіть мені, будь ласка, ну, Бог нам дає речі, які нам є потрібні на цей час. Слухайте, я пригадала таку історію. Одного разу Петрик написав листа до Святого Миколая, що дуже хотів би отримати велосипед. Він відіслав листа вже на початку вересня, щоб Миколай, звісно, встиг купити. І ось прийшло свято, Петрик так чекав, але, на жаль, отримав інший подарунок. Діти, які знали про лист Петрика, почали трохи сміятися над хлопчиком. А просив і не отримав, треба було щось іншого попросити. Бог тебе просто не вислухав. На всі ці слова Петрик зареагував дуже спокійно і відповів. Ні, він мене вислухав. Настала тиша й здивування. Ось тільки подумав, додав Петрик, що я його зараз не потребую. Бог дає нам усім те, що є нам необхідно на дорозі до неба, а пізніше дбає про дари, які приносять нам задоволення. Таке довге очікування Авраама, наприклад, не було дуже приємним. Уявляєте, він до 100 років чекав сина. Але завдяки ньому, цьому очікуванню, він навчився вірити і довіряти Богові. І це справжня вартість очікування. А вже потім Бог дбає про дари, які нам приносять радість, задоволення. Тому, коли прийшов стосовний час, Бог дав Ісаака дар, який радував і тішив Авраама. Кожен дар Божий одночасно є завданням для нас. Пригадайте собі, любі слухачі, а ви так само очікували коли-небудь чогось від Бога? Так довго-довго. І також пригадайте, чого ви навчилися протягом цього часу? Наприклад, Лєра, що тобі дало таке очікування на поїздку на море? Ти раділа, коли приїхала на море?
5: Так.
1: Тобто, таку радість дало внутрішню? Так.
5: Да.
1: А скажи мені, будь ласка, Рігіна, коли ти чекала на сестричку і так тобі виповнилось вже цей вік Авраама без одного нуліка, і ця сестричка народилася, що ти відчувала?
2: Я відчувала радість на серці, бо в мене є кому давати приклад і якого вчити.
1: Дуже добре. Тобто це очікування тебе також побудило до того, щоб ділитися тим, що ти маєш. А ми молімося зараз про дар терпеливості для нас, щоб ми вміли чекати на Божі дари. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: Просимо про дар вдячності, щоб ми ніколи не привласнювали Божих дарів. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: Просимо також про дар доброї пам'яті, щоб ми пам'ятали, що Бог завжди чує нашу молитву, але не завжди виконує її так швидко, як би нам хотілося. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
6: Амінь.
1: Сьогодні з вами в студії були
2: Лєра,
7: Регіна,
8: Міша,
9: Крістіна,
1: сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, як завжди по понеділках, намагаємось познайомити вас з тими програмами, тими трансляціями, які будемо здійснювати цього тижня. Радіємо з того, що маємо вас, наших дорогих радіослухачів, і ділимося своєю молитвою, своєю любов'ю з вами. Отже, пам'ятайте, дорогі друзі, що як завжди Радіо Марія щоденно здійснює трансляції святих літургій о 7-й годині і о 18-й – це меси в латинському обряді, о 13-й годині – це свята літургія Української греко-католицької церкви. Пам'ятайте, будь ласка, і про заклик до Матері Божої, який транслюється щоденно о 20-й годині з нашого санктуарію Матері Божої Бердичівської. І, власне, зараз коротенько нагадаю вам про те, які програми, які катехези ми будемо мати цього тижня, і потім продовжимо щодо наших трансляцій. Отже, як ви знаєте, маємо катехези, які лунають в нашому ефірі об 11:20 і о 16 годині. Тож, спочатку давайте скажемо про катехези ранкові. Завтра, як завжди, з нами на зв'язку наш улюблений отець Міхал Бранкевич. Дякуємо Богу, що він є з нами, з вами, дорогі друзі, нашими слухачами. Радімо з того, що так багато років охоплює нас своєю любов'ю, молитвою, своїм словом. В середу отець Рафал Мишовський буде мати свою катехезу, в четвер отець Вальдемар Павелець і традиційно в п'ятницю свою катехезу, як завжди, має отець Олексій Самсонов. Щодо наших пообідніх катехез, то у вівторок на вас чекає зустріч в цій програмі, в катехезі з єпископом Віталієм Скомаровським про те, як потрібно молитися, особливо молитися за Україну в такий складний час, коли триває повномасштабна агресія. Власне, єпископ Віталій дуже добре відомий нашим слухачам, оскільки є єпископом ординарієм Луцьким і також головою конференції латинських єпископів в Україні. В середу традиційно свою катехезу о 16 годині має отець Віталій Козак. В четвер сестра Юлія Завадовська і в п'ятницю отець Назар Лисюк. Також, як ви знаєте, дорогі друзі, о 14 годині ми маємо ще свої авторські програми, на які вас з радістю запрошуємо. Власне, завтра відбудеться програма «Покликані до служіння». Щойно, буквально годину тому, ми записали таке розлоге, на мій погляд, чудове, прекрасне інтерв'ю з отцем Вадимом Русаловським, нашим священником Київсько-Житомирської діецезії, який останні роки мав своє служіння в семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі і виконував обов'язки префекта, зараз переведений до парафії. І, власне, про його життя, його служіння, його навернення, священицький шлях, родину, про те, як переживає ці часи, про нове призначення. Про все це ми говорили в нашому інтерв'ю, тому запрошуємо вас на завтра на 14-ту годину у програму «Покликані до служіння». О 14-й годині в середу свою програму буде мати наш редактор Максим Приступа із добре відомим вам священником отцем Лопатинським підготував для вас дуже цікаві виклади. В четвер Як завжди, традиційно свою програму має отець Олексій Самсонов, авторську «Відкрите питання». І в п'ятницю також буде лунати денний ефір. Щодо наших трансляцій, ті, які зазвичай бувають і є у нас, пам'ятаємо також про те, що декілька днів залишається до основної урочистості в нашій діецезії і також в Україні, власне, паломництва до Матері Божої Бердичівської. Маємо санктуарій, святилище Матері Божої, всеукраїнський санктуарій Матері Божої в Бердичеві. Кожного дня організовується кожного року організовується відповідне паломництво. Так було раніше, так є зараз. І в цей п'ятий рік уже повномасштабної війни. І вже знаємо про те, що крокують паломники до нашої національної всеукраїнської святині. Пам'ятаєте також, дорогі друзі, про те, що взагалі в католицькій церкві своє свято Матінка Божа з гори Кармель має 16 липня, так воно і є, але зважаючи на те, щоб як можна більше осіб, які прагнуть побувати перед образом Матері Божої в Бердичівській, могло зібратися, завжди переноситься це святкування на найближчу суботу і неділю, тож будемо мати 18 і 19 липня основний такий день, коли збираються паломники. Тож, цього року також буде так, і хочу вам також нагадати, що це паломництво до санктуарію Матері Божої має особливе значення і особливий характер, оскільки весь цей рік, 2026, наші єпископи проголосили роком Пресвятого Серця Ісуса, і в ці дні в особливий спосіб будемо також дякувати Богу за 35-річчя відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні, і також за 25-ту річницю власне, історичного візиту Святішого Отця Іоанна Павла ІІ в Україну. Особливість цього паломництва буде полягати ще в тому, що під час цих днів святкування 18 і 19 липня також в санктуарії будуть присутні мощі святого Бенедикта, аббата, покровителя Європи. Тож, по-перше, запрошуємо вас всіх вирушати до паломництва, і той, хто вже подбав про це, вже рухається, той, хто ще роздумує, шукайте, будь ласка, можливість доїхати до Бердичева автомобілем або автобусом, або так, як у вас це виходить, оскільки це є надзвичайно важливим. Безумовно, що і Радіо Марія також буде присутня в цьому паломництві, оскільки ми прагнемо і будемо здійснювати трансляції основних урочистостей. Тож, як і зазвичай, минулими роками паломники прибувають до санктуарію в суботу, 18 липня, приблизно з 15-16 години, і вже їх там буде чекати наш ординарій, єпископ Віталій Кривицький, вітати, благословляти, і, власне, це ті особи, які подолали свій певний шлях до образу Матінки Божої. На 18 годину в суботу, 18 липня, запланована свята меса, надвечір'я урочистості Матері Божої Святого Скапулярію, і її очолить митрополит Львівський, архієпископ Мечислав Мокшицький. А з 21 години до 6 ранку відбудеться нічне молитовне чування. Основний день святкування і урочистостей відбудеться 19 липня. З самого ранку о 8 годині вже в санктуарії буде відслужена свята меса польською мовою і очолить провінціал Краківської провінції кармелітів босих отець Альберт Вах. А о 9 годині 30 хвилин також традиційно розпочнеться молитва Розарію на площаді святого Івана Павла ІІ під проводом єпископа Едварда Кави, ординарія Кам'янець-Подільської діецезії. І вже ми також будемо транслювати о 9.30 це молитовне очікування, цю молитву на Розарії. А об 11 годині розпочнеться центральна свята меса урочистості Матері Божої Бердичівської. Цього разу Святіший Отець Лев спеціально вислав свого легата, це його Преосвященство, архієпископ Пол Річард Галагер. І, власне, він очолить цю месу, безумовно, що також будуть присутні наші єпископи, наші священники нашої діецезії і всіх інших діецезій України. Вже відомо, і це для нас дуже важливе, що направляючи свого легата, кардинала Галагера, Святіший Отець написав спеціального листа латиною, до речі, офіційною мовою міста держави Ватикан і Апостольського престолу, де він звертається до нас усіх і пише такі важливі дуже і такі вразливі до самого серця для кожного українця слова. В молитвах просимо тебе із вдячним серцем вручи Богові всіх живих і померлих вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитися за мир для всього світу та в сім'ях також, що зберігалася вірність заповідям Божим. Після років гірких випробувань Римська церква знову відновила своє життя та зростання і зараз святкує 35-річну річчя відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, здійсненого святим папою Іваном Павлом ІІ. І просить папа Лев особливо передати своє прихильне вітання та батьківську близькість учасникам урочистостей, католицьким єпископам обухобрядів, священникам, монахам, монахиням, мирянам, представникам державної влади та усім учасникам цього ювілейного святкування. Отже, дорогі друзі, для нас це є надзвичайно важливим. Ми завжди знали, завжди відчуваємо і завжди засвідчуємо цю, знаєте, близькість з апостольським престолом, безпосередньо з єпископом Риму. І цього разу також це відбувається в такий надскладний час нашого особливого благання, якщо хочете, волання до заступництва Матері Божої про припинення цієї війни. І безумовно, що це одне із основних інтенцій власне цього паломництва, цих урочистостей і цих дуже важливих подій, на які ми очікуємо. Тож запрошуємо вас прибути в це паломництво, але розуміємо, що тисячі наших слухачів, які не мають такої можливості, щоб бути у Бердичеві, ви завжди можете духовно з'єднуватися і в тому числі приймати духовне причастя, оскільки Радіо Марія буде здійснювати трансляцію. Тож запрошуємо вас передовсім до цієї загальної спільної молитви за нашу батьківщину, за нашу Україну, за церкву, за всіх вас, наших радіослухачів. Дуже просимо вас, дорогі друзі, пам'ятати також про те, що ми працюємо для вас і для того, щоб здійснювати радіомовлення, потребуємо відповідного фінансування. Ви знаєте, що засоби масової інформації, а зокрема радіо, є таким дуже дороговартісним проєктом в прямому сенсі слова, оскільки величезні кошти треба платити за ліцензії, за різноманітні виплати за наші частоти, за те, щоб їх можна було слухати. І тому потребуємо вашої такої підтримки. Ця ваша підтримка була завжди. І молитовна, і промоційна, і фінансова. І завжди, завдяки нашим слухачам, ми могли не тільки працювати, мовити, але й розвиватися. І тому дуже просимо вас не забувати, що і в цей дуже складний час, воєнний час, час, коли щоденно переживаємо обстріли і різноманітні новини з фронту в цих умовах дуже важких. Тим не менше, завжди наші слухачі підтримують радіо. Просимо і вас це зробити в цей період, оскільки дійсно потребуємо закрити фінансові питання цього місяця і наступних місяців. І просимо, якщо ваша ласка і ваша нагода, будь ласка, перерахуйте ті кошти, які ви плануєте для підтримки Радіо Марія. Ну, а для тих, хто буде перебувати в паломництві, пам'ятайте, будь ласка, що буде відповідний наш намет Радіо Марія, де будуть наші представники, для того, щоб ми могли поспілкуватися з вами, обмінятися відповідними промоційними нашими сувенірами, подякувати один одного, обійнятися, помолитися. І якщо буде ваша нагода, також з вашої парафії або з ваших близьких, ви також можете передати пожертву відповідно і для Радіо Марія. Тож будемо чекати вас у Бердичеві. Ну і, власне, весь цей тиждень будемо нагадувати вам про важливість цього паломництва і нашої трансляції всіх урочистостей. І також хочу ще вам повідомити про те, що в четвер о 19-й годині в нашій студії, безумовно, з відповідною трансляцією на радіо, відбудеться адорація Пресвятих Дарів. Ви знаєте, що в практику також нашого служіння увійшла ця молитва, молитва перед святими дарами в монстрації. І, власне, цю молитву, цю адорацію ми транслюємо заради того, щоб ви біля своїх радіоприймачів також могли долучитися до нього і також молитися разом з всіма нами. Тож ця подія, адорація в студії буде відбуватися о 19-й годині в четвер. Працюємо для вас, любимо вас, надіємося на вас і маємо єдине прохання. Залишайтесь надалі на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Пропонуємо вашій увазі катехизу, яку виголосить отець Кармеліт Йозеф Кухарчик. Катехиза прозвучить у записі. Телефони прямих ефірів не працюють.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо оголошую початок катехизи. Адже час в ефірі Радіо Марія розпочати катехизу, і сьогодні науку виголошуватиме отець Йозеф Кухарчик, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в місті Бердичів. Отче, слава Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо вас, дорогі отче, і наші радіослухачі. Я всіх вас запрошую, хто має таку можливість, зараз увімкнути ще Фейсбук або Ютуб канал Радіо Марія, адже триватиме відеотрансляція. Що ж, передаю слово отцю і назву ще тему катехизи сьогоднішньої. Звучить вона так: «Матір Божа з гори Кармель. Історія і духовність». Отче, вам слово.
4: Дуже дякую, дуже радий, що можу звернутися через Радіо Марія, перше також через відео на Фейсбуці. До всіх, які знають Бердичів, яким дуже близький Бердичів, саме через те, що тут вибрала собі місце Матір Божа. Матір Божа з гори Кармел. Можна би також так назвати Матір Божа Святого Скапуляру, або ще простіше Матір Божа Бердичівська. Так насправді це три імена, які надаємо для Марії, яка вибрала собі Бердичів, монастир і храм Боси Кармелітів, щоб випрошувати багато благодатей для всіх католиків з України. І хотів би так коротенько сьогодні під час катехези розказати вам історію і духовність. Історія, тобто Бог завжди приходить до нас реально, в конкретний час і в конкретне місце. І Матір Божа з гори Кармел, Матір Божа Святого Скапулярія і Матір Божа Бердичівська, ці три назви цієї самої Матері Божої, яку шануємо в Бердичеві, вони właśnie розказують нам історію трьох місць, трьох важливих святих місць для кармелітів, трьох історій також, через які Матір Божа приходила в наше життя. І сьогодні хотів би вам трошки це розказати, цю історію, а друга частина цієї катехези – це духовність. Духовність, знаєте, дуже важливе слово, бо якщо завершимо таку катехезу на історії, зробимо тоді крапку, ну то хтось скаже, ну гарна історія, але вона була давно тому. Вона відбулася, вона закінчилася. А духовність – це завжди, знаєте, такі двері, які відкривають нам щось тут і зараз. Те, що хтось досвідчив навіть 2000 років тому, 1000 років тому, в 13-му, 18-му столітті, я можу також цього сьогодні досвідчити. І właśnie ці двері для нас, віруючих людей, через які заходимо в цю благодать і робимо її актуальною сьогодні, називається духовність. Перше місце, про яку хочу вам сказати, це свята земля, це гора Кармель. Гора Кармель – це назва однієї з найбільш мальовничих гір у світі. Вона розташована на північному заході святої землі в Ізраїлі. Вона простягається майже на 30 кілометрів. Тобто це не така малесенька гора, яку пройдеш в 5 хвилин, але це 30 кілометрів. Вона простягається, так як сказав, на 30 кілометрів, і її вершини сягають від Середньоземного моря до низин Самарії. Насправді це гірський хребет з розкішною рослинністю. Красиві квіти, кущі та виноградники прикрашують його лагідні схили. Назва Кармель перекладі на українську мову «сад Божий» дає нам зрозуміти, що євреї захоплювалися красою цієї гори і вважали, що вона нагадує їм про райський сад, описаний у книзі Буття, та про те, як чудово Бог сотворив цей світ. Так, маю надію, що ми вже нашою уявою, а може хтось був в Святій Землі, вже перенісся і собі уявляє цю właśnie велику гору, там біля моря, там в Святій Землі. І саме це гарне місце вибрав собі на своє життя, на свою діяльність пророк Ілля. Тут треба би нам перейти в 9 століття, ще перед народженням Ісуса Христа, нашого Господа. Пророк Ілля, єврей, пророк, якого Бог використовує, щоб очистити віру Ізраїля. Це можемо, про це можемо, про нього можемо прочитати в книзі царів. Він там жив, гора Кармель, так? Ми любимо жити в гарних місцях, правда? Там, де є річка, там, де є вода, там, де можна сховатися, там, де є тиша. І саме пророк Ілля вибирає цю гору. Він пізніше, він має також на цій горі досвід, дуже глибокий досвід Бога. Він також, біля нього збираються його учні, пророки, які хочуть так, як він, прославити Бога, так, як він, теж молити за цілий Ізраїл, за його живу віру. На цій горі Кармель, про яку так багато розказує Святе Письмо, уявіть собі, вже маємо 11-12 століття, тобто час вже нашої ери, час християн. 11-12 століття у Святій Землі починаються хрестові походи. Може з історії пам'ятаєте, що був такий момент, що ціла Свята Земля була захоплена людьми, які визнавали іслам. Католицька церква мала таку, тобі таку думку, треба забрати ці землі, треба добитися, щоб вони нам віддали, особливо ці місця, там, де жив Ісус Христос і Його свята мати. Це називаємо хрестові походи. Під час тих хрестових походів було ясно, багато воїнів, так, які мали в руці меч, які хотіли насправді відвоювати цю святу землю. Але також з ними йшло багато паломників, які мали таку уяву, що зараз після того, як воїни відвоюють ці святе місця для нас, вони зможуть там наново жити, молитися, там, де Ісус народився, там, де помер, там, де були його учні. І чому розкажу цю історію? Тому що саме посеред тих воїнів, які йшли воювати, і посеред паломників, які йшли молитися, 11-12 століття, з'явились чоловіки, які також побачили цю гору Кармель. Вона також їм сподобалась. І вони подумали, хочемо там жити. Хочемо. І вони знаходили, знаєте, не будували домів, але знаходили такі печери, знаходили місця, знаходили власні потоки, річки, де могли жити. Вони пам'ятали добре, що 9 століть перед Христом жив там пророк Ілля. Тобто для них це було таке святе місце, свята гора. Але вони вже говорили, ми віримо в Ісуса Христа, ми хрещені. І знаєте, цей такий спонтанний рух тих чоловіків, які знаходились на горі Кармель і почали жити на початку як пустельники, потім вони придумали так спонтанно, чи знатнення Святого Духа, ну ми хочемо побудувати посеред наших пустелі каплицю. І вони так зробили. Вони посвятили цю каплицю на честь Пресвятої Божої Матері. Вони часто згадували, що пророк Ілля, ще раз повернуся до цієї історії, це з книги царів, пророк Ілля один раз випросив для Ізраїля дар дощу. Коли багато років не було дощу, це було таке покарання за гріхи Ізраїля, і він, пророк Ілля, це розказує Святе Письмо, випросив для них цей дар дощу. І це прийшла така хмарка, він на початку побачив хмарку, яка з'явилась недалеко гори Кармель, і потім з цієї хмари чи з неба пішов дощ великий. В історії тих пустельників на горі Кармель з'явилась така традиція, можна сказати, таке переконання, що вони побачили в цій хмарці Матір Божу, яка, через яку приходить це Боже благословіння Ісуса Христа. І коли вже маємо 12 століття, Папа Римський наказав всім згромадженням, всім людям, які хочуть віддати своє життя Христові, щоб вони були офіційно сформовані. Так? Тобто, щоб у них був устав, щоб вони були приписані до конкретного згромадження. Щоб не було такого, щоб кожний собі, якби, не знаю, закладає чи починає згромадження, яке хоче. І тоді, на початку 13 століття, власне, ці пустельники на горі Кармель, які вже побудували капличку на славу Пресвятої Діви Марії, вони написали устав. Так насправді написав устав їхній єпископ Єрусалиму, святий Альвер, написав устав, і він там, бачачи, як вони живуть і де вони живуть, він назвав їх брати Пресвятої Діви з гори Кармель. З гори Кармель вже розуміємо чому. Брати, тому що вони постійно якби говорили про Марію. Цікаво, правда? Брати. Ми дуже часто говоримо, що я дитина Матері Божої, так? Що вона моя мати. Ну, не знаю, хто має з нас відвагу, щоб сказати, це моя сестра. У кармелітів з'явилася така якась така дружба, навіть не дружба, бо хтось, хто, я маю сестру рідню. Сестра – це не друг, ні? Друг – це хтось інший. Сестра – це сестра. Сестра – вона частинка моєї крові, хтось дуже такий близький, рідний. Матір Божа для кармелітів була як сестра. Тому так перший устав і Папа Римський погодився, щоб ця спільнота називалася «Брати Пресвятої Діви Марії з гори Кармель». Я вже пояснив, так, перше місце, святе місце для нас – це гора Кармель Ізраїль, і чому так ми її називаємо. Друга назва, яка часто з'являється на устах кармелітів, це, якщо йдеться про Матір Божу, це Матір Божа Святого Скапулярія. І тут хочу вас перенести також в 13 століття, але в Англію. І там відбувається щось дуже важливе для кармелітів. Настоятель нашого ордену, генеральний настоятель нашого ордену, святий Шимон Штоп, сьогодні він вже святий, він був... став відповідальним за наш орден в такі дуже важкі часи. Тобто у момент, коли орден був не дуже добре прийнятий в Європі через духовенство, через єпископів, через папу римського, бо ми приїхали зі Сходу, так? Бо ми приїхали з гори Кармель. Ми там жили як пустельники, ми там не працювали з людьми, ми не були священниками, більшість з нас була як брати, фізична праця і багато молитв, і спільнота. І Європа у той час, говоримо тутай про 13 століття, тоді в Європі дуже багато церква, можна сказати, вклала своїх сил в те, щоб піднести освіту. Багато священиків йшло на університети, католицькі університети в Іспанії, в Італії. Це була потужна сила. Тобто можна собі уявити, так, приїжджають такі бородачі, мабуть, священники, навіть не священники, брати пустельники там зі Сходу, а тут ціла Європа вже показує такий дуже високий рівень освіти, культури, пам'ятаєте, художники, музиканти, всі пишуть про Марію, Аве Марія, ну все якби, так, рівень росте. Тому ці пустельники були трошки такі неприйняті, вони до нас не пасують. Я трошки так загально про це кажу, але насправді була така проблема, що Папа Римський не хотів погодитись про таке остаточне затвердження нашого згромадження. І тоді, у цей важкий момент, наш генерал, наш настоятель генеральний Шимон Штоп просить Марію і просить в такій молитві «Флос Кармелі». Це така дуже гарна молитва, яку ми співаємо сьогодні у цілому світі. Тут у Бердичеві кожного вечора співаємо цю пісню «Флос Кармелі». Тобто називаємо Марію квіткою. Так? Це трошки такий комплімент. Часами чоловіки до своїх дружин так кажуть. Так? Оте моя троянда, моя квітка. І кармеліти завжди про Марію так говорили. Це наша квітка. Ти те, що все найгарніше. Ти в цьому Божому саді в Кармелу, ти найгарніше, що ми маємо. І про це він написав цю пісню, і цією пісню він молився. Говоримо тутай про конкретний рік, навіть про конкретну ніч. З 15 на 16 липня 1251 року він під час молитви має таке видіння, таке внутрішнє відчуття, так? Бог часами приходить до нас під час молитви, такий більш такий мітний спосіб, доторкає нас, дає нам світло, дає нам зрозуміння, дає нам якісь слова на рішення. І тоді Бог прийшов, Бог прийшов через Матір Божу, він її побачив під час своєї молитви і почув такі слова обітниці. Приймий мій найміліший сину, святий скапуларі. Скапуларі свого закону, так, свого згромадження. Це буде знак, що я ваша сестра. Це буде також такий привілей для тебе і для всіх кармелітів. Хто в ньому помре, хто так помре одягнений в цей святий скапуларі, він не попаде у пекло. Це знак спасіння, це ратунок в важких, небезпечних ситуаціях. Це знак моєї присутності в вашому житті. Він почув ці слова, він повірив у ці слова, і насправді від цього дня міняється ставлення до босих кармелітів, до кармелітів тоді ще не босих, але до кармелітів, до нашого згромадження. Так як бачите, так ми до сьогодні існуємо, живемо, маємо монастирі по цілому світі. І від цього вечора, від цієї вечірньої молитви Шимона Штока, ми до сьогодні розказуємо цю історію. Що саме там, в Англії, в Айерсфорд, в липні, з 15 на 16 липня 1251 року, Матір Божа ще раз дає такий знак: я хочу бути в вашому житті, хочу бути вашою сестрою, а знак цього буде святий скапуларі. Святий скапуларі, які зараз дивляться в відео, то бачать, що я одягнений в хабіт. І спереду кармеліти, якби я роздягнув хабіт, то він складений з трьох частин. Так? Це капішон, це туніка, а на туніці ще є довга шата. Вона і спереду, і ззаду. Так? На моїй спині і спереду, як мій захист. І на початку, там на горі Кармель, для кармелітів це була попросту це був як називається цей одяг для жінки, яка готує в кухні.
3: Фартук.
4: О, власне, фартук. Це був просто фартук, де вони після грязної роботи могли витерти руки. І Матір Божа вибирає, якби показує пальцем Шимону Штоку, від сьогодні це буде найбільш гідна частина вашого одягу, найбільш така шанована. Це буде знак моєї присутності. І знаєте, Шимон в це повірив. Він це передав своїм братам, брати подали далі. Пізніше перший, другий і наступні папи римські затвердили właśnie такий спосіб właśnie теж шанувати Марію в своєму житті. Через святий скапуларій якийсь часом також знайшов таку форму більш приступну для світських людей, бо це може бути сьогодні такий малесенький, десь 3 см на 4 см кусок матеріалу, коричневий і спереду, і ззаду, може бути також медальйончик. З тим зв'язане Боже благодаті, перше вже сказав, опіка Матері Божої тут на землі, друге, особливо перша субота після смерті, це обітниця, що Марія випросить нам дар неба. Третє, це напевно теж така присутність, більше така можливість користатися з духових добр, які випрошує родина Кармелу, оці кармеліти і сестри, босі кармелітки. Так, чи маємо вже так, друге місце, була гора Кармель з пророком Ілією, був Англія, Айерсфорд, монастир, де молився Шимон Шток. Ну і третє місце – це Бердичів. Бо також дуже часто ми говоримо так простенько, Матір Божа Бердичівська. І тут хотів би коротенько розказати історію, чи нагадати вам історію, в який спосіб Марія вибрала це місце в Україні. Маємо рік 1627-й. Кармелітів тут ще в Бердичеві не було. Взагалі ще їх не було на території України. 1627-й рік. Януш Тишкевич. Це була така, сьогодні би ми сказали, що це був такий великий бізнесмен, людина, яка мала багато тутай землі, в центральній Україні, Житомир, Бердичів. Тут в Бердичеві він мав свій замок.

Мицкевич у вісні побачив такі два образи. У нас у снах часами, правда, таке все помішано. То один, то другий, то третій, трошки так нескладно. І він побачив, що приходить до нього його покійна матір і говорить до нього: Янушу, ти побудуєш непереможну твердиню. Такі слова він запам'ятав. А потім у цьому сні він побачив, що якісь монахи, яких раніше ніколи не бачив, моляться про його звільнення. І він прокинувся. І коли прокинувся, тоді у в'язниці пообіцяв собі і Богу, як буде звільнений, якщо повернеться до своєї дружини, то він побудує на честь Пресвятої Діви Марії храм тут в Бердичеві і також побудує монастир для тих монахів, яких побачив у вісні. І 3 роки пізніше, коли він був вже на волі, коли був у Лубліні, Польщі, він заходить до храму і бачить тих монахів зі сну. Він був так, якби в шоці, що це взагалі, що це вони, так, побіг до закристі після служби, розказав свою історію. І так, як обіцяв, так, як зробив. Він не чекав довго, так. Він 3 дні пізніше, тобто 19 липня 1630 року, підписує у Лубліні документ, де обіцяє побудувати храм на честь Пресвятої Діви Марії, побудувати монастир і віддати той свій замок в Бердичеві і також багато землі, деякі села, для ордену босих кармелітів. Будова триває 12 років, урочисте посвячення, спільнота вже приїжджає з Польщі, 1642 рік, пізніше ікона з'являється Матері Божої саме власне від Тишкевича та його дружини, вони нам це подарували, а кармеліти повісили цю ікону Пресвятої Діви Марії, тоді ще не чудотворна ікона, в центральної наві, так, за вівтаром. Пройшло тільки 8 років, і вже було настільки чудес в цьому місті, що єпископ з Житомира сказав офіційно, що це чудотворна ікона, і від цього моменту починається ще більше паломників, ще більше такої właśnie побожності, зв'язаної тут на теренах України. Такий золотий вік, так ще не буду багато деталей говорити, але золотий вік для кармелітів – це 18 століття. Тоді маємо коронування ікони Матері Божої папськими коронами. Тут маємо багато паломниць з цілої практично Європи, особливо тутай центральна східна Європа для Римокатолицької церкви. Тут кармеліти побудували також школи чи такі місця зв'язані з лікарнею, з аптекою, обсерваторії астрономічної, а він також діяльність не тільки паломницька, не тільки така релігійна, але також культуральна, освітня. Ну і ми тут повернулися в 90-х роках, щоб на ново все відбудувати. Може багато з вас пам'ятає, що це була практично руїна. Як ти заходив в храм, то міг тільки побачити ті голуби, які собі літали по храмі. Все було збито до цеглини. І вдалося з допомогою багато добродіїв відбудувати і храм, але також передусім таку віру і таке переконання, що тут Матір Божа хоче нас обдарувати благодатями від Ісуса Христа. Бачите, так коротенько розказав. Матір Божа з гори Кармел, тому що там наші початки, там Ілля, там перша спільнота кармелітів. Матір Божа Святого Скапулярія, тому що вона вибрала такий простий знак, як символ своєї присутності в житті кармелітів, але також всі, які носять святий скапулярій. І Матір Божа Бердичівська, тому що вона для України також захотіла мати таке виняткове місце, де люди можуть прийти і з нею побути. Так, першу частину закінчив історія і зараз духовність. Так як на початку сказав, духовність – це насправді дуже важлива, такий важливий простір в нашому житті. Бо після історії насправді багато людей невіруючих скаже, о, які прекрасні історії, так? Пророк Ілля, Шимон Шток, Януш Тишкевич. І багато людей, як туристи, до речі, багато туристів до нас приходить в Бердичеві. Багато людей

0: читає в своїх десь таких туристичних гіях, що тут варто зайти, але вони заходять, це видно в очах, знаєте, що це заходить туриста. І він шукає цікавих речей, і він питає, чи можна зайти на вежу. І він питає, чи можна зробити собі фотографію. Він питає, а де тут може десь ці мощі когось, а може є ці гармати, де там стріляли, так? А віруюча людина, коли заходить через браму, вона відразу дивиться на храм, вона відразу питає, чи храм відкритий, чи можна підійти до ікони Матері Божої, чи можна посповідатися, чи можна прийняти святий скапулярій. Це właśnie це велика різниця. Перейти від історії до духовності. Духовності, чи ці двері, через які я заходжу, і можу сказати, це святе місце тут. Бог тут живе. Я можу тут Марію зустріти. І тут починаються справжні історії, так, нашого навернення. Якщо йдеться про таку марійну духовність, якби я мав якби показати якісь найважливіші моменти, тексти Святого Письма, то, мабуть, треба б показати два. Матей 1:18-25. Це цей момент, коли ангел приходить до святого Йосифа, переконує її, візьме жінку до себе, і він, коли прокидається, Святе Письмо говорить, він прокинувся і взяв Марію до себе. Подивіться, яке гарне свідчення, так? Взяв Марію до себе. Вона раніше жила окремо, жила там, він любив її, але вона жила зі своїми батьками, а від цього моменту, коли Святий Дух надихнув його, він бере Марію до себе. І вони роблять вже все разом, як в подружжі. Так? Вони разом сплять, вони разом їдять сніданок, вони разом думають, що посадити в огороді, вони разом моляться, вони разом ходять у Єрусалим, вони разом. І другий уривок Євангелія – це Йоанн 19:25-27, коли написано, що на Голгофі біля Христа стояв Йоанн Хреститель. І коли Господь сказав «Ось твоя мати, ось твій син», що зробив Йоанн? Це саме, що Йосиф. Він взяв її до себе. Раніше Марія жила окремо, а від цього моменту, коли він почув від Ісуса ці слова, він бере Марію до себе. І слухайте, це якби основне питання, так? Якщо йдеться про нашу таку марійну духовність. Чи я вже взяв Марію до себе? Чи вона жиє десь там, так? В іконі, в моєму храмі? Чи вона живе собі там в Бердичеві, десь далеко? Чи вона живе в Фатимі? Чи вона живе в капличці, там, де я йду молитися, так? Чи може я взяв її до себе вже? Чи вона вже робить зі мною все? Чи може я запросив її до того, щоб виховувати своїх дітей, прощати своєму чоловіку, дружині, в кожний досвід цей сумний і цей радісний? Чи я вже забрав її до себе? Чи знайшов такий ключ, щоб взяти Марію до себе? Можна би, хтось з вас міг би спитати, а в який спосіб, який ключ до того, щоб взяти Марію до себе? То я вам підкажу. Такі три ключі, мабуть, основні. Перше – це молитва. Тобто це такий момент, коли я можу з Марією порозмовляти. Я можу саме з нею у себе вдому, чи в капличці, чи на прогулянці, чи на лавочці біля мого під'їзду. Я можу закрити очі і порозмовляти з Марією. Вітай, Маріє! Вітаю тобі цей день, дякую тобі за цей день. Маріє, бачиш, що я сьогодні така сумна. Будь ласка, випроси від Ісуса для мене дар радості. Тобто розмова, так? Прохання, розмова, подяка. Це такий перший момент, коли можна сказати, що вона насправді є біля нас, що ми її не забуваємо. І це прекрасно, коли наша молитва до Марії, вона розходиться всюди, так? Я думаю, що так є у багатьох з нас, що розарій можна взяти в руки практично всюди, правда? В маршрутці можна? Можна. На пляжу можна? Можна. Коли хлопці в окопах чекають на те, що вони вийдуть і будуть стріляти, і в них будуть стріляти, тоді можна розарій взяти? Можна. Коли дружина що жінка очікує народження своєї дитинки, беремо тоді до вжарі. Так. Właśnie na lawoczce biblia під'їзду. Практично немає такого місця, немає такого місця на світі, щоб я не міг звернутися до Марії, щоб я не міг починати з нею розмовляти про будь-що, яко подяка, яко прохання, яко просто таке: Марія, почуй мене, Марія, тобі віддаю, Марія, послухай мене, Марія, як добре, що ти є зі мною. Тобто це перший такий ключ, так? Розмовляти з нею. Але розмовляти в насправді різних моментах. Можливо, що на кінці буде час właśnie на якісь запитання від разу слухачів, а може właśnie навіть про такі маленькі свідчення. Може хтось би розказав про якесь таке незвичайне місце, де вдалося йому розмовляти з Марією і відчути її присутність. Перший ключ. Другий ключ це пізнання. Якщо ми когось шануємо, якщо ми з кимось дружимо, то ми хочемо пізнавати цю людину. Це правда, правда? З людиною, яку ми не знаємо, то нам вистачить часами: привіт, привіт, як тебе звати? Мене звати? Ти звідки? Аха, як погода сьогодні? І ми розходимось. А коли ми когось любимо, когось шануємо, коли є дружба, то ми починаємо питати і кожного дня питаємо: а як ти? А чому ти такі маєш сумні очі сьогодні? А чому така посмішка в тебе сьогодні прекрасна? А чому хочемо пізнати людину? А яка твоя історія? А які морозиво ти любиш? А як ти відпочиваєш? А які музики слухаєш? А правда? І можна так, і не зупиняєшся. І не зупиняєшся в пізнаванню людини. Подружжя, які з собою 30 років, 40 років, вони також не зупиняються в тому, щоб пізнавати, що ти сьогодні переживаєш, які в тебе почуття, які в тебе думки, що ти любиш, що ти не любиш. І тут питання, власне, чи ми вкладаємо такі наші зусилля, щоб пізнавати Марію? Щоб пізнавати Марію. Подивіться, Радіо Марія, так? Це супер. Це така зона, де люди пізнають Марію. Якби вас не було, то би була біда. То люди би мали читати книжки, не знаю, слухати де конференції, а ви нам це все даєте. І це класно. Конференції, підказуєте книжки, молите з нами. Пізнавати Марію через Радіо Марія, це круто. Пізнавати Марію через книжки, пізнавати Марію через історії різних святих, які любили Марію в такий незвичайний спосіб. Пізнавати Марію. Не? Читаючи, слухаючи, пізнавати Марію. І можна би собі теж поставити сьогодні отакі запитання, так? Чи я взяв Марію у своє життя, тобто чи я хочу її пізнавати, чи я цікавий? Тутай основне, мабуть, треба би сказати, чи я, наприклад, читаю Святе Письмо. Ці уривки, коли Марія щось робила, десь пішла, десь повернулася, вирішила, які в неї були емоції. Чи я пізнаю її як таку, знаєте, жінку, так як пізнаю моїх друзів тут сьогодні? Святе Письмо багато чого може нам відкрити про Марію. Про Марію. І третій такий ключ, який варто підказати, який, мабуть, найважливіший, це наслідування. Свята Тереза Віддитяти Ісус сказала такі слова. Послухайте. Марія радіє, коли ми молимося до неї. Але набагато більше радіє, коли ми наслідуємо її. Так? Ще раз прочитаю. Марія радіє, коли молимось до неї, але набагато більше радіє, коли ми наслідуємо її. Кармеліти дуже часто в історії, так як сьогодні ще собі так дивився, трошки нагадував цю нашу історію, нашу духовність кармелітську Маріїну, вони, власне, дуже часто намагалися пізнати Марію і пізніше також про неї говорити, що Марію можна наслідувати. Бо слухайте, це зовсім інший рівень, так? Молитись до Марії – це одне. Пізнавати Марію – це друге. А наслідувати її – це ще третє. Це якби, це наслідування, це найбільш глибоко нас доторкає. Бо що це означає? Що я хочу молитись як Марія. Як вона молилася? Вона слухала Божого Слова. Вона Як це говорить Святе Письмо? Вона роздумувала в своєму серці про те, що бачила, в своєму серці. Що це за молитва? Чи я вмію так молитися? Чи я вмію молитися, як Марія? А може моя серця, може моя молитва не є в серці, а може вона тільки на устах? Може я тільки говорю, говорю, говорю, читаю, читаю, книжечки, книжечки, читаю, читаю, читаю. А може моя молитва не доходить до серця? А що зробити, щоб вона дійшла до серця? І подивіться, можна би вже так, правда, вже тут зробити тільки одну катехезу якусь довгу про те, як молитись, як Марія. Так? Може, ви чули, що ми в Бердичеві почали таку серію нічних чувань про Марію, 4 пори року з Марію. І кожне нічування має такий самий заголовок, właśnie зв'язаний з наслідуванням. Тобто Марія, вчить нас довіряти. Так було в лютому, так? Вчить нас довіряти. Я хочу від неї навчитися довіряти. Як можу від неї навчитися довіряти? І ми про це крутили цілу ніч, так? З 21 до 6 ранку. Друга нічування, Марія вчить нас молитись. Знов, вона молилася. Я можу подивитись через Святе Письмо, через різні інші теж такі вікна, би сказав, в історії церкви, як вона молилася. Пані Ірина Сашко написала прекрасну книжку «Магніфікат». Магніфікат – це саме молитва Марії. Це, правда, молитва Марії, записана в Святому Письмі. Вона дуже така прекрасна, поетична. Пані Ірина Сашко прекрасно про це пише. Це молитва Марії. Я хочу молитися, як Марія. А може я ще так не молюся? Ні? А зараз, через декілька днів, буде нічне чування і прийде до нас єпископ Павло Гончарук, і він скаже конференцію на тему «Марія вчить нас пробачати». Пробачати, ні? Дуже таке, як під час війни пробачити? Є багато людей, чи навіть цілий один народ, сусідський народ, так? Якому раніше чи пізніше, напевно, Святий Дух нас надихне, щоб їм пробачити. Ці всі злочинці, та кров пролита, це все, так, дуже важливе питання і непросте. Маємо надію, що єпископ Павло Гончарук нам дуже гарно про це скаже, właśnie, як наслідувати Марії. А чи Марія комусь пробачала, як думаєте? Вона комусь мала пробачити? Подумайте про Марію, про таке жахіття, про якісь таку, мабуть, якусь таку злість, смуток, не знаю, як це назвати, під хрестом, так? Коли дивилась на Ісуса Христа, на свого сина, на свого синочка, це мій Ісус, це мій Ісусок, так? Це мій синочок. І вони його розп'яли.
1: Отче, я маю зараз втрутитись на з півхвилини до завершення. Дуже хочеться
0: А, добре.
1: розтягнути цей час катехизи.
0: Добре, добре. Я
1: Дуже
0: вже буду
1: швидко пролетів
0: завершувати.
1: час.
0: Так.
1: Отець Йозеф Кухарчик у нас в ефірі. Ми чуємо сьогодні науку про Матір Божу з гори Кармель, історія і духовність. Отче, так, два слова на завершення. Адже,
0: Добре.
1: знаєте, це як я зараз вас слухаю, думаю про те, що колись мене десь запитали, Аня, що тобі більше подобається, процес чи вже результат? І от ви вчите нас зараз дійсно любити цей процес шляху до Царства Небесного, щоб любити, пізнавати, любити дійсно молитися, любити наслідувати. І це є такий процес дійсно перебування Божої присутності. Дякую вам, Отче. На завершення я б вас попросила, можливо, ще уділити нам благословіння.
0: Так, з радістю чекаємо на всіх паломників в Бердичеві, тих, які можуть приїхати, і тих, які будуть з нами здалека через Радіо Марія. Хай вас благословить Бог Всемогутній через руки Діви Марії з гори Кармель, Матері Божої Святого Скапулярія, Матері Божої Бердичівської, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх наймолодших наших слухачів. Це дитяча молитовна лінія. Вітаю вас і запрошую доєднуватися до нас і телефонувати у своїх намірах, а також за своїх батьків, братиків, сестричок, дідусів, бабусь, за своїх друзів, однокласників, за мир в Україні, за наших захисників і за всіх людей, які потребують молитви. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Так, ну що ж, починаємо. Починаємо, як завжди, з Софійки, яка перша дозвонилася до нас. Слава Ісусу Христу. Тільки я чую своє ехо. Прошу. Так, прошу просто виключити приймач.
1: Включений.
0: Все, добренько.
1: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні. За волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехань, за патріарха Ісуслава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Тметерку, Звіська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Звіську Богородиці, за тих воїнів, які в тюрмі або зараз в бою. За сестру Августину, щоб Господь її, щоб в чудесний спосіб оздоровив її. Такою молитвою, о Ісусе, ми знаємо, що ти був тихий і віддав до нас своє серце, обвінчив матерям з нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми рішимо заради Твого найсвятішого серця вчини так, щоб всі любили один одного. Хай зникне ненавість між людьми. Яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пасеред цих хищених від гріха увійде в кожне серце Ісуса. Стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно. Ми все ж закриті, бо до кінця так і не панули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, о добре Ісуса, і теж ми відкрили їх тобі хоча б тоді, коли згадуємо про свої страждання, які ти переніс у нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я твого серця у Марії зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов, що ми прагнули тебе. О Марії, лагідне, смиренне серце, згадуй нас, коли ми побаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, щоб ми через своє причисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця і дай, щоб через його полум'я ми навернулися. Амінь. Я молюся 1700 раз.
0: Супер, дякую тобі, Софійко. Вже й сама трошки запуталась, вже так багато до нас телефонуєш. Ну, думаю, що Бог винагородить тебе за твою витривалість. Знаєш, ти великий приклад для багатьох нас, дорослих, які можуть часом полінуватися, занедбати молитву. А ти показуєш, що хто хоче, той може. І бачу, в тебе вже з'явився новий молитовний намір за сестру Августину. Молишся за монахинь. Ну, дуже похвально, та? Бог винагороджує такі речі. Дякую, дякую. І чекаю тебе завтра також на дитячій молитовній лінії. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира і Тараса. І за здоров'я бабусі, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хоче братик помолити.
0: Просимо, братика.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
3: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися
2: за всю родину, за мир в країні, за воїнів, Степан, його побратимів Богдан, Ігоря Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і здоров'я, бабусі, щастя, дусі, мами, тата, стрижок братських, так, і за хресну Ірину, такої молитви, Царе Небесне, Єшителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняє, скарбниця благ, і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас, всякої скверни, спаси Боги душі наш. Амінь, ще одна сестричка помолити.
0: Так, просимо, сестричка. Слава навіки Богу.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоті, дусів, мами, тата, сестричок, братик. За всіх воїнів, що є в українській армії, старанних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти селиш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар. І з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
0: Так,
3: слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Стап, мені 9 років, я хочу помити за маму, за тату, за всю родину, за Миршу, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і Хоню, що я крізь Альпі. За вас, Раді Марії, ви всі з 10-10 такою молитв'яних родителями, все при мені рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, ангели святі. Весний, друже мій, веди мене до Бога, оце моя дорога, ти все мене пильнуй, не зло все рятуй, не хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
0: З Богом. Дуже дякую вам, діти. Надія, Петро, Марія, Остап. Я дуже люблю, коли ви телефонуєте в повному своєму складі. Та? Ну, я вже говорила про це. І ще хочу так сказати, що у вас вдома дійсно справжня домашня церква. Дуже дякую вам і вашим батькам, що так виховують вас в такій дійсно правдивій вірі. Так, абонент Viber, Владік, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за петлі благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримати зцілення як фізично, так і духовно. За вас, Раді Марія, за для слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратими Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. За потрібні благодаті для Юль та Олі, та потрібні благодаті для отця Миколи, за навернення Росії та за моїх людям, такою молитвою. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать, і тому просимо тебе, Марія, ступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли, нехай вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо невернення, швидшої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Матимо в серді молитись нас. Амінь. Ще хочу, братик, помолитись.
0: Так, просимо.
6: Слава Ісусу
0: Христу. Слава навіки Богу, Данік.
7: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі, бо всі дідусів, за стечку, за братика, за вас, Раді Марія, за раді слухачів, за папу Луну 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів захищають. Особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Потім благодаті для отця Микола і потім благодаті для Юлі та Олі. І такою молитвою. Слава Отцю і Сину, і Духові Святому, як було тепер і нині повсякчас. Нас і навіки вічні. Амінь. Амінь, дякую за Бога.
0: Щиро дякую вам, самі себе насмішили. Дякую вам, хлопці, Владік, Данік. Я тішусь, коли ви телефонуєте також, такі дуже дружні. Знаєте, дуже часто хлопці вашого віку і набагато старші за вас думають, що їхня сила в якихось фізичних речах, наприклад, заняті спортом, щоб накачати собі м'язи. Ну, можливо, це теж потрібно, але насправді чоловік сильний тоді, коли стає на коліна перед Богом. Якщо батьки вас уже зараз малку того навчають, ну, знаєте, це великий подарунок для вас. Та вже ступили на правильну дорогу, я за вас спокійна. Дякую, чекаю вас також і завтра. Абонент 044 зачекався. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную з Лісного, вже з міська Богородиць. Я хочу помолитися за папа Лева 14, за патріарха Святослава, за військо Богородиці. У цих добрих намірах війська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих та за родину, за маму, за тата, за бабусь, за дідусів, за тецю Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою, цариця наша приблагає, надія наша Богородиці, захисниця цириць скитальців простановище, засмучених радост та скривджених покровительку, глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадьми з недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш. Бо немає йому іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о Боже, я мати, бо ти нас охорониш, захистиш по всі віки. Амінь.

0: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую тобі, Северине. Так, ще маємо дуже мало часу, так? Абонента 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, із села Добростина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родинне здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою мій ангел крилатий із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час. Присуми мужні, жваві, щоб була потіха з нас. Щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую за все, цю збомжі. Це дорог додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дуже дякую, Таня. Та нехай Бог провадить. Так, ну що ж, діти, наша дитяча молитовна лінія вже добігає кінця. На жаль, не можу вже прийняти ваші дзвіночки. Мабуть, завтра почнемо трошечки на декілька хвилин раніше. Та дуже вдячна всім тим, хто взяв участь в цій молитовній лінії. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна лінія.
5: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
6: Радіо Марія.
7: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
8: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава!
8: Сьогодні в студії з нами
10: Лера,
11: Регіна,
12: Міша,
13: Крістіна
14: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
14: Розпочнімо сьогоднішню катехезу від молитви через заступництво Пресвятої Діви Марії. Марія, добра наша мама в небі, просимо тебе сьогодні про дар терпеливості, віри та довіри Богові. Радуйся, Марія!
9: Благодать!

0: Амінь.
1: Давайте пригадаємо. Авраам сидів при вході до намету. І до нього прийшов хто в гості?
0: Сам Бог.
1: Добре. Він прийшов особисто чи в якомусь там вигляді? Хто пам'ятає?
2: Особисто.
1: Правильно, він прийшов особисто. Тобто він прийшов до Авраама як до свого друга. А хто пам'ятає, яку обіцянку дав Бог Авраамові?
3: Що в нього буде син.
1: Дуже добре. А для кого ще була важливою ця обіцянка?
0: Для Сари.
1: А хто, ким була Сара?
0: Сара – це жінка Авраама.
1: Дуже добре. І так, скажіть мені, будь ласка, чи Сара, жінка Авраама, повірила в цю обітницю?
4: Ні, вона сміялася.
1: А чому ж вона сміялася?
4: Бо вона була вже старенькою бабусею, а у бабці не може народитись дитина.
1: Дуже добре. Давайте послухаємо текст Святого Писання, який говорить, власне, про цю історію. Одного спекотного літнього дня Авраам сидів біля входу до свого намету. Раптом він помітив трьох подорожніх. Він підбіг до них і запропонував їм зупинитися у своєму домі. «Через рік я знову буду у тебе, і у Сари буде син», – мовив один з подорожніх. Та це казала не людина, а сам Бог. Сара розсміялася, коли це почула. Вони з Авраамом були занадто старими, щоб мати дитину. «Чому ти смієшся, Саро?» – запитав Господь. «У тебе буде дитина наступного року, як я й обіцяв тобі». Але Сара злякалася в цьому моменті. Ніхто не може сумніватися в словах Бога, навіть коли те, про що він говорить, здається неможливим. Більшість людей, коли їм 100 років, вже не можуть мати дітей. Однак у Авраама народився син. Вони з Сарою мріяли про нього, і тепер, коли вони були вже такі старенькі, народився Ісаак. Ісаак, первенець Авраама, ріс гарним та міцним юнаком. То як ми почули в цьому фрагменті, що сталося через рік, після того, як Бог був у відвідинах у Авраама?
4: Сара все ж таки народила довгоочікуваного Ісаака.
1: Дуже добра, Ліра. Бог пообіцяв і виконав своє слово, навіть коли це здавалося неможливим. Це показує, що Бог є вірний. Він завжди чує наші молитви. Авраам дуже довго очікував, що в нього народився син. Він мав 100 років, коли народився Ісаак.
3: Довго він чекав?
4: Дуже довго.
0: Це так, як в мене. Я довго молилася, щоб Бог дав мені сестричку. І він вислухав мою молитву. Коли мені було 10 років, народилася сестричка. Майже як Авраам, тільки без одного нулика.
1: Да, це правда. Практично як Авраам, 10 років. А хто ще з вас очікував колись щось так довго-довго?
4: Я коли захворіла, не могла дочекатися, коли вже зможу піти на подвір'я.
5: А я довго чекала поїздку на море.
1: Так само, наприклад, наші батьки можуть чекати на придбання житла або заробітну плату. Авраам так само чекав, як кожен з нас. Але увага, все ж таки щось відрізнялося в його очікуванні. Подумайте уважно, що він робив, коли чекав? Він просто сидів біля намету?
3: Ні, він молився.
1: Дуже добре. Власне, він нас вчить, що ми маємо робити, коли очікуємо дар Божий. Ми маємо терпеливо і витривало молитися, маючи в серці надію, адже Бог чує кожну нашу молитву, навіть коли ми просимо про неможливі речі, і хоче нам дати все те, що нам потрібно, так як наш добрий тато. Уявіть собі, що якась маленька дитинка просить батьків дати їй, наприклад, запалений сірник. Чи батьки погодяться на це?
4: Звісно, ні, бо вони знають, що це їй зашкодить.
1: То скажіть мені, будь ласка, чи завжди Бог нам дасть те, про що ми його просимо?
3: Не завжди.
1: Дуже добре. А який визначник того, що Бог нам дає, так і з цим сірником? Чому Бог раз дає, а раз не дає?
0: Бо він хоче, щоб ми жили з добрими вчинками і застерігає нас від злих вчинків.
1: На прошлій катехезі я говорила, що якась там молитва така була найкращою. Міша про неї говорив. Коли ми дякуємо Богу за його дари, то Скажіть мені, будь ласка, ну, Бог нам дає речі, які нам є потрібні на цей час. Слухайте, я пригадала таку історію. Одного разу Петрик написав листа до Святого Миколая, що дуже хотів би отримати велосипед. Він відіслав листа вже на початку вересня, щоб Миколай, звісно, встиг купити. І ось прийшло свято, Петрик так чекав, але, на жаль, отримав інший подарунок. Діти, які знали про лист Петрика, почали трохи сміятися над хлопчиком. А просив і не отримав, треба було щось іншого попросити. Бог тебе просто не вислухав. На всі ці слова Петрик зареагував дуже спокійно і відповів. Ні, він мене вислухав. Настала тиша й здивування. Ось тільки подумав, додав Петрик, що я його зараз не потребую. Бог дає нам усім те, що є нам необхідне на дорозі до неба, а пізніше дбає про дари, які приносять нам задоволення. Таке довге очікування Авраама, наприклад, не було дуже приємним. Уявляєте, він до 100 років чекав сина, але завдяки ньому, цьому очікуванню, він навчився вірити і довіряти Богові. І це справжня вартість очікування. А вже потім Бог дбає про дари, які нам приносять радість, задоволення. Тому, коли прийшов стосовний час, Бог дав Ісаака дар, який радував і тішив Авраама. Кожен дар Божий одночасно є завданням для нас. Пригадайте собі, любі слухачі, а ви так само очікували коли-небудь чогось від Бога? Так довго-довго. І також пригадайте, чого ви навчилися протягом цього часу? Наприклад, Лєра, що тобі дало таке очікування на поїздку на море? Ти раділа, коли приїхала на море?
2: Так.
1: Тобто, таку радість дало внутрішню? Так.
2: Да.
1: А скажи мені, будь ласка, Рігіна, коли ти чекала на сестричку і так тобі виповнилось цей вік Авраама без одного нуліка, і ця сестричка народилася, що ти відчувала?
0: Я відчувала радісне серце, бо в мене є кому давати приклад і є кого вчити.
1: Дуже добре. Тобто це очікування тебе також побудило до того, щоб ділитися тим, що ти маєш. А ми молімося зараз про дар терпеливості для нас, щоб ми вміли чекати на Божі дари. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: Просимо про дар вдячності, щоб ми ніколи не привласнювали Божих дарів. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: Просимо також про дар доброї пам'яті, щоб ми пам'ятали, що Бог завжди чує нашу молитву, але не завжди виконує її так швидко, як би нам хотілося. Тебе просимо.
6: Вислухай нас, Господи.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
1: Сьогодні з вами в студії були
0: Лєра,
7: Регіна,
8: Міша,
9: Крістіна,
1: сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександра Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав не дозволити війні згасити надію на мир. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова прискорити ексгумації на Волині. А у Софії Київській випустили 30 військових капеланів. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV під час недільної молитви «Ангел Господній» закликав не дозволити війнам загасити надію на мир. Про це інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, що понтифік висловив занепокоєння через війни в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах світу, наголосивши, що шлях до справедливого і тривалого миру лежить через діалог і дипломатію. Естонська православна християнська церква має 6 місяців, щоб повністю розірвати зв'язки з московським патріархатом і привести свою діяльність у відповідність до нового законодавства. Зокрема, церква повинна обрати нового митрополита та усунути зі своїх документів положення про підпорядкування патріарху Кирилу. У разі невиконання вимог, Міністерство внутрішніх справ Естонії може ініціювати процедуру примусового припинення діяльності релігійного об'єднання. Україна зацікавлена у прискоренні пошукових та ексгумаційних робіт на місцях загибелі мирних жителів під час подій Другої світової війни на Волині. Про це напередодні у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, Україна працює над чесним встановленням історичних фактів і належним вшануванням загиблих. Водночас Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають спільне майбутнє і спільну загрозу російську агресію. А на території Національного заповідника Софія Київська відбулася церемонія випуску 14-го курсу підготовки військових капеланів. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці Національного заповідника Софія Київська. Сертифікати про завершення навчання отримали 30 випускників військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Загалом за час роботи програми уже підготовлено 367 офіцерів капеланської служби, які забезпечують духовну та психологічну підтримку українських військовослужбовців. А в Марійському духовному центрі «Зарваниця» 11 липня відбулася 5-та загальнонаціональна проща Української греко-католицької церкви. Як інформує Департамент інформації УГКЦ, тисячі паломників зібралися на спільну молитву за Україну, а також за українських військовослужбовців та справедливий мир. У богослужіннях взяли участь глава УГКЦ Блаженніший Святослав, апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас, єпископи та духовенство. Предстоятель церкви наголосив, що проща до Зарваниці уже вп'яте відбувається в умовах повномасштабної війни і залишається символом єдності та надії для українців. Митрополит Епіфаній 10 липня у митрополитчому домі передав 10 портативних дефібриляторів для потреб воїнів, захисників України з 3-го армійського корпусу. За повідомленням прес-служби ПЦУ, спеціалізовані пристрої для надання екстреної допомоги були придбані за сприяння Українського собору Святого Андрія у Вашингтоні. А у Немишлянському районі Харкова внаслідок прильоту 8 липня російського дрона-ракети серйозних пошкоджень зазнав храм Вишгородської ікони Божої Матері Харківської єпархії ПЦУ. Про це інформує видання «Статус-кво». У єпархії поінформували, що у будівлі вибиті вікна та повністю зруйновано скління, фасади покрівля порізані уламками, а всередині приміщення через вибухову хвилю частково обсипалася штукатурка. Настоятель постраждалого храму в Харкові, обласний благочинний протоієрей Григорій Стасюк разом із парафіянами, рятувальниками та волонтерами приступили до першочергових консерваційних робіт, щоб захистити частину храму від негоди. І на завершення у селі Петродолинське на Одещині відкрили нову поліклініку для надання амбулаторної медичної допомоги місцевим жителям. Як інформує Фогайнт Юкраїн із посиланням на Бременську протестантську церкву, проєкт реалізували за підтримки парламенту німецького міста Бремен, Фонду «Солідарність України» та церковної громади. Заклад обладнали процедурними кабінетами, кабінетом вакцинації та сучасним медичним обладнанням, доставленим із Німеччини. Бременська протестантська церква також надала 5 тисяч євро на будівництво поліклініки. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У вівторок, 14 липня, в Україні збережеться тепла літня погода. У більшості областей очікується мінлива хмарність. На заході вночі та місцями в центральних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, тоді як на півдні та сході переважатиме суха погода. На заході країни вночі близько 16, а вдень до 26 тепла. Місцями короткочасні дощі та грози. На півночі держави вночі до плюс 17, а вдень до плюс 27 градусів. Вдень можливі дощі та грози. Центральна Україна вночі до плюс 18, а вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 29. Місцями короткочасні дощі, подекуди грози. На півдні держави вночі до плюс 21, а вдень до плюс 32, без істотних опадів. На сході вночі до плюс 20, а вдень до 33 градусів. Переважно сухо, місцями поривчастий вітер. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Під час гроз можливе його посилення. У західних, північних і центральних областях оголошено попередження про грози, місцями можливі шквали та сильні зливи. Такий прогноз погоди на завтра, 14 липня. Залишайтеся з Радіо Марія. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година, 21 хвилина у Києві. Отже, прямий ефір Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
1: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
0: Отже, вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що ця програма інтерактивна. Це означає, що програма в прямому ефірі, і також це означає, що будемо очікувати і вже чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Завжди під час цієї програми ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запитання для наших слухачів і потім, власне, чекаємо на ваші відповіді. Сьогодні, ну, тема буде досить такою простою. Ми багато, довго не видумували, про що будемо говорити. Але, дорогі друзі, тим не менше, думаю, що ця тема може бути насправді такою важливою для нас. Отже, давайте трішки поговоримо про ті події, можливо, останніх днів або останніх тижнів, які найбільше вам запам'яталися, які найбільше вас доторкнули, які найбільше вас вразили. Отже, це є тема нашої сьогоднішньої програми, тому телефонуйте, діліться, от що ви такого пережили, що, ну, так варто було би всім поділитися з усіма нашими слухачами.
1: Нагадаємо номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, будь ласка, телефонуйте. Зараз є всі телефони вільними, ну і тому теж, коли телефони є вільними. Аня, ну давай перше запитання до
1: тебе.
0: Від
1: мене до вас.
0: Вибирай.
1: Ой, дякую. Я думаю, ось що можливо, так, щоб було зрозуміліше, та може навіть наша пропозиція цього питання сьогодні для ділень нашим слухачам, то варто почати з нас. І що можливо ви маєте зараз на серці поділитися, такі враження та останніх днів, можливо, цих вихідних та субота, неділя, які ми мали, що вас найбільше вразило. Це може бути приємне враження, можливо, не дуже приємне враження, але, ну, так, маємо та можливість поділитися зараз і, можливо, і в цьому діленні щось почути для себе, якусь відповідь чи...
0: Отже, ну що ж, дорогі друзі, так, давайте, якщо перше запитання для мене, от що мене вразило, насправді багато є різних подій, але, ну, так от трішки аналізуючи, ну, так бачу, що в переважній більшості ці події стосуються, от, власне, війни, яка зараз відбувається. Хочемо ми того або не хочемо, але це впливає на нас. Звісно, ми в Києві, ну, теж багато так переживали ці останні обстріли, останні 2-3 тижні було багато цих обстрілів, вони були дуже такими гучними, ми не спали. Одна з таких речей, яка так насправді мене вразила, я, здається, якраз минулого понеділка про це розповідав, теж, ну, в Києві, ну, принаймні в переважній більшості, от вже відомо, що сьогодні вночі нас будуть обстрілювати, вже є інформація, що піднімаються...
1: Про сьогоднішній день?
0: Ні, я про стандартний такий випадок, не завжди це є так, але от коли 10 днів тому, от більш-менш був такий обстріл, і ми вже знали, що ніч буде такою важкою. І теж я пам'ятаю, от в середу це було, теж от у нас була спільнота в нашій парафії, і була так звана покутна літургія. І теж ми слухали цих братів, які прийшли для того, щоб сповідатися на цю покутну літургію. Ну, і теж так казали про те, ну, я не знаю, якою буде ця ніч, я не знаю, чи я завтра прокинуся, але зараз я хочу посповідатися. І такі, ну, дуже глибокі такі сповіді були. Отже, ну, мене це насправді так міцно доторкнуло. А друга подія, ну, теж є ці вихідні, от, власне, розповідав про Київ, але також от друге моє рідне місто, це є Суми, звідки походжу, ну, і теж от Суми, на жаль, зараз постійно десь там в новинах, там приліт в одному місці або в іншому місці.

0: Теж от вихідними днями був приліт у Сумах, впала ця авіаційна бомба, так званий КАП, впав біля будинку, теж вбило п'ятьох людей, але така подія, яка насправді мене так вразила, теж потім виставили в інтернет відео от з камер спостережень у подвір'ї того будинку, там, де прилетіла ця бомба, цей КАП, і насправді це відео так мене вразило. От уявіть собі, сидять ці люди просто в подвір'ї, літо, зараз можна виходити на вулиці, і от падає ця бомба, все починає там рухатися, трястися, і в цей момент, коли вона вибухає, от реакція людей. Старша сестра і молодша сестра. І от старша сестра, першу річ, яку вона робить, вона хапає буквально свою молодшу сестру, обійняла її, впала на землю і закрила собою. Насправді мене це так, ну, доторкнуло. Да? От віддати своє життя, захистити цю молодшу свою сестричку, ну, насправді. От, і буквально це треба було робити, ну, в 1-2 секунди, бо, ну, скільки це триває, цей вибух. Ну і, власне, це просто автоматична така реакція, і от віддати, готовність віддати себе, захистити себе. Ну і так само в цих відео теж були і, власне, інші камери спостереження, теж люди в якійсь кав'ярні сидять, і теж от момент вибуху цієї бомби, і теж от реакція чоловіків. Один чоловік одразу бере свою дитину, закриває собою, інший чоловік, ну, не був з дитиною, був з дівчиною, не знаю, дівчина або жінка, і, власне, теж одразу за руку для того, щоб рятувати її. Знаєте, ну, так теж мене так вразило, от готовність захистити іншого, готовність віддати своє життя, навіть постраждати, ну, особливо, звісно, от, власне, от навіть... Ані зараз показує цю фотографію, навіть залишив на своєму телефоні.
1: Я перед тим, як ви поділились сьогодні та цим, я насправді теж бачила це відео вчора, і ну так, щоб хто не бачив, то так, щоб, може, зрозуміліше ще, що ця дівчина, яка закрила та дитину, вона, ну, мама чи сестра старша, сестра, вона прямо всіми частинами тіла, і ногами, руками, і руками скрутила, так. І як в таке, як волоно, така завернула прямо дитину під собою. Не просто там лягла на неї, чи там та руками обійняла, а до асфальту. От так, як скрутилася в лоно таке в коло. Тому так теж привернуло мою увагу на цьому відео, коли ви розповідали, то так,
0: ну, насправді, от це так, що мене вразило з того, що бачив. Що ж, у нас є дзвіночки, давайте ось перший спробуємо прийняти. Вітаємо нашого першого слухача, абонент, який телефонує на номер 093. Вітаємо вас. Алло, слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Навіки слава Богу.
0: Дякуємо вам, пане Михайло, дуже раді вас чути, але трішки пізніше вас почуємо, за декілька днів. Ну, просили вас, пане Михайло, раз на тиждень телефонувати з великою любов'ю до вас. Буде у вас нагода, я знаю, що ви дуже любите говорити про хрещення України, Русі. От, власне, в середу ми в Україні будемо відзначати День Святого Володимира, і також цей день, коли ми згадуємо хрещення України, Росії. Отже, будемо чекати обов'язково на ваш телефонний дзвіночок в середу. Телефонуйте, з радістю з вами поспілкуємося. Дякуємо вам, пане Михайло. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Так, зараз бачу, що інших телефонних дзвіночків немає. Отже, Аня, ну, поки чекаємо, що тебе вразило?
1: Я, мабуть, поділюсь таким неприємним враженням, але, ну, мабуть, це для чогось теж потрібно було привернути мою увагу, можливо, щоб бути нам обережнішими, щоб бути пильнішими до того, що нас оточує, що в світі відбувається. Я не думала про таке, як не побачила сама. І це стосується також відео. Ви зараз та ділилися, що відео з прильоту в Сумах. Я побачила відео з Запоріжжя, і це на відео ще була моя родичка, власне, був приліт Кабу, там дуже-дуже близько, слава Богу, і Богу подяка за збереження життя людей, але я побачила, що ну, таке відбувається, що виходить, і потім та зі мною поділилися, як це відбувалося, дійсно, що на місто прильотів приїжджають люди, починають питати, брати ніби інтерв'ю. І, ну, як ми сьогодні говоримо, да, щоб світ почув, щоб дізнався, що у нас відбувається. Багато зараз в соціальних мережах викладаються відео, інформація, та як нищаться життя, нищаться будинки, та абсолютно не на там військові будівлі, а та це стосується життя людей. І, ну, власне, починають брати такі відео і викладати потім в TikTok, кудись в соціальні мережі, користуючись таким емоційним станом людини, яка, ну, от пережила буквально щойно, да, цей прильот. І, ну, так, мабуть, таке заохочення молитися за нас в цій війні, щоб ми гідно могли пережити цей час і по відношенню один до одного з любов'ю. І, ну, власне, так, не шукаючи користі, яка є нам на шкоду.
0: Дякую, Ані. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, щось я не бачу сьогодні, от багато телефонних дзвіночків. Отже, телефонуйте, думаю, що у кожного з нас є ті речі, якими ми можемо ділитися з іншими, от що нас вразило, що доторкнуло. Не обов'язково це мають бути речі, от ті, що ми побачили десь там на відео або на фотографії, можливо, когось там вразило проповідь священника, або просто йшов на вулиці, побачив якусь ситуацію, можливо, навіть кумедну. Теж можна все це розказати, будь ласка, телефонуйте. Теж, ну, насправді, ми як в родині Радіо Марія так ділимося, от що ми переживаємо нашим життям. Не тільки от такі молитовні речі, але, можливо, такі от наші такі звичайні речі повсякденні. Тому, будь ласка, телефонуйте, чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Ну і теж от можу поділитися, що теж насправді цей тиждень, який ми от розпочинаємо зараз, це є тиждень, коли ми, ну, готуємося до одного з найбільших таких свят в Україні, принаймні для римо-католиків, це свято Матері Божої Бердичівської. До речі, ну, теж от, власне, цього року це є так, що після довгої перерви, декілька років, ну, практично від 19-го або від 20-го року, ця служба вже не буде тільки в храмі, буде на площі, будемо молитися, так, очікуємо багато гостей. Ну, і теж от цього тижня я так думав собі про, ну, от, про ті випадки, які в моєму житті пов'язані з цією іконою Діви Марії Бердичівської. А, тому що, ну, от, я пам'ятаю, що вперше побачив цю ікону, от так, наживо, скажімо так, коли до України приїхав папа Йоан Павло ІІ, і цю саму ікону, власне, винесли тоді на цей стадіон Чайка, там, де папа служив службу, і теж вона стояла за ним. Потім, пізніше, от я також бачив ці фотографії папа під цією іконою Діви Марії Бердичівської, а ми тоді, я тоді на той час навчався в семінарії, теж от я пам'ятаю, що в певний момент нам, семінарістам, сказали, що ви будете відповідати за цю ікону, ви будете її носити. Я пам'ятаю ці враження, от такі пов'язані з цією іконою, що от не тільки те, що вона чудотворна, що мені також довірили от просто доторкатися до неї, бо, ну, власне, ми її носили, переставляли, теж там приміряли, щоб вона ровно була на цій сцені. От я пам'ятаю, це от було, власне, саме перше враження про цю ікону. А друге враження, от теж, ну, бачите, я ділився не тільки тими вихідними днями, але також це багато років тому, того самого року, коли папа приїхав до України, потім пізніше я також був в паломництві. Оцей тиждень також, це є тиждень багатьох паломництв до Бердичева. І ми йшли в це паломництво, а потім, ну, теж уже коли дійшли до Бердичева, я також залишився на нічне чування, так зване. І теж от я пам'ятаю, тоді чування, тоді ще храму не було, так як зараз. Храм ще стояв в руїнах, була так звана крипта, тобто напівпідвальне приміщення. І теж не було так багато людей, ну, можливо, 100 людей, можливо, трішки більше. Але от я пам'ятаю, от, власне, ця крипта, ця ікона, я залишився там на цілу ніч. І, ви знаєте, ну, теж насправді настільки це було для мене вражаюче. От була ікона, співали, лунала молитва, але мені було так цікаво дивитися на людей, були різні люди. Були, ну, представники, скажімо так, інтелігенції, ну, було видно, там, да, такі освічені люди, там, з гарною такою правильною мовою. Були також вдягнені, ну, відповідно, дуже так, в краватках, в костюмах. Були також сестри-монахині, були там старші особи, там, наші бабці з України, які там приїхали в тулупах якихось, були діти, ну, всі категорії людей, що можливо собі уявити. Я пам'ятаю, теж дивився на те, що там відбувається, і так собі думав, ну, от, напевно, от всі прийшли до Діви Марії. І там освічені, неосвічені, і діти, і старші, і українці, і хто там ще там був, поляки були, священники прийшли, сестри, і, власне, всі прийшли, як до своєї мами. От що от Марія, яка огортає всіх людей, настільки для мене це було просто вражаюче, що от досі от теж я збираюся, маю надію, що Бог дасть, що будемо в неділю в Бердичеві, теж ми будемо їхати. Отже, теж, от, власне, це така подорож, ну, не подорож, це є паломництво, до тієї, у якої колись просив про своє покликання. Те, от я пам'ятаю, в ту ніч саме про це молився. Добре, Аня, у нас є дзвіночки, давай будемо приймати по черзі.
1: Давайте. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Вітаємо вас.
3: Вітаємо, і я вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Хотілося б побільше чути отця Лаврентія. Він дуже цікаво розказує про мудрість, про розум.
0: Добре, а скажіть, а що вас вразило? Вас, можливо, вразила проповідь отця Лаврентія, або що вразило за останні от часи?

0: служить службу і потім проголошує проповіді в місті Городок. Ну от я не знаю, по яким дням отець Лаврентій приїжджає до Городка, але принаймні, ну, минулий тиждень, також сьогодні теж от я слухав отця Лаврентія, і теж я, ну, не, хіба я прослухав цю проповідь про розумну людину, але тим не менше, от, ну, можливо, треба буде запитати так більш детально, коли отець служить ці служби. Мається на увазі трансляції на 7 годину ранку. Добре, давайте ось зараз є дзвіночок. Так, від пані Марти. Вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.
1: Вітаю. Вітаю теж вас, учі, і дорога Анечко. Я не знаю, чи мені можна говорити, бо я тільки недавно телефонувала, але я так дуже хочу поділитися скоро своїм враженням, що мене вразило. Ви знаєте, вчора я бігла на 5-ту годину на вечірню службу. І буквально я вийшла з хати, я все люблю мати в руці вервицю. І я, коли взувалася, я забула вервицю. Я вискочила, напевне, 100 метрів і думаю, я повертаюся за вервицею. І я повернулася за вервицею, тому що коли їду цілу дорогу, і я молюся там собі, кажу, десятку за щось молюся. І буквально проходжу 300 метрів від мого будинку, є такий перекрісток. І бачу напроти мене темношкіра жінка махає мені, почекай, почекай, рукою, нічого не говорить, тільки рукою, щоб я почекала. А я подумала, що вона буде на мене коштів просити. І вона підходить до мене, переходить цей перекресток і підходить до мене і вклоняється, бо вона побачила у мене в руці вервицю. І оказується, вона глухоніма. Ви знаєте, мені серце застигло. Я думаю, як вона могла побачити, це метрів 200, що у мене в руці вервиться. У мене, я все в сльозах. Я не знаю, я їй хотіла наскільки поцілувати всю, що вона розуміла, що вона розуміє, що це таке вервиться, що це її матуся небесна, що ти її тримаєш, матуся небесна. І вона, знаєте, я ще не зрозуміла перше, і так вервиться, а вона мені отак, знаєте, своїми міміками. І я їй подякувала, а вона вклонялася. Не мені, а в матусі небесці вона вклонялася. І я відійшла вже метрів 100, напевно. А вона ще своїми такими звуками ще до мене, щоб я повернулася. Я повернулася, а вона мені ще раз, ну не мені, а матусі небесні вклоняється. Ви знаєте мене, наскільки це вразила історія. Я їхала до церкви, я дуже роздумувала над цим, що це могло бути. Ця жіночка побачила, вона була глухоніма, так років 40, досить прилічна жіночка. Я її ніколи на своїй вулиці, це моя вулиця, я її ніколи на своїй вулиці не бачила. Обично сусідів ти вже знаєш, я ніколи її не бачила. Я не знаю, звідки ця жіночка, і вона ще мала палочку в руці. Ну, коли вона бігла, цей перекрісточок перебігала до мене, вона за палочку не трималася, вона її під мишку положила. Палочку. Тому це мене наскільки надихнула ця історія. Я ділилася з своїми друзями і хотіла з вами поділитися, що отак буває, що людина знає вервицю. Тому що в цій країні ти рідко побачиш, що є люди. Мусульманів ти бачиш, що вони з цими чутками ходять, а християн дуже рідко побачиш. Я, напевно, за весь час, може, разів три бачила людину з вервицею. Отак.
0: Дякуємо, пані Марта. Ну що ж, так чудово вас розумію. От коли ви пішли повертатися за вервицею, теж от я, насправді, дуже не люблю виходити з дому, якщо в кишені у мене немає цієї вервиці. Можливо, не повертаюся, але от відчуваю, що щось не так, чогось мені бракує. І я пам'ятаю таку рекомендацію єпископа Леона Добравського. Він казав, а ви просто в усі ваші кишені, там брюки, там кофту.
2: Оце я, мабуть, у мене в одної сумки одна, в іншій. Ні, хоча я дійсно такий щас, з якої я перекладаю із одної сумки в іншу.
0: Добре, дорогі друзі, що ж?
2: Дуже гарна історія, дякуємо, пані Марце, за свідчення. Я радію, що, знаєте, так серце має прагнення це Бога і шукає його, і там, можливо,

0: Цій жінці так було потрібно побачити та навіть через ту вервицю розіп'яття, що Бог є близько, що він є з нею.
1: До речі, сьогодні ми маємо 13 число. Пам'ятаєте, що 13 число це є дні, коли Марії об'являлися у Фатімі. Маємо сьогодні 13 липня. Знаю, що сьогодні теж от не скрізь, але в тому числі багато наших слухачів по своїм містам, містечкам, селам збираються на центральних площадях своїх місцевостей, щоб молитися Розарію. Отже, сьогодні є саме 13 число і згадуємо Діву Марію, а Діва Марія у Фатімі теж от навчала молитися Розарій. Є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Мене вразило відео львівських ТЦК, де вони виставили людей, з якими мали конфлікт у Львові, і заставили їх кричати «Слава ТЦК», і щоб вони просили в ТЦК пробачення. І це, я вважаю, якесь вже насильство і знущання над людьми, тому що вони не по своїй волі це робили. І таке питання, коли ТЦКшники будуть просити пробачення у людей, де вони перевищували свої повноваження і де вони порушували права людини і знущання, і катування, які відбувалися. Ніколи вони пробачення не просили, і тим більше заставляти людей кричати «Слава ТЦК».
1: Дякую, дякую. Ну, єдине, що таке зауваження, це не було ТЦК, яке вишукувало цих хлопців молодих, які трощили автомобілі, які били військового, які зривали з нього форму. Ну, теж це треба зауважити. Це не було ТЦК. Ну, і що ж, дорогі друзі, насправді це відео, оці події у Львові багатьох людей вразили, і ціла така дискусія. Зрозуміло, що це є проблема у нас в Україні, така нечесна, несправедлива мобілізація, абсолютно тут можна погодитися. А з іншого боку, ну що ж, власне, ці хлопці Сихова мають пам'ятати, що якщо б не ця мобілізація, то, ну, напевно, б служили вже не в українському війську, а в російському. Ну, є різниця. Тому, дорогі друзі, теж от є проблема, але теж от це палка у двох кінцях, скажімо так. Ну, а звісно, теж з моральної точки зору вишукувати так людей насильно, а йому змушувати, це мені щось нагадало Чечню російську, там, де Кадиров вимагав всіх там вибачатися перед ним. Отже, дорогі друзі, ну що ж, ну це теж є одна із таких проблем, які є у нас в Україні, одна із багатьох. Тому теж молимося про завершення війни і молимося про те, щоб теж влада знайшла цей справедливий спосіб вирішувати цю проблему, яка пов'язана із мобілізації. Дорогі друзі, 17 година 48 хвилин, ми вже маємо попрощатися з нашими слухачами, ну, вірніше, не попрощатися, а завершити програму Vox Populi, ну, а далі також будемо переходити до наступних наших ефірів. Залишайтеся разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, вітаємо вас всіх ще раз. І теж 17:48, і так як завжди у цю годину запрошуємо вас до спільної молитви псалмів. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Заходить сонце, темна ніч вже близько, лиш ти лишився, друже наймиліший, відкрий священний та спокійний образ обличчя Твого.
1: О Боже, близький і такий далекий, промовте слово серцю наймиліше, щоб нас зміцнило впевненістю в тому, що Ти є з нами.
0: Хоч ця дорога існування в світі йде через морок і суху пустелю, проте ми знаємо, Ти йдеш попереду, ведучи люд свій.
1: Усе, що розум може визнавати, а серце через віру відчувати, Тобі з любов'ю щиро ми складаємо, Святая Трійце. Амінь.
0: Наші очі завжди дивляться на Господа,
1: поки не змилосердиться над нами.
0: Я піднімаю свої очі до Тебе, що живеш на небесах.
1: Ось як очі рабів звернені на руки своїх панів, а очі рабині на

0: вибрав нас у ньому, раніше від створення світу.
1: Щоб ми були святі і непорочні перед ним у любові.
0: Наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі.
1: Для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував нас в улюбленому.
0: В ньому маємо викуплення його кров'ю, прощення переступів.
1: Згідно з багатством його благодаті, яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні.
0: Відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням.
1: Яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів.
0: Щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: У Синові своєму
1: Бог вибрав нас на всиновлених дітей. Не обмовляйте, брати, один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього?
0: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
1: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
0: Господи, змилуйся наді мною.
1: Бо я згрішив проти Тебе.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
0: Величає душа моя Господа.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Величає душа моя Господа.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї.
0: Христос прагне привести всіх людей до спасіння. Зі щирим відданням взиваємо до Нього.
1: Поклич до себе всіх своїх дітей.
0: Благословений Ти, Господи, який дорогоцінною своєю кров'ю викупив нас із неволі гріха.
1: Обдаруй нас свободою і славою своїх дітей.
0: Обдаруй своєю благодаттю нашого єпископа Віталія і всіх єпископів церкви.
1: Щоб вони з радістю і запалом духа звершували Твої тайни.
0: Допоможи всім, хто шукає істини, щоб вони знайшли її.
1: А знайшовши, ніколи не переставали її шукати.
0: Оточуй опікою сиріт, вдів і всіх покинутих.
1: Щоб вони пізнали, що Ти є поруч із ними, і ще тісніше з'єдналися з Тобою.
0: Прийми милостиво померлих братів до вічної вітчизни,
1: де разом з Отцем і Святим Духом Ти будеш радістю всіх спасенних.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе про всіх слухачів Радіо Марія, про слухачів, про волонтерів, про працівників, про наших жертводавців, обдаруй їх усіма своїми благами. Просимо Тебе за нашу батьківщину, за Україну. Просимо Тебе про дар миру, про завершення війни. Особливо просимо Тебе за всіх наших військових. Бережи їх, будь разом з ними і будь їхньою силою, їхньою мужністю, і будь їхньою відвагою. Всі ці наші прохання, а також все те, що є в нашому серці, що залишилося невисловленим, віддаємо Богові в молитві, якої нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,

0: Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Боже, Ти є світлом, що заходу не знає. Поглянь на нас, зібраних у вечірню пору. Благоволи освітити нашу темряву і відпустити нам провини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка.
1: Отже, дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17:58, і за 2 хвилини Радіо Марія розпочне трансляцію Святої Літургії. Цю службу Божу сьогодні ми транслюємо з парафії Святого Олександра в місті Києві. Далі, так як завжди, чекаємо на волонтерів Радіо Марії. І о 20-й годині є молитва, трансляція молитви із Бердичева. Залишайтеся разом з нами, нехай Господь зробить цей вечір, цю ніч тихими, спокійними, без обстрілами. Отже, бережіть себе.
0: А я ще, у нас є хвилинка часу, хотіла б анонсувати завтра програму о 21:00. Отже, можливо, ви краще скажете.
1: Ані, ну якщо ти вже розпочала, то вже анонсуй.
0: Ну, власне, завтра програма отця Олексія, та буде о 21:00 з дуже цікавим гостем. Заохочу всіх до слухання. Це буде гість, якого ви вже багато знаєте, наші постійні слухачі. Це лікар Іван Іванович Яворський, але ви почуєте саме
1: про життя
0: Івана Івановича. Та це буде велика програма на 1 годину, тому долучайтеся.
1: Тому, дорогі друзі, ну, знаю, що Іван Іванович багато чекає з такими порадами лікарняними, але цього разу от просто я запросив нашого лікаря Івана Івановича, щоб просто поділився своєю вірою, своїм свідченням. Я так, ну, трішки боявся анонсувати цю програму, тому що теж от, власне, маємо домовленість, але, ну, теж от Іван Іванович має таку дуже відповідальну працю, і він теж мені казав, ну, я постараюся, там, маю надію, що буде, але, ну, теж от, може, в останній момент це...
0: Нагода нам молитися.
1: Так.
0: Якщо почули вже, то заохочуємо, дорогі.
1: Отже, дорогі друзі, ну що ж, вже маємо розпочинати трансляцію Святої Літургії. Ну, вже чуємо ці дзвони, які символізують початок служби з храмом Святого Олександра в місті Києві. Залишайтеся разом з нами.
0: Слава!

0: і сопричастя Святому Духові нехай буду з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Брати і сестри, сьогодні Бог збирає нас тут, щоб прославляти Його за дар життя, що Бог в своєму милосерді захищає нас, і кожен день це є дар Бога. Тому також молимося сьогодні, я відправляю цю святу месу за всіх померлих, спільно за померлих. Молимося за них також, за їхні душі. І просимо Бога на початку цієї святої меси, що дав нам визнавати наші гріхи, визнавати, що ми помиляємося, що ми є грішниками, і також одночасно довіряти Його милосердя. Тому визнаємо покірно наші гріхи псалмами.

Нехай помилує нас Бог всемогутний, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Молімося. Боже, ти вчинив, що твій син перемігши смерть, зійшов на небеса, дай своїм слугам

Читання з книги пророка Ісаї. Слухайте слово Господнє, князі Содомські. Почуйте вухами закон Бога нашого, народи гоморські. Що мені з безлічі ваших жертв, говорить Господь? Я пересичений всепаленнями баранів і жиром годованих телят. Кров биків, ягнят та козенят мені не мила. Як приходите, щоб з'явитися перед моїм обличчям, то хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів. Мені стали осоружними кадило, нові місяці, суботи і скликання сходин. Я не можу стерпіти беззаконня разом з урочистими зібраннями. Новомісяча ваші та святкування ваші зненавиділа душа моя. Вони для мене стали тягарем. Я втомився їх зносити. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую, адже руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед моїх очей нікчемність ваших вчинків, перестаньте чинити зло. Навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов принести, а меч. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини домашні її. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди». Коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах.

Сьогодні ми почули щось від Ісуса, що, можливо, є щось протилежне до те, що ми цю уяву, що ми маємо про самого Ісуса. Тому що ми уявляємо Ісуса як того, що приносить мир. Правда? А тут сьогодні Ісус нам говорить щось інше. Каже, слухайте уважно. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Це цікаво, що цю уяву, що ми маємо про Ісуса, може бути інша, ніж те, що ким Ісус так насправді був. І це не означає, що Ісус був революціонер, прийшов воювати проти всіх. Ні, зовсім ні, але в якому сенсі можна інтерпретувати це? Думаю, що є ключове слово те, що потім далі Ісус говорить також, тому що каже, я прийшов порізнити чоловіка з його батком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. Тобто він говорить про, не про, кажемо так, суспільство чи відносини з начальником. Він якби, Ісус доторкає саме це коло, саме близьке до нас. Тобто сім'я, наша сім'я. І потім говорить також, що хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Це є дуже сильне слово, тому що в часах Ісуса, і також трошки сьогодні, існували такі клани в сім'ї. Тобто, що сім'я, клан, це було щось дуже сильне в суспільстві. Був клан понад усе. Клани існували, і ці клани мали певну, кажемо так, репутацію. Клан цієї сім'ї, який має таке прізвище, цей клан цієї сім'ї там, що мають таке прізвище, і в них такі звичаї, і ці в інших такі звичаї. Ісус сьогодні говорить якраз про це, що той, що є покликаним іти за Ісусом, мусить іти проти цієї ментальності, що

слухай, якщо ти хочеш знати, яка ця дівчина, подивись на її маму, на її маму. Якщо вона розсудлива, любить готувати, любить і там цілий список, то ти можеш подумати, що з нею. Тобто, і кожен з нас, так насправді, ми носимо, ми є тими, кими, як ми були формовані в сім'ї. Це є певні речі, що ми маємо в собі, це якби частина нашої генетики. Не можемо, не тільки в зовнішній вигляд, що ми можемо виглядати як тато чи як мами, але потім багато речей, що ми носимо в собі, що ми маємо отримали від наших батьків. Різні звичаї, різні традиції і так далі. І Ісус приходить до нашого життя, щоб покликати нас служити Йому, іти за Нього, слідувати Ісуса. І цікаво, що Він говорить, що хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Тому що, брати і сестри, це покликання іти за Ісуса, це означає любити Бога понад усе, навіть понад наші звичаї, що ми маємо. І не тільки, говорить Ісус, хто не бере свого хреста, іде слідом за мною, той недостойний мене. Тобто, що є багато речей, одним словом, слідувати за, іти за Ісуса, це є радикальне життя.

0: нам це слово, що ми могли довіритися йому, що він знає краще. Також це перше читання говорило про пророк Ісая говорить, що Господи, дай нам сокрушене серце, так як також цар Давид написав в один псалом, да, що серце сокрушене і смиренне, ти Боже не нехтуєш. Тому що Давид усвідомлював, що він міг би багато дати Богові, багато жертв, багато різних тварин жертвувати для Бога. Але все залишало, як це говорить, залишало йому від його стан серця. Стан серця. Чи маємо сокрушене серце, чи ні? Чи все те, що ми робимо назовні, є правдиве, чи ні? А Бог, він дивиться на наше серце. І він дивиться на наші наміри. І тому сьогодні запрошує нас повірити в це слово, що він знає краще. Бог знає краще за наше життя. Я сьогодні був в лікарні, відвідував одну жінку, що вона завжди дуже активна була. Вже не молода, але все рівно дуже активна. І вона багато добрих речей робить для людей. І через це мала інсульт. Тому що вона не піклується про себе, а постійно робить речі для інших, для інших. І вона усвідомлює одну річ, що якщо давати своє життя до кінця, можна також і втратити життя, навіть фізично. Я думаю, що це досвід також багатьох батьків, які відкриваються на життя і мають багато дітей. Піклуватися про цих дітей вимагає, що вони мусять дати фізично також своє життя. Матері не сплять, батьки мусять працювати цілий час, щоб заробляти, щоб кормити цих дітей. І фізично дають своє життя. І брати і сестри, цього неможливо, якщо не робимо це з Богом. А якщо ми робимо це з Богом, так як потім Ісус також сказав, хто зберігає своє життя, втрачає її. А хто втрачає своє життя заради мене, той знаходить життя. А життя, життя вічне, таке життя, що ніхто не може забирати від нас. Навіть наші вороги, що хотіли б знищити нас, є щось таке, як життя вічне, що навіть якщо забирають наше фізичне життя, не можуть вбити нас. Тому що у нас є життя. Це є те, що Ісус приносить нам сьогодні. Вічне життя. Ось тому просимо Бога сьогодні, що дав нам такий дар, і ми могли радикально слідувати Його, Ісуса. Занесімо до Господа наші молитви. Вчення Христа нелегке, непрості і Його моральні засади. Смиренно просимо благодати потрібних нам, щоб піти за вченням Христа і витривати на цій дорозі.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб його проповіді знайшли відгук і підтримку у сучасному світі. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за священників та проповідників, щоб вони сміливо проголошували світові вимоги Христового Євангелія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за молодь, щоб вона вміла протистояти спокусам світу і жила за заповідями Господніми. Тебе просимо.
2: Вислухай нас,
1: Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх померлих, особливо за тих, які

0: за яких відправляється ця свята меса, а також за тих, хто загинув через війну, щоб Господь прийняв їх у своє царство і потішив їхніх рідних. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб ми були християнами не лише у храмах, але й у наших сім'ях та в праці. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Боже, розпали наші холодні серця вогнем любові свого серця і вчини, що ми пізнали Тебе у страждених та покутних і служили їм усіма своїми силами. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.

Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала годною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, погляй милостиво на жертви, які за душі Твоїх ми Тобі складаємо, щоби їм, котрим Ти дарував благодать, християнської віри Ти дав також вічну винагороду,

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. То, що святе ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв пристати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволив дарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царуєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир воскреслого Господа нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов. Але смертний.

Молімося. Господи, прийнявши цю жертву, помнож Твоє милосердя над померлими Твоїми слугами і їм, котрих Ти обдарував благодаттю хрещення, дай повноту вічної радості через Христа, Господа нашого. Тепер запрошуємо всіх залишитися на Фатимську молебень, щоб продовжувати молитися за мир в нашій країні. Прийміть Боже благословення. Господь з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть миром Христовим. Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа. Будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князь Юська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб Богу бити з душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, всеблаженний і преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вітання всім слухачам вечірнього ефіру і побажання миру в серці, силу у вірі та впевненості в Божій любові. Нехай кожна молитва сьогодні стане джерелом благодаті і вдячності. З вами сьогодні Ірина Ягофарова
5: та Клюєва Вероніка.
4: Розпочинаємо наш ефір. І я сьогодні хочу помолитися, буду молитися, продовжувати в своїх намірах за синів Станіслава і Тараса. Зараз вони в важких випробуваннях. Я прошу Господа за захист, я прошу сили і надсили для них, захисту Матінки Божої. Також я сьогодні молюсь за свою сестру у Христі, за Валентину Ульченко, легіонера Марії. Я бажаю їй всіх необхідних благодаті. Я бажаю, щоб Господь завжди був задоволений нею, а Матінка Божа, щоб допомагала в цьому і оберігала її.
5: Можете дзвонити нам на номера телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можемо молитися і за здоров'я. До нас надходять повідомлення.
4: Повідомлення від Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. У нас є повідомлення від Ярослави. Хочу помолитися за моїх дітей і подяку Богові за все. Повідомлення від Володимира за зцілення розуму всіх одержимих, які з ревом та гуркотом заради розваг ганяються містами та селами України. Молімося і в цих намірах. Молімося в намірах.
5: Молімося за здоров'я Петра, Олени, Єгора, Олександри, Мирона, Каріни, Світлани, Галини, за здоров'я Богдани і в її молитовних намірах, за здоров'я пані Орести в її молитовних намірах, за здоров'я Лариси, Антоніни, а також за Царство Небесне для Єгора, Леоніда, Сергія, Віри, Миколая. Також надійшли до нас записки на наше Радіо Марія за навернення Боже благословіння, Божої благодаті, опіку Матінки Божої, дари Духа Святого для Дениса, Поліни, Даниїла, Давида, Домініки, Діани, Валерія, Олекса, Ніни, Алли, Віталія, воїнів Олександра, Володимира, Валентина, капелана брата Капуцина, Антона.
4: А у нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава!
4: Слухаємо вас уважно.
5: Дякуємо за дзвінок. Лишайтеся в Бозі з Богом. Також помолимося за одужання та зцілення ран для воїна В'ячеслава.
4: Є повідомлення від Анжеліни. Слава Ісусу Христу, вітання з Чеської Республіки. Дуже прошу про молитву за пані Валентину Ульченко. З київської парафії Святого Миколая. Їй сьогодні виповнилося 77 років. Про Боже благословення в усіх сферах її життя. За повне одужання пані Аделі з київської парафії на Святошина в моїх особистих намірах, в намірах Світлани Ліхно, про справедливий мир для України і звільнення усієї території України від російських окупантів, закінчення війни, повернення додому захисників України живими, відбудову України за всіх, хто досі є в окупації. Щиро дякую. І ми вам дякуємо, Анжеліна, за ваше повідомлення і що ви з нами.
5: Також села Погоня, наміри. Дякую Богу за всі ласки. Прошу Матінки Божої опіки захисту для синочків, які знаходяться на захисті нашої України. Михаїла, Назарія, за воїна Володимира, воїна Івана, безвісти зниклого Олега, Григорія, за всіх захисників України, за звільнення від гріха, пияцтва чоловіка Володимира, за душевний спокій Галини, за здоров'я Ольги, Мирослави, Андрія, Софії, Світлани, Ольги, Галини, Лесі, сім'ями, всіх рідних, навернення Росії, за справедливий Божий мир в Україні, мир в цілому світі.
4: У нас є повідомлення від Лілії. За здоров'я, Боже благословіння і Господню поміч для сина і доньки з родиною, за щасливе паломництво для внука у моїх інтенціях. Молимося разом з вами, пані Лілія. Віддаємо все Господу в Його руки.
5: За Боже благословіння для родини Безпалко, за Божий захист для родини Савич, для родини Григоренка, для родини Татаравських. Також за Боже благословення, здоров'я, дарів Святого Духа Боже і опіки Божої Матінки Святого Антонія, зцілення душі і тіла для Валентина, здоров'я для Андрійка, здоров'я, навернення дітей та онуків до Бога, за Анатолія, за здоров'я і благополучне рішення справ, за Ніну, її здоров'я, добру роботу і повернення додому. За здоров'я Вознюк Валіка, Лізи, Саші, Тані, Емілі, Марії, Віталія, Люди, Оксани, Михаїла, Вови, Михаїла, Діани. За померлих Михайла, Вознюка Івана, Миколи, Станіслава, Білецької Віри, Кардаш, Лиманюк Олі і всієї роди, всього роду.
4: Хочу вам нагадати ще номери наших телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І ви також, окрім Вайбера, можете писати нам повідомлення на сайт Радіо Марія. Молімося за загиблого на війні Андрія Ратушняка в 3 місяці по смерті, про дар вічного життя. За померлих з родин Ратушняк, Янкевич, Грабовських, Ваврамко, про радість вічного життя для них. За померлу Островську Марію в 2-у річницю смерті, про відпущення гріхів і дар вічного життя. За померлу Янкевич Філю в 27-у річницю по смерті, про радість вічного життя.
5: Богдан молиться за здоров'я та всяке прошення, за воїнів Святослава і Ружини, за Олександру, якій 96 років і яка хворіє, та за її дітей. Щиро молимо, щоб вагітність Олесі протікала добре, і вона народила здорову дитину до кінця липня. Боже благословіння, опіку Матері Божої всіх святих, здоров'я, добру працю, позбавлення від залежності і створення добрих сімей для Вадима, Руслана та Олени.
4: А в нас є дзвіночок 098, ви в ефірі. Спробуйте ще раз, будь ласка. Молімося сьогодні за воїна Андрія, за Анну, дітей її, онуків, правнуків, а також за померлих рідних і душі в чистилищі. Молімося, це з парафії Пресвятого Серця Ісуса, село Маньківці, про мир в Україні, про Боже благословення, опіку Матері Божої для всіх захисників села. З Кам'янець-Подільського, за здоров'я Валі, Віктора, всіх з родини, за здоров'я для Олени, Олега, Юлія, Тетяни, Андрія, Емілії, Максима, Сергія, Василя, Руслана, Лариси, Людмили і всіх з родини, за військового Михайла Зіневського і його побратимів, за зниклого безвісті Володимира, за Боже благословіння для Броніслави, родини Попайчук, Станіславських, Вишнівських, Кірічик. А ще нам пишуть подяка за всі благодаті від парафії Святого Франциска. У нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава.
4: Так. Слухаємо.
6: Можна говорити?
4: Так, можна.
6: Дорогі дівчаточки, я дуже вам вдячна, що ви мене підключили. Насамперед хочу помолитися за довгоочікуваний мир в Україні. І також дуже щиро хочу помолитися за всіх наших військових, за полонених, за поранених, за всіх волонтерів. І хочу помолитися за багатостраждальних переселенців, яких у нас так багато, які кидають і тікають безвісти. Господи, поможи всім людям. Божечко, ми молимося, так просимо Бога, щоб найскоріше ця війна закінчилася. Також хочу помолитися за всю свою родину. За дітей, за онуків, за правнуків, щоб вирішилися найскоріше проблеми моїх дорогих онучок, Єсусі і Софійки, мають деякі проблеми, але я надіюсь, що Господь Бог допоможе. Він моя молитва. Молюся за померлих тобі цієї моєї родини, мого чоловіка, за померлих моїх сусідів, за померлих друзів, які померли. І також молюся за здоров'я сусідів моїх, за здоров'я друзів, які у мене ще є живі. І також за своє здоров'я, бо вже роки маю. Хворію, це відомо вже, які роки. А вам, дівчаточка, бажаю всього найкращого, миру саме головне, щоб Київ не бомбили, Божечку. Нехай вся Україна і вся Росія навернеться до Господа Бога, і, напевно, тоді буде мир такий довгожданий, такий очікуваний. Всього вам найкращого, дорогі мої дівчаточки.
5: Дякуємо.
6: Щастя, щоб ви були мирні і веселі.
4: Дякуємо вам. Будьте здорові, хай Господь благословляє, і хай вислухані всі ваші молитви будуть.
5: Абонент 093, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу! Молюся за пані Валю Ульченко, за її день народження, щоб всіх благодаті, які вона потребує, Господь їй дарував на кожен день. Молюся за пані Адолю, за її одужання, щоб Господь благословляв її і давав все те, чого вона потребує на кожен день, її лікування, її життя і її потреб. А також молюся за себе, щоб Господь покерував моїм життям так, як я потребую, щоб я його слухала і чула. Молюся за своїх рідних, за чоловіка, сина, брата, які воюють, щоб добрий Господь був з ними і руку захисту невтомно тримав над ними. А також молюся за те питання, яке виникло в нашій родині, щоб Господь допоміг його вирішити так, як буде краще для всіх нас. Молюся за своїх діток, які знаходяться в Польщі, щоб добрий Господь не забував на їх, щоб давав їм всі ті благодаті, які вони потребують, і був із ними на кожен день. Молюся за весь український народ і прошу Бога перемоги і справедливого миру для України, щоб Господь допоміг відбудувати країну і захищав наших людей, щоб якнайменше гинуло. Молюся за всіх полонених, щоб всі повернулися до своїх рідних, щоб Господь відкрив їхнє місце знаходження і допоміг рідним в їхніх стражданнях і невідомості. Молюся за всіх померлих і загинувших в цій війні, щоб добрий Господь прихистив ці душі і благословляв їх в своєму царстві. І молюся за Росію, за її навернення, щоб народ навернувся і прийшов до істинної віри. І вам дякую за ваше служіння, що ви знаходите час, щоб служити нам. Дякую вам.
5: Дякуємо. Слава навіки. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Абонент 098. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
8: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Слухаємо.
8: Я Марія.
5: Так.
8: Хочу помолитися за нашу Україну, за всіх поранених, за всіх яких солдатів, які на передові. За Михайла солдата, за Любомира солдата з нашої родини, свата. За всю мою родину, за всю нашу Україну, я вже казала. За Ярослава Романа, за хвору Марію і Анну Марію Романа. За мого чоловіка Романа, за дітей Ярослава Романа. Романа, Ярослава, Анну Марію дуже хвору. Після операції, вона була на операції 25 років, внучка. Ну і за перемогу, за навернення Росії, за перемогу над нашим ворогом, над нашим ворогом у Росії, за всіх хворих і особливо за даруванька душу чистилищі, матінка Божа просить молитися. За всіх рішників нашої України і цілого світу.
5: Дякую.
8: Слава Ісусу Христу! Дякую, що ви вислухали мене і мою молитву.
5: Навіки слава! Лишайтеся в Бозі і з Богом. Абонент 044. Ви в ефірі.
9: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу Святому!
9: Я хочу на це подякувати Господу Богу за вас, які на війнах триває. Також хочу помолитися за свою сім'ю, за свого сина Ярослава, за відвернення в нього пани звичок, за всі діточки, які що так далеко в щитах, внуків, правнуків, Боже, за всі людські діточки, за хвору Андрійка, що Боженька дала йому мову, за сім'ю Бойко, за всіх своїх племінників, за це військо, про тих діточок, що борються з ворогом Боженько, додай їм сили здоров'ячка, щоб вони відвернулися ворога від нас, які повертаються щасливо додому. Господи, змивайся над нами і вислухай. Також хочу помолитися за всі радіо мої, за вас, ведучі. Хай Боженька дає вам сили здоров'ячка і благодаті для вас і ваших сімей.
5: Дякую.
9: Моліться за нас, просимо тебе, моліться за нас з нами разом. Будьте всі, а ще хочу помолитися по нашій душі, своїй чоловіку і родині. Друге, щиро дякую, що ви мене вислухали. Оставайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Лишайтеся в Бозі з Богом.
4: У нас є повідомлення від Уляни. Прошу молитви за навернення Петра, сили витримати у терпіннях для Стефанії, в наміренні отця Михайла, сестри Миколаї, Володимири, Марти, Мокрини та Валентини. Від Романа повідомлення. Прошу помолитися за здоров'я моєї донечки Софії, за здоров'я батьків Ольги та Степана, за чоловіка Назарія та навернення його до Бога, а також за наших захисників, за працівників Радіо Марія. Щиро дякую, Романія. Повідомлення від Олесі. Дякую Богу за дар життя, за добре і зле. Прошу молитву за сина Віталія, за його здоров'я, за вирішення проблем, за Ольгу, за братів Володимира і Миколу, залежних від алкоголю, за маму Марію, за тата Володимира хворого, за всіх захисників, захисниць, за полонених, за зниклих безвісті, за Божий мир в Україні, за навернення грішників, за всіх, хто потребує молитви. За померлих рідних, за знайомих, за душі в чистилищі, за вас, волонтери і Радіо Марія, за всіх священників і добре доїхати додому. Дякую, дякую. З Богом.
5: Дзвіночок маємо, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки, це я та. Слава Ісусу Христу.
5: Навіки,
10: слава. А я хочу помолитись наперед, попросити Господа Бога, Матінко Божа, за всі свої гріхи, бо я їх маю нещасленний, нема числа. Я хочу помолитись наперед за всіх наших військових, за всіх поранених, полонених, тих, що попали безвісті. Я хочу помолитись за свою внучку, вона на фронті, за її всіх побратимів. Я хочу помолитись за всіх загиблих воїнів, які гинуть до сьогодні кожний Божий день, за які, може, за десно сподівати, за них молються, за всіх азовців, які загинули, які в полоні, ті азовці над ними так і зручаються. Я хочу помолити ще за своїх дітей, за внуків, за правнуків. Я хочу помолити за свого сина і його водія. Вони поїхали на Меджугорі, повезли паломників, щоб вони щасливі заїхали, щасливі додому повернулись. Хочу помолитись за весь український народ, за своїх батьків, які помирали, за свою родину. Хочу за племінника помолитись, він теж на фронті. Хочу за племінника.

0: 58 років ми на її похоронили в суботу. Хочу все за нього помолитись. Хочу ще помолитись за свого чоловіка. Хочу помолитись за всіх, хто, що були сказані, за всі ті інтенції. І та певно вже все, бо я вже не пам'ятаю більше.
1: Дякуємо вам за це.
0: І хочу, дівчатка, я кажу, що я вас так люблю всіх. І я за то телефоную, бо я вас люблю. Я дуже, дуже вашими батьками. Я така рада, що я вас чую. І як я навіть не знаю, як ви сказати, ви розумієте? Я навіть не знаю, як ви сказати. Але дякую, що ви мене вімкнули, що ви мене вислухали. Уставляйтеся з Богом, Божого благословіння вам.
1: І вам теж.
0: І слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Гарно добратися додому, що служить.
1: Дякую.
0: Будьте здорові.
1: Вам теж здоров'я, лишайтеся в Бозі і з Богом. У нас є дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогі сестрички в Христі. Вітаю всю Україну, всіх молільників на цьому прекрасному радіо. Хочу подякувати Богові за цей час, за все, що я маю і не маю. А буду молитися, саме перше, це буду молитися за те, що Марія, Матусечка Небесна нас просить, за мир в цілому світі, мир у кожній родині, у кожній людині, мир у моїй родині, той мир, який Ісус має. За перемогу нашої України, це весь багатостраждальний народ, який терпить. За всіх тих, хто зараз дуже в якомусь тяжкому стані, хто в лікарнях, хто на операційних столах, хто покинутий, самотні люди, які плачуть за пані Розарійку, за всіх, кого я чую на цьому прекрасному радіо. За ці всі голоси, які моляться. Я хочу за всіх вас помолитися, дорогесенькі. І теж хочу помолитися за свою родину, за досконале навернення мого сина Станіслава, за мою внучечку Короліночку, за невістку Вікторію, за сестричку тяжко хвору Анну, за однокласника, який дуже багато років помер, і сьогодні мені приснився, він був сирота з маленькою, його звати Ярослав, за його душечку, за всіх невинно обіяних під час війни цієї, закатованих, замордованих, за всіх тих людей, які в воді втопилися, з висоти впали, в вогні згоріли, за діточок абортованих, ненароджених, за всіх тих, кому немає, кому молитися, за всіх початку мого родоводу. Господи, ти знаєш їх всі імена. Відкрий їм двері Царства Твого Небесного. І також хочу попросити Господа за вас, всіх служителів цього прекрасного радіо, попросити Господа для вас благословіння, для ваших родин. Нехай Господь вас благословить, нехай
1: дякую.
2: Господь буде з вами. Дякую щиро, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом.
1: Дякуємо. Дякуємо.
2: Слава Ісусу навіки Христу.
1: Слава. Навіки слава Богу. Дякуємо, що ви з нами. І щоб не сталося, завжди довіряємо Господу. Дякуємо за дзвінок. А я ще хочу зачитати повідомлення від Ганни. Дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю сім'ю. Прошу молитви за всіх воїнів, за закінчення війни, довгоочікуваний мир. За волонтерів, працівників радіо, щиро дякую за молитву, Ганна. Дякуємо вам, Ганна.
3: Також приймаємо дзвіночок 093, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу, мої дорогі!
3: Навіки! Навіки слава!
4: Я хочу поговорити, що мої дорогесечки за вас, на сам царят, за всіх волонтерів. І я радію виключу, бо я дуже розстроєна, я радію вже виключила, що я дуже розстроєна. Бо нам помер священник на пасічні, який молодий тятер і діточок, що лишило.
3: Царство небесне!
4: Боже, моя прибігла і побігла туди, бо там перестав має бути. Я дуже за нею хочу помолитися на пасічні священих, помер молодий, прийшов, відчулив час, службу Божу прийшов.
3: Обов'язково
4: помолитися.

0: і за дітей.
1: Рятуй його, поміри, дай йому ще спочивання.
0: Цаста небес.
1: Мій племінник, близька родина. Мій племінник. Так, моя, мій дорогий. Вічне спочивання, нехай спочиває вірі вічним. Амінь. Амінь. Хай той діточок, щоб Господь чув під твою опіку, під твій покров. Я, дорогий діточок, лише такий молодий, Боже, Господи, рятуй його, поміри, ближче, розстрілям, не зберегайся.
0: За здоров'я, діточок.
1: За вас хочу помолити, ще за всіх раді в Амарі. Завтра буде похорон, я ще завтра перезвоню.
0: Добре.
1: Я хочу їхати, бо я лежу і нахожу.
0: Як ваше ім'я?
1: Господи, поїду. Дуже хочу тобі бути там, на цій погороді. Господи, допоможи мені. І спасителю. Так, я хочу помолити.
0: Добре.
1: За вас всіх.
0: А священника як ім'я?
1: Не знаю, як вас звати, бо я вже забула з того розстройства. Бог вас діє так.
0: Добре. Так, як священника ім'я?
1: Я священник, я не знаю, бо племінниця побігла, я не зрозуміла, яке ім'я.
0: Добре. Добре, обов'язково помолимося. Обов'язково помолимося.
1: Вона побігла на Парастас, а я ще не спала нічого. Я заснула, вона мене розбудила. І так прибігла до
0: цього
1: мого паспорта. Вона мною ще опіку, я лежу. Я племінниця. Ще з мастичкою служби мені допомагають.
0: Добре, обов'язково помолимося. Обов'язково. Я вашому
1: дорогому, я Данило. Готовить. І Павло Михайлович тривоже, що то не привозила пару днів того всього. Вона сама привозила. Мене не розбудили, бо я не спав, мене дуже ноги, блядь, я заснула.
0: Добре, дякуємо вам. Дякуємо за дзвінок. Лишайтеся в Бозі і з Богом. Дякуємо.
2: Розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
2: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Сьогодні будемо розважати радісну таємницю. Частина перша благовіщення. Згадай про Твоє милосердя, Господи, і про Твою милість. Вона бо спокон віку, наперекір невдячності та невірі своїх дітей, Бог наш Отець не покидає нас. Вислухав скарги справедливих, які надіялись на швидкий прихід Спасителя, особливо молитву Марії.
0: Абонент 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Вайбер, продовжуйте, будь ласка. Вайбер, Ніна, продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід на того, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну
3: молитву.
0: Дякуємо. Друга радісна темничка – відвідини Святої Елизавети. Хай гори принесуть народові мир і горби справедливість. Псалом 72. Наперекір непорозуміння між людьми, не дивлячись на самотність і біди стількох людей, Бог, наш Отець, пробуджує любов і співчуття у багатьох наших братів і сестер. В них Він сам приходить на допомогу забутим і розпачливим та поділяє з ними їх страждання і радощі.
2: Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
5: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 098, продовжуйте, будь ласка.
0: Хліб. Продовжуйте, 098.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу.
0: Але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія.
6: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Вимкніть, будь ласка, радіоприймач. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині ходили смерті нас.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині ходили смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, бережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
6: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай світить, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь.
5: Дорогі ведучі, я молилася за упокій для Отця, да, Володимира Чабана зі Львова.
2: Так, так.
5: Хай Бог прийме його у свої обійми. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Дякуємо вам. Таємниця радісна народження Ісуса Христа. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця, не дивлячись на війни і багато образ між нами, Бог наш Отець посилає нам свого Сина, щоб приніс нам посольство миру і братньої любові.
0: 093, розпочинайте молитву. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, 093.
1: Слава Ісусу Христу, мої дорогі! Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде. Здравствуй, твоя, нехай. Я виключаю радіо, бо я дуже розстроєна. Я вже виключила. Отче наш, ті, що є на небесах, нехай святіться ім'я Твоє. нехай прийде слава Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас в покушу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Будь ласка, половину, алло, половину молитви і заспокойтесь,
1: я,
2: будь ласочка.
1: Я дуже розчойна, я ще забула, бо я за того часу.
2: Заспокойтесь, так, да, все нормально.
1: Дівчинка,
2: не витрачаємо час. Читайте «Радуйся, Марія».
1: Боже, 5 діточок, місяць має одного.
2: Будь ласка.
1: Господи, за нього я вірючи змовляю.
2: Будь ласка.
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
2: 044, продовжуйте.
7: «Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус». «Свята Марія, Мати Божа,
7: молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Амінь». «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус».
7: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь».
1: «Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
7: нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь».
1: «О Марія, Мати Божа, непорочно зачата, молись за нас грішних».
2: «О Ісусе, прости нам гріхи наші».
1: «Гріхи наші, рятуй від вогню пекельного».
7: «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя».
1: «Дай вічне спочивання загиблим Володимира Чабана, священника, жінка, що ми передавала, бо я молилася за нього, за його Ганю, жінку, за його діточок, місяць має одна дитиночка, я молилася, дуже плачу.
2: Дякую.
1: Дякую дуже вам, мої дорогі.
2: Ми вас огортаємо своєю молитвою.
7: Світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають усі в мирі вічному. Амінь. Дякую за щиру молитву, за молитву».
0: Лишайтеся в Бозі і з Богом. Четверта радісна таємничка житування Ісуса в храмі. О брами, піднімите главні ваші, І піднесіться ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави із Псалма 24-го. В покорі та простоті приносять Марія і Йосиф представити Ісуса в храм. Бог, наш Отець, силає свого духа на старенького пророка Симеона, щоб через нього відкрив нам скарб любові, який Марія несе на руках.
2: 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
8: О Марію, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші провини, врятуй від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Дякую за спільну молитву.
2: Дякуємо вам. Таємниця п'ята. Ісус в храмі. Житиму в домі Господнім по віки вічні. Наперекір відчуттям страху і жахливості, але також подиву та радості, які переживали Марія та Йосип разом з Ісусом, Бог, наш Отець, дав їм можливість глибоко переживати таємницю, приховану в Ісусі, таємницю, яку і ми запрошені пізнавати.
0: Абонент 098, розпочинайте.
9: Абонент 098.
0: Розпочинайте молитву.
9: Отче наш, що єси
3: прости на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава!
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, нині посякчас і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо. Слава навіки Богу Святому. Молитва до Архангела Михаїла. О святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, і призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, о святий Архангеле Михаїле, Церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси у Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою та лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. О, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
2: Завершуємо сьогодні наш ефір. Велика дяка вам, що були сьогодні з нами. Нехай цей вечір завершується в Божому мирі. Всім спокою, миру, Божої благодаті. Дякуємо, що ви були з нами. Хай Господь благословляє ваш дім, ваші серця, ваші дороги. До нових зустрічей з Божою любов'ю та надією. Ще раз дякуємо вам. З вами сьогодні були Ірина Єгофарова
0: і Клюєва Вероніка. І ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Амінь.
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії, санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Бердичівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати Святого Скапуларію, царицею Красу Кармелю. Хочемо ці кілька днів перед Твоїм святом бути ближче до Тебе, роздумувати над Твоєю добротою і прославляти Тебе, як це робили святі Кармелю. Хочу просити, щоб Ти допомогла мені день у день бути кращим, покірнішим, цнотливішим, послужливішим щодо ближніх. Я прагну передовсім полюбити Ісуса, полюбити так, як Ти Його любила і любиш. Вчини, о Мати, щоб Ісус для мене став усім, як Він був усім для Тебе. Дозволь мені, о Мати, жити з усіма у згоді, як цього прагнеш Ти, матір кожної людини. Доручаю Твоїй опіці всіх Твоїх дітей, передовсім тих, кого Господь Бог дав мені за найближчих, членів моєї сім'ї, мешканців мого будинку, моїх приятелів, усіх тих, які в усьому світі є моїми братами через знак Твого скапулярію, усіх тих, кого я не знаю, але хто шанує Тебе і прославляє як матір. Прошу Тебе, притулку грішників, допоможе тим, хто бореться з різними спокусами. Нехай вони не опускаються, а ті, хто занепав, нехай повернеться і нехай не живуть у гріху. Здалеку від Твого Сина, відкупителя людства. Зцілення хворих, допомагай тим, хто страждає. Допомагай хворим і покинутим. Будь для них утіхою і розрадою. О Царице Небес, введи в радість вічного життя всіх наших померлих. Вчини, щоб вони оглядали обличчя Твого Сина. Зверни на всіх нас свої милосердні очі і завжди веди нас дорогою спасіння. Дозволь нам прославляти Тебе, дозволь нам наслідувати Твої чесноти. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія. Цього дня будемо роздумувати зі святою Терезою від дитятка Ісус. Істинно, святобливість Твою, Марія. Свята Тереза від дитяти Ісус спізнала особливу опіку Божої матері вже у ранньому віці. Усмішка Матері Христа повернула їй здоров'я у тяжкій хворобі. В день першого причастя свята Тереза жертвує себе непорочній матері. У неповних 15 років за спеціальним дозволом Святішого Отця вона вступає до Кармелю, де її марійна побожність досягає своєї вершини. З-під пера тієї, яка називала себе квіткою Ісуса, виходять такі слова: «О, як я люблю Пресвяту Діву Марію! Вона – цариця неба і землі, та тільки вона більше мати є, ніж цариця». Остання поема Святої Терези, написана незадовго до смерті, має назву «Чому я люблю тебе, Марія?». Рядок за рядком свята малює євангельську постать Матері Христа і пояснює, чому вона її любить. Ця поема, ніби марійний заповідь Терези, те, що говорять про тебе слова Євангелія, дає мені відвагу наблизитися до тебе і дивитися на тебе. Основа твого життя така проста. Мати Спасителя жила, страждала, як я. Серед багатьох інших думок про Матір Божу, записаних Святою Терезою, згадаймо ще одно. Що проповідь про Пресвяту Діву була плідна, треба показати її життя так, як нам дозволяє побачити його Євангеліє, а не так, як припускаємо ми самі. Так само нас навчають отці Другого Ватиканського Собору та Папа Павло VI. Все, що ми говоримо про Марію, має бути закорінене у Святому Письмі, передовсім в Євангелії. Марійний культ теж повинен мати біблійні риси. Молімось. Марія Сухняної, голосу церкви, постановляю ставитися до тебе з більшою святобливістю. Прагну, щоб моя святобливість була закорінена в Євангелії, вченні церкви та навчанні святих. Постановляю частіше читати Євангеліє, роздумувати над ним і наслідувати тебе в служінні Ісусові. Нехай твій скапулярій нагадає мені про все це. Царицю Красу Кармелю, молись за нас. Свята Терезо від Дитяти Ісус, молись за нас. Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.

0: Друга радісна таємниця – відвідання святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: Повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молися за нас.

0: 24 стрітення Господнє. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам,
0: гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молися нас.

0: радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
2: молися нас.
1: Під Твій захист
2: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і богословенная, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
4: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
4: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Троє поросят. За давніх давен, як свинки співали пісень, а мавпи тютюн жували, а кури його клювали, і від того твердими стали. А качки кряк-кряк-кряк примовляли. Була собі льоха і мала троє поросят. От підросли вони, вона їм і каже:
2: «Ідіть, шукайте щастя».
1: Пішли вони. Перше зустріла чоловіка з в'язкою соломи. Просить його:
2: «Дай мені цю солому, я зроблю собі хату».
1: Той дав, і порося зробила собі солом'яну хату. Коли це, приходить вовк, стукає у двері і гукає:
3: «Пацю, пацю, відчини, я до тебе в гості».
2: «Не відчиню і не пущу, присягаюся своєю колючою щетиною».
3: «Раз так, то я дихну, дмухну і розвалю твою хатку».
1: І вовк дихнув, дмухнув, солом'яна хатка і розлетілася. Схопив він порося і з'їв. Друге порося зустріла чоловіка з в'язкою хмизу. Просить його:
2: «Дай мені цей хмиз, я зроблю собі хату».
1: Чоловік дав, і порося зробила собі хату з хмизу. Приходить до нього вовк, стукає у двері і гукає:
3: «Пацю, пацю, відчини, я до тебе в гості».
2: «Не відчиню і не пущу, присягаюся своєю колючою щетиною».
3: «Раз так, то я дихну, дмухну і розвалю твою хатку».
1: І вовк дихнув, дмухнув і дмухав, дмухав, аж поки хатка з хмизу розвалилася. Тоді схопив порося і з'їв. А третє порося зустріло чоловіка, що ніс цеглу. Просить його:
2: «Дай мені цегли, я зроблю собі хату».
1: Чоловік дав, і порося збудувало собі цегляну хату. Приходить той самий вовк, що поїв його братів, стукає в двері і гукає:
3: «Пацю, пацю, відчини, я до тебе в гості».
2: «Не відчиню і не пущу, присягаюся своєю колючою щетиною».
3: «Раз так, то я дихну, дмухну і розвалю твою хатку».
1: І вовк дихнув, дмухнув і дмухав, дмухав, і хоч як натужувався з усієї сили, а цегляної хати не розвалив. Побачив він, дмуханням нічого не вдіє, вирішив удатися до хитрощів і каже:
3: «Слухай, пацю, я знаю, де росте гарна соковита ріпа».
2: «Де?»
1: – питає порося з-за дверей.
3: «На городі, у містера Сміта. Ходімо туди разом, накопаємо на обід. Я зайду по тебе зранку».
2: «Гаразд, заходь. А о котрій годині?»
3: «О 6:00.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні, до тебе підносим маленькі долоня. дідусю, і бабусю, і сестричку, і брата. Все ж всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
4: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
1: Слава Ісусу Христу всім, хто слухає та дивиться на радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр. Це програма «Історії життя», рубрика «Історії життя» в рамках програми «Люди справи». І запрошую вас, друзі, також долучайтеся до нашої чудової бесіди. А сьогодні ми будемо говорити про покликання. Гість програми «Історії життя» брат Капуцин Павло Лясоцький. Слава Ісусу Христу, брате Павле.
2: Слава навіки, Павло. Вітаю.
1: Радий, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. І, власне, сьогодні ми будемо говорити разом з вами про покликання, про те, чому ви вибрали саме шлях богопосвяченого життя. І хотілося б дізнатися деталі та тонкощі ось цього покликання. І, можливо, саме ваша історія допоможе нашим радіослухачам знайти свої відповіді на питання покликання. Отже, ви знаходитеся зараз у Вінниці, в парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської. І давайте розпочнемо із того, де ви народилися, якою була ваша родина, сім'я, чи є у вас брати та сестри?
2: Народився я в Гдині, жив ціле життя, 15 років свого життя в Гданську. Виходжу з повноцінної сім'ї, папа, мама і дві сестри, одна старша. Магдалена, 4 роки за мене, друга молодша, 14 років. Така niespodziewanka dla moich batków. Przyszła na świt, kiedy one w Rzeszowie nie spodziewały się. A ja w środku, taki rodzynok, tak? Można wskazać. Do 15 roku życia ja był doma, piśnicze, technikum, liśnicze, wyjechał praktycznie z batkiwskiego domu w 15 roku. 20 roki podlało tak, jak to sprawia.
1: У 15 років, і, власне, ви покинули вже свій дім, і куди ви потрапили, навчалися, працювали?
2: Поїхав в Тухолу, то є така місцевість, 120, трошки більше кілометрів віддалена на південь від Гданська. В Польщі там вчився в технікум лісничим 5 років. Tam większe można wskazać, zustryczał się, że z Bogiem być świadomo, bo do tych pier ja znał Boga z nasłyszki. To mówiły mnie pro niego katechety, siestry, monaszki, druzja. Ja był w ruchu światło życia. Przez 15 lat, 15 roku życia ja począł. Mama posłała mnie, żartuję, że ty poznajesz tam хорошу dziewczynę katolicką, Nastio, coś budę. Ja zawsze wtedy nie rozumiał, że mama хоче мені сказати, з радістю пішов, тому що це була середа молоді, котра на тих часи в соціалістичній Польщі дуже гуртувалася, власне, в різних движеннях, і рух світло життя був, можна б сказати, так, найбільш знаним в наших приходах і розповсюдженим, також там я більш почав зустрічатися більш свідомо з Богом, читаючи Слово Боже, Біблію, rozmawiając z друзьями, z naszymi animatorami, moderatorami, którzy już seriozo nam mówiły pro Boga i mówiły to, że pro rozpoznania wyzwania.
1: A kim wy mrzeli bути od w cej juny wiek?
2: No liśnikom, jasna sprawa. Moi dity, pradity, wszyscy były liśnikami. Z strony baćka, a papa był sportsmenem, piznicze budiewelnikom, jego papa też był liśniczym. Papa wziął sobie rzinku nadliśniczego. Sam nie był liśniką, także ja z mamą jeździł do pracy. Duże często w lis i to była moja mria. Liśnictwo. Darze nie dumał specjalno, prosto próżestwo. W mojej siemi ci mężczyny żeniły się dopiero pisla 30 roku życia. 30 co rok mieli. Zakazał sobie i ja poczekaju. Także specjalno nie wlupiał się w żadną życie.
1: В цьому є велика мудрість, адже, власне, вже до 30 років чоловік здобуває, власне, впевненість, розуміє, хто він, куди він йде, хтось і 40 років, а хтось і ні. Але в більшості вже приходить зрілість така до стосунків, до відносин і таке мудре ставлення.
2: Думаю, так. Так. Це було в моїй сім'ї. Я був дуже довольний, що виїхав з дому в 15 років. Мамочка, папочка не мішали. Докривач.
1: Життя допомагало, так?
2: Так, так, абсолютно.
1: Мені також ця історія імпонує вашого життя. От, власне, бо я покинув свій дім у 14 років і також вступив в навчальний заклад, навчався, жив в гуртожитку і по-всякому було. Але приємне ось полягає в тому, що я самостійно мав змогу і заробляти гроші, і навчатися, і забезпечувати себе. Ми ходили, копали городи ось тоді в училищі, і нам за це платили гроші, за які ми могли купити собі їжу. Ось, а як ваша проходила юність от того часу, що ви згадуєте, хобі, можливо, заняття ваші в студентські роки?
2: Дуже швидко, можна б сказати. Цих 5 років технікума лісничого практично пройшло як один рік. У мене теж подібно було, ми теж їжджали в село, але теж працювали в лісу, сажали ліси, рубали ліси, будучи цими техніками, лісниками, можна б сказати. І подібним способом час минув дуже, дуже швидко. Ну, дуже мені допомагало в розвитку власне духовному цвіру світлої життя. Ми там були далеко від батьківського дому. В Гданську я був радше членом спільноти руху світло життя, а в Тухолі цього руху не було, więc ми з другим днем пішли до настоятеля приходу. І спитали, чи він був би заінтересований тим рухом. Він каже, да, нема, ну нема хто цього робити. Я сам не знаю, як це угристи, як цим зайнятися. Ви двох парнів приходите, поможіть мені. Ну і так, дійсно, ми основали, можна б сказати, цей рух там в Тухолі. Я мав групу дівчат, мій друг групу хлопців. І це дуже, дуже прискорило наше перебування в цим технікумі. Учоба як учоба, але я там не дуже був працьовитим, можна б сказати, працьовитою людиною, więc учився тільки перед екзамінами, просто їх здавав і так проходив на наступний рік. А духовне життя, це була радість. Я сам не розумію, длачого мав групу дівчат, бо вони там всі по колеї не влюблялися, ну може не всі. Я на них дивився, як дурний, нічого не розумів. Про що їм йдеться, правда, і так далі. Слухайте, я не маю жодних планів на пока, на майбутнє, на супружество. Дайте мені всі спокій, помагайте мені впитися, бо я булінчай. Тамті часи і трошки ще залишилося, правда, і до сьогодні німецькі дівчата з радістю мене вчили, і математики, і польські мови, і других там речей, щоб я приготовлявся до екзамінів. А я їм помагав приближатися до Бога через, ну, так, як мене навчили, будучи аніматором такої групи. Цікаво.
1: Цікаво.
2: Так, була в Гданську дівчина, котра мені дуже подобалась, ну, вона була як моя подружка. Я практично з нею міг про все порозмовляти. І так потихоньку я бачу, що вона влюблялася в мене, і я потихоньку влюблявся, ну, ми не тронули один одного, тому що так вдома нас виховано. Цікаво, власне, що в наших домах про Бога ніхто не говорив. Батьки більше давали примір молитви. Я завжди пам'ятаю мого батька, як він ставав на коліна рано, вечір молився. То само мама. Ну, це дуже, це все було дуже так індивідуально. Ніколи я з ним не розмовляв про Бога. Але вони якось інтуїційно відчували, що в церкві їм допоможе. Чи то допоможе, чи то священники, чи то сестри монашки, чи то пізніше Мір'яни, котрі були нашими менторами. І за це я їм дуже, дуже вдячним. Я коли розмовляв пізніше з батьками, чому вони мені про Бога не говорили. Говорили то дуже просто. Наші батьки нам теж нічого не говорили. Вони нам по просту показували цього Бога своїм життям. То правда, то правда. Я бачив, що мої родители люблять одного, і ця любов була неймовірна, тому що моя мама завжди на папу кричала. Папа спокійно її приймав, коли я вже не витримував, то гукнув, то ми з сестрою переживали, що буде далі. Наступного дня вони обнімали один одного, цілували один одного, і ми розуміли, що хорошо, все добре. Ну, і таким чином ми розуміли, що є такий-то Бог, котрий їм допомагає.
1: Ох, так красномовно звучить ваша історія життя, от особливо юні роки, дитинство, так, і виявляється, що Бога, про Бога можна говорити саме ділами, і діти спостерігають за батьками, особливо за рішеннями, за кроками, за діями, і ці дії, вони, я чув якось, знаєте, прислів'я одне, так, що замість того, щоб говорити і використовувати багато слів про Бога, краще проповідуйте ділами. Ось так. І виявляється, що для сім'ї важливо все-таки, щоб батьки приносили Бога у своїх ділах. І от це дуже потужне свідчення. Коли ви зрозуміли, що, от, власне, хочете посвятити своє життя Богу, і це бажання було більшим, ніж бажання бути лісником?
2: Я цього ніколи не хотів. Призвання приходить від Бога, і в моєму житті так теж було. Я був набожним хлопцем, я любив ходити собі в костьол молитися. Перший момент, коли я це дуже сильно зрозумів, то був момент, коли я собі сів з камінця в костьолі і побачив іконку хіба Христа Милосердного, я вже не пам'ятаю. Я очевидно з цікавості подивився, що це за іконка, відвернув її, і там ззаду була молитва про покликання презвітерське. No i przyszła do mnie думка, maliś. Ja mówię, no pewnie, pomaliś za jakiegoś człowieka, bidołachu, хорошо, za niego ja pomaliś. I kiedy ja zacząłem modlić się tej modlitwą, i przyszła duża silna думка, i ja wierzę już, że to był pierwszy tołczok od Boga, który mówił, durak, maliś za siebie. Ja nie raczył. No durak to dobawił ja, потому что Бог завжди зі мною, дуже делікатний, ніжний і так далі. No ale tak ja to zrozumiałem, że ja mam modlić się za siebie. Ja od razu wtedy сказав, nie, ja nie chcę być nikakim świeszczennikom. Absolutnie mnie to nie interesuje, ja chcę być liśnikom. Nawet nie думав про сім'ю, no дуже хотів працювати в лісі, тобто далеко від людей, як найдальше. Природа, тварини, ліс і все, і до побачення ніяких людей, тому що я до сьогодні пір маю трудний характер і мені з людьми, ну, різно, по-різному було. І з гори, і з гірки, і під гірку, під гору. Так, що не думав я про це. І то вже перша моя думка, ну, щоб бути священником, треба багато вчитися, треба йти в семінаріум, філософія, богослов'я і так далі. Я знав вже з розповіді різних семінаристів чи священників, що це не просто. Семінарія то не є проста річ. Я кажу, ніколи в житті я там не піду. Я не хочу вчитися, я хочу до праці. Jakie tam wczenia? No, budući w oazji, w ruchu światło, światło życia, de jakie ludzie mnie mówili, ty będziesz animatorem, ty będziesz pilniejszym moderatorem, mało jakieś rozeznanie. I de jakie mówili, ty na pewno będziesz świeszczennikom, to bo ty z dziewczatami nie chodzisz. Ja każę, no to jeszcze niczo nie świeci, że ja z dziewczatami nie chodzę. Ja tak ryszył. Pilniejsze, ja думаю, lubią na te przychody dwremia. No, koło mnie mówili, że będę świeszczennikom, ja tego zobsim absolutno nie rozumiem. Коли прийшов час миропомазання, я взяв собі ім'я святого Франциска з Асізі, тому що теж так досить інфантильно розумів, що то був святий від тварин, від природи. Він так любив природу. Написав цю пісню соняшну, правда, про любов до природи.
1: Так.
2: Я нічого з цього не розумів, думав, що Франциск любив Бога. Це, і він Бога любив теж у всіх створіннях і бачив його у всіх створіннях. Ну, я цього не розумів, але то був такий мій улюблений святий. I pod koniec tego technikuma liśniczego, koło my gotowaliśmy się do matury, to takiego egzaminu do zrywosti, który zakończył to technikum liśniczy, to i mój druh, który był animatorem chłopców, mówił, słuchaj, pojdź do miasta Piła, do Piły tam jest kapucyny, braty mniejsze kapucyny, i one robią takie rekolekcje rozpoznawania pokłykania. Ja każę, zaczem ja mają tam jechać, czemu ty mnie tam kłyczesz? A on mówi, słuchaj, bo mi brat jest świeszczennikiem. Mi młodszy brat chce być świeszczennikiem. Moja mama chce, żeby ja był świeszczennikiem. I oni mnie tam posyłają na tej rekolekcji, a ja nie chcę być świeszczennikiem. Ja mówię, ja też nie chcę. No on umawiał mnie, żeby ja na niego tam pojechał. Nie? Dla świętego spokoju. Bo tam ja tu synu też znał. No to ja pojechał i tam poczęło się. Tam na tych rekolekcjach kapucyny tak хорошо były, to mówiły nam bardzo pro supróżeństwo. No to, że mówiły, że jest drugie warianty, prawda? Jest eparchialnym świeszczennikom, jest może być buty kapucyną. Я їм вдячний, що вони говорили ці, робили ці реколекції так, що не було нас тойчиві. Давай до нас, понімаєш, як ти вже до нас попав, то ти, навірно, до нас покликаний. Чого там не було? Були дуже мудрі люди. Я почав молитися, тоді кричати вже до Бога, дійсно, що ти хочеш. Я бачу, що ти маєш свої плани, а я маю свої. І то було 2-3 тури тих реколекцій, вивозили нас над озера, в гори, щоб ми бачили красоту тої природи, створеної Богом. І там Бог почав глибоко в моєму серці говорити, я хочу, щоб ти був в етим ордені. Я кажу, що бородаті мужики в сукенках, ні, це не подобається, вони мені, то не по-моєму. Моє хобі, ти раніше запитав, була армія, військо, я думав, то, що може буду колись солдатом, як не вийде то лісництво, бо мені дуже до сьогоднішніх пір подобаються форми, правда, раз знову біду різних армій і так далі, ну таке хобі вже на сьогодні, мені 57 років, то трошки інфантильне, можна б сказати, ну але щось ще з цього залишилося. Я раczej w tym napiamku dumał, a Bóg mnie mówił oczym wyraźno. Nie, ty masz buty w tym ordynie, to jest moja wola. I mówił mnie duże mocne rzeczy. Mówił, że będziesz do mnie, będziesz podobny do mojego syna, będziesz lubić jego ponad usze. Все закінчиться Христом, стражданням. І думаєш, що це все буде солодко, але не бійся, будеш щасливий, будеш любити других людей, підеш там, де я тебе пошлю. Іди за мною. Так і вище я слушав. Коли я їх слушав, ну ясна справа, що капуцинери робили різні катехези, різні хомілії, говорили до нас постійно, говорили слово. Ну, Бог почав зі мною в серці розмовляти, я не мав жодних сумнівів. Коли я йому говорив, а жена, а діти, а секс, а Бог говорить, цього в твоєму житті не буде. Вибирай. То є моє призвання. Я тебе кучу. Ну і я то як чесний єврей кажу, ну то давай зробимо 50-50, похандлюємося трошечки, так, зробимо бартел. Якщо я здам екзаміни, то я піду в этот орден. Я був хитрий, бо я знав, що я їх не здам, я по просто не хочу. Я так понімав, що певні я не знам тих екзамінів. Якщо я їх не здам, я буду мати жену, сім'ю, я собі піду бліз. І Бог мовчав, не говорив нічого. Екзаміни прийшли. І я здаю польську мову, пошла отлично. Математика отлично. Я вже очі відкриваю, починаю мати зараз більший страх, що то хоче. І приходить географія. Акурат предмет, котрого я навчився, бо для мене вона була проста, я її любив. Получив я від екзамінатора питання. Одне, друге, третє, я мовчу. Не можу відповісти абсолютно нічого. Професор був другом моєї мами, він почав мені підказувати, і так далі. А я далі сижу, як баран, не можу нічого сказати. І в той момент я зрозумів. Бог говорить, ніяких бартерів, ніяких хандлів. Ти зі мною не хандлюйся. Я тобі кажу, або йдеш за мною, або ти відкинеш мою волю. І діляй, що хочеш. Тому що я тебе не змушу до цього призвання. До нічого я тебе не змушу. До любові я тебе теж не змушу. Ти можеш собі жити, як хочеш, тільки знай, що щасливий не будеш. Ну, я хотів бути щасливим, так далі, вже Богові сказав, що добре, добре, ти мені пропонуєш щастя, я хочу бути щасливим. І практично так, я зрозумів, що то є моє призвання.
1: Ох, дякую вам. Друзі, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Історії життя». І з нами в ефірі про покликання спілкується і розповідає брат капуцин Павло Лясоцький. Отже, ми дізналися, друзі, що брат Павло хотів бути лісником, але все-таки Бог покликав до себе, і на реколекціях брат Павло почав задумуватися серйозно над своїм покликанням і над Божою волею, хоча і було протистояння та діалог з Богом. Ставте ваші запитання брату Павлу на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія. І також, друзі, можете надсилати ваші запитання на Viber Радіо Марія, плюс 38-066-563-0724, або ж телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Брате Павле, зауважу і вперше в ефірі Радіо Марія скажу, що я теж люблю географію. І ще один фактор, який мене здивував, я також хотів бути лісником. Мені дуже подобається ліс, я народився на Київському Поліссі, і моє дитинство пройшло фактично на воді, на річках і в лісах київських, Київської області, поліських лісах. І найбільше задоволення і я отримую саме, власне, як хобі, це подорожі, природа, де люблю молитися і досліджувати, власне, і піклуватися про ліс. От в мене ініціатива навіть є, де ми із волонтерами збираємося і прибираємо території вже з 2016 року. Вам запитання від нашої слухачки Наталі пише. Ви сказали, що Бог говорив. Якими знаками Він говорив? І дякую наперед вам за відповідь. Отже, якими знаками Бог вам?
2: Дуже просто, через слово. Бог говорить через слово. Люди проповідують.

0: No tak, no na ten czas była to wspólnota oładowa, tam byli chłopcy i dziewczata, była wspólnota tych chłopców, które przyjeżdżały na rekolekcje do kapucynów. To, że my tworzymy jakąś wspólnotę, gdzie mogły razem porozmawiać, razem buty z sobą i tak, bo on nie pokazywał pewne znaki właśnie, że on kurczę mnie do siebie. To, że taki antyznak, mnie nie podobały się mężczyzny w jubkach. No kiedyś ja swój kabin do czego polubił. Ja nie znaju. Koło mnie objaśniłeś, że to kabin jest znakom Chrysta, na którym ty budesz rozpiaty, kiedyś użyty z lubowi do ludzi. I to znowu było słowo, które dużo silno tronuło mnie. Wszegda, kiedy ja baczył rozpiatego Jezusa Chrysta, to przychodziła do mnie dumka, to jest szczęście. To jest jedynstwo szczęścia. Umieli z lubwi do drugich ludek, do grzeszników. Nie ma drugiego szczęścia. Nie ma. I to mnie nie trogało. I to jest tajemnica, potem wtedy, jak i ludzie smatrzą na rozpiatego Chrysta, mówią, no to proklacja jakieś ужасne, straszne. Rozerwany człowiek na Chrysty. Jakaś durnica, sujetnica. Jak można być szczęśliwym? A Bóg trochę mnie nie właśnie tak. Smatrzą na Chrysta, szczęścia. Будеш щасливий, хоча будеш мати ворогів, будеш мати свого юду і так далі. Очевидно, ці речі приходили до мене пізніше. Не на самому початку. На самому початку я був просто захоплений тими монахами, тому що було видно, що вони щасливі. Вони щасливі, довольні, маючи жон дітей. Я думав, що воно все таке, однак чекає мене супружество, і то буде моє щастя. Бог сказав, ні, буде зовсім по-другому. Внутрішнє переконання, яке приходило від Бога.
1: Так, дякую вам, брате. Дякую вам за відповідь. І бачу, слухачі починають ставити запитання, телефонують нам у прямий ефір. Давайте послухаємо і наших слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте? І ваше запитання брату Павлу.
2: Олександре, вітаю вас! Пане Павло, вітаю вас. Я так дуже люблю ліс, і моє дитинство пройшло послухати іншого. Так, це гріх Бога.
1: Пані Галино, перебивається зв'язок, можливо, є можливість відійти в сторону. Так, зараз краще.
2: Слава Богу. Я кажу, вітаю вас, пане Олександре, вітаю вас, пане Павло, і дякую, що ви прийняли волю Божу для вашого життя. І дякую Богу за вас прекрасне почуття гумку.
1: Будь ласка, ще раз запитання, бо зв'язок поганий.
2: Зараз добре?
1: Ліпше, так.
2: Запитання таке. От ви вже не перший рік, але в Україні, як змінити ваше бачення монашого покликання, і що саме головне покликання монаха? І друге, які здається, рішення вулиці,
1: Друге запитання взагалі не розбірливо. Ще раз, будь ласка, коротко.
2: Перше, як змінилось бачення монашого покликання, коли ви прийшли до кухні. Це перше, що саме головне, тобто свідомо, що покликання монашого. Ви знаєте, одна відповідь на обидва запитання.
1: Дякую, пані.
0: Що я зрозумів, так? Це вот вже
2: бачення.
1: Пані Галино, дякуємо вам.
2: Дуже дякую вам, пане.
1: Дякуємо, щиро. Отже, як змінилося бачення ваше щодо покликання і що саме головне у покликанні монаха?
0: Jak zmieniło się? No ja zawsze dywam się, znaczy tak, nikogo mnie nie interesowało życia świeszczeników i monachów, ja bym widział daleko, choć ja tylko trwczyły mnie katechezy do pierwszego przyczęstia, sport, сповіді, причастя, миропомазання, пізніше готовили нас до шлюбу.

0: у дуже добрими людьми. Видно було, що вони люблять молодь. Він то була хороша людина. Я ніколи не думав, що кимсь таким я можу стати. Пізніше, коли я почав жити в Ордені, ставлення зовсім помінялося, тому що я дійсно в Ордені зустрів святих людей, котрі мною пікувалися, котрі говорили много про Бога, котрі жили тим Богом, то було видно. Я зрозумів, що Бог має різні плани на життя людини, різних людей, має призвання. Дійсно, то є призвання, і коли людина є послушна, і думає, що в кожному призванні є саме головне слухати Бога, бути йому послушним, виконувати його волю, переживати монашеське життя, священське життя, подружне життя згідно з волею Божою, не так, як нам хочеться. Бо, наприклад, я не мав жодних планів, яким монахом я буду. Ну, певні плани були, певне таке бачення було, що я буду багато молитися, працювати фізично в монастирі, людей теж не буду часто бачити, тільки на службі Божій і під час обіді. О. Так я думав, буду переживати своє життя. Нам там тлумачили, що капуцини – то контемплаційно-чинний орден. Значить, багато молитви і трошечки з людьми. На протязі 30 літ мого монашеського життя, в висока, від 87-го року практично, трошки менше як 40, ja je monachom i ja baczył, że plany i wola Boża była zupełnie druga, czym ja sobie się przedstawiał. Ja się wodni, mają molety się, bardzo, to prawda, ale to, że bardzo jest z ludźmi. Po drugomu Bóg nie chce. Każe, masz molety się, masz przebywać z imieną ją w ramkach tego ordynu, do którego ja tebe pokrykał, ale tak, jak ja chcę. A ja chcę, że ty bardzo molim się, nie tratił wręgu na gierundu i ta molitwa ma przynieść płody przebywaniu z ludźmi, bo masz mnie dawać ludziom przez słowo i przez życie. Tu wrnął właśnie do swoich batków, że życia, batki życiam przekazują wieru, ale to, że mam koworyty, ma niczego zabrakło. Ja zaraz przekonuję, zbaczę rodzicielów, którzy dużo bardzo mówią swoim dzieciom pro Boga. I przeżywają tego Boga i mówią o to, bo to jest pełnota. No i tą pełnotę Bóg daje mi to, że z uciu, monachom, kapucynom modlitwy, dużo bardzo modlitwy, studium, czytania. Ja nie każę, że ja to się robię. Tak? Ja skończę, że to już no być. Ja jestem grzesznikiem absolutnie i nie jest tylko z tego, ja dobrze. No na pewno jest bardzo z ludźmi. Tak? Bo tam jest bardzo wspólnotą. Rozmów z ludźmi i w tym ja czuję, że wykonuję wolę Bożą, dlatego ja jestem szczęśliwym.
1: Брат Капуцин Павло Лясоцький з нами в ефірі у програмі «Історії життя», друзі. І ми продовжуємо спілкуватися. І бачу, що пишете із запитання, хочете дізнатися більше про покликання, про монаше життя. Долучайтеся до нас на Facebook-сторінці «Радіо Марія» та YouTube-каналі «Радіо Марія». І пишіть нижче, власне, ваші відгуки від нашого інтерв'ю. І спілкування. Отже, брате Павле, запитує пані Надія, пише нам на Viber Радіо Марія. Дуже цікаво, чим же закінчився екзамен з географії?
0: Ну, очевидно, був добавочний екзамен з географії, котрий я здав вже будучи монахом. Ніхто не знав, що я пішов в постулат, я був постулантом. Постулат був 3 місяці, я вкував матеріал. Вкував? Приїхав в формі лісника, щоб здавати екзамін, і я бачу, що екзамінаторами були люди від пропедевтики комунізму. Тобто люди, котрих я ненавидив, будучи в технікумі, вони мене ненавидили. Я кажу, все, капець, я не здам цього добавочного екзамену, що буде далі. Но вони зі мною так ніжно і спокійно розмовляли. Говорячи, ми знаємо, який є твій світогляд. Ти католік, християнин, ми атеїсти. My z owszem rozchodzimy się. Patrzą won, ty zdał ten egzamin. I co? Zakończył.
1: Нагадаю, друзі, що умова була з Богом брата Павла така, що якщо він здасть екзамени, то, значить, тоді вже вибирає монастир, долучається до братів капуцинів. І був впевнений брат Павло на той час, будучи студентом, що він не здасть екзамени і далі буде лісником працювати подалі від людей, ближче до природи. І ось виходить так, що комуністи сказали, ми знаємо про твій світогляд, ти здав. Іди геть. Mm-hmm. Неочікувано, неочікувано.
0: Абсолютно.
1: Да. Угу. Чи думали ви, брате Павле, от з'являлися у вас такі думки, щоб знайти монастир десь у лісі, щоб там і Богу служити, і про ліс піклуватися?
0: Може, десь такі думки проходили, тому що у капуцинів є можливість таких спільнот присутності. І в Польщі, і в Італії, в інших містах є такі монастири, де живуть монахи далі від відособлення. No ja koło przyjechał zaraz pisać rukopołożenia na Ukrainę, to zustrzym się z dużo rozbudowanym kapucynami duszpasterskim życiem. I praktycznie zrozumiał, że Bóg uczymy na do tego, że progłoszować Ewangelię. Już nie tykaty. Bóg wskazał mi w pewnym momencie to, że idziesz w drugi lis. To jest człowieczeski lis, tak? To jest zoopark różnych egzotycznych tworyn, który jest odno z nich, oczywiście na szkopkach. Oktał mnie w wspólnoty rizni kapucyński, było tam poradno mu, nie zawsze była taka szczera chrześcijańska lubow, to mu co mi zdawały sobie kangryszniki. I oktał to, że mnie rizni wspólnoty, rizne dystrykulosti cerkowne, którym ja służył. Сьогодні то є дорога неокатекуменальна, тому що коли я приїхав в Україну, я вийшов одразу в глибоку кризу. Я тут приїхав навертати тих атеїстів, комуністів, русських, тоді я навіть не розумів, що це Україна і так далі. Для нас Поляків то все було русські. Ну, я кажу, ті русські Бога не знають, я їх всіх наверну. No jakże ja pomylałся. No, dużo szybko переконався, що ніякої віри я не маю, що я не є ніякої християнин. Fakt jest oczywiście proste, nie znaję, czy w efirie to będę mówić, to że ja muszę mówić w małej wspólnocie, ludzie zrozumieją, a w radiu ludzie różni słuchają i tak dalej. No prawda jest taka, że ja wyszło w oczym głęboku kryzysu i był oczym bliski samoubywstwa. I ciekawo, ja nie przeżywałem tego się z Bogiem. Ja krótył się tylko wokół samego siebie. No cały czas ten monaki, które lubiły mnie, jednym z nich był brat Justyn Rusyn, bardzo katoliki w Ukrainie go znaje, mi nastajatel i on skazał, no szosz, możemy tebe w takiej sytuacji wysłać w Polsce, no ja думаю, że twoja sytuacja nie zmieni się, потому что Bóg posyła na tebe определенną kryzę wiary. No i Bóg coś chce z tego zrobić. Albo idziesz na katechezy neokatechumenalnie, jest akurat katechisty w naszym przychodzie, propowiduje kerygmu, propowiduje Jezusa Chrysta, pomerło i woskresło, słuchaj tego słowa. I ja nie chodził, потому что я говорил, я був в Оазі, я є монахом, я був відновив в Святому Дусі. Dlaczego мені ще одна дійсність церковна? No, Justyn був мудрий, говорив, підеш під послушанням, я тобі наказую, як твій настоятель. І наскільки він був мій дух і величезний авторитет, я сказав, хорошо, тебе я слухати буду. Я не буду проти цього бунтуватися. І слухаючи катехез, я... Drugie, nie ja, Chrystus, drugie mnie zostrył i skazał mnie ty same rzeczy, koło kłykał mnie w ordyn. Tylko bardziej głęboko. Skazał już, nie będziesz podobny do mojego Syna Jezusa Chrysta, ty będziesz jak Jezus Chrystus. Ty nie potrzebujesz i ty śladami Jezusa Chrysta. Ja dam tobie ducha, że ty będziesz żyty, jak mi lubity, jak mi będziesz mać jego przyrodę. To dużo silno mnie trochało. Ja dopustył to sytuację, w której ty dumajesz nakryty na siebie ruki, bo twoje życie potierało zmysł. Ja za tym stoję. To ja bowiem się z tobą. Żeby ty wyszło na wyższy rywanie wiery, потому что ta wiera, którą ty zaraz imieniesz, to nie kakania wiera, to jest jakaś no, fundamentalna religijność. No ty nie lubisz mnie, ja, bo mnie priamo to skazał. Ty jest moim wrogiem. No ja tybie lubię. Duże tebe lubię, takim jakim ty jest. I coś te słowo przynosło mi wieliczezną nadzieję. I skazał mi, no bo biedny wiesz, ja dam tobie żywą cerkow, dam tobie wspólnotu. Drugą wspólnotę, nie taką jak twoja monaszeska, bo tam sami muszczyny. Ja dam tobie soprużeństwa, ditej, babufok. Dam tobie ludzi obrazowanych i oczyn prostych, zwyczajnych, selian, nie znaj. Tak by w moich mężach mówił. I to mnie dużo zainteresowało. Bo mówił, ja chcę to dam. Ty niczego dla mnie nie musisz robić, tylko z czego mi zaraz powieruj. Jeszcze ja z tobą zostrzeczam. I to było 300 roków temu nazad. Boch zrealizował to trzęsienie, wszystkie swoje obiecania. Dał mnie wspólnotu, która się odnie składała z 70 ludzi. Z 18 sopróżec, 12 prezwiter i 19 dzisiaj. Żywo cerko. Z pilotu, pierwszy z pilotu był katekumenalną przychodni przez Świętej Dziwy Maryi Angielskiej na Winicu Kapucynich. No to jest bomba, ci ludzie wsi, bolszewscy były ateistami dalekimi od Boga. Jak to dumały pro sopróżestwo, to dumały pro dwoje dzisiaj, nie bolsze. A sobotnie to jest sopróżestwo, które ma 10, 8, 6, 5, 7 dzisiaj. To jest cuda Boże, które moje oczy patrzyły i Bóg skazał, tam to być. Czy ja mają zaraz przyrodę Jezusa Chrysta? Nie mają. Dalej dumają, że ja nie jest chrześcijaninem. Co może szokirować ideę. No ja wierzę, że to stanie się w moim życiu. Kiedy? Koły? Może się wodnie. Może się wodnie. Ja dużo nie lubię mediów. Nie chodził wystupaty. No ja dumają, że rady tego, żeby wskazać, co Chrystus zrobił w moim życiu, warto. Może komuś chce pomóc. Chrystus zrealizował wszystkie obiecania i ja czekam jeszcze na następny, potem już dumać, że budu świętym. Chociaż moi bracia kapucyny skażą, on za wszystkim nie świętym. No to ja śmieję, Bóg się otworzył mnie dlatego, że wy stały świętym i potem już ze mną lekko nie jest żyty. To każdy z moich braciów powtórzy.
1: Ох, дякую вам за щире свідчення. Брат Капуцин Павло Лясоцький з нами у прямому ефірі на Радіо Марія. І дякую, що дочекалися. Нам телефонують слухачі. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте і як вас звати?
2: Я вітаю вас, пане Олександре. І вітаю пана брата Павла. Я слухаю передачу. Я часто буваю в Кракові. І буваю там на церкві, яка подати на вулиці Лісна. І на далекій церкві є монастир і такий пошул. І там дуже багато прийняли наші студенти жуть, які потім прийняли. Але я хочу запитати, це яка була реакція родичів брата Павла, коли він пішов в монастир? Як вони на це зреагували?
0: Батьки. Як ми тут реагували
2: на то?
0: Дуже цікаво. Дякую. Це дуже цікава історія, коли я вже рішив йти в монастир, ніхто про це не знав, мої батьки теж не. Ми сиділи в машині, папа був за рулом, мама біля нього. Я кажу, батьки, я йду в капуцини, йду в монастир. Папа тільки міцніше зловив за рул, мама замовкла. 5 chwilin mowczania i mama każe, a ja, że instytut tobie załatwiła. Listniczysz, żeby ty był miał wyższe obrazowania. Papa mówi, ja chcę macie dzieciństwo, białonokif i tak dalej. My mamy swoje plany. Ja każę, znaju. Ale to jest wola Boża, to nie jest moja wola. Tak, my nikogo rydy. Bóg, działajcie z tym, co koczycie. Wy wychowywały mnie tak, jak wychowywały, no ja pani mają, że wy jakim to nie był sposobem wiry tego Boga. Jak to jest wola Boża, ja jemu sprotywdaty semen Bóg. I tak dalej, ojciec wskazał, znajdź, dla mnie na same ładne, że ty był szczęśliwy. I później, że win egzaminował mnie. Każdego razu, koło ja przyjeżdżał na kanikuły, potem już ja z moimi babkami patrzył się raz na rik. Papa zrobili show, bo to Boga, mama jeszcze żywa, ma 85 lat. I papa zawsze mnie pytał, ty szczęśliwy? Ja mu mówię, to absolutno. I więc baczył po mnie, że ja szczęśliwy. Na skierkice było możliwe, potem co razne je kryzy. Ja to, że prochodził swoją użytiną procę, ja baćka mnie kołożył. Chyba tam była od nas szczera rozmowa, która mnie była potrzebna z rodzicielami, żeby z nimi premerytys, a tak dalej. Ja skazał pro moją kryzę, pro o tym blisku, bliski śmierć i tak dalej. No, na środku ja patrzył, co dla nich. Papa tak, premierył się absolutnie. On o czym chodził, ma to nuki. Ja jest ostatni Lasocki z mojego rodu, czyli Rit już po mnie w tej ziemi pomogł papie, już nie prodobrzyć się. No koło mi otec umierał na moich rukach, ja mu mówił, papa, ty idziesz w niebo, idziesz do ojca, witwaj, nie bij się, on umierał na raka. Ja patrzył, że on umierał jak światowi. Powiedział, nie przyjrzaj do tej Ukrainy, bo jak ty przyjdziesz do tej Ukrainy, to ja pomru. A mama każe, przyjrzaj, przyjrzaj, bo to ostatni dni ojca. Ja przyjechał i on pomarł na moich rukach. No, pomarł szczęśliwy, zrealizowany, dowolny. Także, kiedy nie mieli onuki, zmienia. Kiedy nosi familię. Mama, to, że jej to nie podobało. No, ja patrzę, że to na koniec, Вона є мудра жінка, дуже інтелігентна. Каже, що я буду воювати з Богом. Моє плани є моє плани. Боже плани є Боже плани. Я бачу, що ти доволений, щасливий, тоді я теж щаслива. Мені це достатньо. Ніколи не робила мені упріків, що я її покинув. Тому що я був любимчик мамочки. Правда. Моє сестри завжди ревнували до мене. Єдинственний синочок, ну, Бог помагав мені різати емоціональне пуповини з матері, дуже різко часами. То було для неї трудне, але кожна жінщина знає, що фізичну пуповину треба різати теж емоціонально, теж афективно. І Бог допоміг мені, і сьогодні ми з мамушкою розмовляємо. Прекрасно, прекрасно. Не робить вона мені жодних упреків, раз на місяць ми з нею бачимось. І після місяця вона каже, виїжджай вже на ту Україну, бо тебе вб'ю. Да. Так же прекрасно.
1: Пише слухачка, оскільки мова в нас йде про кризи також, то запитання, ми його розкрили вже трохи, проте якщо є що додати, то прошу, брате Павле, розкрийте. Пані Наталія запитує, як долаєте кризи у покликанні, які поради можете надати тим, хто з мирян розпізнає покликання життєвого стану? Ось.
0: Ну так, прямо то, що я переживаю, є абсолютно необхідна християнська спільнота. Не ходження в костьол, на недільну службу Божу, сповідь раз на місяць, розарій, приватна молитва. Сьогодні це мало. Це було добре до революції. Коли середа була християнська, коли всі практично були християнами, не потребували ніяких спільнот. Сьогодні є потрібна спільнота формаційна, де є браття, з котрими ти очень хорошо знаєшся, ходиш на літургію з ними, переживаєш таїнства, розмовляєш, молишся з ними. Це трудно деяким розпізнавати, приймати, тому що багато є таких католиків, які не мають своїх спільнот. Но мені особливо в кризах допомагає спільнота. Я маю своїх катехістів, людей, які ведуть мене духовно. Цікаво, люди світські, не тільки священники, але теж мир'ян. Я бачу, що мають віру, глибоку віру, більшу за мене. Це мої батьки хресні, так звані батьки хресні, можна б сказати, катехісти мої, які ведуть мене. Мають свою спільноту. Чи супружества, братів, мужчин, жінок, котрі товаришать мені в цих кризах. І то є браття, котрі є на мене відкриті, і я їх відкриті на них. Тобто, коли я страждаю, коли я маю бунт, коли я злюсь, я їм попросту про це говорю. І прошу його молитву, бо я розумію, що як люди, вони не можуть мені допомогти. Допомогти може тільки Бог. Але є дуже важливо, що так я розумію, так це бачу, що Бог допомагає через конкретних людей, котрі попросту мене люблять. І не люблять мене афективно, так як я хотів би. Чуші-муші, да? Чум-чум, чом-чом. Ні, то є люди, котрі говорять мені правду, котрі говорять, навертайся. Криза є для того, що ти відійшов від Бога. Вертай до Бога, починай молитися. Ми тобі не поможе. Поможе тільки Бог, але то є люди, котрі мені реально говорять про мої гріхи, про мої слабості. І показують, що вони мене приймають таким, яким вони. Хто їм це дав? Бог їм це дав. Тому то є перша річ. Ну, друга, то є ясна, що в кризі завжди треба тим болі молитися. Іти до Бога, кричать до нього, говори зі мною, розмовляй зі мною. Так, да, людям, котрі не мають спільнотно, ясно, що допомагає література християнська, напевно, Святе Письмо, напевно, допомога якогось презвітера, священника, до якого можна спокійно йти і розмовляти. Або якогось морального авторитету, котрий є католіком. Я тут твердо говорю, католіком. Не якийсь там протестант. Ну, утримує глибоко віруючи православні. Але католіком, ми є католіки, ми маємо в церкві католичній такі знаряда, таке багатство знарядів, щоб нам допомагати в кризі, що не треба шукати цього в інших християнських церквах. Я є абсолютно переконаний, тому що багато сьогодні людей. To już jest trochę mi taki komentar. Nie, nie, nasza cerkwa katolicka jest oczyną Boga. Dawajcie, zaczerpniemy coś być protestantów. Pomyłka, moim zdaniem. Mają razne dystrykty cerkowne, które naprawdę pomagają. Moja rada jest szukać swojego miejsca w cerkwi, które Bóg dla tebe ma, bo pisa Soboru Watykańskiego długo jest bardzo dystrykty i dla każdego jest miejsce.
1: Дякую вам за щиру відповідь. Брат Капуцин Павло Лясочкий в ефірі Радіо Марія. Отже, брате, про Україну ще хотілося б запитати. До завершення ми маємо ще 6 хвилин. Скільки років ви вже служите в Україні? І що є для вас сьогодні Україна? Чи не хочеться вам повернутися в Польщу чи в іншу країну? Як відбувалося ось це ваше єднання?
0: В Україні я вже 30 років. 1 червня 1994 року я приїхав в Україну. Зараз після рукоположення. І Україна є для мене другою батьківщиною, я би сказав так, по-чоловічески. По Божому, по християнському є містом, котре дав мені на сьогодні Бог. Завтра це може помінятися. Завтра може сказати в Польщу, в Німеччину, в Африку і так далі. Я надію, що дасть мені духа сказати, хорошо, іду там, де мене пошлеш. Зараз є то місто, де Бог дав мені жити, працювати, навертатися, любити людей. Ніколи я не страждав від українців, якісь ворожне чи ненависті. Є такі така анекдота, що коли я працював в Києві 30 років тому назад, їхав сам в трамвай, їхав дуже п'яний чоловік разом зі мною. Я йшов біля нього і ударив його, не бажаючи, і сказав йому, прошу вибачення, чи перепрошую. Не знаю, що я йому сказав. Він подивився на мене і каже, ух ти лах недорізаний. Це був єдин момент, коли я почув ворожнечу від п'яного, я не знаю, як відбувався, що я Полак. А так, я тут завжди зустрів любов. Людей, оказалося, що люди такі самі, як в Польщі, дуже нещасні, потребуючи Бога. Я тут чувствую, що все добре, Бог дає мені ватче, забирає мені страх перед війною. Я тут даю Бог. Абсолютно, я то jest абсолютно Бог. Не бігаю я в ніякі сховища, бомбо сховища і так далі. Бог дає мені віру. Ударить в мене ракета, значить, треба додому отця. І все. Я теж боюсь страждань. Дуже боюсь страждань. Боюсь війни. Я не знаю, як я буду реагувати, коли прийдуть і будуть при мені вбивати людей, насилувати жінок. Не знаю, як буду реагувати. Я надію, що я буду тоді здам екзамен з християнства і буду любити врагов. Тому що до цього приготовляє мене Ісус Христос любить врагов. Бачимо, бо Бог мене так любить. Я тут чувствую з любими людьми, Богом теж люблю людей по-чоловічески, так як Петро сказав Христу, ти знаєш, як я тебе люблю, не так, як ти мене любиш. Я є такий сам, але я абсолютно тут чувствую з любими. Україна для мене так, є ця друга батьківщина, тому що я дуже люблю мою Польщу. Я є патріотою Польщі, я розумію патріотів України. Но важливіше для мене є Ісус Христос. А Він навчає мене одного – любити врагов. Враги – то найближчі люди, котрі мене ранять, не русські. Найближчі. Мої брати монахи, мої брати в общині катекуменальній. То є мої враги, коли ранять мене своїми гріхами. Но якщо я їх не буду любити, то я точно не буду любити других людей. І сьогодні Бог учить мені, дає мені любов до тих найближчих. А ті далеко, трудно, що по моїми врагами. Очевидно, я плачу, теж страждаю з тими людьми, що тут в Україні страждають за війни. Ну, таємниця, длачого Бог їх допускає, бо Бог їх допускає. Я знаю від мене, для мого навернення, щоб я навернувся, щоб я був християнином. На кінець. Якщо це станеться, війна закінчиться в один день. Я абсолютно не маю ніяких сумнів. Но хто є найбільш винний в той війні? Я. В своїх гріхах. Я є убивця. Реально. І Бог мене любить. Я хочу це повірити, то так.
1: Дякую вам. Дякую вам, брате Павле. Слухачі пишуть, дякують вам за вашу щирість, відмічають, що яка щира та позитивна людина, пише пані Наталія. Також дякують вам за свідчення, що це надихає доволі. І пишуть нам ще з-за кордону іноземці, дякують вам за позитив. На завершення, брате Павле, що б ви хотіли побажати нашим радіослухачам, які шукають своє місце в церкві або намагаються розпізнати своє покликання?
0: То хотів би сказати, що говорить ще раніше катехізіс, який був перед тим, який затвердив святий Іоанн Павло ІІ. Любіть Бога понад усе. Шукайте Його з усього свого серця. Служіть Йому. Любіть в ньому себе і других. І будете царствувати ще тут на землі. І ще тут попробуєте чимось небо. Чимось рай. Не треба нам чекати на світ. Христос прийшов, щоб дати нам небо тут на землі. Це Бога. Все має змість. Ісус Христос. Любіть Його понад усе. Слухайтесь Його, служіть Йому і царствуйте на землі. То не є як моралізм. Шукайте Його в церкві. В церкві католичській є все потрібне для того, щоб власне це сталося в вашому житті, і воно станеться в моєму житті.
1: Дякую вам щиро за чудову розмову про покликання, а також шлях і навернення, про неокатехуменальну спільноту, про служіння в Україні, про вибір богопосвяченого життя. Розповідав нам брат Капуцин Павло Лясоцький. Вінниця, парафія Пресвятої Діви Марії Ангельської. Дякую вам, брате, за щиру розмову. Якщо ви зараз слухаєте цю програму, напишіть свій відгук під цим відео, чи якщо слухаєте аудіо, то під цим аудіо. І скажіть, що із цієї програми вас найбільше доторкнуло, і чи наблизилися ви завдяки нашому спілкуванню до свого покликання, і чи отримали відповіді на ваші запитання. А якщо у вас виникають запитання ще, то пишіть нижче, ми спробуємо в наступних програмах розкрити їх. Брате Павле, дякую вам щиро. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу, слава Богу.
1: Слава навіки Богу. Це була програма «Історії життя». Дякую вам, друзі, за увагу і до наступної зустрічі у наступних програмах.
3: Це була програма «Люди справи».
4: Люди справи.
3: Зустрінемось.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, пропонуємо вашій увазі катехизу, яку виголосить отець Кармеліт Йозеф Кухарчик. Катехиза прозвучить у записі, телефони прямих ефірів не працюють.
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо оголошую початок катехизи. Адже час в ефірі Радіо Марія розпочати катехизу, і сьогодні науку виголошуватиме отець Йозеф Кухарчик, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в місті Бердичів. Отче, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Вітаємо вас, дорогі отче, і наші радіослухачі. Я всіх вас запрошую, хто має таку можливість, зараз увімкнути ще Фейсбук або Ютуб канал Радіо Марія, адже триватиме відеотрансляція. Що ж, передаю слово отцю і назву ще тему катехизи сьогоднішньої. Звучить вона так: «Матір Божа з гори Кармель. Історія і духовність». Отче, вам слово.
3: Дуже дякую, дуже радий, що можу звернутися через Радіо Марія, перше також через відео на Фейсбуці, до всіх, які знають Бердичів, яким дуже близький Бердичів, саме через те, що тут вибрала собі місце Матір Божа. Матір Божа з гори Кармель. Можна би також так назвати Матір Божа Святого Скапуляру, або ще простіше, Матір Божа Бердичівська. Так насправді це три імена, які надаємо для Марії, яка вибрала собі Бердичів, монастирі, храм босих кармелітів, щоб випрошувати багато благодатей для всіх католиків з України. І хотів би так коротенько сьогодні під час катехези розказати вам історію і духовність. Історія, тобто Бог завжди приходить до нас реально, в конкретний час і в конкретне місце. І Матір Божа з гори Кармель, Матір Божа Святого Скапулярія і Матір Божа Бердичівська, ці три назви цієї самої Матері Божої, яку шануємо в Бердичеві, вони właśnie розказують нам історію трьох місць, трьох важливих святих місць для кармелітів, трьох історій також, через які Матір Божа приходила в наше життя. І сьогодні хотів би вам трошки це розказати, цю історію. А друга частина цієї катехези – це духовність. Духовність – це, знаєте, дуже важливе слово, бо якщо завершимо таку катехезу на історії, зробимо тоді крапку, ну то хтось скаже, ну гарна історія, але вона була давно тому. Вона відбулася, вона закінчилася. А духовність – це завжди, знаєте, такі двері, які відкривають нам щось тут і зараз. Те, що хтось досвідчив навіть 2000 років тому, 1000 років тому, в 13-му, 18-му столітті, я можу також цього сьогодні досвідчити. І власне ці двері для нас, віруючих людей, через які заходимо в цю благодать і робимо її актуальною сьогодні, називається духовність. Перше місце, про яке хочу вам сказати – це свята земля, це гора Кармель. Гора Кармель – це назва однієї з найбільш мальовничих гір у світі. Вона розташована на північному заході святої землі в Ізраїлі. Вона простягається майже на 30 кілометрів. Тобто це не така малесенька гора, яку пройдеш в 5 хвилин, але це 30 кілометрів. Вона простягається, так як сказав, на 30 кілометрів, і її вершини сягають від Середньоземного моря до низин Самарії. Насправді це гірський хребет з розкішною рослинністю. Красиві квіти, кущі та виноградники прикрашують його лагідні схили. Назва Кармель в перекладі на українську мову «Сад Божий» дає нам зрозуміти, що євреї захоплювалися красою цієї гори і вважали, що вона нагадує їм про райський сад. описаний у книзі «Буття», та про те, як чудово Бог сотворив цей світ. Так, маю надію, що ми вже нашою уявою, а може хтось був святої землі, вже перенісся і собі уявляє цю właśnie велику гору, там біля моря, там в святій землі. І саме це гарне місце вибрав собі на своє життя, на свою діяльність пророк Ілля. Тут треба би нам перейти в 9 століття, ще перед народженням Ісуса Христа, нашого Господа. Пророк Ілля, єврей, пророк, якого Бог використовує, щоб очистити віру Ізраїля. Це можемо, про це можемо, про нього можемо прочитати в книзі царів. Він там жив, гора Кармель, так? Ми любимо жити в гарних місцях, правда? Там, де є річка, там, де є вода, там, де можна сховатися, там, де є тиша. І саме пророк Ілля вибирає цю гору. Він пізніше, він має також на цій горі досвід, дуже глибокий досвід Бога. Він також, біля нього збираються його учні, пророки, які хочуть, так як він, прославити Бога, так як він, теж молитись за цілий Ізраїль, за його живу віру. На цій горі Кармель, про яку так багато розказує Святе Письмо, уявіть собі, вже маємо 11-12 століття, тобто час вже нашої ери, час християн. 11-12 століття у Святій Землі починаються хрестові походи. Може з історії пам'ятаєте, що був такий момент, що ціла Свята Земля була захоплена людьми, які визнавали іслам. Католицька церква мала таку, тоді таку думку, треба забрати ці землі, треба добитися, щоб вони нам віддали, особливо ці місця, там, де жив Ісус Христос і його свята мати. Це називаємо хрестові походи. Під час тих хрестових походів було ясно, багато воїнів, так, які мали в руці меч, які хотіли насправді відвоювати цю святу землю. Але також з ними йшло багато паломників, які мали таку уяву, що зараз після того, як воїни відвоюють це святе місце для нас, вони зможуть там наново жити, молитися, там, де Ісус народився, там, де помер, там, де були його учні. І чому розкажу цю історію? Тому що саме посеред тих воїнів, які йшли воювати, і посеред паломників, які йшли молитися, 11-12 століття, з'явились чоловіки, які також побачили цю гору Кармель. Вона також їм сподобалась. І вони подумали, хочемо там жити. Хочемо. І вони знаходили, знаєте, не будували домів, але знаходили такі печери, знаходили місця, знаходили власні потоки, річки, де могли жити. Вони пам'ятали добре, що 9 століть перед Христом жив там пророк Ілля. Тобто для них це було таке святе місце, свята гора. Але вони вже говорили, ми віримо в Ісуса Христа, ми хрещені. І знаєте, цей такий спонтанний рух тих чоловіків, які знаходились на горі Кармель і почали жити на початку як пустельники, потім вони придумали так спонтанно, чи знатення Святого Духа, ну ми хочемо побудувати посеред наших пустелі каплицю. І вони так зробили. Вони посвятили цю каплицю на честь Пресвятої Божої Матері. Вони часто згадували, що пророк Ілля, ще раз повернуся до цієї історії, це з книги царів, пророк Ілля один раз випросив для Ізраїля дар дощу. Коли багато років не було дощу, це було таке покарання за гріхи Ізраїля, і він, пророк Ілля, це розказує Святе Письмо, випросив для них цей дар дощу. І це прийшла така хмарка, він на початку побачив хмарку, яка з'явилася недалеко гори Кармель, і потім з цієї хмари чи з неба пішов дощ великий. В історії тих пустельників на горі Кармель з'явилася така традиція, можна сказати, таке переконання, що вони побачили в цій хмарці Матір Божу, яка, через яку приходить це Боже благословіння, благословіння Ісуса Христа. І коли вже маємо 12 століття, Папа Римський наказав всім згромадженням, всім людям, які хочуть віддати своє життя Христові, щоб вони були офіційно сформовані. Так? Тобто, щоб у них був устав, щоб вони були приписані до конкретного згромадження, щоб не було такого, що кожний собі, якби, не знаю, закладає чи починає згромадження, яке хоче. І тоді на початку 13 століття, власне, ці пустельники на горі Кармель, які вже побудували капличку на славу Пресвятої Діви Марії, вони написали устав. Так насправді написав устав їхній єпископ Єрусалиму, святий Альвер, написав устав, і він там, бачачи, як вони живуть і де вони живуть, він назвав їх брати Пресвятої Діви з гори Кармель. З гори Кармель вже розуміємо чому. Брати, тому що вони постійно якби говорили про Марію. Цікаво, правда? Брати. Ми дуже часто говоримо, що я дитина Матері Божої, так? Що вона моя мати. Ну, не знаю, хто має з нас відвагу, щоб сказати, це моя сестра. У кармелітів з'явилася така якась така дружба, навіть не дружба, бо хтось, хто я маю сестру рідню, сестра – це не друг, ні? Друг – це хтось інший, сестра – це сестра. Сестра – вона частинка моєї крові, хтось дуже такий близький, рідній. Матір Божа для кармелітів була як сестра. Тому так перший устав і Папа Римський погодився, щоб ця спільнота називалася «Брати Пресвятої Діви Марії з гори Кармель». Я вже пояснив, так, перше місце, святе місце для нас – це гора Кармель Ізраїль, і чому так ми її називаємо. Друга назва, яка часто з'являється на устах кармелітів, це, якщо йдеться про Матір Божу, це Матір Божа Святого Скапулярія. І тут хочу вас перенести також в 13 століття, але в Англію. І там відбувається щось дуже важливе для кармелітів. Настоятель нашого ордену, генеральний настоятель нашого ордену, святий Шимон Штоп, сьогодні він вже святий, він став відповідальним за наш орден в такі дуже важкі часи. Тобто у момент, коли орден був не дуже добре прийнятий в Європі через духовенство, через єпископів, через папу римського, бо ми приїхали зі сходу, так? Бо ми приїхали з гори Кармель. Ми там жили як пустельники, ми там не працювали з людьми, ми не були священниками. Більшість з нас була, як брати, фізична праця і багато молитв, і спільнота. І Європа у той час, говоримо тут про 13 століття, тоді в Європі дуже багато церква, можна сказати, вклала своїх сил в те, щоб піднести освіту. Багато священників йшло на університети, католицькі університети в Іспанії, в Італії. Це була потужна сила. Тобто можна собі уявити, так? Приїжджають такі бородаті, мабуть, священники, брати пустельники зі Сходу, а тут ціла Європа вже показує такий дуже високий рівень освіти, культури, пам'ятаєте, художники, музиканти, всі пишуть про Марію, Аве Марія, ну все якби так рівень росте. Тому ці пустельники були трошки такі неприйняті, вони до нас не пасують. Я трошки так загально про це кажу, але насправді була така проблема, що Папа Римський не хотів погодитись про таке остаточне затвердження нашого згромадження. І тоді, у цей важкий момент, наш генерал, наш настоятель генеральний Шимон Штоп просить Марію і просить в такій молитві «Флос Кармелі». Це така дуже гарна молитва, яку ми співаємо сьогодні у цілому світі. Тут у Бердичеві кожного вечора співаємо цю пісню «Флос Кармелі». Тобто називаємо Марію нашим квіткою. Так? Це трошки такий комплімент. Часами чоловіки до своїх дружин так кажуть, так? Оте моя троянда, моя квітка. І кармеліти завжди про Марію так говорили. Це наша квітка. Ти те, що все найгарніше, ти в цьому Божому саді в Кармелю, ти найгарніше, що ми маємо. І про це він написав цю пісню, і цю пісню він молився. Говоримо тут про конкретний рік, навіть про конкретну ніч. З 15 на 16 липня 1251 року він під час молитви має таке відіння, таке внутрішнє відчуття, так? Бог часами приходить до нас під час молитви в такий більш такий мітний спосіб, доторкає нас, дає нам світло, дає нам зрозуміння, дає нам якісь слова на рішення. І тоді Бог прийшов, перепрошую, так, Бог прийшов через Матір Божу, він її побачив під час своєї молитви і почув такі слова обітниці. Прийми мій наймиліший сину, святий скапуларій. Скапуларій – слово закону, так, слово згромадження. Це буде знак, що я ваша сестра. Це буде також такий привілей для тебе і для всіх кармелітів. Хто в ньому помре, хто так помре одягнений в цей святий скапуларій, він не попаде у пекло. Це знак спасіння, це ратунок в важких, небезпечних ситуаціях. Це знак моєї присутності в вашому житті. Він почув ці слова, він повірив у ці слова, і насправді від цього дня міняється ставлення до босих кармелітів, до кармелітів тобі ще не босих, але до кармелітів, до нашого згромадження. Так як бачите, так ми до сьогодні існуємо, живемо, маємо монастирі по цілому світі. І від цього вечора, від цієї вечірньої молитви Шимона Штока, ми до сьогодні розказуємо цю історію. Що саме там в Англії, в Айерсфорд, в липні, з 15 на 16 липня 1251 року, Матір Божа ще раз дає такий знак: я хочу бути в вашому житті, хочу бути вашою сестрою, а знак цього буде святий скапуларій. Святий скапуларій, ті, які зараз дивляться в відео, то бачать, що я одягнений в хабіт. І спереду кармеліти, якби я роздягнув хабіт, то він складений з трьох частин, так? Це капішон, це туніка, а на туніці ще є такий довга шата, вона і спереду, і ззаду, так? На моїй спині і спереду, як мій захист. І на початку, там на горі Кармель, для кармелітів це була попросту, це був як називається цей одяг для жінки, яка готує в кухні.
2: Фартук.
3: О, власне, фартук. Це був просто фартук, угу, де вони після грязної роботи могли витерти рук. І Матір Божа вибирає, якби показує пальцем Шимону Штоки, від сьогодні це буде найбільш гідна частина вашого одягу, найбільш така шанована. Це буде знак моєї присутності. І знаєте, Шимон в це повірив. Він це передав своїм братам, брати подали далі. Пізніше перший, другий і наступний папи римські затвердили właśnie такий спосіб właśnie теж шанувати Марію в своєму житті. Через святий скапуларій якийсь часом також знайшов таку форму більш приступну для світських людей, бо це може бути сьогодні такий малесенький, десь 3 см на 4 см кусок матеріалу, коричневий, спереду і ззаду, може бути також медальйончик. З тим зв'язане Боже благодаті, перше вже сказав, опіка Матері Божої тут на землі, друге, особливо перша субота після смерті, це обітниця, що Марія випросить нам дар неба. Третє, це напевно теж така присутність, більше така можливість користатися з духових добр, які випрошує родина Кармелу, оці кармеліти і сестри босі кармелітки. Так, чи маємо вже так, друге місце, була гора Кармель з пророком Ілією, був Англія, Айерсфорд, монастир, де молився Шимон Шток. Ну і третє місце – це Бердичів. Бо також дуже часто ми говоримо так простенько – Матір Божа Бердичівська. І тут хотів би коротенько розказати історію, чи нагадати вам історію, в який спосіб Марія вибрала це місце в Україні. Маємо рік 1627-й. Кармелітів тут ще в Бердичеві не було. Взагалі ще їх не було на території України. 1627 рік, Януш Тишкевич, це була така, сьогодні би ми сказали, що це був такий великий бізнесмен, людина, яка мала багато тутай землі в центральній Україні, Житомир, Бердичів. Тут в Бердичеві він мав свій замок, тутай жив зі своєю дружиною. І він брав участь у різних битвах. Він мав своє військо і брав участь щоб захищати свою землю, захищати те, що його. І він попав в полон. І там в полоні, так як розказують кроники з нашого монастиря, він просить Бога про допомогу. І Бог приходить до нього в відповіді через сон. Ми знаємо, що Господь може також через сон нам щось сказати. Пам'ятаєте історію святого Йосипа, правда? Зі Святого Письма, коли він почув: «Вставай, забирай жінку, дитину і втікай в Єгипет». А потім: «Вставай, забирай дитину, жінку, вертайся до Тарса в Вифлеєм, Назарет». Януш Кишкевич у вісні побачив такі два образи. У нас у снах часами, правда, таке все помішано. То один, то другий, то третій, трошки так нескладно. І він побачив, що приходить до нього його покійна матір і говорить до нього: «Янушу, ти побудуєш непереможну твердиню». Такі слова він запам'ятав. А потім у цьому сні він побачив, що якісь монахи, яких раніше ніколи не бачив, моляться про його звільнення. І він прокинувся. І коли прокинувся, тоді у в'язниці пообіцяв собі і Богу, як буде звільнений, якщо повернеться до своєї дружини, то він побудує на честь Пресвятої Діви Марії храм тут в Бердичеві і також побудує монастир для тих монахів, яких побачив у вісні. І 3 роки пізніше, коли він був вже на волі, коли був у Лубліні, Польщі, він заходить до храму і бачить тих монахів зі сну. Він був так якби в шоці, що це взагалі, що це вони, так, побіг до закристі після служби, розказав свою історію. І так, як обіцяв, так, як зробив. Він не чекав довго, так? Він 3 дні пізніше, тобто 19 липня 1630 року, підписує у Любліні документ, де обіцяє побудувати храм на честь Пресвятої Діви Марії, побудувати монастир і віддати цей свій замок в Бердичеві і також багато землі, деякі села, для ордену босих кармелітів. Будова триває 12 років, урочисте посвячення, спільнота вже приїжджає з Польщі, 1642 рік, пізніше ікона з'являється Матері Божої саме власне від Тишкевича та його дружини, вони нам це подарували, а кармеліти повісили цю ікону Пресвятої Діви Марії, тоді ще не чудотворна ікона, в центральній нами, так, за вівтаром. Пройшло тільки 8 років, і вже було настільки чудес в цьому місті, що єпископ з Житомира сказав офіційно, що це чудотворна ікона, і від цього моменту починається ще більше паломників, ще більше такої вашої побожності, зв'язаної тут на теренах України. Такий золотий вік, так, ще не буду багато деталей говорити, але золотий вік для кармелітів — це 18 століття. Тоді маємо коронування ікони Матері Божої папськими коронами. Тут маємо багато паломниць з цілої практично Європи, особливо тутай Центральна Східна Європа, для Римокатолицької церкви. Тут кармеліти побудували також школи чи такі місця, зв'язані з лікарнею, з аптекою, обсерваторії астрономічної. А він також діяльність не тільки паломницька, не тільки така релігійна, але також культуральна, освітня. Ну і ми тут повернулися в 90-х роках, щоб наново все відбудувати. Може, багато з вас пам'ятає, що це була практично руїна. Як ти заходив в храм, то міг тільки побачити ці голуби, які собі літали по храмі, все було збито до цеглини. І вдалося з допомогою багато добродіїв відбудувати і храм, але також передусім таку віру і таке переконання, що тут Матір Божа хоче нас обдарувати благодатями від Ісуса Христа. Бачите, так коротенько розказав. Матір Божа з гори Кармел, тому що там наші початки, там Ілля, там перша спільнота кармелітів. Матір Божа з Святого Скапулярія, тому що вона вибрала такий простий знак, як символ своєї присутності в житті кармелітів, але також всі, які носять Святий Скапулярій. І Матір Божа Бердичівська, тому що вона для України також захотіла мати таке виняткове місце, де люди можуть прийти і з нею побути. Так, першу частину закінчив, історія і зараз духовність. Так як на початку сказав, духовність – це насправді дуже важлива, такий важливий простір в нашому житті. Бо після історії насправді багато людей невіруючих скаже, о, які прекрасні історії, так? Пророк Ілля, Шимон Шток, Януш Тишкевич. І багато людей, як туристи, до речі, багато туристів до нас приходить в Бердичеві. Багато людей читає в своїх десь таких туристичних гіях, що тут варто зайти, але вони заходять, це видно в очах, знаєте, що це заходить туриста. І він шукає цікавих речей, і він питає, чи можна зайти на вежу. І він питає, чи можна зробити собі фотографію. Він питає, а де тут може десь ці мощі когось, а може є ці гармати, де там стріляли, так? А віруюча людина, коли заходить через браму, вона відразу дивиться на храм, вона відразу питає, чи храм відкритий, чи можна підійти до ікони Матері Божої, чи можна посповідатися, чи можна прийняти святий скапуляр. Це właśnie це велика різниця. Перейти від історії до духовності. Духовності, чи ці двері, через які я заходжу, і можу сказати, це святе місце тут. Бог тут живе. Я можу тут Марію зустріти. І тут починаються справжні історії, так, нашого навернення. Якщо йдеться про таку марійну духовність, якби я мав якби показати якісь найважливіші моменти тексти Святого Письма, то, мабуть, треба би показати два. Матей 1:18-25. Це цей момент, коли ангел

Євангелія, це Йоанн 19:25-27, коли написано, що під на Голгофі біля Христа стояв Йоанн Хреститель. І коли Господь сказав: «Ось твоя мати, ось твій син», що зробив Йоанн? Це саме, що Йос. Він взяв її до себе. Раніше Марія жила окремо, а від цього моменту, коли він почув від Ісуса ці слова, він бере Марію до себе. І слухайте, це якби основне питання, так? Якщо йдеться про нашу таку марійну духовність. Чи я вже взяв Марію до себе? Чи вона жиє десь там, так? В іконі, в моєму храмі? Чи вона живе собі там в Бердичеві, десь далеко? Чи вона живе в Фатимі? Чи вона живе в капличці, там, де я йду молитися, так? Чи може я взяв її до себе вже? Чи вона вже робить зі мною все? Чи може я запросив її до того, щоб виховувати своїх дітей, прощати своєму чоловіку, дружині, в кожний досвід цей сумний і цей радісний? Чи я вже забрав її до себе? Чи знайшов такий ключ, щоб взяти Марію до себе? Можна би, хтось з вас міг би спитати, а в який спосіб, ну власне, який ключ до того, щоб взяти Марію до себе? То я вам підкажу. Такі три ключі, мабуть, основні. Перше – це молитва. Тобто це такий момент, коли я можу з Марією порозмовляти. Я можу саме з нею у себе вдому, чи в капличці, чи на прогулянці, чи на лавочці біля мого під'їзду. Я можу закрити очі і порозмовляти з Марією. Вітай, Маріє! Вітаю тобі цей день, дякую тобі за цей день. Маріє, бачиш, що я сьогодні така сумна. Будь ласка, випроси від Ісуса для мене дар радості. Тобто розмова, так? Прохання, розмова, подяка. Це такий перший момент, коли ми, коли можна сказати, що вона насправді є біля нас, що ми її не забуваємо. І це прекрасно, коли наша молитва до Марії, вона розходиться всюди, так? Я думаю, що так є у багатьох з нас, що розарій можна взяти в руки практично всюди, правда? В маршрутці можна? Можна. На пляжу можна? Можна. Коли хлопці в окопах чекають на те, що вони вийдуть і будуть стріляти, і в них будуть стріляти, тоді можна розарій взяти? Можна. Коли дружина чи жінка очікує народження своєї дитинки, беремо тоді розарій? Так. Właśnie na lawoczce biля під'їзду. Praktycznie nie ma takiego miejsca na świecie, щоб ja nie mógł zwrócić do Maryi, щоб ja nie mógł poczynać z nią rozmawiać, pro budź co, jako podziaka, jako prochania, jako prosto takie: Maryje, poczuj mnie, Maryje, tobie oddaję, Maryje, posłuchaj mnie, Maryje, jak dobrze, że ty jesteś ze mną. Тобто це перший такий ключ, tak? Rozmawiać z nią. Але розмовляти в насправді різних моментах. Можливо, що на кінці буде час власне на якісь запитання від разу слухачів, а може власне навіть про такі маленькі свідчення. Може хтось би розказав про якесь таке незвичайне місце, де вдалося йому розмовляти з Марією і відчути її присутність. Перший ключ. Другий ключ – це пізнання. Якщо ми когось любимо, якщо ми когось шануємо, якщо ми з кимось дружимо, то ми хочемо пізнавати цю людину. Це правда, правда? З людиною, яку ми не знаємо, то нам вистачить часами: «Привіт, привіт, як тебе звати? Мене звати? Ти звідки? Ага, як погода сьогодні?» І ми розходимось. А коли ми когось любимо, когось шануємо, коли є дружба, то ми починаємо питати і кожного дня питаємо: «А як ти? А чому ти такі маєш сумні очі сьогодні? А чому така посмішка в тебе сьогодні прекрасна? А чому хочемо пізнати людину? А яка твоя історія? А які морозиво ти любиш? А як ти відпочиваєш? А які музики слухаєш? А, правда? І не зупиняєшся в пізнаванню людини. Подружжя, які з собою 30 років, 40 років, вони також не зупиняються в тому, щоб пізнавати, що ти сьогодні переживаєш, які в тебе почуття, які в тебе думки, що ти любиш, що ти не любиш. І тут питання, власне, чи ми

0: Складаємо такі наші зусилля, щоб пізнавати Марію. Щоб пізнавати Марію. Подивіться, Радіо Марія, так? Це супер. Це така зона, де люди пізнають Марію. Якби вас не було, то би була біда. То люди би мали читати книжки, не знаю, слухати де конференції, а ви нам це все даєте. І це класно. Конференції, підказуєте книжки, молитесь з нами. Пізнавати Марію через Радіо Марія – це круто. Пізнавати Марію через книжки, через пізнавати Марію через історії різних святих, які любили Марію в такий незвичайний спосіб. Пізнавати Марію, не? Читаючи, слухаючи, пізнавати Марію. І можна би собі теж поставити сьогодні отакі запитання, так? Чи я взяв Марію у своє життя, тобто чи я хочу її пізнавати, що я чи я цікавий. Тутай основне, мабуть, треба би сказати, що я, наприклад, читаю Святе Письмо. Ці уривки, коли Марія щось робила, десь пішла, десь повернулася, вирішила, які в неї були емоції. Чи я пізнаю її, як таку, знаєте, жінку, так як пізнаю моїх друзів тут сьогодні. Святе Письмо багато чого може нам відкрити про Марію. Про Марію. І третій такий ключ, який варто підказати, який, мабуть, найважливіший, це наслідування. Свята Тереза Вітитяти Ісус сказала такі слова. Послухайте. Марія радіє, коли ми молимося до неї, але набагато більше радіє, коли ми наслідуємо її. Так? Ще раз прочитаю. Марія радіє, коли молимося до неї, але набагато більше радіє, коли ми наслідуємо її. Кармеліти дуже часто в історії, так як сьогодні ще собі так дивився, трошки нагадував цю нашу історію, нашу духовність кармелітську, Маріїну, вони, власне, дуже часто намагалися пізнати Марію і пізніше також про неї говорити, що Марію можна наслідувати. Бо слухайте, це зовсім інший рівень, так? Молитись до Марії – це одне. Пізнавати Марію – це друге. А наслідувати її – це ще третє. Це якби, це наслідування, це найбільш глибоко нас доторкає. Бо що це означає? Що я хочу молитись як Марія. Як вона молилася? Вона слухала Божого Слова. Вона... як це говорить Святе Письмо, вона роздумувала в своєму серці про те, що бачила, не? В своєму серці. Що це за молитва? Чи я вмію так молитися? Чи я вмію молитися як Марія? А може моя серця, може моя молитва не є в серці, а вона, може вона тільки на устах? Може я тільки говорю, читаю книжечки, читаю. А може моя молитва не доходить до серця? А що зробити, щоб вона дійшла до серця? І подивіться, можна би вже так, правда, вже тутай зробити тільки одну катехезу якусь довгу про те, як молитись як Марія. Так? Може ви чули, що ми в Бердичеві почали таку серію нічних чувань про Марію, 4 пори року з Марією. І в кожне нічування має такий саме заголовок, власне зв'язаний з наслідуванням. Тобто Марія вчить нас довіряти. Так було в лютому, так? Вчить нас довіряти. Я хочу від неї навчитися довіряти. Як можу від неї навчитися довіряти? І ми про це крутили цілу ніч, так? З 21 до 6 рані. Друга нічування, Марія вчить нас молитись. Знов, вона молилася. Я можу подивитись через Святе Письмо, через різні інші теж такі вікна, би сказав, в історії церкви, як вона молилася. Пані Ірена Сашко написала прекрасну книжку «Магніфіка». «Магніфіка» – це саме молитва Марії. Це, правда, молитва Марії, записана в Святому Письмі. Вона дуже така прекрасна, поетична. Пані Ірена Сашко прекрасно про це пише. Це молитва Марії. Я хочу молитися як Марія. А може я ще так не молюся? А зараз, через декілька днів, буде нічне чування, і прийде до нас єпископ Павло Гончарук, і він скаже конференцію на тему «Марія вчить нас пробачати». Пробачати, ні? Дуже таке Ну, як під час війни пробачити, є багато людей, чи навіть цілий один народ, сусідський народ, так, якому раніше чи пізніше, напевно, Святий Дух нас надихне, щоб їм пробачити. Ці всі злочинці, та кров пролита, це все, так, дуже важливе питання і непросте. Маємо надію, що єпископ Павло Гончарук нам дуже гарно про це скаже, власне, як наслідувати Марії. А чи Марія комусь пробачала, як думаєте? Вона комусь мала пробачити? Подумайте про Марію, про таке жахіття, про якусь таку, мабуть, якусь таку злість, смуток, не знаю, як це назвати, під хрестом, так? Коли дивилась на Ісуса Христа, на свого сина, на свого синочка, це мій Ісус, це мій Ісусок, так? Це мій синочок. Вони його розп'яли.
1: Отче, я маю зараз втрутитись на півхвилини до завершення. Дуже хочеться розтягнути
0: добре.
1: Цей час катехизи.
0: Добре.
1: Дуже швидко пролетів час.
0: Так.
1: Отець Йозеф Кухарчик у нас в ефірі. Ми чуємо сьогодні науку про Матір Божу з гори Кармель, історія і духовність. Отче, ну так, два слова на завершення, адже,
0: добре.
1: Ну, знаєте, це як я зараз вас слухаю, думаю про те, що колись мене десь запитали, Аня, що тобі більше подобається, процес чи вже результат? І от ви вчите нас зараз дійсно любити цей процес шляху до Царства Небесного, щоб любити, пізнавати, любити дійсно молитися, любити наслідувати. І це є такий процес дійсно перебування Божої присутності. Дякую вам, отче. Ну, на завершення я б вас попросила, можливо, ще уділити нам благословіння.
0: Так, з радістю. Чекаємо на всіх паломників в Бердичеві, тих, які можуть приїхати, і тих, які будуть з нами здалека через Рабію Марію. Хай вас благословить Бог Всемогутній через руки Діви Марії з гори Кармель, Матері Божої Святого Скапуляри, Матері Божої Бердичівської, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Діти мої, без Бога ви не можете нічого. Ні на хвилину не забувайте про це. Послання Богородиці чітке. Усі ми призначені для вічності, але якою вона буде, визначають наші справи на землі. Марія лише трохи привідкрила мені, що чекає на тих, хто відкидає Божу любов, але навіть того, що я знаю, достатньо для безмірного скрушення за кожну заблукалу душу. У Фатімі Богородиця показала візіонерам, як виглядає пекло. За словами Люсії, це було величезне вогняне море. У ньому горіли чорти і душі засуджених в людській подобі. Вони нагадували палаюче, почорніле, але при цьому прозоре вугілля. За словами очевидців, під час бачення Люсія кричала від страху. Вона розповідала, що загублені душі розсипалися в різні боки, як іскри великої пожежі, видаючи відчайдушні стогони. Демони, які перебувають разом із цими душами, мали страшну і огидну схожість зі страшними та невідомими тваринами. Вони теж були чорними, як палаюче вугілля, і при цьому прозорими. Люсія сказала, що видіння пекла тривало всього одну мить. Коли все закінчилося, Богородиця продиктувала дітям особливу молитву. Наприкінці кожної таємниці Розарію промовляйте. «О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя». Так звану фатімську молитву тепер у всьому світі додають до Розарію. Мене навчили її ще в ранньому дитинстві, але про її походження я дізналася лише через багато років. Повинна зізнатися, що довгий час у мене не лежала до неї душа. Мені було важко зрозуміти, що пекло існує, і я не могла змиритися з цим навіть після початку явлень. Я міркувала так. Якщо людина скоює злочин, вона сідає у в'язницю і відбуває там покарання, призначений судом термін. Через якийсь час її випускають, і їй прощається її злочин. А осуд душі на вічну муку, як мені здавалося, суперечить образу милосердного і доброго Бога, якого я знала. Тому одного разу під час явлення запитала Богородицю, як Бог може бути таким немилосердним, засуджувати людей на вічні пекельні муки? Душі, які йдуть у пекло, не злюбили Бога, сказала Богородиця. Вони проклинали його за життя і продовжують проклинати після смерті. По суті, вони стали частиною пекла. Це не Бог посилає людей у пекло. Вони самі вирішують іти туди. Але навіть якщо люди потрапили в пекло, Хіба вони не можуть молитися за своє спасіння?» запитала я, припускаючи, що Бог має владу їх визволити. «У пеклі люди взагалі не моляться», пояснила Богородиця. «Вони звинувачують у всьому Бога. Вони зливаються з пеклом в одне ціле, звикають до нього. Вони зляться на Бога та страждають, але однаково відмовляються молитися. У пеклі вони ненавидять Бога навіть більше, ніж на землі». Звичайно, межа між спасінням і вигнанням не така чітка, як багато хто думає. Усім на цьому світі керує любов. Церква вчить, що між раєм і пеклом є ще одне місце. І Богородиця підтвердила, що це так. Якось я запитала її, куди потрапляє більшість людей після смерті. Вона сказала, що більшість іде в чистилище, перш ніж урешті-решт потрапити до раю. Наступна за чисельністю група прямує в пекло, і лише мале число відразу підноситься в рай. Одного разу Марія ненадовго показала мені чистилище. Я немов дивилася фільм на екрані. Я бачила якийсь досить похмурий туманний простір, де судорожно тряслися нечіткі в людські фігури. Видіння тривало дуже недовго, але встигло сильно мене стривожити. Божа матір пояснила, що чистилище все ж ближче до милосердя, ніж до покарання. У присутності Бога не виживає нічого, крім любові. Божа істина очищає, сказала вона. У чистилищі є різні рівні. Деякі з них ближчі до пекла, інші – до раю. Усі душі, що потрапили туди, вже врятовані. Тому особисто я сприймаю чистилище як зовнішній край раю, а не якесь окреме місце. Та й саме слово «місце» не підходить для реалії позачасового світу. Папа Йоанн Павло ІІ описував чистилище як процес очищення для тих, хто помер у Божій любові, але не встиг повністю нею просяктися. І ще, це слово означає не місце, а стан. Богородиця казала мені, що наші молитви можуть допомогти душам у чистилищі. Іноді мене просять молитися за покійних близьких, вважаючи, що вони в чистилищі. Але тільки Бог знає, де знаходяться душі померлих. Найкраще, що ми можемо для них зробити – молитися і постити за них, відвідувати святу месу, тримаючи їх у своїх серцях і думках. Йоанн Павло ІІ говорив, що перш ніж потрапити в Небесне Царство, ми повинні очиститися від будь-якої прихильності до зла, від усіх недосконалостей своєї душі. Той, хто живе в цьому очищеному стані, після смерті не відокремлений від Бога. Він уже перебуває в любові Христовій. У перші дні явлень щоразу, коли я намагалася пояснювати, чого хоче від нас Богородиця, дядько Шимун віджартовувався і говорив, «Не треба мені все це розповідати. Чим менше я буду знати, тим краще. Якщо я хоча б мізинцем зачеплюся за край чистилища, то підтягнуся, і зі мною все буде добре». Думаю, Біблія говорить про різні рівні Небесного Царства. Наприклад, у другому посланні до Корінтян апостол Павло говорить про свої видіння і откровення. Він був вознесений до третього неба, де чув слова несказанні, яких годі людині вимовити. Павло не знав, де він був, коли все це бачив. Він каже, чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог знає. Ось і я так себе почуваю під час явлень. Віцька і Яків розповідали мені, що в листопаді 1971 року, на день поминання покійних, Богородиця несподівано з'явилася і сказала, що відведе їх на небо. Яків запанікував. Він подумав, що вона хоче забрати їх назавжди. «Не забирай мене!» – закричав він. «Візьму Віцьку! У неї семеро братів і сестер, а я у мами один!» Марія усміхнулася, попросила їх не боятися і узяла за руки. Вони опинилися в безмежному просторі, пронизаному надзвичайним світлом і невимовною радістю. Потім вони бачили чистилище і пекло. Яків досі не бажає говорити про пекло, але опис Віцьки схожий зі словами Люсії. Палаюче вогняне море, наповнене душами і незрозумілими істотами. «Не бійтеся», – сказала Богородиця. «Я показала вам пекло, щоб ви знали, як є тим, хто там». Сама я ніколи не бачила пекла і не хотіла бачити. Пресвята Марія показала мені шматочок раю у вигляді кадрів із фільму, так само, як чистилище. У раю молоді, радісні люди в одіянні пастельних тонів, але виглядають вони не так, як люди на землі. Вони випромінюють світло і перебувають у безкрайньому просторі з красивими деревами та лугами, які сяють тим самим світлом. Над ними щось на зразок небесного склепіння, яке, як мені здалося, зіткане з цього світла і пронизане такою радістю, від якої хочеться співати або плакати. Не можу говорити за Бога, але особисто я думаю, що коли людина живе мирно, чесно та в любові, вона може потрапити до раю. Досягнути цієї мети допомагають віра і молитва. Від нас не вимагається творити чудес. Звичайно, ми покликані до святості, принаймні до чогось більшого, ніж просто зачепитися мізинцем за чистилище. Але думаю, що врешті-решт усе зводиться до любові. Чи любили ми Бога? Чи любили ми ближнього? Чи любили самих себе? І ще важливіше, як ми висловлювали цю любов. У 1917 році по всій Європі вирувала страшна війна. До появи Богородиці у Фатімі світ ніби був цілковито позбавлений любові. Її прихід надихнув на молитву за мир безліч людей. І наступного року війна закінчилася. Для Люсії це не стало несподіванкою, тому що перша таємниця стосувалася духовного виміру, а друга – нашого світу, і містила докладне передбачення майбутнього. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Заради їхнього спасіння Бог хоче встановити у світі вшанування мого пречистого серця», сказала Богородиця, а потім повідомила, що Перша світова війна закінчиться, але якщо люди продовжать ображати Бога, розгорнеться ще одна, ще страшніша війна. Росія поширить свої облуди на весь світ, що призведе до воїн і гонінь на церкву. Але Пресвята Марія дала й ліки. Вона пообіцяла, що людству буде даровано період миру, якщо Папа посвятить Росію її пречистому серцю. І ми заново переконуємося в неймовірній силі молитви за Словом Ісуса. Тому й кажу вам, усе, чого не будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І ми заново переконуємося в неймовірній силі молитви за Словом Ісуса. Тому й кажу вам, усе, чого не будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. Євангеліє від Марка, 11 розділ, 24 вірш. Цікаво, що 1917 року, коли була дана ця таємниця, Володимир Ілліч Ульянов-Ленін очолив у Росії більшовицьку революцію, після якої незабаром був створений Радянський Союз. Через два десятиліття Друга світова війна забрала, за деякими даними, 50 мільйонів життів, а потім, точнісінько, як і було передбачено, комуністичний режим надзвичайно швидко поширився на весь світ і закорінився в Китаї, Польщі, на Кубі і, звичайно, у Югославії. Почалися десятиліття страждань. До початку 1980-х унаслідок холодної війни світ опинився на межі ядерної катастрофи. Ледве оговтавшись після замаху, папа Іоанн Павло ІІ помітив загадковий збіг цієї події з річницею першого явлення у Фатімі. Зіставивши дати, він ще на лікарняному ліжку став вивчати інформацію про явлення у Фатімі. Оскільки комунізм був загрозою для мирного життя, папа твердо вирішив виконати бажання Богородиці і посвятити Росію її непорочному серцю. Розуміючи, що на збір кардиналів і єпископів для такої посвяти потрібно багато часу, він вирішив підготуватися і написав молитву для обряду посвяти, який був проведений 7 червня 1981 року в базиліці Санта Марія Маджоре. Витяг із чину посвяти папи Іоанна Павла ІІ. «Мати всіх людей і народів, тобі відомі їхні страждання та надії. У своєму материнському серці ти переживаєш боротьбу добра і зла, світла і темряви, що стрясає цей світ. Візьми під свій материнський захист усе людство, яке ми з ніжною любов'ю доручаємо тобі, о мати. Нехай для всіх людей настане час миру та свободи, час істини, справедливості і надії». Звичайно, на той час я не знала про цю молитву, а всього через кілька тижнів Богородиця вперше з'явилася в Меджугор'ї. 13 червня 1982 року папа Іоанн Павло ІІ приїхав до Фатіми і привіз із собою одну із смертоносних куль, виявлених після замаху. Її потім вставили в корону, що прикрашає статую Богородиці. Того дня папа говорив про місця, де особливо відчувається присутність Марії. «Є присвячені Богородиці святі місця, їхнє променисте світло поширюється на великі відстані і приваблює людей іздалеку. Їхнє сяйво може простягатися на цілі єпархії, країни, а іноді й на кілька держав та континентів».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Браїлівська ікона Божої Матері. У 1672 році при взятті Поділля турки осаджують містечко Браїлів. Халіл Паша розграбував і знищив православний храм в малому містечку. Тоді зникає особливо шанована в народі ікона Божої Матері. Але в 1887 році в Почаївській лаврі професор Хойнацький виявив в одній з лаврських церков образ із надписом «Зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської». Зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилась у Браїлові. Тоді ж він повідомив це ігумені жіночої обителі і передав образ у Браїлівський жіночий монастир. На ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглася.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що зараз ми будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 10 розділ, 34 вірш, і завершимо 11 розділом, першим віршом. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо завершення такої великої промови Ісуса Христа, яку Він звертає до своїх учнів, до своїх апостолів, після того, як посилає їх на проповідь Євангелія. Отже, дорогі друзі, що ж, шукайте цей уривок, давайте ще раз нагадаю. Отже, завершення, будемо слухати завершення Євангелія від Матея, починаючи від 10 розділа, 34 вірша. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні є 13 липня, понеділок тижня важливого для нас, для католицької церкви України, адже цього тижня ми будемо відзначати, будемо святкувати. Маємо урочистість Матері Божої Бердичівської. Найбільший наш римо-католицький санктуарій в Україні знаходиться саме в Бердичеві, це є Житомирська область. Ну і, власне, 16 червня маємо свято Матері Божої згори Карміль, а натомість от церква для того, щоб дати можливість як можна більшої кількості паломників, прочан, всіх вірних прибути на цю урочистість, будемо святкувати цю урочистість власне в найближчу неділю, 19 числа. Отже, дорогі друзі, ну от власне минулого тижня ми вже казали про те, що вперше, от практично з часу ковіду ще до початку Великої війни, у нас не було святкування на площі перед храмом, завжди було це в храмі. Наскільки я пам'ятаю, перший рік Великої війни, 22-й рік, навіть було святкування дуже обмежено там в напівпідвальних приміщеннях, але, власне, цього року будемо вже відзначати на площі. Кількість паломників не обмежена, отже, радіємо через це, ну і теж, власне, буде для нас нагода молитися про Україну. Отже, дорогі друзі, тому цього тижня ми на Радіо Марія багато будемо говорити про Бердичів, будемо багато говорити про Діву Марію, будемо багато говорити також про Україну, адже теж, ну, так думаю, що коли ми приїдемо на це паломництво, такою нашою спільною інтенцією або наміром наших молитов, окрім наших особистих, звісно, буде прохання до Богородиці дарувати нам мир. Потребуємо цього миру. Бачимо, що росіяни продовжують нас обстрілювати, навіть якщо ці останні декілька днів в Києві, ну, принаймні, до сьогодні вночі, позаминулої ночі, теж не було обстрілів, але теж ми не обмежуємо Україну тільки Києвом. Зараз, от буквально зараз, наскільки я розумію, Одеса знаходиться під обстрілами, також Запоріжжя, Суми, інші міста України. Отже, дорогі друзі, тому продовжуємо молитися про Україну. І, власне, наміром цих наших паломництв, наших молитов перед Богородицею, це є мир в Україні. Ну, до речі, дорогі друзі, давайте одразу поясню, бо мене запитували. Отже, чому Бердичів, чому мати Діва Марія з гори Карміль? Справа в тому, що в Бердичеві знаходиться чудотворна ікона, відома від багатьох століть, навіть якщо зараз не маємо оригіналу цієї ікони, цей оригінал ікони був втрачений в 20 столітті після всіх подій, от однієї війни, другої війни і так далі. Але, тим не менше, ну, от, власне, ікона знаходиться, навіть якщо копія, ну, і теж вже маємо теж багато от свідчень про різні чудеса, які відбувалися. І зображення Богородиці в Бердичеві, це ікона Діви Марії з гори Кармінь, має таку особливість, в руках триває
тримає так званий скапулярій. Скапулярій, ну, певне таке полотно, зроблено із тканини, яке колись монахи надягали на себе, так, щоб закрити своє тіло і спереду, і ззаду. Отже, ну, от, власне, історія розповідає про те, що один із монахів, святий Симон Сток, колись отримав цей подарунок від Богородиці, цей скапулярій, і Богородиця також дала свої обітниці, що буде завжди поруч цією людиною, яка буде носити цей скапулярій. Ну і також, хіба найбільш відома така обітниця Богородиці, пов'язана із скапулярієм, це є те, що Діва Марія говорить, що в момент смерті я буду поруч цією людиною, яка носить цей скапулярій. Ну от, власне, завжди, от якщо бачимо ікону Богородиці, і Марія в руках тримає оцей самий скапулярій. В східній традиції це називається параман. От, власне, що, якщо хтось зараз нас слухає, краще знає східну традицію, отже, власне, це є параман, або, ну, теж можемо, напевно, сказати, що це є такий покров Богородиці. Отже, багато римо-католиків носять на собі такі скапулярі, ну, навіть я зараз маю на собі цей скапулярі, ну, можливо, під сорочкою це не видно, але, тим не менше, ну, власне, від багатьох років, здається, ще від 97-го або навіть 98-го року маю на собі цей скапулярій, ну, і, власне, цей обітниці Богородиці. От коли на іконах бачимо цей скапулярій, то, власне, знаємо, що це є завжди от ікона, яка показує, зображує Діву Марію з гори Кармель. Кармель – це є гора, яка знаходиться на території сучасного Ізраїлю. Це гора, на якій колись був пророк Ілля, яка багато разів згадується у Святому Писанні. Ну і, до речі, саме на цій горі пророк Ілля, от, власне, він здобув таку перемогу над жерцями ідола, бога Ваала, якому поклонялися язичники. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, в Україні найбільша римо-католицька святиня, це є ця Богородиця з гори Кармель, і, власне, ця чудотворна ікона знаходиться в Бердичеві, ну, і що ж, ми цього року теж будемо святкувати, так, як завжди. Ну, і, до речі, один такий цікавий факт, ну, от, власне, хтось каже випадковість, але, ну, знаємо, що випадковості, ну, часом через такі випадковості сам Бог говорить. 16 липня, а це є, власне, день Богородиці з гори Кармель, 16 липня, здається, 1990 року, або навіть 89-го, зараз можу помилитися, Україна, ще не будучи незалежною державою, а ще будучи в складі Радянського Союзу, саме в цей день Україна прийняла свою декларацію про незалежність. Отже, ну, це, власне, навіть такий маленький факт, от, власне, таке співпадіння дат, ну, напевно, можемо свідчити, що теж, от, власне, Богородиця от з Бердичева, Богородиця з гори Кармель, це є та, до якої можемо звертатися і просити про допомогу. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, що стосується Радіо Марія, ми будемо робити всі ці трансляції, це трансляції почнуться у нас в суботу, починаючи від 18-ї години, і потім продовжується до неділі. В неділю від 9.30 ранку розпочинаємо всі ці трансляції. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, цей тиждень, який маємо зараз, насамперед буде позначений цим. Ну і що ж, давайте також ще подивимося зараз на сьогоднішній день, на сьогоднішні спомини, і потім перейдемо до Євангелія. Дивіться, мені зараз пишуть наші глядачі у Ютубі, кажуть, що немає картинки. Так, дорогі друзі, є відеотрансляція у нас в Фейсбуці, але на Ютубі, ну, не знаю, сьогодні будемо перевіряти. Чомусь є трансляція, але немає от відеокартинки зі студії Радіо Марія. Що ж, дорогі друзі, думаю, що сьогодні виправимо. Добре, дорогі друзі, давайте подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви сьогодні, 13 липня, мають свято Собор Святого Архангела Гавриїла, також згадують преподобного Стефана Саваїта.
І натомість Західна церква, Рима, католики, сьогодні згадує святого Генріха II, імператора. Це 10 століття. Що ж, дорогі друзі, давайте ще пригадаю вам, що сьогодні, так як завжди, понеділок є у нас традиційні зміни в нашому ефірі. О 9:30 є молитва Розарія, о 10 годині є трансляція служби тут зі студії Радіо Марія разом з нашими працівниками, разом з нашими волонтерами. Теж будемо молитися за всіх слухачів Радіо Марія. Завжди от так є, що понеділок, 10 година, це є час для молитви, для служби Божої тут, в нашій студії. Завжди молимося за наших слухачів, дякуючи кожному за вашу підтримку, за вашу допомогу. Ну і також, власне, дорогі друзі, в другій половині нашої програми трішки поговоримо про гроші. Ну, теж така важлива частина, принаймні, моєї роботи. Ще ж збирали ці кошти на ліцензію. Ну і вже в другій половині програми теж, от, власне, продовжимо говорити про це. Добре, дорогі друзі, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, до слова, яке Господь нам дає. Отже, будьмо уважним.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашнім. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого хреста, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає душу свою, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка. І хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного із цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам, не втратить своєї нагороди». Коли Ісус закінчив наставляти своїх 12 учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 13 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Слухали сьогодні завершення 10 розділу Євангелія від Матея і також чули перший вірш 11 розділу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, про що тут мова? Минулого тижня, ну от ми практично цілий минулий тиждень, от кожного ранку, коли приходив тут на Радіо Марія, ми читали 10 розділ Євангелія від Матея. Про що цей розділ? Починається з того, що Ісус покликав своїх учнів, покликав кожного з них по імені і також дав їм владу зціляти, виганяти бісів, закликав їх проголошувати Царство Небесне. І потім також Христос дає певні такі інструкції своїм учням, коли йдете в дорогу, йдете проповідувати Євангелія, не беріть нічого з собою зайвого, ані двох одежин, ані грошей. От, власне, майте надію і уповання, от майте своє забезпечення тільки в мені, тільки в моєму слові. І далі, от, власне, Христос також говорить своїм учням, що будуть вас ненавидити, будуть вас хапати, арештовувати, будуть вас переслідувати через моє ім'я. Ну і врешті, от ми сьогодні вже дійшли до цих останніх слів Ісуса Христа, цього 10 розділу. Отже, дорогі друзі, цей розділ про апостолів, про учнів Ісуса Христа. І теж пам'ятаємо, що ніколи не є так, що Христос дає мені віру тільки для мене самого. Христос дає віру для того, щоб цією вірою я ділився, для того, щоб своїм знанням, своїм досвідом перебування з Богом також ділився з тими, кого зустрічає. Ну, найпростіше, напевно, найочевидніше. Діти завжди мають отримати свою віру саме від батьків, і батьки передають їм віру. Але також не тільки. Ну, от, власне, Христос пояснює ці речі, говорить про те, що, власне, ви також от підете на цю дорогу, будете проповідувати Євангелія. І кожен це може робити в свій спосіб. Хтось, от насправді, як місіонер, може їхати до іншої країни, проповідувати Євангелія. Хтось в інший спосіб. Ну, а, дорогі друзі, переважно в більшості теж от ми можемо теж бути християнами, такими, які проголошують слово там, де ми живемо, на місцях нашої праці, серед наших сусідів, знайомих і так далі, і так далі. І врешті, от сьогоднішнє Євангеліє. На початку Христос говорить своїм апостолам: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку із матір'ю, і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашні». Отже, важкий такий розділ, не одразу так зрозуміло.
Христос говорить, що я прийшов прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Ми часом, от власне, уявляємо Христа як той, який от тільки запрошує нас до того, щоб скрізь навколо був мир. Ну і насправді також ми знаємо, що війна або щось інше – це щось, що є протилежним таким Божим думкам. Але от, власне, сьогодні в Євангелії Христос говорить, що не мир прийшов я принести, а меч. Про що тут є мова? Дорогі друзі, власне, це означає, що Христос не приходить для того, щоб дати мені комфортне і зручне життя. Коли я сів, маю спокій, нічого не роблю і, от, власне, знаходжуся в такому дрібно-буржуазному комфорті. Зовсім ні. Власне, Христос говорить про цей меч, про те, що якщо ти йдеш за ним, якщо ти довірився йому, то, власне, в твоєму житті будуть переміни. Ти не зможеш вже жити так, як раніше, що насправді бути християнином часом є дуже незручно, тому що маєш увійти на цю дорогу, там, де ти будеш зустрічати перешкоди, нерозуміння, там, де також не буде тобі просто. І цей меч, от, власне, що це є за меч? Меч – це є слово, меч – це є сама присутність Ісуса Христа. Що робить меч? Розрізає. Апостол Павло говорить про те, що меч, є такий двосічний, тобто розрізає з двох боків. І цей меч має розрізати, відділити правду від неправди, зло від добра. І передусім, коли ми слухаємо Слово Боже, коли Христос приходить в наше життя, то перше, що робить цей меч, розрізає моє серце, має відрізати зло від добра, ненависть від любові. Дорогі друзі, ніколи не є так, що кожна людина є от ідеальною або праведною. І коли Бог звертає слово до мене, то завжди це є так, що першим, до кого це слово звернено, це не є там мої сусіди, мої там знайомі колеги по роботі. Слово Боже завжди звернено до мене. І от часом, можливо, може бути ця спокуса. Можемо прийти до храму, слухати проповідь священника. Можемо також слухати Радіо Марії і думати, це слово, це те, що от говорить зараз священник, це стосується там мого чоловіка або моєї дружини, стосується моїх сусідів. І ніколи не думаємо, що це слово насамперед звернене до мене. Ні, дорогі друзі, слово завжди звернене до мене. І має на меті, розрізати, відрізнити світло від темряви. І коли це слово приймаємо, то, власне, відбувається боротьба всередині мене, тому що якщо я хочу йти за Христом, то маю залишити все старе, маю залишити ту стару людину, яка хоче жити в гріху, ту стару людину, яка хоче жити тільки для себе. І от, власне, про ці речі говорить Христос. Я не прийшов для того, щоб дати тобі мир. Я прийшов не для того, щоб мир дати, а я прийшов принести цей меч. Дорогі друзі, я думаю, що це є насправді така помилка, коли так думаємо, що коли я прийду до Христа, то Бог зробить мені таке дуже комфортне, дуже зручне життя. Можливо, саме навпаки. Можливо, от коли прийде Христос, твоє життя стане незручним, невигідним, не зможеш просто сісти на місці і насолоджуватися оцим спокоєм. Навпаки, це слово буде підштовхувати, це буде слово, яке буде промовляти всередини тебе, підштовхувати тебе до якоїсь певної дії, до якоїсь певної боротьби. Отже, не мир прийшов я принести, а меч. І далі Христос говорить, я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з матір'ю, невістку зі свікрухою, вороги людини домашньої. Про що тут мова? Дивіться, дорогі друзі, мова не є про те, що християнин, який прийняв Ісуса Христа, має одразу посваритися із своїми батьками, зовсім ні. Але, власне, дуже часто так є, що коли ти приходиш до Ісуса Христа, коли Бог
промовляю до тебе, і твоє серце наповнюється любов'ю до нього, то, власне, в цей момент відбувається цей поділ. Знаєте, ну теж от вчора, коли читав це Євангеліє, так згадував моє життя. Теж пам'ятаю, що коли прийшов до церкви, прийшов до Ісуса Христа, ну теж мені було достатньо важко розмовляти з моїми батьками, які на той момент вони не знали Бога, не знали Ісуса Христа. Вже пізніше, коли я вже став священником, коли вже так дивилися на мене, що відбувається в моєму житті, вони це прийняли. І теж от мама моя, ну теж от я пам'ятаю ці останні місяці свого життя, постійно була на службі, сповідалася і так далі. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, коли ти приходиш до Ісуса Христа, ну часом є так, що твої батьки або твої близькі, твої рідні не розуміють тебе. Можливо, батьки, можливо, чоловік не розуміє, можливо, дружина не розуміє, але от, власне, про ці речі говорить Христос. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з матір'ю, невістку зі свікрухою, вороги людини її домашні. Колись мені навіть таку історію розповідали, здається, навіть що згадував цю історію тут на Раді Марії про одну дівчину, от, здається, з Києва, вона яка, ну, теж прийшла до церкви, ну, теж відчувала себе, ну, такою улюбленою донькою Бога, раділа цій вірі, раділа Богу, який

здається, в 90-х роках, десь там в другій половині, але в будь-якому випадку, ну так, розповідали мені цю історію. Отже, ну от власне про це говорить Христос, коли ти любиш Бога, то маєш бути готовим до того, що ну теж твої батьки і твоя родина тебе не зрозуміють. І вороги людини, її домашні, так говорить Христос. Пам'ятаєте, також під час нагірної проповіді Христос говорить, що моліться за ваших ворогів, любіть ваших ворогів. От хто є такі вороги? Часом найбільшими такими ворогами це не є там, от, власне, Путін з його військом, а найбільшими ворогами є от люди, які знаходяться поруч з тобою, які переслідують тебе, які не розуміють тебе, які, ну, практично, ну, от намагаються зробити все, щоб вкрасти у тебе Бога. Ну, от, власне, Христос далі говорить, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Або хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І хто не бере свого Христа і йде слідом за мною, той недостойний мене. Отже, дорогі друзі, знову повторюю, що Христос тут не говорить про те, що ну, не маємо любити своїх батьків. Абсолютно ні. Навіть є заповідь. Шануй батька і матір твого, щоб твої роки на цій землі були довгими. Отже, є навіть така заповідь. Христос говорить про інші речі. Сьогодні говорить так, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. От, власне, думаю, тут центральним таким словом є от це «більше». Кого маю любити найбільше у своєму житті? Дорогі друзі, навіть є перша заповідь. Я є Господь Бог твій, і нехай не буде у тебе інших богів. Отже, на першому місці стоїть завжди Бог. І святий Августин говорить так, що коли ти Бога поставив на перше місце, то все інше і всі інші знаходяться там, де мають бути. Отже, заповідь є дуже чіткою. Слова Ісуса Христа сьогодні ну, такими є дуже чіткими. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Сьогодні Христос, ну, насправді так, дуже радикально говорить про те, що саме Його, саме Бога потрібно поставити на перше місце в своєму житті. Це не означає не любити. Це означає, власне, віддати Богу належну шану. Ну, теж хіба розповідав цю історію навіть не один раз. От я пам'ятаю, коли теж от в моєму житті був такий момент, коли от мав так поставити Бога на перше місце. Більше, ніж от, любити його більше, ніж своїх батьків. Ну, завжди любив своїх батьків і свою маму, свого батька. Але пам'ятаю, ну, теж, от, коли от, прийняв це рішення, що маю йти вчитися до семінарії, маю бути священником, теж тоді приїхав, навчався у Харкові на той момент, а потім приїхав на якісь канікули до Сум, до свого рідного місця, ну, власне, з такою думкою, що так, маю порозмовляти з моїми батьками, з моєю матір'ю. І теж дуже переживав за цю розмову, тому що так розумів, що зараз, ну що ж, напевно, зроблю їй боляче, тому що ну, знав, що моя мама теж мала свої плани щодо мене, свої ідеї. І теж от я от досі, от скільки років минуло, теж пам'ятаю цю розмову, коли покликав і сказав, що треба серйозно поговорити, і так от сказав все, як є, що от відчуваю, що Бог кличе мене, відчуваю, що маю бути священником католицької церкви, що це є моє рішення. І теж я пам'ятаю, коли от говорив ці слова, теж пам'ятаю, от дивився на маму, теж бачив, що ну, боляче їй було, дуже і важко було слухати от ці мої слова. Теж, ну, знаю, що бачив, що навіть потім почала плакати. Така важка розмова була, і, власне, дорогі друзі, і врешті, ну, попри цю важкість розмови, але знаю, що потім ця розмова, це таке рішення, коли от Бог так покликав мене поставити його на перше місце, більше навіть, ніж своїх батьків, до яких, ну, завжди дуже добре ставився, любив їх. Але от, власне, коли Бога поставив на перше місце, то потім також інші речі стали на своє місце. Коли вже минуло потім ну, багато років, коли став священником, теж пам'ятаю таку розмову із моєю матір'ю. Одного разу вона мені так сказала, ну теж

пам'ятаєш, от коли я була такою незадоволеною, не приймала твого рішення? Звісно, сказав я, що пам'ятаю цю розмову. І вона потім мені сказала: ти знаєш, от я перемінила свою думку. Я зараз дивлюся на тебе, дивлюся, що ти є щасливий, що ти на своєму місці, бачу, як Бог діє. Я є щасливою зараз. Власне, твоє рішення зробило мене щасливою. Бачите, дорогі друзі, ну от, власне, цією історією хотів передати цю ідею. Коли ти ставиш Бога на перше місце, також потім інші речі стають на свої місця. Можливо, на початку, ну, теж от змушений зробити, ну, якісь неприємні речі. Когось, ну, так, засмутити, але потім Бог є той, який все інше розставить так, як потрібно. Власне, про ці речі говорить сьогодні Христос. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Бачите, тільки трішки доторкнувся сьогоднішнього Євангелія, але сьогодні о 10-й годині буде також у нас служба. І також під час служби, думаю, хто буде слухати, продовжу цю тему, будемо читати це Євангеліє. Що ж, ну, а зараз давайте почуємо композицію. Теж от має назву «Так каже, зробиш», от, власне, про цю Божу волю для нашого спасіння.

Це таїнство Пасхи, як написано в законі, про яке трохи раніше прочитано

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую також, що і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, телефони Радіо Марія є незмінними. 044-577-5645 і 044-577-5646, і також маємо два мобільних оператори. 098-650-1860 і 093-272-0745. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-0724. Отже, телефонуйте, будь ласка. Ну, а тим часом, теж поки очікую на ваші телефонні дзвіночки. Дорогі друзі, деякі новини про Радіо Марія. Ми, от, власне, останні два, навіть більше три тижні постійно нагадували нашим слухачам, що, власне, ми проходили як Радіо Марія таку перевірку з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Теж приходили до нас представники цієї Національної ради. Ну, власне, така стандартна процедура, яка час від часу відбувається. Ну, так, добре, ми пройшли всі документи в порядку, все мовлення здійснюється. Отже, отримали позитивні відгуки, скажімо так. Але, дорогі друзі, теж, от, власне, після цього ми теж маємо продовжувати ліцензію на мовлення Радіо Марія. Власне, ця ліцензія, яка нам видається, це буде ліцензія на наступні 10 років для мовлення тут в Києві. І за цю ліцензію ми мали от дуже швидко назбирати понад 1 мільйон гривень. Там 1 мільйон гривень, 100 тисяч. Ну, велика сума для нас, дорогі друзі, враховуючи те, що, ну, теж кожного місяця маємо збирати ці кошти, щоб просто забезпечити наше таке нормальне на повсякденне мовлення, заплатити за електроенергію, за радіосигнал, за наші передавачі, теж часом виходить з ладу наша техніка, ну, тобто багато різних витрат, і, власне, ми останні три тижні теж от говорили про те, що потребуємо вашої допомоги, адже ми, як Радіо Марія, ну, не маємо інших джерел фінансування, тільки маємо от вашу допомогу. Радіо Марія існує виключно на пожертви своїх слухачів. Що ж, я дякую всім нашим слухачам за таку допомогу. Насправді бачу, що так збільшилися наші пожертви. Насправді ми ще не знаємо, скільки цих пожертв прийшло, але вже точно можу сказати, що цього 1 мільйон гривень і 1 100 000 гривень ми за ці три тижні ми не назбирали. І тому, але тим не менше, ну що ж, от ми звернулися до всесвітньої родини Радіо Марія, до Італії, і от, власне, з таким проханням, щоб допомогти нам, пояснили ситуацію, що теж достатньо важко нам збирати зараз кошти, що достатньо коштовна ця ліцензія. Ну, врешті виходить, тут 1 100 000 гривень, там понад 20 тисяч євро. Що ж, нам частково допомогли італійці, тому ми сплатили за цю ліцензію, але також маємо, ну, таке прохання от від всесвітньої родини Радіо Марія. Власне, просили нас, щоб от ми не зупинилися на цьому, що не збирали ці кошти, заплатили за ліцензію, а теж просили, щоб ми теж от постійно нашим слухачам пояснювали так, що потребуємо допомоги і теж от потребуємо того, щоб доназбирати ці кошти. Тому, дорогі друзі, ну от, власне, ми, власне, позичили ці кошти у всесвітньої родини для того, щоб теж не припинити наше мовлення, але теж будемо продовжувати говорити про цю ліцензію, про те, що потребуємо вашої допомоги. Тому, дорогі друзі, Теж, ну, власне, ось такою є ситуація, що ж, ну, бачите, часом так думаю, що моя робота тут на Радіо Марії, як священника, потрібно говорити як про речі такі високі, про слово Христа, про небо, про рай, про ангелів, але, ну, часом потрібно теж от приземлятися, скажімо так, і просто просити допомогу, казати про гроші. Що ж, ну, але в цьому також от теж є така правда, що ми, як християни, так, ми дивимося в небо, дивимося на Бога, але також ногами стоїмо на цій землі і, власне, маємо розуміти, ну, як бути, як теж от забезпечити ті речі, до яких нас кличе Господь. Отже, ми цілий минулий тиждень читали це Євангеліє про апостолів, про те, що вони нічого не мають з собою брати, не мати іншого забезпечення, крім самого Бога. Ну, от, власне, так, думаю, що також от в нашому служінні Радіо Марія це слово здійснюється. Не маємо нічого зайвого, не маємо зайвого забезпечення, але бачимо, як Бог діє. І теж от я насправді переконаний, що теж от думаю, що в кінці цього місяця, от вже липня, ми зможемо бачити цілу таку суму, яку ми назбирали на таке наше повсякденне мовлення, і також на ліцензію. Ну і маю надію, що теж ми побачимо, що ми зуміли досягнути от власне цього нашого результату. Тому теж наступними днями теж буду продовжувати звертатися до вас проханням про допомогу. Ну і врешті, дорогі друзі, теж от, власне, чим є ця пожертва на Раді Марії? Це, врешті, знак, ну, такої нашої любові до самої Пресвятої Богородиці. Марія приходить нам на допомогу, дає нам можливість, от, власне, бути разом з нею в молитві, разом з нею от цій родині Радіо Марії. Але також Марія потребує і нашої допомоги. І наша допомога – це наша молитва і також наша пожертва. 30 секунд мені залишилося, я на цьому вже буду прощатися з вами. Отже, дорогі друзі, дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи,
віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія!

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Час для катехези на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. І зі мною на прямому зв'язку отець Ярослав Гіжицький. Вітаю вас, отче, слава!

0: Ісусу Христу.
1: Слава навіки. Дуже мені приємно знову чути і можу зустрітися з Радіо Марія і зі слухачами Радіо Марія.
0: Дорогі друзі, ви пам'ятаєте, що з отцем Ярославом продовжується розлогий тривалий курс катехез про місце чоловіка у Святому Письмі і, власне, покликання чоловіка. Отець Ярослав сьогодні буде продовжувати розважати про Мойсея, і тема сьогоднішньої розмови буде звучати як чоловік, як священник. Але не той священник, про кого ви подумали, а прояв чоловіка в світському житті, оце схожий на священницький. Ви можете також долучатися до розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете надсилати свої запитання і телефонувати нам у скайпі протягом часу, коли програма триває у прямому ефірі. Що ж, маємо приблизно 35 хвилин на нашу розмову. Отже, будь ласка.
1: Отже, слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
0: Слава, воістину воскрес.
1: Ми говоримо про покликання чоловіків в Біблії. Дуже важлива тема. Тема важлива не тільки для чоловіків, також для жінок і для кожного християн, для кожної християнки. Ми дуже багато колись розмовляли про покликання жінок і про жіночу харизму. Но треба сказати, що якось ця тема покликання чоловіків, вона тільки стає більш такою модною, тому що про жінок ми вже залюбки говоримо багато. Краще говорити про жінок нам, чоловікам, правда, але нам теж треба зрозуміти, що кожен чоловік теж має своє покликання. І тому ми придивляємось до чоловіків, яких Господь Бог покликав. Ми говорили про Адама, про Ноя, про Авраама. В Старому Заповіті, напевно, колись прийде час також подивитися на чудових чоловіків зі слабкостями і сильними сторонами, що є в Новому Заповіті. Але тепер вже друга катехеза про Мойсея. Я відвів спеціально аж три катехези для того, щоб подивитися на Мойсея, тому що зрозуміти чоловіче покликання і дивлячись на Мойсея дуже цікаво. Ми говорили про те, що попередня катехеза, ми говорили, що Мойсей є великою людиною Божою, і ми говорили про вибрання Мойсея для великої справи, про покликання його не тільки як чоловіка, але як цього лідера, як Мойсей це покликання сприйняв. Ми попередньої катехези говорили про дуже важливу тему для кожного чоловіка, про патріотизм. І говорили про те, що Мойсей, перебуваючи на дворі фараона і будучи дійсно дуже освіченим князем, високопоставленим чиновником в єгипетській ієрархії, він не забув про своє походження та про любов до свого народу. І це приклад для всіх чоловіків сьогоднішньої доби. Ми також дивилися на те і бачили, я просто хочу пригадати, бо це вже було місяць тому назад, тому вже не завжди пам'ятаємо. Ми говорили про те, що чоловіки, так як і Мойсея, мають свої слабкості, і Бог не зважає на ці слабкості людські. Бог буде його покликання на слабкому фундаменті, Бог сам укріплює це покликання. А який це був слабкий фундамент? Господь покликав його, якби за ніз його потягнув до себе. Тобто, тому що Мойсей, коли був там на Синайській горі, йому було стало цікаво, що це так кузю горить, а палає, а не згоряє. Йому просто стало цікаво, а чоловіки таки бувають цікаві. Якщо не підійдуть до Господа Бога з огляду на те, що Господь кличе, що Господь там щось, то буває, що чоловікам просто цікаво. Зайде в церкву, бо цікаво. Як зайшов Мойсей в цю цікавість, то Господь використав таку його слабкість, а його слабкість це також був страх. Мойсей був дуже боєгузом. Він не був готовий відповідати на Господній заклик. Він викручувався як може. Він навіть говорив: «Боже, ну якщо вже хочеш мене покликати, то а як же я буду промовляти?» Ну так, аж розізлив, розгнівав Господа. Господь йому сказав: «Добре, Арон, твій брат буде говорити». Але Бог не боїться вибирати чоловіків навіть тоді, коли вони слабкі. Може, він навіть і заїкався, цей Мойсей? Ну, не знаємо. Господь виправляє недоліки душі Мойсея, тому що Мойсей послухався Господа. І це є найважливіше, про що ми сказали останнім разом. Чоловіки мають слухати Господа і відповідати на поклик, не боятися тих завдань, які Господь Бог кладе на рамена чоловічі. Ми говорили про те, що Мойсей став справжнім чоловіком, випала на його плечі тяжка відповідальна доля Божого пророка, очільника. Тому сьогодні я хочу, щоб ми разом подивилися на фундаменти чоловічого буття Мойсея. І ці фундаменти відносяться теж, звичайно, до жінок, але молитва чоловіків, вона особлива. Це молитва спілкування з Богом і повна довіра до Нього. Не було би молитви у Мойсея, Господь не зробив би через Мойсея того, що він зробив. І це є тема сьогоднішньої катехези. Чоловік має будувати на міцному фундаменті духовного зростання, власне духовного зростання, і має будувати на молитві, на спілкуванні з Господом Богом і на повній довірі до Господа Бога. Якщо цього не буде, то це покликання чоловіче, воно завжди буде кульгати. І може, власне, це є причина, що чоловіки сьогоднішньої доби є такі нечоловічі, такі якісь слабкі, що краще чоловік піде, вип'є, і що він тоді чоловік? Коли він, наприклад, п'яний, що він чоловік, що він сильний, він нічого не може. Чи коли чоловік не відповідає на покликання, на те, чого очікує від нього держава, суспільство, а особливо родина. Власне, це є, напевно, найбільшою причиною, найголибшою причиною кризи чоловічого покликання, що мало є зрозуміння для молитви. Чоловіки вважають молитву, сучасні чоловіки, я не кажу про тих чоловіків, братів наших, що є завжди в костьолі, в церкві, чи які просто дійсно відповідають на Божий заклик. Але якщо так подивитися реально на суспільство, то чоловіки вважають молитву за втрачений час або безглуздя. Скільки раз буває, що чоловік привезе свою жінку до церкви, до костьолу, так, сам сидить в машині, а церква пішла молитися. Тобто він не вважає часто за потрібне, щоб зайти до храму і помолитися разом. Скільки чоловіків просто соромляться, навіть хотіли б помолитися, але що скажуть там на роботі, Боже, якийсь скажу богомол чи хто. Чоловіки стоять осторонь. Але є також і інша дуже цікава думка. Молитва чоловіків не є і не мусить бути такою, як молитва жінок. Колись слухав я надзвичайно цікаві катехези одного такого духовного отця, який промовляв до чоловіків і показував різницю поміж чоловічим і жіночим підходом до молитви. Звернімо увагу, що наша церква є, ну, перш за все, жіночою. Я буваю так, ну, дивлюся на всіх тих наших братів і сестер, які приходять, наприклад, до церкви чи до костьолу на службу Божу. Ну, і це так буває, 10% – це чоловіки, 90% – це наші найдорожчі жіночки. Чоловіки часто не можуть віднайти себе у спільноті, яка молиться. І, власне, цей реколекціоніст звернув на це і також і мою увагу, що наша молитва в церкві дуже часто є, власне, жіночою. Або жінки беруть молитву в свої руки і моляться по-жіночою, а чоловіки цього не можуть витримати. Якщо молиться чоловік, він молиться більш коротко, конкретно, і це не мусить бути літання за літанією, акафист за акафистом, і ще така і молитва, і ще розарі, і ще коротка, і ще одна коротка, і ще там. Ні. Молитва чоловіка не мусить бути розтягненою і довжеленною. Коротко не значить погано. Чоловік помолився, Отче наш, сердечно помолився, радуйся, Марія, перехрестився, сказав Богу декілька слів, ну і йде працювати. Наприклад, чоловіки люблять молитися конкретною працею. Не будуть, буває, годинами терчати на колінах, але якщо дати їм конкретне завдання, щось зробити у церкві, у костьолі, вони роблять це залюбки і швидко. Дуже велике прохання до наших найдорожчих, чудових сестер, до жінок, до дружин. Не тягніть чоловіків до жіночої молитви. Но чоловік не мусить молитися так, як жінка. А з іншого боку, звичайно, має бути спільна молитва. Але рамки цієї молитви нехай не будуть, власне, жіночими. Ну, подумайте над тим. Скільки разів я чую, отче, ну я вже хочу, я запрошую, ходіть до спільної молитви свого чоловіка, а він не хоче. Я питаю, а як ви молитесь? Ну і це треба, і це треба, і те треба, і те треба. Пів молитовника прочитала. Чоловік. Чоловіки моляться по-іншому. А як? Подивимось, наприклад, Мойсея. Мойсей говорить про те, що життя кожної людини, в цьому випадку, особливо чоловіків, має спиратися на спілкуванні з Богом. Подивіться, Мойсей виконує наказ Божий, веде народ не просто кудись. Він випроваджує народ з ізраїльського полону, щоб весь народ помолився на Синайській горі. Мойсей ще не знає, що буде там, на Синайській горі, де він пережив свою зустріч з Богом. Але чоловік і батько повинен перший вести до вірних йому дружину та дітей. Якщо хтось є неодружений, то й інших людей до місця зустрічі з Богом. Так, тільки спочатку треба самому пережити зустріч з Богом, щоб потім вести всіх близьких на це власне місце. Це батько перший повинен вести усіх до церкви, до костьолу, на месу, на богослужіння. Це батько перший має кликати родину до молитви, бути прикладом до віри до Бога. Дорогі брати і сестри, як можна вести людей в цьому житті і відповідально відноситись до своїх обов'язків, якщо хтось цього не навчився від батька всіх батьків? Чоловік, який слухає слово Отця Небесного, навчиться бути таким отцем і батьком для своїх найближчих. Яка є відповідь Бога? Дуже вас прошу, відкриємо сьогодні п'ятикнижжя Мойсея. Сьогодні прошу вас відкрити книгу «Вихід» в 19 розділі. Ми читаємо про це, як Бог кличе Мойсея на Синайську гору. Це Бог хоче розмовляти з людьми через Мойсея. не знаю, чи вільно мені зробити таку паралель, Господь часто хоче, щоб чоловіки були священниками, не в такому значенні, що вони будуть ксьондзами, правда? Хоч це теж дуже важливо. Ми розрізняємо священство царське, тепер говорю про християнське зрозуміння священства, і це царське священство, воно є присутнє у кожній людини, яка прийняла хрещення, через хрещення є разом з Ісусом Христом священником. Кожна людина охрещена, і чоловік, і жінка, має цю гідність царського священства. А священство тих священників, які правлять святу месу, воно називається в Біблії по-іншому. Це є священство служебне. Священство слуги, правда, воно є священством ієрархічним, але воно має послужити іншим, щоб приводити, наприклад, розповідати людям про Слово Боже. Чоловік має бути священником в такому загальному значенні, тобто має слухати Господа Бога, і через чоловіка, який молиться, Бог буде розмовляти з жінкою, з дітьми. Бог і буде і безпосередньо розмовляти з ними. Але ми чуємо, і це для нас, ну, я сьогодні таку тезу ставлю, що Бог хотів розмовляти з людьми через Мойсея. Чому, власне, не безпосередньо? Ну, така воля Божа. 19 розділ книги «Вихід», 3 вірш. А Мойсей вийшов до Бога і заговорив Господь голосно згори до нього. Так скажеш домові Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священиків, народом святим. Ось і слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. Прийшов Мойсей, покликав старішин народу і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи, усе, що сказав Господь, зробимо, і переказав Мойсей слова народу Господеві. Ось таке чоловіче священство. Бог говорить до Мойсея, Мойсей передає слова Божі всьому народові. Це є також і пророча місія. А потім люди говорять до Мойсея, передай Богові ось таке і таке, ми все зробимо. Ми хочемо бути разом з Господом. І Мойсей іде до Господа Бога. Оце, власне, є батько родини. Батько, який сам на колінах слухає, що Господь хоче передати через нього, куди повести цю родину. Це ж батько є голова родини, не мама. Хоч і мама серцем родини буває, є завжди гарячим серцем, але головою родини по Біблії завжди є батько. І він не буде знати, куди повести цю родину, якщо сам не буде прислуховуватись до Божого голосу. Ви звернули, напевно, увагу, як важливі ці слова, що Господь через Мойсея говорить до народу Ізраїля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Оце, власне, царство священників. І це царственне священство, про яке я вам вже сьогодні згадав. Думаю тепер про батька родини, який має, як мужчина, таке, власне, священницьке сімейне завдання. На жаль, якщо чоловік підведе, якщо чоловік цього завдання всерйоз не сприймає, вся родина тоді хворіє. Якщо мужчина не розмовляє з Господом Богом, жінка не замінить ніколи чоловіка, хоч є сама чудова, і чоловік ніколи не замінить жінки. Чоловік в родині має молитися до Господа Бога. Господь сказав Мойсеєві: «Ось я прийду до тебе в густі хмари, щоб народ чув, як розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку». І переповідав Мойсей слова народу Господеві. Бачите, приходить Господь до цього чоловіка. Він приходить в таємничий спосіб. Ця густа хмара, якась навіть темрява, це не є звичайна хмара, але хоче нам Слово Боже сказати, що ця Божа слава, вона охопила Мойсея цілковито. Так що коли чоловік довірився Богові, привів народ до Синайської гори, Господь взяв Мойсея, Яхве взяв Мойсея свою посілість. Мойсей став власністю Господа Бога. Як це чудово, коли чоловік в своєму покликанні стає власністю всемогутнього Бога. Цікавий і надзвичайно багатий є також текст заключення Синайського заповіту, богоявлення, цієї епіфанії Бога на Синай. В тому ж самому 19 розділі читаємо ось такий чудовий текст з 16 вірша. То вже не про покликання чоловіків кажу, але в тексті приводить мене в таке тремтіння серця, що я хочу просто разом з вами його прочитати. Як це відбулося тоді на Синаї? 19 розділ книги «Вихід», 16 вірш. Третього дня, як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою, страх могутньо засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. Гора ж Синай уся димувала від того, що Господь в полумені спустився на неї, і підіймався той дім, мов кіптява з горна, а вся гора стрясалася вельми, а трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай гору, на вершину гори. Власне, такі цікаві прояви цієї епіфанії. Це звуки, це громи, це блискавки, які діють на людський зір. Звичайно, це теж якби громи. Тяжка хмара, щось надзвичайно таємниче, чого ми не можемо ніяк пояснити. Це є, власне, ця хмара, це облако, яке ми також часто показуємо під видом ладану, коли ми на літургії молимось і використовуємо ладан. Ладан – це не тільки молитви вірних, це також, власне, знак Божої присутності. Тут є Бог, Він є. І, власне, тяжка хмара нависла над горою, так що всі зрозуміли, як могутній є Господь Бог. Що він, а чесно кажучи, що для Господа Бога затрясти одною горою? Він якийсь сотворив весь світ. Але для людини, яка ледь-ледь камінь може піднести, но трясти горою – це вже щось. Не мов вулкан, але це ж не був вулкан. Хоч і Господь, власне, таким… Це називається «mysterium tremendum», тобто таємниця, яка вправляє людину в страх. Людина вмить розуміє, що має діло з кимось, який є потужним і сильним і неймовірно великим. І людина починає боятися, але боятися не в такому значенні, що я боюсь, що він тепер мені щось зробить. Тільки боятися по-божому, бути побожним, бути покірним. Такий тремендум впроваджує людину в стан покори. І я починаю розуміти, що це сам могутній цар Всесвіту приходить, щоб явити себе і свою могутність. Це, власне, ця могутність Бога, перед обличчям якого тікають небо і земля, як каже Откровення, правда, або тремтять навіть ангели. Містеріум тремендум. Але в цьому є щось і інше, що ми в Біблії, в біблістиці і в теології називаємо містеріум фасцінозум. Оце, власне, заворожує людину. І заворожує і так, що людина спалахнула таким подивом, що навіть кроку назад не хоче поставити, бо це просто так її притягує до себе і фасцинує. Бог, він дійсно, коли з'являється, він фасцинує людину. Згадаємо, як апостоли разом з Ісусом війшли на гору Табор, і там Ісус перемінився, преобразився перед Петром, Йоанном і Яком. То вони взагалі навіть не знали, що вони кажуть. А що буде, коли ми, дай Боже, колись побачимо Господа і будемо переживати це містеріум тремендум, тобто якусь таємницю такої Божого страху і містеріум фасцінозум. І одне з другим буде діяти також в наших душах. Ну, це фантастична справа. Мої кохані, читаючи тексти про Мойсея, відкриваємо важливе завдання чоловіків. Отже, завдання покликання кожного чоловіка по відношенню до своєї родини, до спільноти, до інших людей. Це священство, бути цим священником. В 24-му розділі книги «Вихід» ми читаємо надзвичайно важливий текст заключення завіту з Господом Богом. Господь кличе чоловіків, щоб вони піднялися на гору. І сказав Мойсеєві: «Піднімись до Господа, ти і Арон, Надав і Авігу та 70 старішин Ізраїля, і поклоніться отдалекі. Лише Мойсей один нехай приступить до Господа, інші нехай не приступають, і народ хай не сходить нагору за ним». Повернувся Мойсей і переповів народові всі ці слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів в один голос словами: «Усе те, що нам сказав Господь, виконаємо». І написав Мойсей усі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жертовник між горою і 12 стовпів, під горою, перепрошую, і 12 стовпів за 12 колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили все палення і пожертвували Господі телят, як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину виклюпав на жертовник. Потім взяв книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали: «Усе, що сказав Господь, зробимо і слухатимемося». Взяв тоді Мойсей кров та її покропив на людей і сказав: «Це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами». І потім вони, Мойсей і Арон, Надав і Авігу, зійшли на гору. І побачили вони Бога Ізраїля. 10-й вірш. Під ногами в нього наче плита з сафіру і така чиста, мов саме небо. Та він не поклав руки свої на цих вибранців із синів Ізраїля. Вони побачили Бога, проте їли і пили. Дивіться, дуже багато, тут можна декілька катехез говорити на цю тему заключення цього старого заповіту. Я хочу звернути увагу на такі елементи. Бог, який кличе Мойсея, він просить, щоб Мойсей також спорудив жертовник. Мойсей це робить, і на цьому жертовнику він приносить жертву для Господа Бога. Що є найважливіше в цій жертві? Кров. Отже, ця кров, вона з одного боку з'єднує жертовник з Господом, Бо Мойсей виливає цю кров на жертовник, помазує жертовник кров'ю, а з іншого боку цю кров виливає на людей. Чому? Бо окропив людей цією кров'ю, і ця кров об'єднує Господа Бога з народом. Мойсей є тут посередником. Ми розуміємо, що це є все образ того, що зробить нам і Господь наш Ісус Христос. Коли Він вже проліє не кров ягнят і телят, а проліє свою кров, і ця кров, вона покропить не жертовник кам'яний під Синаєм, а хрест Господа Ісуса Христа на Голгофі. А з іншого боку, ця кров, яка зільється на нас. Коли це робиться? Це робиться тоді, дорогі брати і сестри, коли ми приймаємо святе причастя. Кров Ісуса приходить до нас. І, власне, чоловік має в родині виконати важливу роль священика. Тобто вести всю родину на святу Євхаристію. Як Мойсей привів народ до цієї єдиної, ну це я не можу сказати Євхаристії, але жертви під Синаєм, через яку Господь заключає з народом завіт, так і чоловік має виконати цю місію. Має привести родину свою, близьких, друзів, інших жінок, дітей, інших чоловіків до Ісуса Христа, який є справжнім посередником між Богом і людьми. Останнє, що хочу сьогодні сказати, це приклад молитовної заступницької молитви чоловіка Мойсея. Це в 17 розділі книги «Вихід» читаємо про війну з амалекітянами. Ми добре цей текст знаємо, тому я не буду його вже читати, щоб вам залишити також час на питання. Але пам'ятаємо, як Ізраїль воював з амалекітянами, і доки Мойсей піднімав свої руки до Бога і молився, народ перемагав. Перемагав Ісус, син Навина, а підтримували Мойсея Арон та Хур, які підтримували його руки. Мої дорогі, так чоловік має молитися. І доки чоловік буде молитися, і світ буде перемагати для Господа Бога, Господь буде перемагати у всьому світі. Коли чоловіки будуть здіймати до Бога свої руки в молитві, світ буде перемагати, Бог буде перемагати у світі. Звичайно, що цього прагну я для себе самого і для кожного з вас, дорогі брати і сестри, щоб, власне, так, з такою довірою чоловіки молилися, з'єднувались з Господом Богом і не боялися цієї молитви, знаючи, що молитва чоловіків – це є надзвичайно важливе завдання. Це є надзвичайно важлива риса покликання чоловічого. І подбаємо про цю молитву, дорогі брати, чоловіки, які, може, тепер і мене слухаєте. Слава Ісусу Христу! Може, маєте якісь питання? Якщо є вже час, якщо є час, дуже прошу.
0: Навіки Богослава, дорогі друзі, продовжується програма «Денна катехеза». Якщо у вас виникли запитання до отця Ярослава, будь ласка, маємо ще час на спілкування. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маємо перші дзвіночки. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
2: Слава тобі, Богу, Христос воскрес. Отець Ярослав, у мене до вас три питання. Значить, по-перше, дякуємо за катехізу. Я хотіла спитати вас, коли Мойсей писав ці книжки, коли був у фараона, чи після того, коли втік уже від фараона? Це перше питання. Тоді, коли Тетяна Калініченка вела передачу, ви зацікавилися книжечкою, яка називається «Покликання жінки або священство серця». Я спеціально для вас купила цю книжечку, якось передати. І де ви служите?
1: Дуже дякую. Чи це є, власне, ці три питання?
0: Я зараз буду трошки злоститися, тому, будь ласка, відповідайте на те запитання, яке вважаєте за потрібним.
1: Ні, я дуже радію, дуже дякую. Mm-hmm. Перш за все, так, ця книжка дуже цінна для мене. Я служу тепер в Кам'янці-Подільському. Коли Мойсей писав ці книги? Питання дуже складне, тому що ми, наприклад, тепер читали, щоб Господь говорив для Мойсея під Синаєм, іди, запиши в книгу, і нехай вони, люди, це знають. Ми знаємо, що Мойсей, напевно, дуже велику частину і законів, і слів Господніх сам особисто записав. Але це не значить, що всі 5 книг Мойсеєвих, що вони є записані Мойсеєм, хоч навіть ми їх називаємо п'ятикнижжя Мойсея. Mm-hmm. Це не тільки Мойсей. Мойсей якби є тим, який розпочав, який надзвичайно великий внесок вклав в цього, mm-hmm. щоб написати ці книги. Але, наприклад, Мойсей не міг писати сам про себе, коли хтось розповідає про Мойсея, як ми тепер тут читаємо. Дуже дивно, щоб Мойсей сам про себе писав. Мойсей пішов, Мойсей взяв, Мойсей ні. Він сказав би тоді, я пішов, я взяв. Mm-hmm. Так що я, звичайно, як біблеїст, повинен по-іншому відповідати, але я хочу просто відповідати. Не все, що є написано в книзі Мойсея, п'ятикнижі Мойсея, написав особисто сам Мойсей, але це все має початок, джерело в цьому великому об'явленні, який дав Господь, власне, Мойсеєві. Напевно, Мойсей багато з цих законів і з цих слів передав, власне, в письмовій формі. Слово Боже про це саме свідчить. Напевно, не писав цих книг у фараон. Mm-hmm. А коли? Це вже тяжко. Будемо в небі, запитаємо у Мойсея. Перепрошую, що так відповідав.
0: Так. І ще один дзвіночок маємо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
3: Похвалений Ісус Христос, отче Ярославе.
1: Навіки віку.
3: Дуже цікава ваша катехеза. А в мене одне таке питання. Мойсей попав у фараонів дім довгодічного віці. А як він міг знати, що він патріот Ізраїля?
1: Дуже дякую за це питання. Я вже говорив, що ми про це розмовляли на попередній катехезі. Звичайно, що він як маленький хлопчина попав на двір фараона, але ми пам'ятаємо теж, така є власна розповідь про цю молодість і дитинство Мойсея, що його сестра, вона дивилася, як донька фараона витягує його із води, а потім покликала цю, власне, дівчину, не знаючи, що це є сестра Мойсея, тобто, може, Мір'ям, не знаю, може, інша сестричка, і сказала, а приведи мені мамку для нього. І що зробила? Тоді ця дівчинка, вона побігла до мами Мойсея, тобто до його рідної мами, і вона прийшла, і вона служила як нянька, як годувальниця для Мойсея. Тому тут, напевно, вона декілька років перебувала зі своїм дитятком і передала йому вже ці ази того, що він єврей. Так що тут може бути і десятки інших причин, де Мойсей напевно знав, що він є з єврейського народу. Так що, хоч він був єгипетським, як я сказав, князем, і він вважався за сина фараона, але цих можливостей було напевно багато. Напевно, мама – це перший такий аргумент, саме біблійний аргумент, що сама мати Мойсея, вона сама годувала Мойсея і, напевно, йому багато розповідала про історію єврейського народу.
0: Що ж, дорогі друзі, час вже добіг свого кінця. На запитання більше не залишається фізичної можливості, хоча я бачу, що телефонують нам до студії. Але, отче, дуже вам дякую за ще одну цікаву і пізнавальну розповідь про ще одне знання, яке ми сьогодні отримали. І вже мушу з вами прощатися. Дякую вам і слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, я запрошую на наступну катехезу, де будемо говорити про Мойсея як про лідера. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
4: Радіо Марія, Божий голос, в світі без орієнтирів.

Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Герої та святі Старого Києва. Частина друга. Олександр і Олексій Глаголєви. Сучасний Київ давно вже став типовою середньостатистичною столицею. Хмарочоси і торгівельні центри, корки на дорогах і натовпи туристів, ресторани, кафе, фастфуди і сувеніри усюди, де можна і де не можна. Древні собори і фортеці, зелені схили і старі вулиці давно вже вкриті туристичним глянцем і виглядають за кількома винятками як великі іграшки. Хіба що у будні дні або вночі, коли стихають машини і туристи, можна пройтись небагатьма збереженими вулицями Подола, Липок, Печерська і відчути себе віч-навіч з Старим Києвом, містом князів і гетьманів, священиків і вчених, містом, яке ховає у собі незчисленні скарби, історії своїх мешканців, історії тих, хто ходив цими самими вулицями десятки, сотні років тому. Отець Олександр Глаголєв, професор Київської духовної академії та священик церкви Миколи Доброго на Подолі, на перший погляд був людиною пересічною та нецікавою. Цей попович з-під Тули, якого сюди призначили священником та викладачем, був тихим, скромним та конфузливим. А ще, дивлячись по усьому, він розділяв усі вади російського православ'я. У проповідях своїх він міг підколоти католиків. Ось один такий уривок. Главное отличие православно-кафолической восточной церкви и неоцененное преимущество пред всеми христианскими обществами Запада заключается в воззрении на жизнь христианина как на единый и цельный подвиг благоговения, самоотречения и любви. Это жизнепонимание всегда клало свою печать на всю жизнь православных народов, сообщая их жизни и истории особый отпечаток одухотворенности, оно свойственно лишь русскому народу и русскому языку. Типовий російський шовінізм, особливо російська духовність, ми праві, а усі інші помиляються. Не менш кумедні роздуми Глаголєва про священну особу царя, його духовне єднання з російським народом і тотальне благочестя цього народу. Ось уривок ще з однієї проповіді, яка була прочитана у 1915 році, коли цар відвідав окупований ісконно русский Львів. Последней целью нашего народа всегда являлось благоугождение Богу, жизнь во Христе и посильная святость, о чем немолчно гласит исконное наименование страны нашей Святая Русь. А наши благочестивейшие государи всегда являлись самыми первыми выразителями стремлений народа к православному совершенствованию. По нашему церковно-народному воззрению, имеющему твердую опору в Библии, царь – помазанник Божий, который со времени священного миропомазания своего делается нарочитым орудием промысла Божьего о народе и стране, в то же время непрестанно находясь под особенным охранением и водительством Божиим. Все это скрепляет, усиливает и возвышает нравственное единение царя с своим народом. Звісно, слід зважати, що ця кумедна проповідь писалася під час Першої світової війни, коли сказився увесь світ. Та й за брак патріотизму людина могла і по шапці отримати. А ось раніше, у 1905 році, отець Олександр проявив себе зовсім з іншого боку. Тоді, після поразки у війні з Японією, Росію охопили радикальні настрої. Робітники почали бастувати, солдати і матроси піднімали повстання. Почалась правдива революція, і щоб спрямувати народний гнів у інше русло, царський уряд почав роздмухувати антисемітські настрої. Нібито це жиди продали Росію і винні в усіх її бідах. У містах почались єврейські погроми, які уряд ніяк не намагався стримувати, скоріше навпаки. Почали бити євреїв і у Києві, зокрема на Подолі, де їх мешкало чимало. Але кілька разів погромників стримувала хресна хода за корогвами, іконами та священниками у повному церковному вбранні. Це був отець Олександр Глаголєв і його друг Михайло Єдлінський. Вони зверталися до натовпу, закликали погромників припинити цю злу, нехристиянську справу. Люди впізнавали своїх парохів, знімали перед ними шапки, кланялись і потроху розходились.
Так траплялося кілька разів. Антисемітизм перекинув все у академічне середовище. Дехто почав критикувати Старий Завіт, нібито ці єврейські писання не мають значення для російських християн. Натомість отець Олександр у 1909 році видає працю «Старий Завіт і його неминуще значення у християнській церкві», в якій давав відсіч усім подібним закидам. А у 1911 році піднялась нова хвиля антисемітських настроїв. 12 березня, незадовго перед Великоднем, на околиці Києва знайшли труп 13-річного хлопчика Андрія Ющинського. Почалося слідство. Київський слідчий Євгеній Міщук прийшов до висновку, що до вбивства хлопчика причетна місцева банда, зокрема скупниця крадених речей Віра Чебиряк. Але вище керівництво прозоро натякало, що треба розробляти версію про ритуальне вбивство. Офіційним звинуваченим проголосили приказчика з цегляного заводу Менделя Бейліса. Нібито він з іншими євреями вбили хлопчика, щоб його кров використати для випічки маци. Мищук не здавався. Тоді до нього приставили ще одного поліцейського, знаного сищика Миколу Красовського. Той прийшов до того самого висновку, що до вбивства причетні банди грабіжників та крадіїв. Ющинський під час сварки з приятелем погрожував йому, що здасть у поліцію його мати, ту саму Віру Чебиряк. Тоді Красовського відсторонили, але він продовжував розслідування і знову знаходив нові докази про вини київської банди та Віри Чебиряк. Тим часом про справу Бейліса почали говорити в усіх газетах. Ліберальні видання захищали єврея, монархічно-патріотичні навпаки вимагали покарання для усіх мерзотних жидів. Очевидно було, що царський уряд мав серйозні наміри зробити Бейліса, а разом з ним і усіх євреїв, винними у ритуальних вбивствах. І так відволікти увагу народу від інших проблем у державі. Під тиском уряду запрошені експерти, серед яких був, на жаль, і київський римо-католицький священник Пронайтіс, доводили, що вбивство Ющинського нагадує ритуальне, що в євреїв дійсно є такі таємні ритуали. А крім експертів, пригодили і свідки-добровольці, намісники Печерської та Почаївської лаври. Вони теж розповідали про таємні єврейські ритуали. Запросили до суду і отця Олександра Глаголєва, якраз спеціаліста зі Старого Завіту. І він, єдиний з представників православної церкви, довів, що ні про які ритуальні вбивства в жодному з єврейських священих текстів не йдеться, що такі речі суперечать і духу, і законам юдаїзму. Тяжко сказати, який вплив його свідчення здійснило на справу Бейліса. Все ж таки, на захист євреїв тоді став багато хто. Але позицію отця Олександра помітили і чорносотенці, тодішні ультраправі радикали-активісти, і уряд. Священнику погрожували, звинувачували у зраді царя і отечества, а церковне начальство не дозволило йому стати ректором Київської духовної академії, коли ціла академія голосувала саме за нього. До речі, у відомій «Толковій Біблії» під редакцією Лапухіна Глаголєв написав коментарі на третю та четверту книги царств, книги Товита, притчей, пісні пісень, пророків Наума, Аввакума, Софонії, Агея та на соборні послання. Отця Олександра знав не лише як науковця та рятівника євреїв. Він був сумлінним пастирем, турбувався про своїх парафіян, міг зняти за себе натільний хрест та віддати бідній парафіянці. Онучка Глаголєва згадувала про нього так. До дідуся у церкву стікалося безліч народу з різних районів міста, а ще приїжджі з інших міст. Своїм розумом, чистотою серця, любов'ю до усіх дідусь приваблював зовсім різних людей. Дідусь нікому не відмовляв у допомозі. У будь-який час дня чи ночі він готовий був прийти на допомогу. Тут же допомагав і матеріально. Гроші, які до нього приходили, він щедро роздавав. Дідусь був істинним безсеребрником і християнином, ніколи не впадав у менторський повчальний тон. Багато що він прощав, намагався зрозуміти людей та їхні слабкощі. Я колись читала проповідь дідуся, яку він казав у братському монастирі, про апостола Іоанна Богослова, найближчого учня Ісуса Христа. Його називали апостол любові. Дідусь сам чудово підходив під це визначення. Інший священник Сергій Сидоров запам'ятав отця Олександра ось так. До храму зайшов невеликого зросту священник з довгими пасмами волосся, злегка згорблений. Його обличчя було осяяне особливим світлом. Він, мов би, поринув у радість молитви і миру. Я не відразу роздивився риси його обличчя, але ця радість тихого миру ураз привернула мене до нього. Священник підходив до образів святих і звертався до них у молитві.
Він, вклоняючись образам, немов брав в них благословення. Мені стало зрозумілим, що у храмі тут все живе, і ікони поглянули на мене живими очима. Добрий та мирний пастир здатний, тим не менше, на відважні кроки. Таким його і застала Перша світова війна, коли з кожної праски неслося про єднання царя з народом, про споконвічне благочестя народу російського, а потім цей народ постав проти царя, знищивши старий уклад життя. Знищена була стара царська імперія, і врешті-решт до Києва, який давно став для священника рідним, прийшли більшовики. Ми не знаємо, як Глаголів ставився до українського руху. Знаємо лише, що його ніхто не чіпав. А ще більшість людей на пострадянському просторі знають отця Олександра перш за все як героя булгаковського роману «Біла гвардія». Как-то в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, священнику церкви Николы Доброго на узвозе, и сказал: «Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще и такое тяжелое время. Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью. Что сделаешь?» — конфузливо забормотал священник. «Воля Божья! Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет?» — неизвестно у кого спросил Турбин. Священник шевельнулся в кресле. «Тяжкое, тяжкое время, что говорить», — пробормотал он. «Но унывать-то не следует». Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава рясы, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой. «Уныние допускать нельзя», — конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. «Большой грех – уныние. Хотя кажется мне, что испытания будут еще». «Как же, большие испытания». Спочатку радянська влада починає репресії проти професорів Духовної академії, потім закриває саму академію, потім руйнують Борисоглібську церкву, де служив приятель Олександра, отець Михайло Єдлінський, той самий, який разом з Глаголєвим зупиняв погроми. У 31-му році арештовують і самого отця Олександра. Тоді йому пощастило, умови у в'язниці були людськими, священник навіть мав можливість вивчати італійську мову, додатково до інших 18 мов, якими володів. Та й через півроку його відпускають. Онучка згадує: «Я пам'ятаю, як ми поїхали його навіщати. Мені було 4,5 роки. Дідуся вивели на побачення. Пам'ятаю, що він знаходився за дерев'яним бар'єром. Він нам привітно усміхнувся. Навіть його охоронець пересадив нас з братом через бар'єр, і ми сіли в дідуся на колінах. Тоді ще було інше відношення до в'язнів. І речі можна було передавати, і побачення були». Розповідають, що одного разу слідчий так захопився розмовою з дідусем, сказав йому, що «Ви більше мені задали питань, ніж я вам». Тоді після арешту його відпустили. Але життя стає все суворішим. Спочатку київські колеги Швондера і Шарікова підселяють до будинку Глагольових нових мешканців, потім священника з родиною зовсім виставляють на вулицю. Глагольові пристосували під житло сходову клітину у дзвіниці церкви Миколи Доброго. Там облаштували кімнату, стіл, сундук і маленькі віконце. На сходах готували їжу. Отець Олександр продовжував служити, до нього приходили люди за підтримкою, за втішанням, за допомогою. У 34-му році церкву Миколи Доброго руйнують на очах в пароха. Святині викидають на вулицю, ікони топчуть ногами. Тоді отець Олександр переходить служити до церкви Миколи Набережного. Він проводив у церкві цілі дні, відправляв службу та треби, чергував, спілкувався з людьми. А потім починається 1937 рік. За підрахунками, лише в Україні з червня 37-го по січень 38-го року заарештували 177 тисяч 350 ворогів народу. Серед них 7 245 церковно-сектантських контрреволюціонерів. 20 вересня прийшли за отцем Олександром. Звинуватили його у членстві у фашистській організації церковників. За свідченнями інших в'язнів, його допитували 18 разів. Під час нічних допитів його примушували годинами стояти з закинутою головою. 25 листопада, як пишеться в офіційних документах, Олександр Глагольов помер у лікарні при в'язниці від уремії та серцевої недостатності. Хвороб, яких, як зазначає онучка, він ніколи не мав. За іншими даними, його розстріляли. Що було насправді, тяжко вже сказати. Священник міг і померти від тортур.
Напевно, можна сказати лише одне. За життя Олександр Глаголів був правдивим християнином та сумлінним пастирем, а помер він як мученик. Так само, як і його приятель отець Михайло Єдлінський, і тисячі-тисячі католицьких, православних, протестантських священнослужителів та вірних по Україні і цілому Радянському.

0: позбавляють прав, відправляють на примусові роботи. Випускник академії, вчений знавець кількох мов, древніх і сучасних, працює чорним робітником, сторожем у дитячому садку, ваговиком, кладовщиком. Його виселяють з квартири і разом зі сім'єю він живе у сирому підвалі. Коли комсомольці руйнували церкву Миколи Доброго, він взяв на плечі хрест з куполу і під погрози та насмішки радянської молоді проніс його кілька кварталів до свого житла. Там же він заховав книги та ікони з батьківського храму. Коли батька заарештували удруге, син проводив ночі на цвинтарі біля місця, де вантажівка привозила трупи з катівень НКВС. Потім Олексія Олександровича поновили у правах. Він зміг закінчити фізико-математичний інститут. Його талановитого студента-випускника призначають робити математичні розрахунки для вирощування штучних кристалів. Здається, що нарешті вже можна жити як усі. Але цей інтелігент не може йти на компроміс зі сумлінням. У 38-му році були вибори до Верховної Ради СРСР. Один кандидат, один депутат. Проста формальність. Але кандидатом від дільниці, де голосував Глаголєв, був Микола Єжов, організатор Великого терору. І Глаголєв викреслює його ім'я з бюлетеню. Голосує проти. Ця поза могла коштувати йому життя. Але пронесло. Попереду наукова кар'єра. Але Олексій продає кілька старовинних книг з батьківської бібліотеки і на ці гроші їде до Тбілісі. Там залишився дивом незаарештований єпископ. І Глаголєв просить його висвятити його на священика. На дворі стояв 40-й рік. Стати священником хоча б і підпільно, і у Грузії все одне, щоб підписати собі вирок. Але Глаголєв не вагається. Щоправда, тоді єпископ відмовляє йому. Каже, що невдовзі прийде час і він стане священником вдома, в Україні. І ось приходить 41-й рік. Україну окуповують німці. Церква більше не поза законом. Глаголєв одразу пробирається до Почаєва та Кременця. Ці землі були раніше під Польщею і там були єпископи. Його висвячують, і він, тепер вже отець Олексій Глаголєв, вертається до Києва. Служити він починає у Покровській церкві, через дорогу від знищеної церкви Миколи Доброго, де служив батько, від вцілілої дзвіниці, де він жив. Якщо бути більш точним, то служив він не у самій церкві, а у дзвіниці, адже церква стояла в руїнах, а дзвіницю переробили під гуртожиток. Священник розбирає перегородки, облаштовує у дзвіниці церкву. Там же він і оселився з жінкою та дітьми. Тепер Олексій Глаголєв міг відносно спокійно жити та служити, адже німці священників не чіпали. Але тут він знаходить пригоди на свою голову. Відмовляється служити молебень у день народження Гітлера, а коли починається знищення євреїв, він починає їх рятувати. Його жінка віддає свій паспорт знайомій єврейці, сам отець Олексій знаходить старі дореволюційні бланки свідоцтва про хрещення і починає виписувати фальшиві свідоцтва усім євреям, які до нього зверталися. А ще він давав довідки людям, що вони в нього в церкві Пала Марі, прибиральники, співаки, дяки, і так їх не забирали у Німеччину на примусові роботи. До речі, серед врятованих Глагольвом з жінкою – дружина і шестеро дітей полковника червоноармійця. Отець Олексій і його не менш героїчна жінка ризикували життям, але таки врятували кілька десятків людей від нацистського терору. Коли після війни православна церква отримує відносну свободу, Глаголєв починає ремонтувати старовинну Покровську церкву. Але одразу після ремонту влада забирає церкву під склад. Отець Олексій служить у іншому храмі, на Солом'янці, а ще у Флорівському монастирі. Сам з жінкою та трьома дітьми до самої смерті живе в одній кімнаті на Боручевому тоці. Але це не зменшує ані його рішучості, ані ревності у служінні, ані радості. Радості від того, що він служить Богові і людям, що він робить те, що має робити, те, до чого покликаний. У наші дні Покровська церква, відновлена стараннями отця Олексія, знову служить храмом. Відкрита є церква Миколи Набережного, у дзвіниці Миколи Доброго, греко-католицька парафія і чудова книгарня Свечада. А на розі Волоської та Іллінської зберігся будинок, де жив отець Олександр і де народився отець Олексій. Герої та святі Старого Києва. Одні з тисяч і тисяч героїв та святих, які гідно несли свій хрест у ті часи випробувань.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення

0: та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Росія поширить свої облуди на весь світ, що призведе до воїн і гонінь на церкву. Але Пресвята Марія дала і ліки. Вона пообіцяла, що людству буде даровано період миру, якщо папа посвятить Росію її пречистому серцю. Цікаво, що 1917 року, коли була дана ця таємниця, Володимир Ілліч Ульянов-Ленін очолив у Росії більшовицьку революцію, після якої незабаром був створений Радянський Союз. Через два десятиліття Друга світова війна забрала, за деякими даними, 50 мільйонів життів. Посвята Росії відбулася 25 березня 1984 року, після чого події почали розгортатися стрімко. СРСР зазначив низки військових катастроф, найстрашніша з яких сталася 13 травня 1984 року на річницю явлень у Фатімі. А коли новим генеральним секретарем став поміркований у політичних поглядах Михайло Горбачов, усе посипалося як доміно. У 1989 році впала Берлінська стіна, а 13 жовтня 1990 року на річницю Фатімського дива з танцем сонця у соборі Покрову Пресвятої Богородиці храм Василія Блаженного на Червоній площі в Москві пройшло перше з часів більшовицької революції християнське богослужіння. Ще через рік СРСР офіційно розпався. Схоже, що і друге фатімське пророцтво збулося. Але що ж із третьою таємницею –

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Каміло де Леліс. Святий народився 25 травня 1550 року в Букіаніко в єпархії К'єті від матері дуже похилого віку, яка померла незабаром після народження сина. У віці 6 років він також втратив і батька, і тому це пояснює, як маленький Каміло, покинутий сам на себе, мав дуже вільну молодість, поки Господь не покликав його змінити своє життя в 1574 році. Як тільки його вік дозволив, він перейшов до професії зброяра, якою вже займався його батько. Справді, бідняк, який усе більше і більше захоплювався азартними іграми та ризикував у них великими сумами, невдовзі опинився в крайній бідності. Потім він покинув професію зброяра і, щоб прогодувати себе, був змушений працювати чорноробом у монастирі капуцинів. Опікун, побачивши в ньому добрий характер, дав йому по-батьківському повчання, яке Каміло вислухав зі смиренністю. Потім, кинувшись до ніг монаха, він пообіцяв виправити скоєне зло. Насправді, після кількох днів роздумів і молитви, він попросив прийняти його до дітей святого Франциска і зміг одягнути габіт капуцинів. Але його рана, отримана солдатом на підніжжі стопи, яка ставала все більш прикрою від постійного постукування габіту, змусила його покинути монастир. Важко було ревному послушнику відкинути цю звичку і покинути те місце, але повністю віддавшись постановам Божого проведіння, він відправився до Риму. Тут було поле його апостольства. Під керівництвом святого Филіпа Нері він перейшов на службу невеликовним у лікарню святого Джакомо, і там виникла ідея заснувати конгрегацію монахів з єдиною метою служіння хворим. Каміл вже був у похилому віці. Близько 1580 року він почав відвідувати перші курси навчання з дітьми. Його співучні, молоді й безтурботні, насміхалися з нього. Але Каміл був постійним і мав радість стати священником. Його привітні та гарні манери привернули до нього деяких інших священників, і святий зміг започаткувати жадану конгрегацію клириків, регулярних служителів хворих. Нелегко сказати про добро, яке чинили і чинять ці монахи в церкві. Святий Филип Нері називав їх не людьми, а ангелами в тілі. Такою була їхня делікатність і турбота про хворих. Серце святого Каміла раділо, коли бачив полегшення багатьох болів і допомогу багатьом душам в їхніх останніх хвилинах. І він завжди був першим біля ліжка хворих, щоб щедро обдарувати його мудрою турботою. Господь відзначив цю ревність, дав йому дар чудотворіння і пророцтва, яким святитель полегшував людські страждання. Поглинений позбавленням і важкою працею, і одночасно вражений п'ятьма різними дуже болісними недугами, які він назвав милосердям Господа, він помер, щоб отримати винагороду за своє працелюбне життя. Помер у Римі 14 липня 1614 року у віці 64 років. Молімося. Славний святий Каміле, особливий захиснику бідних хворих, який протягом 40 років зі справді героїчною любов'ю присвятив себе полегшенню їхніх духовних і тілесних страждань, нехай тепер, коли ти є святим у небі, допомагай їм ще щедріше. Випроси для них від Бога зцілення від недугів, на які вони страждають, або терпеливість і християнське змирення, що освячує і потішає їх у годину їхньої смерті, і водночас випроси нам велику благодать жити й померти у Твоєму прикладі, у практиці божественної любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Святогірський образ Богородиці. У дореволюційні роки у Святогірському чоловічому монастирі були шановані дві святогірські ікони Божої Матері – одна стародавня, що не збереглася до наших днів, інша – один з її списків, що нині знаходиться в обителі. З радянських часів святогірський образ Божої Матері був дивом збережений благочестивими людьми. У вересні 1992 року ікону хресним ходом перенесли в Святогірський монастир і поставили в Успенському соборі. З тих пір багато хворих різними недугами отримали зцілення після старанної молитви перед іконою Святогірської Богородиці.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: Радіо твого серця. Радіо Марія.
4: Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, пропонуємо вашій увазі катехизу, яку виголосить отець кармеліт Йозеф Кухарчик. Катехиза прозвучить у записі. Телефони прямих ефірів не працюють.
6: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо оголошую початок катехизи. Адже час в ефірі Радіо Марія розпочати катехизу, і сьогодні науку виголошуватиме отець Йозеф Кухарчик, заступник настоятеля Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в місті Бердичів. Отче, слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава!
7: Вітаємо вас, дорогі отче, і наші радіослухачі. Я всіх вас запрошую, хто має таку можливість, зараз увімкнути ще Фейсбук або Ютуб канал Радіо Марія, адже триватиме відеотрансляція. Що ж, передаю слово отцю і назву ще тему катехизи сьогоднішньої. Звучить вона так: «Матір Божа з гори Кармель. Історія і духовність». Отче, вам слово.
8: Дуже дякую, дуже радий, що можу звернутися через Радіо Марія, перше також через відео на Фейсбуці, до всіх, які знають Бердичів, яким дуже близький Бердичів, саме через те, що тут вибрала собі місце Матір Божа. Матір Божа з гори Кармель. Можна би також так назвати Матір Божа Святого Скапуляру, або ще простіше Матір Божа Бердичівська. Так насправді це три імена, які надаємо для Марії, яка вибрала собі Бердичів, монастир і храм босих кармелітів, щоб випрошувати багато благодатей для всіх католиків з України. І хотів би так коротенько сьогодні під час катехези розказати вам історію і духовність. Історія, тобто Бог завжди приходить до нас реально, в конкретний час і в конкретне місце. І Матір Божа з гори Кармель, Матір Божа Святого Скапулярія і Матір Божа Бердичівська, ці три назви цієї самої Матері Божої, яку шануємо в Бердичеві, вони właśnie розказують нам історію трьох місць, трьох важливих святих місць для кармелітів, трьох історій також, через які Матір Божа приходила в наше життя. І сьогодні хотів би вам трошки це розказати, цю історію. А друга частина цієї катехези – це духовність. Духовність, знаєте, дуже важливе слово, бо якщо завершимо таку катехезу на історії, зробимо тоді крапку, ну то хтось скаже, ну гарна історія, але вона була давно тому. Вона відбулася, вона закінчилася. А духовність – це завжди, знаєте, такі двері, які відкривають нам щось тут і зараз. Те, що хтось досвідчив навіть 2000 років тому, 1000 років тому, в 13-му, 18-му столітті, я можу також цього сьогодні досвідчити. І właśnie ці двері для нас, віруючих людей, через які заходимо в цю благодать і робимо її актуальною сьогодні, називається духовність. Перше місце, про яке хочу вам сказати, Це Свята Земля, це гора Кармел. Гора Кармел – це назва однієї з найбільш маловничих гір у світі. Вона розташована на північному заході Святої Землі в Ізраїлі. Вона простягається майже на 30 кілометрів. Тобто це не така малесенька гора, яку пройдеш в 5 хвилин, але це 30 кілометрів. Вона простягається, так як сказав, на 30 кілометрів, і її вершини сягають від Середньоземного моря до низин Самарі. Насправді це гірський хребет з розкішною рослинністю. Красиві квіти, кущі та виноградники прикрашують його лагідні схили. Назва Кармел в перекладі на українську мову «Сад Божий» дає нам зрозуміти, що євреї захоплювалися красою цієї гори і вважали, що вона нагадує їм про райський сад, описаний у книзі Буття, та про те, як чудово Бог сотворив цей світ. Так, маю надію, що ми вже нашою уявою, а може хтось був в Святої Землі, вже перенісся і собі уявляє цю właśnie велику гору, там біля моря, там в Святій Землі. І саме це гарне місце вибрав собі на своє життя, на свою діяльність пророк Ілля. Тут треба би нам перейти в 9 століття, ще перед народженням Ісуса Христа, нашого Господа. Пророк Ілля, єврей, пророк, якого Бог використовує, щоб очистити віру Ізраїля. Це можемо, про це можемо, про нього можемо прочитати в книзі царів. Він там жив, гора Кармель, так? Ми любимо жити в гарних місцях, правда? Там, де є річка, там, де є вода, там, де можна сховатися, там, де є тиша. І саме пророк Ілля вибирає цю гору. Він пізніше, він має також на цій горі досвід, дуже глибокий досвід Бога. Він також, біля нього збираються його учні, пророки, які хочуть так, як він, прославити Бога, так, як він, теж молитись за цілий Ізраїль, за його живу віру. На цій горі Кармел, про яку так багато розказує Святе Письмо, уявіть собі, вже маємо 11-12 століття, тобто час вже нашої ери, час християн. 11-12 століття у Святій Землі починаються хрестові походи. Може з історії пам'ятаєте, що був такий момент, що ціла Свята Земля була захоплена людьми, які визнавали іслам. Католицька церква мала таку, тоді таку думку, треба забрати ці землі, треба добитися, щоб вони нам віддали, особливо ці місця, там, де жив Ісус Христос і його свята мати. Це називаємо хрестові походи. Під час тих хрестових походів було ясно, багато воїнів, так, які мали в руці меч, які хотіли насправді відвоювати цю святу землю. Але також з ними йшло багато паломників, які мали таку уяву, що зараз після того, як воїни відвоюють це святе місце для нас, вони зможуть там на ново жити, молитися, там, де Ісус народився, там, де помер, там, де були його учні. Чому розкажу цю історію? Тому що саме посеред тих воїнів, які йшли воювати, і посеред паломників, які йшли молитися, 11-12 століття, з'явились чоловіки, які також побачили цю гору Кармель. Вона також їм сподобалась. І вони подумали, хочемо там жити. Хочемо. І вони знаходили, знаєте, не будували домів, але знаходили такі печери, знаходили місця, знаходили власні потоки, річки, де могли жити. Вони пам'ятали добре, що 9 століть перед Христом жив там пророк Ілля. Тобто для них це було таке святе місце, свята гора. Але вони вже говорили, ми віримо в Ісуса Христа, ми хрещені. І знаєте, цей такий спонтанний рух тих чоловіків, які знаходились на горі Кармель і почали жити на початку як пустельники, потім вони придумали так спонтанно, чи знаткнення Святого Духа, ми хочемо побудувати посеред наших пустелі каплицю. І вони так зробили. вони посвятили цю каплицю на честь Пресвятої Божої Матері. Вони часто згадували, що пророк Ілля, ще раз повернуся до цієї історії, це з книги царів, пророк Ілля один раз випросив для Ізраїля дар дощу. Коли багато років не було дощу, це було таке покарання за гріхи Ізраїля, і він, пророк Ілля, це розказує Святе Письмо, випросив для них цей дар дощу. І це прийшла така хмарка, він на початку побачив хмарку, яка з'явилася недалеко гори Кармель, і потім з цієї хмари чи з неба пішов дощ великий. В історії тих пустельників на горі Кармель з'явилася така традиція, можна сказати, таке переконання, що вони побачили в цій хмарці Матір Божу, яка, через яку приходить це Боже благословіння, благословіння Ісуса Христа. І коли вже маємо 12 століття, Папа Римський наказав всім згромадженням, всім людям, які хочуть віддати своє життя Христові, щоб вони були офіційно сформовані. Так? Тобто, щоб у них був устав, щоб вони були приписані до конкретного згромадження. Щоб не було такого, що кожний собі, якби, не знаю, закладає чи починає згромадження, яке хоче. І тоді на початку 13 століття власне ці пустельники на горі Кармель, які вже побудували капличку на славу Пресвятої Діви Марії, вони написали устав. Так насправді написав устав їхній єпископ Єрусалиму, святий Альвер, написав устав, і він там, бачачи, як вони живуть і де вони живуть, він назвав їх брати Пресвятої Діви з гори Кармель. З гори Кармель вже розуміємо чому. Брати, тому що вони постійно якби говорили про Марію. Цікаво, правда? Брати. Ми дуже часто говоримо, що я дитина Матері Божої, так? Що вона моя мати. Ну, не знаю, хто має з нас відвагу, щоб сказати, це моя сестра. У кармелітів з'явилася така якась така дружба, навіть не дружба, бо хтось, хто, я маю сестру рідню. Сестра – це не друг, ні? Друг – це хтось інший. Сестра – це сестра. Сестра – вона частинка моєї крові, хтось дуже такий близький, рідний. Матір Божа для кармелітів була як сестра. Тому так перший устав і Папа Римський погодився, щоб ця спільнота називалася «Брати Пресвятої Діви Марії з гори Кармель». Я вже пояснив, так, перше місце, святе місце для нас – це гора Кармель Ізраїль, і чому так ми її називаємо. Друга назва, яка часто з'являється на устах кармелітів, це, якщо йдеться про Матір Божу, це Матір Божа Святого Скапулярія. І тут хочу вас перенести також в 13 століття, але в Англію. І там відбувається щось дуже важливе для кармелітів. Настоятель нашого ордену, генеральний настоятель нашого ордену, святий Шимон Штоп, сьогодні він вже святий, він був став відповідальним за наш орден в такі дуже важкі часи. Тобто у момент, коли орден був не дуже добре прийнятий в Європі через духовенство, через єпископів, через Папу Римського, бо ми приїхали зі Сходу, так? Бо ми приїхали з гори Кармель. Ми там жили як пустельники, ми там не працювали з людьми, ми не були священниками, більшість з нас була як брати, фізична праця і багато молитв, і спільнота. І Європа у той час, говоримо тутай про 13 століття, тоді в Європі дуже багато церква, можна сказати, вклала своїх сил в те, щоб піднести освіту. Багато священників йшло на університети, католицькі університети в Іспанії, в Італії. Це була потужна сила. Тобто можна собі уявити, так, приїжджають такі бородаті, мабуть, священники, навіть не священники, брати пустельники там зі Сходу, а тут ціла Європа вже показує такий дуже високий рівень освіти, культури, пам'ятаєте, художники, музиканти, всі пишуть про Марію, Аве Марія, ну все якби, так, рівень росте. Тому ці пустельники були трошки такі неприйняті, вони до нас не пасують. Я трошки так захально про це кажу, але насправді була така проблема, що Папа Римський не хотів погодитись про таке остаточне затвердження нашого згромадження. І тоді, у цей важкий момент, наш генерал, наш настоятель генеральний Шимон Шток просить Марію і просить в такій молитві «Флос Кармелі». Це така дуже гарна молитва, яку ми співаємо сьогодні у цілому світі. Тут у Бердичеві кожного вечора співаємо цю пісню «Флос Кармелі». Тобто називаємо Марію нашою квіткою. Так? Це трошки такий комплімент. Часами чоловіки до своїх дружин так кажуть, так? От і моя троянда, моя квітка. І кармеліти завжди про Марію так говорили. Це наша квітка. Ти те, що все найгарніше, ти в цьому Божому саді в Кармелу, ти найгарніше, що ми маємо. І про це він написав цю пісню, і цією пісню він молився. Говоримо тут про конкретний рік, навіть про конкретну ніч. З 15 на 16 липня 1251 року він під час молитви має таке видіння, таке внутрішнє відчуття, так? Бог часами приходить до нас під час молитви, такий більш такий мітний спосіб, доторкає нас, дає нам світло, дає нам зрозуміння, дає нам якісь слова на рішення. І тоді Бог прийшов, Бог прийшов через Матір Божу, він її побачив під час своєї молитви і почув такі слова обітниці. Прийми мій наймиліший сину, святий скапуларій. Скапуларій свого закону, так, свого згромадження. Це буде знак, що я ваша сестра. Це буде також такий привілей для тебе і для всіх кармелітів. Хто в ньому помре, хто так помре одягнений в цей святий скапуларій, він не попаде у пекло. Це знак спасіння, це ратунок в важких, небезпечних ситуаціях. Це знак моєї присутності в вашому житті. Він почув ці слова, він повірив у ці слова, і насправді від цього дня міняється ставлення до босих кармелітів, до кармелітів тобі ще не босих, але до кармелітів, до нашого згромадження. Так як бачите, так ми до сьогодні існуємо, живемо, маємо монастирі по цілому світі. І від цього вечора, від цієї вечірньої молитви Шимона Штока, ми до сьогодні розказуємо цю історію. Що саме там в Англії, в Айерсфорд, в липні, з 15 на 16 липня 1251 року, Матір Божа ще раз дає такий знак: я хочу бути в вашому житті, хочу бути вашою сестрою, а знак цього буде святий скапуларій. Святий скапуларій, які зараз дивляться в відео, то бачать, що я одягнений в хабіт. І спереду кармеліти, якби я роздягнув хабіт, то він складений з трьох частин. Так? Це капішон, це туніка, а на туніці ще є такий довга шата. Вона і спереду, і ззаду. Так? На моїй спині і спереду, як мій захист. І на початку, там на горі Кармель, для кармелітів це була попросту це був, як називається, цей одяг для жінки, яка готує в кухні.
7: Фартук.
8: О, власне, фартук. Це був просто фартук, де вони після грязної роботи могли витерти руку. І Матір Божа вибирає, якби показує пальцем Шимону Штоку, від сьогодні це буде найбільш гідна частина вашого одягу, найбільш така шанована. Це буде знак моєї присутності. І знаєте, Шимон в це повірив. Він це передав своїм братам, брати подали далі. Пізніше перший, другий і наступний папи римські затвердили właśnie такий спосіб właśnie теж шанувати Марію в своєму житті. Через святий скапуларій якийсь часом також знайшов таку форму більш приступну для світських людей, бо це може бути сьогодні такий малесенький, десь 3 см на 4 см кусок матеріалу, коричневий, спереду і ззаду, може бути також медальйончик. З тим зв'язане Боже благодаті, перше вже сказав, опіка Матері Божої тут на землі, друге, особливо перша субота після смерті – це обітниця, що Марія випросить нам дар неба. Третє – це, напевно, теж така присутність, більше така можливість користатися з духових добр, які випрошує родина Кармелу, оці кармеліти і сестри босі кармелітки. Так, чи маємо вже так, друге місце – була гора Кармель з пророком Ілією, був Англія, Айерсфорд, монастир, де молився Шимон Шток. Ну і третє місце – це Бердичів. Бо також дуже часто ми говоримо так простенько – Матір Божа Бердичівська. І тут хотів би коротенько розказати історію, чи нагадати вам історію, в який спосіб Марія вибрала це місце в Україні. Маємо рік 1627-й. Кармелітів тут ще в Бердичеві не було. Взагалі ще їх не було на території України. 1627 рік Януш Тишкевич, це була така, сьогодні би ми сказали, що це був такий великий бізнесмен, людина, яка мала багато тутай землі в центральній Україні, Житомир, Бердичів. Тут в Бердичеві він мав свій замок, тутай жив зі своєю дружиною. І він брав участь у різних битвах. Він мав своє військо і брав участь, щоб захищати свою землю, захищати те, що його. І він попав в полон.

приходить до нього його покійна матір і говорить до нього: Янушу, ти побудуєш непереможну твердиню. Такі слова він запам'ятав. А потім у цьому сні він побачив, що якісь монахи, яких раніше ніколи не бачив, моляться про його звільнення. І він прокинувся. І коли прокинувся, тоді у в'язниці пообіцяв собі і Богу, як буде звільнений, якщо повернеться до своєї дружини, то він побудує на честь Пресвятої Діви Марії храм тут в Бердичеві, і також побудує монастир для тих монахів, яких побачив у лісі. І 3 роки пізніше, коли він був вже на волі, коли був у Лубліні, Польщі, він заходить до храму і бачить тих монахів зі сну. Він був так, якби в шоці, що це взагалі, що це вони, так, побіг до закристі після служби, розказав свою історію. І так, як обіцяв, так, як зробив. Він не чекав довго, так? Він 3 дні пізніше, тобто 19 липня 1630 року, підписує у Лубліні документ, де обіцяє побудувати храм на честь Пресвятої Діви Марії, побудувати монастир і віддати цей свій замок в Бердичеві і також багато землі, деякі села, для ордену босих кармелітів. Будова триває 12 років, урочисте посвячення, спільнота вже приїжджає з Польщі, 1642 рік, пізніше ікона з'являється Матері Божої саме власне від Тишкевича та його дружини, вони нам це подарували, а кармеліти повісили цю ікону Пресвятої Діви Марії, тоді ще не чудотворна ікона, в центральної нами, так, за вівтаром. Пройшло тільки 8 років і вже було настільки чудес в цьому місті, що єпископ з Житомира сказав офіційно, що це чудотворна ікона, і від цього моменту починається ще більше паломників, ще більше такої właśnie побожності, зв'язаної тут на теренах України. Такий золотий вік, так, ще не буду багато деталей говорити, але золотий вік для кармелітів — це 18 століття. Тоді маємо коронування ікони Матері Божої папськими коронами. Тут маємо багато паломниць з цілої практично Європи, особливо тутай Центральна Східна Європа, для Римокатолицької церкви. Тут кармеліти побудували також школи чи такі місця, зв'язані з лікарнею, з аптекою, обсерваторією астрономічною. А він також діяльність не тільки паломницька, не тільки така релігійна, але також культуральна, освітня. Ну і ми тут повернулися в 90-х роках, щоб на ново все відбудувати. Може, багато з вас пам'ятає, що це була практично руїна. Як ти заходив в храм, то міг тільки побачити ті голуби, які собі літали по храмі. Все було збито до цеглини. І вдалося з допомогою багато добродіїв відбудувати і храм, але також передусім таку віру і таке переконання, що тут Матір Божа хоче нас обдарувати благодатями від Ісуса Христа. Бачите, так коротенько розказав. Матір Божа з гори Кармел, тому що там наші початки, там Ілля, там перша спільнота кармелітів. Матір Божа Святого Скапулярія, тому що вона вибрала такий простий знак, яко символ своєї присутності в житті кармелітів, але також всі, які носять святий скапулярій. І Матір Божа Бердичівська, тому що вона для України також захотіла мати таке виняткове місце, де люди можуть прийти і з нею побути. Так, першу частину закінчив, історія і зараз духовність. Так як на початку сказав, духовність – це насправді дуже важлива, такий важливий простір в нашому житті. Бо після історії насправді багато людей, невіруючих, скаже: о, які прекрасні історії, так? Пророк Ілля, Шимон Шток, Януш Тишкевич. І багато людей, як туристи, до речі, багато туристів до нас приходить в Бердичеві. Багато людей читає в своїх десь таких туристичних гіях, що тут варто зайти, але вони заходять, це видно в очах, знаєте, що це заходить туриста. І він шукає цікавих речей, він питає, чому

0: można зайти на вежу? І він питає, чи можна зробити собі фотографію. Він питає, а де тут може десь ці мощі когось, а може є ці гармати, де там стріляли, так? А віруюча людина, коли заходить через браму, вона відразу дивиться на храм, вона відразу питає, чи храм відкритий, чи можна підійти до ікони Матері Божої, чи можна посповідатися, чи можна прийняти святий скапулярій. Це właśnie це велика різниця. Перейти від історії до духовності. Духовності, чи ці двері, через які я заходжу, і можу сказати, це святе місце тут. Бог тут живе. Я можу тут Марію зустріти. І тут починаються справжні історії, так, нашого навернення. Якщо йдеться про таку марійну духовність, якби я мав якби показати якісь найважливіші моменти, тексти Святого Письма, то, мабуть, треба б показати два. Матей 1:18-25. Це цей момент, коли ангел приходить до святого Йосифа, переконує її, візьме жінку до себе, і він, коли прокидається, Святе Письмо говорить, він прокинувся і взяв Марію до себе. Подивіться, яке гарне свідчення, так? Взяв Марію до себе. Вона раніше жила окремо, жила там, він любив її, але вона жила зі своїми батьками, а від цього моменту, коли Святий Дух надихнув його, він бере Марію до себе. І вони роблять вже все разом, як в подружжі. Так? Вони разом сплять, вони разом їдять сніданок, вони разом думають, що посадити в огороді, вони разом моляться, вони разом ходять у Єрусалим, вони разом. І другий уривок Євангелія – це Йоанн 19:25-27, коли написано, що під на Голгофі біля Христа стояв Йоанн Хреститель. І коли Господь сказав, ось твоя мати, ось твій син, що зробив Йоанн? Це саме, що Йосиф. Він взяв її до себе. Раніше Марія жила окремо, а від цього моменту, коли він почув від Ісуса ці слова, він бере Марію до себе. І слухайте, це якби основне питання, так? Якщо йдеться про нашу таку марійну духовність. Чи я вже взяв Марію до себе? Чи вона жиє десь там, так? В іконі, в моєму храмі? Чи вона живе собі там в Бердичеві, десь далеко? Чи вона живе в Фатимі? Чи вона живе в капличці, там, де я йду молитися, так? Чи може я взяв її до себе вже? Чи вона вже робить зі мною все? Чи може я запросив її до того, щоб виховувати своїх дітей, прощати своєму чоловіку, дружині, в кожний досвід цей сумний і цей радісний, чи я вже забрав її до себе, чи знайшов такий ключ, щоб взяти Марію до себе. Можна би, хтось з вас міг би спитати, а в який спосіб, ну, власне, який ключ до того, щоб взяти Марію до себе? То я вам підкажу. Такі три ключі, мабуть, основні. Перше – це молитва. Тобто це такий момент, коли я можу з Марією порозмовляти. Я можу саме з нею у себе вдому, чи в капличці, чи на прогулянці, чи на лаворці біля мого під'їзду. Я можу закрити очі і порозмовляти з Марією. Вітай, Маріє. Вітаю тобі цей день. Дякую тобі за цей день. Маріє, бачиш, що я сьогодні така сумна. Будь ласка, випроси від Ісуса для мене дар радості. Тобто розмова, так? Прохання, розмова, подяка. Це такий перший момент, коли можна сказати, що вона насправді є біля нас, що ми її не забуваємо. І це прекрасно, коли наша молитва до Марії, вона розходиться всюди, так? Я думаю, що так є у багатьох з нас, що розарій можна взяти в руки практично всюди, правда? В маршрутці можна? Можна. На пляжу можна? Можна. Коли хлопці в окопах чекають на те, що вони вийдуть і будуть стріляти, і в них будуть стріляти, тоді можна розарій взяти? Можна. Коли дружина чи жінка очікує народження своєї дитинки, беремо тоді розарій? Так. Właśnie на лаворці біля під'їзду. Практично немає такого місця на світі, щоб я не міг звернутися до Марії, щоб я не міг починати з нею розмовляти про будь-що, як подяка, як прохання, як просто таке: «Марія, почуй мене, Марія, тобі віддаю, Марія, послухай мене, Марія, як добре, що ти є зі мною». Тобто це перший такий ключ, так? Розмовляти з нею, але розмовляти в насправді різних моментах. Можливо, що на кінці буде час на якісь запитання від разу слухачів, а може właśnie навіть про такі маленькі свідчення. Може хтось би розказав про якесь таке незвичайне місце, де вдалося йому розмовляти з Марією і відчути її присутність. Перший ключ. Другий ключ – це пізнання. Якщо ми когось любимо, якщо ми когось шануємо, якщо ми з кимось дружимо, то ми хочемо пізнавати цю людину. Це правда, правда? З людиною, яку ми не знаємо, то нам вистачить часами: «Привіт, привіт, як тебе звати? Мене звати? Ти звідки? Ага, як погода сьогодні?» І ми розходимось. А коли ми когось любимо, когось шануємо, коли є дружба, то ми починаємо питати, і кожного дня питаємо: «А як ти? А чому ти такий маєш сумні очі сьогодні? А чому така посмішка в тебе сьогодні прекрасна? А чому хочемо пізнати людину? А яка твоя історія? А які морозиво ти любиш? А як ти відпочиваєш? А які музики слухаєш?» А, правда? І можна так, і не зупиняєшся. І не зупиняєшся в пізнаванню людини. Подружжя, які з собою 30 років, 40 років, вони також не зупиняються в тому, щоб пізнавати, що ти сьогодні переживаєш, які в тебе почуття, які в тебе думки, що ти любиш, що ти не любиш. І тут питання, власне, чи ми вкладаємо такі наші зусилля, щоб пізнавати Марію. Щоб пізнавати Марію. Подивіться, Радіо Марія, так? Це супер. Це така зона, де люди пізнають Марію. Якби вас не було, то би була біда. То люди би мали читати книжки, не знаю, слухати де конференції, а ви нам це все даєте. І це класно. Конференції, підказуєте книжки, молите з нами. Пізнавати Марію через Радіо Марія – це круто. Пізнавати Марію через книжки, через пізнавати Марію через історії різних святих, які любили Марію в такий незвичайний спосіб. Пізнавати Марію. Не? Читаючи, слухаючи, пізнавати Марію. І можна би собі теж поставити сьогодні отакі запитання, так? Чи я взяв Марію у своє життя, тобто, чи я хочу її пізнавати, чи я цікавий. Тутай основне, мабуть, треба би сказати, чи я, наприклад, читаю Святе Письмо. Ці уривки, коли Марія щось робила, десь пішла, десь повернулася, вирішила, які в неї були емоції. Чи я пізнаю її як таку, знаєте, жінку, так як пізнаю моїх друзів тут сьогодні. Святе Письмо багато чого може нам відкрити про Марію. Про Марію. І третій такий ключ, який варто підказати, який, мабуть, найважливіший, це наслідування. Свята Тереза від Дитяти Ісус сказала такі слова. Послухайте. Марія радіє, коли ми молимося до неї. Але набагато більше радіє, коли ми наслідуємо її. Так, ще раз прочитаю. Марія радіє, коли молимося до неї, але набагато більше радіє, коли ми наслідуємо її. Кармеліти дуже часто в історії, так як сьогодні ще собі так дивився, трошки нагадував цю нашу історію, нашу духовність кармелітську, Маріїну, вони, власне, дуже часто намагалися пізнати Марію і пізніше також про неї говорити, що Марію можна наслідувати. Послухайте, це зовсім інший рівень, так? Молитись до Марії – це одне. Пізнавати Марію – це друге. А наслідувати її – це ще третє. Це якби, це наслідування, це найбільш глибоко нас доторкає. Бо що це означає? Що я хочу молитись як Марія. Як вона молилася? Вона слухала Божого Слова. Вона, як це говорить Святе Письмо, вона роздумувала в своєму серці про те, що бачила, в своєму серці. Що це за молитва? Чи я вмію так молитися? Чи я вмію молитися як Марія? А може моя серця, може моя молитва не є в серці, а вона, може вона тільки на устах? Може я тільки говорю, говорю, говорю, читаю, читаю, книжечки, книжечки, читаю, читаю, читаю. А може моя молитва не доходить до серця? А що зробити, щоб вона дійшла до серця? І подивіться, можна би вже так, правда, вже тут зробити тільки одну катехезу якусь довгу про те, як молитись як Марія. Так? Може ви чули, що ми в Бердичеві почали таку серію нічних чувань про Марію, 4 пори року з Марію, і в кожній, кожне нічування має такий самий заголовок, власне зв'язаний з наслідуванням. Тобто Марія вчить нас довіряти. Так було в лютому, так? Вчить нас довіряти. Я хочу від неї навчитися довіряти. Як можу від неї навчитися довіряти? І ми про це крутили цілу ніч, так? З 21 до 6 ранку. Друга нічування – Марія вчить нас молитись. Знову, вона молилася, я можу подивитись через Святе Письмо, через різні інші теж такі вікна, би сказав, в історії церкви, як вона молилася. Пані Ірена Сашко написала прекрасну книжку «Magnifica». Magnifica – це саме молитва Марії. Це, правда, молитва Марії, записана в Святому Письмі. Вона дуже така прекрасна, поетична. Пані Ірена Сашко прекрасно про це пише. Це молитва Марії. Я хочу молитися як Марія. А може я ще так не молюся? Ні? А зараз, через декілька днів, буде нічне чування і прийде до нас єпископ Павло Гончарук і він скаже конференцію на тему «Марія вчить нас пробачати». Пробачати, ні? Дуже таке... No, як під час війни пробачити? Є багато людей, чи навіть цілий один народ, сусідський народ, так, якому раніше чи пізніше, напевно, Святий Дух нас надихне, щоб їм пробачити. Ці всі злочинці, та кров пролита, це все, так, дуже важливе питання і непросте. Маємо надію, що єпископ Павло Гончарук нам дуже гарно про це скаже, власне, як наслідувати Марії. А чи Марія комусь пробачала? Як думаєте? Вона комусь мала пробачити? Подумайте про Марію, про таке жахіття, про якусь таку, мабуть, якусь таку злість, смуток, не знаю, як це назвати, під Христом, так? Коли дивилась на Ісуса Христа, на свого сина, на свого синочка, це мій Ісус, це мій Ісусок, так? Це мій синочок. Вони його розп'яли.
1: Отже, я маю зараз втрутитись на півхвилини до завершення. Дуже хочеться розтягнути цей час катехизи. Дуже швидко пролетів час. Отець Йозеф Кухарчик у нас в ефірі. Ми чуємо сьогодні науку про Матір Божу з Гори Кармель, історія і духовність. Отче, ну так два слова на завершення, адже ну знаєте, це як я зараз вас слухаю, думаю про те, що колись мене десь запитали, Аня, що тобі більше подобається, процес чи вже результат? І от ви вчите нас зараз дійсно любити цей процес шляху до Царства Небесного, щоб любити, пізнавати, любити дійсно молитися, любити наслідувати. І це є такий процес дійсно перебування Божої присутності. Дякую вам, отче. Ну, на завершення я б вас попросила, можливо, ще уділити нам благословіння.
0: Так, з радістю. Чекаємо на всіх паломників в Бердичеві, тих, які можуть приїхати, і тих, які будуть з нами здалека через Радіо Марія. Хай вас благословить Бог Всемогутній через руки Діви Марії з Гори Кармель, Матері Божої Святого Скапуляри, Матері Божої Бердичівської, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь. Амінь.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 14 липня. Сьогодні, 14 липня, згадуємо святого апостола Акілу. У Діяннях святих апостолів читаємо. Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Коринту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і Прискиллу, його жінку, бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було виробляти намети. Як бачимо, Акила і його жінка Прискилла мусили покинути Рим, де мешкали, бо імператор Клавдій вигнав з міста всіх євреїв. Було це 51-го року. Вони перебралися до Коринту. Приблизно 52-го року апостол Павло прибув туди і зупинився у цього подружжя. А що були вони одного ремесла, то трудився з ними, а кожної суботи навчав у храмі. Чи Акила і його жінка вже були християнами, чи прийняли хрещення від святого Павла, невідомо. Через півтора року апостол покинув Коринт і вирушив до Єрусалиму. А з ними Акила і Прискилла, його вірні учні. Він залишив їх в Ефесі, а сам подався далі. Невдовзі до Ефесу прибув учений єврей Аполлос, родом з Олександрії. Святе хрещення він прийняв від Йоанна. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його Прискилла і Акила, взяли його до себе і, точніше, виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. Як бачимо, Акила і його жінка брали активну участь у розвитку християнської громади в Ефесі. Тут вони перебували і тоді, коли апостол Павло писав своє перше послання до коринтян, в якому він згадує їх. «Вітають вас у Господі сердечно Акила і Прискилла з їхньою домашньою церквою». Коли Акила з жінкою повернулися до Риму 58-го року, зразу ж причинилися до поширення Христової віри серед поган. Святий Павло у своєму посланні пише до римлян так: «Вітайте Прискиллу і Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі, які за мою душу шию свою склали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган». Останній раз святий Павло згадує про це святе подружжя в другому листі до Тимотея, де пише: «Вітай Прискиллу та Акилу». Згідно з переданням, апостол Павло висвятив святого Акилу на єпископа, а той навчав в Азії, Ахаї, Гераклеї і навернув багатьох до Христової віри і врешті-решт разом зі святою Прискиллою був стятий мечем.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.